0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Continuăm astăzi cu dezbateri asupra controversei ariene în plenul dezbaterilor Concilului de la Nicea. Părțile implicate atunci au ales să rezolve problema după ce și-au prezentat și unii și alții punctele de vedere cu argumentele necesare, au ales ca în final să compună împreună o declarație universală de credință care să devină unitate de măsură în ce privește crezul și doctrina pentru oricare din taberele prezente acolo la Nicea. Eusebiu de Nicomedia este autorul crezului arian și el a prezentat crezul arian. Însă, după prezentare, când s-a pus la vot, stă scris în analele istoriei Bisericii de Răsărit că abia a strâns vreo 20 de voturi. Deci, nu s-a întrunit numărul de voturi necesar ca acest model de crez să fie adoptat de Conciliu. Apoi, Eusebiu de Cezarea a oferit și el crezul creștinilor din orașul său. Însă, după ce a fost ascultat, în timp ce era prezentat acest crez, deodată Constantin, deci împăratul, care era de față, a cerut ca în formularea crezului să fie adăugat și cuvântul homosius. Însemna să fie una cu Tatăl. Deci, se vorbea despre Domnul Hristos, care să fie una cu Tatăl, să fie același. Însă, această idee n-a fost agreată de Eusebiu de Cezarea și de Hosiu de Cordoba. Și majoritatea celor prezenți la Consiliu considerau că această adăugare ar provoca noi erezii pe viitor. Într-un final, crezul a fost aprobat, modificat, împreună l-au confecționat și a devenit instrumentul universal al credinței folosite în biserici. Sigur că acest crez, el a mai fost îmbunătățit de-a lungul timpului, în urma evenimentelor care au avut loc. De fapt, părinții care au participat la acest sinod s-au împărțit pe trei direcții, s-au plecat de acolo cu trei direcții, în ciuda crezului universal. Unii în frunte cu Alexandru Siu și diaconul Atanasie, care susțineau credința trinitariană pe care o cunoaștem din Sfânta Scriptură. Al doilea grup, ca secund, așa, condus de vreo 20 de episcopi, erau de partea lui Arie. Și al treilea, în frunte cu Eusebiu de Nicomedia, țineau calea de mijloc. Era un fel de semi-trinitarien, semi-arien. La sfârșitul dezbaterilor, părinții sinodali au hotărât ca învățătura formulată în cadrul acestui sinod să fie redactată într-un simbol de credință cu 7 articole. Articolul

8, să înceapă cu mărturisirea: credem și întru Duhul Sfânt. Ei, aici au fost discuții aprinse. Pentru că în simbolul nicean s-a fixat învățătura despre dumnezeirea Fiului în partea întâi. S-a recunoscut că Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În partea a doua s-a anatemizat ideile lui Arie, și anume că Fiul a fost creat în timp, la un timp anume, din nimic. Aceste idei au fost cu totul și cu totul scoase, deși tabăra lui Arie s-a luptat cu înverșunare ca aceste idei, cât de subtil ar fi, să fie totuși prinse în simbolul nicean, simbolul de credință. Până la urmă, majoritatea, cei care au semnat simbolul nicean, au fost puși în scaunele lor, cei care mai fuseseră exilați, iar cei care au refuzat au fost trimiși în Iliric. Și printre aceștia, Arie, Eusebiu, cel care conducea grupa ariană de Nicomedia, și împreună cu alți susținători, aceștia au fost destituiți din scaunele lor episcopale, destituiți ca preoți și trimiși în exil. Sigur că lucrul acesta a fost pentru o vreme, deoarece, așa cum vom vedea în întâlnirea viitoare, lupta ariană nu s-a stins odată cu această declarație a sinodului de la Nicea. Dar până vom discuta aceste probleme în întâlnirea noastră viitoare, eu vă doresc toate cele bune, dragi prieteni, și vă spun la revedere!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.

Bun regăsit, prieteni! Este adevărat că primăvara și vara este suficientă lumină care să ne facă casa plăcută. Dar iluminatul casei este și rămâne foarte important. Sufrageria este adesea centrul vieții de familie și un loc în care ne petrecem mai mult timp, fie socializând, citind sau urmărind filme. Prin urmare, iluminatul sufrageriei trebuie să fie versatil și să ofere o gamă largă de opțiuni pentru a se potrivi diferitelor activități desfășurate în acea încăpere. Un aspect important de luat în considerare atunci când alegem iluminatul pentru sufragerie este dimensiunea și forma încăperii. În sufrageriile mai mari este adesea necesar să combinăm mai multe surse de lumină pentru a asigura o iluminare uniformă în întreaga încăpere. În plus, putem opta pentru iluminat reglabil, care ne permite să ajustăm intensitatea și culoarea luminii în funcție de activitatea pe care o desfășurăm. Un alt aspect important de luat în considerare când alegem iluminatul pentru sufragerie este designul și stilul lămpilor și a candelabrelor. Acesta ar trebui să se potrivească cu designul general al încăperii și să aducă un plus de caracter și eleganță. De asemenea, putem opta pentru lămpi de perete sau de podea pentru a adăuga puncte de lumină suplimentare și pentru a crea o atmosferă plăcută și relaxantă.

0: în bucătărie, oferind o lumină direcționată și clară pentru activitățile de gătit și preparare a alimentelor. De asemenea, putem opta pentru iluminat reglabil deasupra zonei de preparare a alimentelor, care ne permite să ajustăm lumina în funcție de nevoile noastre. În plus, putem adăuga surse de lumină suplimentare, cum ar fi spoturile sau lămpile de tavan, pentru a asigura o lumină uniformă în întreaga bucătărie. Un alt aspect important de luat în considerare atunci când alegem iluminatul pentru bucătărie este durabilitatea și rezistența la umiditatea lămpilor și candelabrelor, dacă avem așa ceva. Bucătăria este o încăpere în care se produce mult vapor și abur, așa că este crucial să alegem surse de lumină care să reziste la aceste condiții și să ofere o iluminare constantă și eficientă. Trecem acum în dormitor. Acolo este un spațiu intim și relaxant, iar iluminatul joacă un rol crucial în crearea unei atmosfere plăcute și confortabile. Atunci când alegem iluminatul pentru dormitor, trebuie să ne gândim la diversele activități pe care le desfășurăm în această încăpere, cum ar fi cititul, relaxarea sau pregătirea pentru somn. Un aspect important de luat în seamă când alegem iluminatul pentru dormitor este caracterul reglabil al sursei de lumină. Putem opta pentru lămpi de noptieră cu intensitate reglabilă sau pentru lămpi de tavan cu telecomandă care ne permit să ajustăm lumina în funcție de nevoile noastre și de activitățile desfășurate în dormitor. De asemenea, putem adăuga elemente de iluminat de accent, cum ar fi spoturile sau lămpile de perete, pentru a evidenția anumite zone sau obiecte din dormitor, adăugând profunzime și caracter încăperii. De exemplu, putem folosi iluminat de accent pentru a evidenția un tablou sau pentru a crea o atmosferă relaxantă în dormitor. Un alt aspect important de luat în considerare atunci când alegem iluminatul pentru dormitor este designul și stilul lămpilor și a candelabrelor. Acesta ar trebui să se potrivească cu designul general al dormitorului și să aducă un plus de confort și de eleganță, ca și în celelalte încăperi ale casei. De asemenea, putem opta pentru surse de lumină cu culori calde și plăcute, care să creeze o atmosferă relaxantă și reconfortantă în dormitor.
1: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

Marile bătălii spirituale încep atunci când Dumnezeu declară un pământean alesul său. Vă aduceți aminte de Iov? Imediat ce Dumnezeu și-a declarat dragostea și admirația față de el, cea mai grea încercare a căzut peste el. Imediat ce Dumnezeu și-a declarat dragostea și adeziunea față de Domnul Iisus la botez, a început cea mai dură luptă cu ispitele diavolului în pustie. Atât de tare l-au zgâriat în urechi pe diavol cuvintele "Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea", încât toate ispitele sale din pustie au încercat să submineze această declarație. Lucrul pe care îl urăște diavolul cel mai mult este să audă cât de mult iubește Dumnezeu un pământean. Henry Nouwen scrie: cele mai grozave bătălii spirituale încep și nu se termină niciodată cu declarația alegerii noastre. Cu mult înainte ca o ființă umană să ne fi privit, noi am fost văzuți de Dumnezeu. Ochii săi plini de dragoste s-au odihnit asupra noastră. Cum spune David în Psalmul 139, versetul 16: când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau, iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte ca să existe vreuna din ele. Cu mult înainte ca cineva să ne audă plângând sau râzând, am fost auziți de Dumnezeu care ne oferă toată atenția sa. Cu mult înainte ca cineva să ne fi vorbit, Dumnezeu ne-a vorbit prin aducerea noastră la existență. Dacă întâmpini greutăți sau încercări, adu-ți aminte de Iov, adu-ți aminte de Mântuitorul Hristos. Declarațiile lui Dumnezeu de iubire și protecție îl înfurie pe diavol, încercând să-ți facă rău. Nu te teme, nu te îngrijora, nu ți se va întâmpla nimic rău, ești sub protecția lui Dumnezeu.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea a doua a Cronicilor. Capitolul al 24-lea. Ioas avea 7 ani când a ajuns împărat și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Țibia, din Beersheba. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Jehoiada a luat pentru Ioas 2 neveste și Ioas a născut fii și fiice. După aceea, Ioas și-a pus de gând să dreagă casa Domnului. A strâns pe preoți și pe leviți și le-a zis: duceți-vă prin cetățile lui Iuda și strângeți bani din tot Israelul, pe fiecare an, pentru dregerea casei Dumnezeului vostru, și grăbiți-vă cu lucrul acesta. Dar leviții nu s-au grăbit. Împăratul a chemat pe marele preot Jehoiada și i-a zis: pentru ce n-ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului, și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei? Căci nelegiuit aceea de Atalia și fiii ei au pustiit casa lui Dumnezeu și au întrebuințat în slujba Baalilor toate lucrurile închinate casei Domnului. Atunci împăratul a poruncit să se facă o ladă și să se pună afară la poarta casei Domnului. Și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel în pustiu. Toate căpetenile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. Când vedeau leviții că e mult argint în ladă și că era vremea ca să o dea în mâinile dregătorilor împăratului, venea logofătul împăratului și slujbașul marelui preot și goleau lada. Apoi o luau și o puneau iarăși la loc. Așa făceau în fiecare zi și au strâns mult argint. Împăratul și Jehoiada îl dădeau meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului, care tocmeau cioplitori de piatră și tâmplari ca să dreagă casa Domnului, precum și lucrători în fier și aramă ca să dreagă casa Domnului. Lucrătorii s-au apucat de lucru și au isprăvit ce era de dres. Au pus casa lui Dumnezeu iarăși în stare bună și au întărit-o. Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului și înaintea lui Jehoiada argintul care mai rămăsese. Și cu el au făcut unelte pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru arderile de tot, pahare și alte scule de aur și de argint. Și în tot timpul vieții lui Jehoiada au adus necurmat ardere de tot în casa Domnului. Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui. După moartea lui Jehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat. Și-au părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor și-au slujit astarteilor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și i-a zis: așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și-au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatăl lui Zaharia, și l-a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit: Domnul să vadă și să judece. După trecerea anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda și la Ierusalim. Au omorât din popor pe toate căpeteniile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. Oastea sirienilor a venit cu un mic număr de oameni. Totuși Domnul a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul, Dumnezeul părinților lor. Astfel l-au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el, după ce îl lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraților. Iată-i pe cei care au uneltit împotriva lui: Zabad, fiul Shimeatei, o femeie amonită, și Iozabad, fiul Shimritei, o femeie moabită. Cât despre fiii lui, despre marele număr de prorocii făcute cu privință la el și despre dregerea casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. În locul lui a domnit fiul său Amazia. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 25-lea. Amazia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Când s-a întărit domnia în mâinile lui, i-a omorât pe slujitorii care luciseseră pe împăratul tatăl său. Dar n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta: să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți. Și fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Amazia a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300.000 de oameni aleși, în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. A mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteji cu 100 de talanți de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis: Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Amazia a zis omului lui Dumnezeu: Dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns: Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Atunci Amazia a despărțit ceata care venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu foarte mare mânie. Amazia s-a îmbărbătat și și-a dus poporul în valea Sării, unde a bătut 10.000 de oameni din fiii lui Seir. Și fiii lui Iuda au prins din ei 10.000 de inși vii, pe care i-au dus pe vârful unei stânci, de unde i-au prăvălit în vale, așa încât toți au fost zdrobiți. Însă oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el, au năvălit în cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bet-Horon, au ucis acolo 3.000 de inși și au luat multe prăzi. Când s-a întors Amazia de la înfrângerea edomiților, a adus pe dumnezeii fiilor lui Seir și i-a pus dumnezeii pentru el. S-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Amatia și a trimis la el pe un proroc care i-a zis: pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia, când ei n-au putut să-și izbăvească poporul din mâna ta? Pe când vorbea el, Amatia i-a zis: oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând: știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. După ce s-a sfătuit, Amatia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Jehu, împăratul lui Israel: vino să ne vedem față în față. Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amatia, împăratul lui Iuda: spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: dă pe fica ta de nevastă fiului meu. Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. Tu te gândești că ai bătut pe edomiți și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ți-ar aduce pieirea ta și a lui Iuda? Dar Amatia nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu hotărâse să-i dea în mâinile vrăjmașului, căci căutaseră pe Dumnezeii Edomului. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și s-au văzut față în față el și Amatia, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșului Iuda. Iuda a fost bătut de Israel și fiecare a fugit în cortul lui. Ioas, împăratul lui Israel, a luat la Bet-Șemeș pe Amatia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ioahaz. L-a dus la Ierusalim și a făcut o spărtură de 400 de coți în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului. A luat tot aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa lui Dumnezeu, la Obed-Edom și visteriile casei împăratului. A luat și ostatici și s-a întors la Samaria. Amatia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit 15 ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. Celelalte fapte ale lui Amatia, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea împăraților lui Iuda și a lui Israel? De când s-a abătut Amatia de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim și el a fugit la Lachiș. Dar l-au urmărit la Lachiș și l-au omorât. L-au adus pe cai și l-au îngropat cu părinții săi în cetatea lui Iuda.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
3: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Plăgile asupra Egiptului. Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Cartea Exodului, capitolul 7, cu versetul 1. La îndrumarea îngerilor, Aron l-a întâmpinat pe Moise în apropiere de Horeb, unde au stat de vorbă despre ceea ce le spusese Domnul cu privire la întoarcerea în Egipt și despre modul în care trebuiau să-i scoată pe israeliți de acolo. Faraonul a fost, bineînțeles, nemulțumit de solia cu care au venit acești doi frați. Situația s-a înrăutățit atunci când Moise le-a explicat israeliților care călcau sabatul că ascultarea de Dumnezeu era prima condiție a eliberării. Considerând că refuzul de a munci în ziua a șaptea era un semn de răzvrătire, Faraonul a îngreunat și mai mult munca lor. Evreii se așteptau să fie eliberați fără să le fie pusă credința la încercare în vreun fel. Ei nu erau încă pregătiți pentru eliberare. Mulți ar fi preferat să rămână sclavi decât să înfrunte greutăți noi într-o țară străină. Prin urmare, Dumnezeu nu i-a eliberat după prima plagă, din două motive. El dorea să li se descopere mai clar și dorea ca spiritul tiranic al faraonului să fie dat la iveală în întregime înaintea tuturor supușilor lui. Înainte de fiecare plagă, Moise explica și cum avea să fie și care aveau să fie consecințele, astfel încât faraonul să poată să-și scape viața și țara, dacă se supunea. Celelalte națiuni aveau să afle despre aceste evenimente și să se teamă de Dumnezeul israeliților. Dumnezeu i-a dat faraonului dovada cea mai izbitoare a puterii divine, dar monarhul a refuzat cu încăpățânare să dea ascultare luminii. Fiecare desfășurare a puterii infinite pe care o respingea, îl făcea și mai hotărât în răzvrătirea lui. Stăruind să meargă înainte pe calea lui, inima i s-a împietrit tot mai mult. Acela care a cedat odată ispitei, va ceda mult mai ușor a doua oară. Orice repetare a păcatului slăbește puterea de rezistență, orbește ochii și înnăbușe convingerile. Dumnezeu nu face nicio minune pentru a împiedica un astfel de seceriș al propriilor alegeri rele. Domnul Iisus a arătat că rezultatul final al marii lupte depinde de alegerile pe care le facem. Gândurile se transformă în fapte, iar faptele se transformă în caracter, iar caracterul decide care va fi destinul nostru veșnic.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: La 20 de ani, Rick Little a devenit obsedat de viziunea lui asupra unui program pentru elevii de liceu, care să-i învețe cum să se înțeleagă mai bine cu oamenii din viața lor, cum să găsească și să păstreze un loc de muncă și cum să gestioneze un conflict sau cum să fie părinți buni și cum să împartă banii. Vreme de peste 2 ani, Rick a scris și a trimis peste 155 de propuneri pentru burse. La cea de-a 156-a încercare, îndemnat de puterea convingerii lui, a reușit să treacă de câteva secretare și a obținut o întâlnire la masă cu Dr. Ross Moby, președintele fundației Kellogg. 2 săptămâni mai târziu, Dr. Moby l-a sunat și i-a spus că membrii comitetului director au votat împotriva celor 55.000 de dolari pe care i-a cerut Rick. Rick a simțit că îi dau lacrimile, dar apoi a auzit următoarele cuvinte: totuși, membrii comitetului director au votat în unanimitate să-ți ofere 130.000 de dolari. Ce s-ar fi întâmplat dacă Rick ar fi renunțat după a

0: mult, se alătură dușmanilor. Ce faceți mai departe? Vă urmați visul alături de Dumnezeu sau vă dați bătuți? Dacă vreți să mergeți mai departe, primul pas este să vă rugați. Al doilea, să vă rugați. Al treilea, tot să vă rugați. Pentru că oricât de mult ați înfăptui, trebuie să vă asigurați și de acceptarea planului divin pentru dumneavoastră. Spor la a vă trăi visul alături de Dumnezeu.
1: Rugăciunea, un privilegiu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Domnilor și domnilor, am privilegiul să fiu și în această ocazie împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Povești nespuse. Fiecare dintre noi suntem încurajați, suntem ghidați de modele, de oameni despre care știm că au făcut anumite lucruri, că au adus o contribuție și, mai presus de toate, că se lasă îndrumați, ghidați de Dumnezeu. Astăzi o veți cunoaște pe Ilonko Tobiaș, pasionată de activitatea pentru copii, pasionată de frumos, de flori, implicată de mulți ani în proiecte pentru copii, atât în cadrul bisericii, cât și în mediul din care provine, în comunitatea locală. Ei bine, ce anume o animă, cum își găsește energia și cum și-a găsit de-a lungul timpului resursele în fiecare etapă să lucreze pentru copii, vom afla în emisiunea de față. Ilonko, îți mulțumesc mult că ai acceptat provocarea de a fi la această emisiune Povești nespuse.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Să le mai spun telespectatorilor noștri că de câțiva ani te ocupi și de activitatea de licurici din zona de nord a Transilvaniei. Cravata la gât, tabere, trasee și tot felul de specializări. Dar pentru început vreau să te întreb despre ce anume te-a impulsionat, ce anume te-a determinat să te ocupi de copii. Iubirea pentru copii sau iubirea pentru Dumnezeu?
2: Eu zic că cele două nu se pot despărți. Dacă iubești pe Dumnezeu, iubești și pe copii și invers, dacă iubești pe copii, iubești și pe Dumnezeu. Așa că amândouă împreună.
1: Când ai descoperit această pasiune, acest interes sau a venit dintr-o nevoie, cum s-a întâmplat?
2: Nici nu știu exact de când. La Coldău am început în urmă cu mulți ani.
1: Mulți.
2: Cred că prima dată în activitatea școlii de sabat cu copii.
1: De la biserică?
2: De la biserică, după aia școli biblice de vacanță. Și de acolo au rămas copii la activitate. Pe vremea aceea au fost doar explo și au venit mămicile copiilor mai mici și întrebau ce facem cu ăștia mici. Și am zis, aduceți-i, facem și cu ei. Pe vremea aceea, încă în Transilvania Nord, nu prea era activitatea de licurici.
1: Înseamnă că e mai bine de 20 de ani de atunci.
2: Și 30.
1: Și 30. Da, deci foarte mulți ani. Deci foarte mulți ani. Tu ai două fiice? Ai două generații diferite?
2: Nu, am băiat și fată. De fapt avem doi băieți și o fată. Dar am reușit să parcurg până la majorat pe băiatul meu și aproape 18 ani au avut când am avut-o pe Renata.
1: Am avut mereu sentimentul că sunt fiice pentru că te-am văzut adesea și cu nepoți. Și de aceea am avut sentimentul că este fiica mai mare, dar oricum rețin faptul că sunt două generații diferite.
2: Diferite, da, da. Și au crescut diferit și probabil că am trecut prin multe experiențe împreună cu ei și am crescut și eu împreună cu ei. Așa pot să-i cunosc mai bine și pe cei mai mici și pe cei mai mari.
1: Așadar, a fost etapa aceea în care nevoia din comunitate de acolo, pe lângă cele nevoile bisericii, copiii din sat, da? Veneau pentru programe. Este ușor să le câștigi interesul pentru Dumnezeu la copii?
2: Da, nu mi s-a părut că a fost ceva mare provocare. Eu cred că dăruirea, implicarea în viața lor contează cel mai mult și da, au nevoie de cineva care să-i conducă, de cineva care să-i asculte de multe ori și eu cred că am creat o legătură între nu știu, generația noastră și generația ei, și cumva ne-am alipit cumva ca să facem o lucrare frumoasă.
1: Cu ce ați început lucrarea acolo?
2: Școala biblică de vacanță a fost prima lucrare unde am reușit ca să-i aducem mai mulți copii. Țin minte, prima școală biblică de vacanță am făcut o natură fără amenajări, fără nimica, doar așa. Și a fost o experiență frumoasă când în mijlocul verii Domnul a trimis un nor care a stat deasupra noastră exact până când s-a ținut întâlnirea. Și asta a fost o încurajare că da, Domnul e cu noi și ne ajută.
1: Așadar, ați început cu școli biblice de vacanță. Câți copii veneau la aceste întâlniri?
2: La început mai puțin 20-20 și ceva. Cam mai târziu a fost când am avut și 50-60, măcar că satul este un sat mai micuț, dar au fost copii acasă în vacanță la bunici. Bine, pe vremea aia încă nu erau atâtea
1: posibilități.
2: Alte posibilități. Și atunci
1: de petrecerea timpului liber.
2: Da.
1: Așadar, copiii veneau pentru aceste activități. Ce faceați efectiv cu ei?
2: Mie totdeauna mi-a plăcut să fiu în umbră. Am avut noroc cu Sorina. Împreună
1: ați lucrat în echipă?
2: Da.
1: Mereu?
2: Mereu. Am avut cântecele, am învățat să cântăm la blocflăte, de exemplu. Povestiri din Biblie, activități, ieșiri în natură.
1: Toate acestea le îmbinați. Și copiii erau antrenați, erau doritori să participe. Pentru cât timp se desfășura o școală biblică de vacanță?
2: Curs de o săptămână, ne-am întâlnit în fiecare zi, după masă, oră, două, depinde, și sâmbătă am avut programul de încheiere, unde erau invitați și părinții, și atunci am făcut un program festiv în care am prezentat ce am învățat toată săptămâna.
1: Cât de, nu știu, entuziasmați erau părinții de văzându-i pe copii?
2: Da, le-a plăcut totdeauna activitățile și de multe ori veneau nu numai părinții, ci și bunicii.
1: Existau și, nu știu, adulți care aveau anumite rezerve, nu știu, care își opreau copiii de la astfel de activități?
2: Pe vremuri parcă nu era chiar așa. Acum da, acum sunt mai mulți părinți care au cumva o rezervă și, din păcate, acum nu mai avem. Nu mai avem nici măcar.
1: Nu mai există același interes. Asta este minunat că totuși generații de copii au trecut pe acolo și măcar o licărire de speranță, un cuvânt despre Dumnezeu au reușit și ei să dobândească și asta cred că este extraordinar. Cum te vezi pe tine în rolul de instructor versus în rolul de părinte? Te-aș întreba unde ai fost mai blândă? Unde ai fost mai îngăduitoare?
2: Ca și părinte, am văzut că este nevoie de această activitate. Bine, până cam prin 2000 am început întâlniri de Explo. Atunci eu încă nu eram investită ca și instructor. Dar am avut întâlniri de Explo și am văzut că copilul meu avea nevoie de exact ceea ce erau cerințele din caietul de Explo. Și atunci, ca și mamă, am zis că da, este important să mă instruiesc și eu și să mergem împreună pe această cale.
1: Înțeleg că ai pornit și din rolul de mamă în această activitate și asta este minunat, că practic ai dobândit niște informații, te-ai echipat să fii și o mamă mai bună, așa cum ne dorim toate mamele, să fim, să spunem, cât de utile copiilor noștri și mai ales partea aceasta de spirituală, de a-i conduce spre Dumnezeu. Dar ție, Ilonco, cine ai spune că ți l-a descoperit pe Dumnezeu?
2: chiar în copilărie, îmi aduc aminte, pe vremea noastră în comunism nu erau atâtea lecțiuni cum avem acum, lecțiuni colorate și așa, și am avut o mătușă care se ocupa de copii, aveam o grupă destul de mare și îmi aduc aminte cum studiam fiecare povestioară din Biblie la rând, fără altceva, fără alte materiale ajutătoare. Și acolo am văzut că, da, Dumnezeu lucrează prin oameni în inima copiilor ca cum să zic, într-un fel să sădească în inimile copiilor dorința de a lucra pentru el.
1: Așadar, de timpuriu ai fost expusă la Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare povestioară pe care acum o împărtășeai copiilor era parte din sufletul tău de copil, de timpuriu. Poți să faci o diferență între felul în care se trăia credința în etapa comunistă și cum se trăiește credința acum cu atâta libertate?
2: Da, pe vremuri era altceva.
1: Care erau avantajele atunci?
2: Eu cred că avantajele erau că nu era așa mare libertate și trebuia să alegi ori lângă Domnul, ori fără. Și atunci, normal că alegeai lângă Domnul. Mi-aduc aminte că pe vremea aceea nu era admis ca să ne adunăm, pentru că era ori perioadă de sapă, ori de cules, ceva unde trebuia toată lumea să meargă. Și atunci
1: erau reguli.
2: Da, da, da. Și atunci noi făceam naveta din Ușfalău la Bozie și mergeam o parte cu ocazie sau cu autobuz și altă parte pe jos. Dar mi-aduc aminte că ni s-a spus să nu mergem pentru că o să avem probleme. Și niciodată n-am avut nicio problemă. Bine, știau că dacă nu mergem sâmbătă, noi duminică mergem. Adică părinții mei mergeau la lucru, deci nu era problemă. Dar pe vremea aceea credința era într-un fel pus la încercare prin faptul că ce alegi?
1: Erau interdicții.
2: Da, da.
1: Și acele interdicții practic ne motivau și mai mult să ținem aproape de Dumnezeu și de credință.
2: Sau altă întâmplare, eu vreau să studiez mai departe pe vremuri și când am ajuns în clasa 9, după 2-3 absențe de sabat, mi s-a spus că mă matriculează. Și atunci am zis, mulțumesc, nu trebuie să mă matriculez, mă duc eu de bunăvoie, oricum m-a chemat la altă școală unde au fost libertatea asta de a nu merge sâmbătă, adică m-au înțeles, nu că
1: da, da. Deci înțeleg că în perioada respectivă din cauza păstrării credinței existau și consecințe.
2: Da, trebuia să renunț la multe.
1: Și a trebuit să renunț la acea școală pentru că nu puteai să mergi cu sâmbătă liberă. Dar din ce înțeleg, ai păstrat credința, ai preferat să renunți la acea școală, doar să rămâi lângă Dumnezeu și lângă felul în care El ne cere să ne ținem credința. Da. Și cu toate acestea, Dumnezeu ți-a deschis o posibilitate.
2: Da.
1: Ai reușit să continui acea școală. Au fost și alte experiențe ale credinței în care ai simțit că Dumnezeu te ajută.
2: Da, eu cred că zilnic avem experiențe cu Dumnezeu și mă minunez de îndurarea Lui, de îndelunga Lui răbdare, cum are răbdare cu noi în fiecare zi, chiar dacă greșești, chiar dacă mai calci strâmb.
1: Așa
2: Dumnezeu
1: este.
2: Are răbdare și te conduce și lasă până când alegi tu că da, vreau totuși cu Domnul.
1: Apropo de aceste alegeri, au fost și, nu știu, momente în tinerețe sau pe parcursul vieții în care parcă lumea a fost mai atrăgătoare decât credința? Pentru tine, pentru familia ta?
2: Nu pot să zic lumea. Pot să zic totuși că da, au fost alegeri greșite, au fost unele episoade din viață când aveam frământări mari, dar până la urmă dragostea lui Dumnezeu o învins și totuși eu îi mulțumesc că prin harul lui au încercat să pună cioburile la oaltă și sper ca tot prin harul lui să ajungem să ne să vedem, să ne povestească îngerul nostru
1: de ce a fost teori, acolo da, și de ce s-a acolo. Întâmplat. Povestește-mi puțin despre valorile, atmosfera din familia voastră, da? În momentul de față soțul tău nu mai este, dar povestește un pic de ceea ce a fost, nu știu, ca și valori, ca și principii, ce v-a animat. Ați lucrat foarte mult împreună. Vă știm când erați împreună.
2: Da, a fost o perioadă frumoasă împreună, o perioadă în care, cu multe provocări, totuși am reușit să învingem pe cel rău, zic eu, și să rămânem lângă Domnul. Îmi aduc aminte de spusele fratelui Timiș, care au zis la soțul, orice se întâmplă, locul tău este aici, în biserică. Și cred că asta i-a dat putere. O altă zicală a lui soțul era totdeauna, dacă Dumnezeu ți-o avea putere în cursul săptămânii să lucri, de ce nu ai face și sâmbăta?
1: Să înțeleg că și el a fost implicat da, în lucrarea lui Dumnezeu da. Și a avut pe inimă această lucrare. Da. Da. Și și-a găsit de fiecare dată puterea să facă ceva și pentru semeni și în sabat și nu doar în cursul săptămânii.
2: Da.
1: O bună parte din activitatea voastră s-a legat și de domeniul acesta al frumosului, al florilor. Spune-mi, e o pasiune?
2: Da, e o pasiune, măcar că este o provocare foarte mare, foarte grea, de când nu mai este soțul.
1: Dar de mulți ani vă ocup- sau pentru mult timp v-ați ocupat de flori?
2: Da, deja am trecut de 20 de ani.
1: Oh.
2: Da.
1: Serele de flori.
2: Serele de flori, da.
1: Da. Ce este important în îngrijirea florilor?
2: Mă minunez cum Dumnezeu lucrează în flori. Și asta mi se pare că e o lecție pentru mine, pentru noi toți, să creștem. Pentru că chiar dacă noi încercăm să dăm florilor ce au nevoie, totuși fără lucrarea lui Dumnezeu, florile nu fac. Deci chiar dacă încerci să-i faci căldură, chiar dacă încerci să-i dai mâncărică, tot nu înflorește doar când Dumnezeu încălzește și fără soare nu reușesc să facă. Și cam așa simt eu în viața mea soarele neprihănirii a lui Iisus, care ne încălzește chiar dacă de multe ori suntem nevrednici, suntem terminați, pot să zic, pentru că este o lucrare foarte grea, mai ales în cursul iernii, trebuie făcut toată noaptea și
1: să înțeleg că florile au nevoie de îngrijire așa ca și bebelușii.
2: Da.
1: Deci nu doar în sezonul cald, să spun, lucrez pentru flori, ci și în sezonul rece. Practic, iarna este perioada în care ele sunt pregătite pentru venirea primăverii.
2: Da, lucrăm cam 6 luni la fiecare soi de flore, așa că se suprapun sezoanele, una nu se termină, începe aia, alta.
1: Ce fel de flori cultivați?
2: Începem cu florile de 8 martie.
1: Care sunt acelea?
2: Ciclamene, zambile primule, lalele. Între timp deja pregătim florile de balcon și de exterior, mușcate petunii, și flori mărunte care vin plantate în pământ. Și apoi după aia urmează sezonul crizantemelor, asta vine vara, da? Deci deja ne-am apucat și până toamnă tot.
1: Deci cam șase luni are ciclu fiecare tip de floare. Din momentul în care așa și după aceea mai urmează și cele de iarnă.
2: Păi după ce terminăm sezonul de crizanteme, deja începem cu florile de martie și cele de balcon, așa că la noi este non-stop.
1: Și vreau să te întreb, muncind atât de mult pentru flori, reușești să te mai bucuri de ele? Când vine într-o seră?
2: Da, bucuria este totdeauna când vezi, mai ales dacă o zi, două, n-ai intrat în seră și vezi, iarăși a crescut, iarăși a crescut, deja este o bucurie. Dar se întâmplă de multe ori că ești așa de obosit că zici că nu mai...
1: Parcă nu mai vrei să vezi flori. Cel puțin pentru un timp. Însă progresul, fiecare etapă, înțeleg că este monitorizată, urmărită și, așa cum menționai, vezi lucrarea lui Dumnezeu și în creșterea florilor. Ilunco, povestește-ne puțin și despre momentul acela mai dificil prin care ați trecut, și anume pierderea soțului. Știu că a fost etapa COVID-ului.
2: Da, da.
1: Cum s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat așa de repede că parcă nici acum nu vine să cred.
1: A fost greu.
2: Soțul a lucrat în solar, a sudat ceva. V-am zis când a ieșit că a simțit cum un vânt rece a trecut prin spatele lui, așa cum. Eu zic că o fi făcut aprindere de plămâni. Probabil și COVID-ul până la urmă a ajuns la spital.
1: Și cât de repede a ajuns la spital? Deci a simțit acel vânt rece?
2: Păi...
1: au început simptome?
2: Da, au mai stat acasă, am încercat să tratăm acasă, chiar cu aparat de oxigen. Până la urmă nici eu n-am mai rezistat, că și noaptea trebuia să stau la fiecare oră, să trebuia oprit aparatul și să...
1: Deci, practic, câteva nopți ai stat și l-ai vegheat în încercarea să...
2: Până la urmă, au zis și fiului și medicul de familie că asta nu se mai poate trata acasă. Și atunci s-a dus la spital, măcar că înainte zicea că nu vrea. S-a dus la spital și de acolo nu mai venit.
1: Cât a mai reușit? Cât a mai supraviețuit în spital?
2: 3 săptămâni, 4. Dacă urmea că tot era vorba că e mai bine și că ajunge acasă, și că îi dă drumul acasă, și într-o sâmbătă seara au zis că s-a eliberat un loc la ATI și că acolo ar fi aparatele mai bune și că îl duce acolo. Acolo, lângă el, a murit un prieten de a lui.
1: Atât de damar.
2: Și după aia am aflat că soțul a făcut infarct atunci. O resuscitat și după aia l-a întubat. După ce l-a întubat. Măcar că eu credeam până în ultimul moment că nu se întâmplă și chiar ziceam copiilor că stați liniștiți, că ne rugăm și nu numai noi și nu numai în țară, că și în străinitate, toată lumea se rugă
1: deci, practic,
2: pentru el.
1: A fost o lună aproximativ sau un pic mai mult?
2: Da, cam o lună.
1: Cam o lună.
2: Da, în 24 aprilie.
1: Greu și trist și dureros. Așa cum ne spuneai, parcă nici acum nu-ți vine să crezi că s-a întâmplat?
2: Da.
1: Pentru că a fost totul prea rapid.
2: Așa.
1: Cum a fost adaptarea ulterioară la acest gol rămas?
2: Cred că golul nu se umple niciodată. Încercăm să ne adaptăm, dar nici acum, că de 5 ani deja, nici acum parcă nu reușim să prelucrăm această pierdere. Este greu, dar...
1: Câți ani avea Renata când...
2: Renata, 13 ani.
1: 13 ani. Da. Cum a fost pentru ea această despărțire?
2: Ea este o fire mai puternică, zic eu, puternică decât mine. Eu sunt tare emotivă. Ea e mai puternică. În schimb, după ce am rămas numai noi două în casă, ne-am legat o prietenie și mai strânsă.
1: Am înțeles.
2: Și ea, până la urmă, s-a refugiat în muzică.
1: Am înțeles.
2: Și a fost greu, dar sper că să reușească să ducă până la final ce dorești.
1: Da, da. Oricum, înțeleg că v-ați găsit una pe cealaltă, v-ați unit una cu cealaltă și, într-un fel, ați încercat să treceți peste această suferință, peste acest gol, unindu-vă și mai mult energiile. Da, erați o echipă, lucrați împreună, vă completați. Era alături de tine și în activitățile pentru copii?
2: Da, m-a ajutat foarte mult până când a fost acasă, a fost super. După ce a plecat la Cluj, a fost mai greu pentru mine. O perioadă am zis că nu am putere să lucru cu licuricii. Dar după aia, iarăși am pornit și am avut grupă de licurici, unde mâna mea dreaptă a fost Renata.
1: Ce frumos!
2: Dar și-a lucrat probabil mai mult decât mine. Și apoi după aia au plecat la Cluj.
1: În momentul de față, Renata este studentă?
2: Nu este studentă, este în clasa eleva. 11 la liceul de muzică.
1: Deci continuă la liceul de muzică. Pe ce? Pe instrument?
2: Pe flaut.
1: Pe flaut. Da. Așadar, muzica a umplut casa voastră.
2: Da.
1: Oricum, pasionată erai.
2: A fost și înainte și mi-aduc aminte de momentele aia când a fost lupta aia mare, soțul în spital, noi eram închiși în casă, de fapt, că da, așa a fost atunci. Și țin minte că Bloc Flăte a fost refugiul meu, ceea ce după aia o perioadă a fost pusă deoparte, că n-am avut putere.
1: Am înțeles. Deci în perioada bolii te-ai refugiat în Bloc Flăte.
2: Da.
1: Iar apoi, din cauza lipsei de putere, l-ai lăsat deoparte. A fost cumva un doliu.
2: Da.
1: Un doliu și în ceea ce privește muzica. Cât timp l-ai lăsat deoparte?
2: Nu știu exact.
1: Câteva luni?
2: Câțiva ani.
1: Ani. Da, ne pare așa de rău să știm că trecem prin încercări, dar vreau să te întreb, care au fost resursele pentru tine în toată această perioadă? Ce te-a ajutat?
2: Cred că m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și, până la urmă, activitatea cu copiii m-a ajutat mult. Echipa de la conferință, echipa de tineret, iar este a doua mea familie.
1: Ce frumos!
2: Și avem experiențe frumoase împreună.
1: Așadar, a fost Renata. Te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu și mai apoi echipa de tinere. Dar vreau să te întreb, în relația cu Dumnezeu, ai pus acolo și mâhnirea ta și întrebările tale și ce ai spus lui Dumnezeu și ce ți-a spus El în toată această perioadă?
2: Da, nu pot să zic că n-am pus întrebări, că de ce? Da, am întrebat de ce, Doamne? Răspunsul nu am primit nici până acum.
1: Veșnicia, probabil.
2: Veșnicia, da, da.
1: Va fi.
2: În schimb, am primit răspuns prin cuvântul Domnului și chiar am zis de multe ori că dacă nu reușesc să am momentele mele de liniște dimineața, parcă toată ziua îi dat peste cap.
1: Îți amintești un mesaj de felul acesta care poate într-o dimineață te-a încurajat, ți-a dat putere? Sau care este o făgăduință preferată la care te întorci din nou și din nou?
2: Da, este capitolul 54 din Isaia. Nu știu exact cum e în traducerea română. Zice că eu sunt făcătorul tău.
1: Da.
2: Și eu sunt soțul tău, nu? Nu
1: da.
2: Soțul tău. Nu
1: ceva de felul acesta.
2: Nu știu
1: da.
2: Cum e exact traducerea în română.
1: Partenerul, adică oricum în Dumnezeu ne găsim practic resursele și atunci când nu mai sunt oamenii dragi nouă, există Dumnezeu care le ține locul. Da, vreau să caut acest pasaj din Isaia 54. Bucură-te, izbucnește în strigăte de bucurie, tu care ești lângă Dumnezeu. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Da, aceasta este și exprimarea din limba română, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui, răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi, ca pe o femeie părăsită și întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Domnul. Așadar, în Dumnezeu ai găsit puterea. În Dumnezeu ai găsit resursele. Și da, continuă acest pasaj. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Nu știu dacă e neapărat, nu știu dacă ai simțit neapărat această părăsire a lui Dumnezeu.
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu. Îs convinsă că știe de ce și că este spre binele nostru a tuturor. Nu înțelegem, dar vom înțelege odată.
1: Aceasta este speranța noastră a tuturor. Un gol rămas pe care Dumnezeu îl umple. El este așa aproape de noi și îl umple. Dar înțeleg că este și familia acolo, da?
2: Da.
1: Este și biserica.
2: Da.
1: Și practic aceasta e mare binecuvântare pe care o avem fiind lângă Dumnezeu, cei care îl slujim, cei care suntem aproape de lucrarea lui, că Dumnezeu aduce alți oameni în preajma noastră. Cu siguranță nimeni nu va umple golul acesta, nu va ocupa locul lăsat de soțul tău, dar sunt alți oameni care vin acolo cu o contribuție. Atunci când ai primit invitația de a lucra în maniera aceasta, în cadrul conferinței Transilvania de Nord pentru Licurici, în ce fel ai primit această chemare?
2: Eu totdeauna am avut un complex de inferioritate. Niciodată nu mă gândeam că sunt stare să fac așa ceva. Niciodată nu mă gândeam că Dumnezeu poate să mă folosească, pentru că altfel nu pot să zic că nu e ce fac eu, prin harul lui facem și conducem, cum este și angajamentul nostru, conducem pe copii și tineri spre împărăția lui.
1: Da, cumva fost... înțeleg că te simțeai nevrednică.
2: Da, da, da.
1: Cam asta da, am înțeles. Și ce te-a făcut totuși să primești această chemare?
2: Într-un fel, eu am înțeles că e doar o perioadă tranzitorie, cumva.
1: Și asta te-a încurajat.
2: Da, da, da. Am zis că da, e nevoie, hai că...
1: Ai fost omul care întotdeauna, să spun, ai fost acolo pentru a da o mână de ajutor.
2: Da, da.
1: Și cel mai probabil, așa cum vedem și în paginile Sfintei Scripturi, Dumnezeu se poate folosi mai bine de oamenii care se simt nevrednici, da? Vedem, Moise a fost chemat în momentul în care nu mai credea niciun fel în potențialul lui, da? Atunci când conta pe abilitățile lui, a fost trimis în pustiu pentru o perioadă. După cei 40 de ani la oi, Dumnezeu îi spune, acum ești pregătit. Iar el spune, Doamne, nu sunt vrednic. Și Dumnezeu poate atunci să facă o lucrare frumoasă. Spune-mi puțin, ce presupune această lucrare a licuricilor? Atât din partea ta, cât și la nivel general. Ce presupune ea?
2: Deci licuricii sunt copilași între 5 ani și
1: 11?
2: 11, cam așa. Deci clasele, grădinița și clasele 04,
1: da?
2: Încercăm să pregătim instructori ca să se ocupe de acești copilași. Facem convenții pentru instructori, care acum am avut săptămâna cealaltă de două săptămâni.
1: Convențiile acestea, deci, sunt întâlniri pentru instructori în care sunt pregătiți, echipați ca să cunoască și partea de psihologie a copilului și felul în care să se raporteze la copii. Deci este despre a-i conduce pe copii către Iisus. Dar este și despre relația cu părinții?
2: Da. Programul Licuric este pentru părinți și copii. Îi ajută și pe părinți ca să educe copiii și chiar avem activități părinte-copil.
1: Deci este o activitate și pentru părinți și pentru copii, pentru că practic e o completare la ceea ce fac părinții pentru copiii lor. Dar cât de antrenați, cât de doritori sunt părinții să se implice?
2: De multe ori rămân fascinată de unii părinți care se implică trup și suflet. Mai ales îmi place mult Bible Game-ul, unde părintele studiază împreună cu copilul și fiecare a cincea întrebare este pentru părinte. De multe ori spun copiii că părinții să nu greșească pentru că au emoții, dar este activitatea cea mai frumoasă când un copil îl cheamă pe părinte, hai să studiem împreună din Biblie, e ceva nemai.
1: Deci, sunt activitățile biblice, da? Și așa cum menționai, este acest proiect Bible Game în care copiii primesc un anumit material biblic de aprofundat. Ulterior sunt concursuri pe etape din materialul biblic și mare parte dintre întrebări înțeleg că aparțin copiilor, dar un sfert aproximativ, o cincime dintre întrebări, da, sunt adresate și părinților. Care a fost satisfacția pentru că și primăvara aceasta ați participat?
2: Satisfacția a fost că toți au luat locul întâi și vreau să corectez un pic, nu este concurs.
1: Este perceput concurs,
2: este,
1: da?
2: Este o activitate biblică unde toată lumea poate să fie pe locul întâi dacă se încadrează în primele 10 puncte de la punctajul maxim. Și spre surprinderea noastră am fost la faza pe Uniune, unde chiar toți copiii s-au încadrat în aceste punctaje și toți erau pe loc întâi și copiii erau entuziasmați de numai. Bucuria unui instructor este, mai ales dacă ai avut o grupă și i-ai dus pas cu pas până la faza pe Uniune, bucuria este ceva, cum să zic, nu se poate exprima prin cuvinte când vezi bucuria aia. Da, am reușit.
1: Cred că putem da și niște imagini de la aceste evenimente, da. Astfel încât și telespectatorii noștri să-și facă o idee. Dar acum haideți să povestim și despre ce înseamnă o tabără de licurici. Sunteți în pregătire cu tabăra de vară, dar poți să ne povestești și cred că vom pune și un material video pentru, de asemenea, pentru telespectatorii noștri ca să vadă, să simtă un pic pulsul unei tabere.
2: Da, chiar ieri am avut o zi fierbinte când s-a dat drumul la înscrierile pentru tabără și spre surprinderea noastră, dimineața de la 9 s-a dat drumul și după masă deja s-au umplut toate locurile. Așa că,
1: deci o tabără este foarte dorită.
2: Da, este foarte dorită, până la 200 de persoane ne adunăm.
1: Taberele acestea de licurici sunt doar pentru copii?
2: Nu, este tabăra pentru părinte și copil.
1: Așadar, acolo sunt la oaltă. Da. Care este programul unei zile într-o tabără?
2: În fiecare zi începem cu studiul Bibliei, înviorare, după aceea ori o specializare, ori o drumeție, în funcție de vreme ne mai
1: adaptăm.
2: Și activități pentru copii. Copiii sunt foarte încântați, mai ales că ne adunăm din toată conferința.
1: Din 6 județe în zonele acestea a Transilvaniei. Da. Așadar, dimensiunile sunt cea spirituală, cea fizică, da, înțeleg că există mișcare fizică, trasee, este și partea aceasta relațională, da, copiii sunt foarte frecvent în interacțiuni. Dă-ne exemple și de specializări. Spre exemplu, ce specializare ai tu pregătită, ce specializare ai predat de-a lungul timpului?
2: Foarte multe specializări. În fiecare tabără predăm 2-3 specializări, depinde. Dar specializările se predau și în cursul anului, în grupă. Așa că specializări sunt multe și în funcție de vârstă, fiecare an are specializarea lui, începând cu specializări din natură.
1: Deci unde, cunoașterea naturii.
2: Da, unde este inclus copaci, flori.
1: Bănuiesc că specializarea de flori o predai.
2: Da. Și atunci avem specializări pentru sănătate, unde copiii învață cum să...
1: Și îngrișească propriul corp?
2: Da, da, și cum să să compună sau ce să mănânce ca să fie sănătoși.
1: Așa, pe alimentație, pe mișcare,
2: da,
1: este și în not și patinaj.
2: Da, da.
1: Îmi amintesc de când erau copii în această etapă a licuricilor.
2: Și mai sunt specializări, de exemplu, de miere, am mai făcut și au fost chiar...
1: Albinuțele, da, albinuțele da. Și mierea.
2: Da.
1: Oricum, din lumea aceasta a naturii și implicit sunt și cele pe parte spirituală.
2: Da, da.
1: Da, și cele pe parte spirituală. Da. E atât de bine să știi că acești copii sunt ghidați de timpuriu. Ceea ce știu, Ilonco, este că nu vă ocupați și nu sunt integrați doar copiii aparținând Bisericii Adventiste, ci practic există această deschidere de integrare a tuturor copiilor și părinților care doresc. Când vin din afara acestui context, cum percep activitatea de licurici părinții?
2: Au fost foarte încântați. Eu, în general, am avut grupe de neadventiști, fiind o biserică mică de unde facem parte. De cele mai multe ori erau doar copiii noștri care erau din biserică, ceilalți erau din sat, diferite
1: confesiuni.
2: Așa. Părinții au fost foarte încântați și cei care au participat s-au bucurat și acum avem o relație foarte strânsă cu familiile respective.
1: Deci, practic, se așează niște semințe sănătoase în sufletele copiilor și acestea, la un moment dat, pot să aducă roade. Vreau să le oferim, așa cum spuneam, telespectatorilor noștri și un clip video despre activitatea de licurici, după care ne vom apropia de concluzii.

0: Domnilor și domnilor, invitata noastră de astăzi de la Povești Nespuse este Ilon Cotobiaș. Așadar, o viață trăită lângă Dumnezeu, o viață de slujire și o viață legată de activitatea pentru copii. Spune-mi, care sunt împlinirile tale în momentul de față, Ilonco?
1: Este o bucurie să-i văd copiii care erau cândva licurici și acum sunt deja mămici.
0: Oh, cât de frumos!
1: Da, unii chiar plecați din țară și chiar în America și acum ținem legătura. Și împlinirea asta este că, de fapt, s-a legat o relație, s-a semănat o sămânță și așteptăm ca Domnul să udă această sămânță și să crească mare.
0: Da, să vezi copiii pe care i-ai ghidat, pe care i-ai îngrijit spiritual și acum sunt mari. Este o satisfacție deosebită. În plan familial?
1: Oh, nepoții sunt cântați, ei abia așteaptă când mai facem licurici. Deci ei sunt, de fapt, motorul.
0: Când a ieșit Renata de la licurici, aproape că au intrat nepoții. Așa foarte timpuriu. Da.
1: Da.
0: Deci
1: da.
0: Întotdeauna cineva din familie a fost acolo, trup și suflet. Da. Deci în plan familial aceasta este împlinirea. Care este dorința vieții tale? Care este valoarea supremă a ta?
1: Nu știu dacă este o dorință prea mare, dar am zis că vreau să-L văd pe Iisus venind pe norii cerului.
0: Cât de frumos! Da. Deci, dincolo de ceea ce faci aici și acum, ochii sunt ațintiți către Iisus și venirea Lui. Și în inima ta este dorul de El, de întâlnirea cu El și cel mai probabil și de oamenii dragi pe care aștepți să-i trezească El din nou la viață. Doamnelor și domnilor, cu aceste gânduri frumoase, vreau să încheiem emisiunea noastră. Da, fiecare dintre noi avem un loc pe care Dumnezeu ni-l oferă în lucrarea sa. Dumnezeu a așezat în noi daruri deosebite și dacă le punem la schimb, vom vedea și roade pentru împărăția Lui. Sper din toată inima ca aceasta să fie bucuria invitatei noastre, să vadă roade ale lucrării sale în relația cu copiii și da, să-L vezi, Ilonco, pe Iisus curând. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost împreună cu noi și astăzi. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Psalmul 101. Bine ne-am regăsit pe frecvența speranței. Astăzi vom privi la cuvintele Psalmului 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Compus probabil de David în prima parte a domniei sale, Psalmul 101 este un adevărat program de guvernare, cuprinzând o listă condensată de principii morale. În versurile sale, psalmul exprimă frumusețea morală a tânărului rege, care își pune ca țintă o viețuire curată înaintea lui Dumnezeu, atât în plan personal, cât și la nivelul națiunii pe care o conduce. Muzica abordează teme foarte diferite, de la dragoste și prietenie până la război și moarte, exprimând cele mai variate sentimente și trăiri ale sufletului omenesc. David, cântărețul plăcut al lui Israel, se folosește și el de darul cu care a fost înzestrat. El îi cântă lui Dumnezeu, așezând pe portativ cele mai profunde sentimente de recunoștință și laudă la adresa Creatorului său. Cum se explică faptul că David îi cântă lui Dumnezeu nu doar despre bunătatea sa, ci și despre dreptatea sa? Voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta, spune el. O posibilă explicație ar fi aceea că David a înțeles un lucru esențial cu privire la dreptatea lui Dumnezeu, și anume că aceasta, alături de bunătate, este unul dintre stâlpii de bază ai guvernării divine în univers. Fără dreptate, orice guvernare este instabilă și slabă. Fără bunătate, orice guvernare este tiranică și la fel de instabilă. Bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, îmbinate în mod armonios în modul în care conduce destinele universului creat, asigură tuturor creaturilor sale fericire, pace și bunăstare. Fără ele, totul s-ar prăbuși într-un haos inimaginabil. Cea de-a doua parte a Psalmului 101 conține câteva ținte pe care tânărul rege și le pune în legătură cu aplicarea dreptății sociale în anii în care avea responsabilitatea guvernării. David își propune să nu tolereze în jurul său nici vorbirea de rău. Pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său, îl voi nimici, spune el. Nici mândria și infatuarea. Pe cel cu privirile trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Corupții și ipocriții nu se vor număra între consilierii și colaboratorii săi. Cel ce se dedă la înșelătorie nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Privind la țintele înalte pe care David și le-a pus la începutul domniei sale, nu putem decât să fim în acord cu cele spuse de înțeleptul din vechime. Ferice de tine, țară, al cărui împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: În orice familie apar conflicte. Cred că toți sunteți de acord cu acest lucru. Diferențele de vârstă, mentalitatea sau experiențele diferite pot genera tensiuni. Important nu este absența conflictelor, ci modul în care sunt gestionate. Uneori este nevoie de răbdare, un dialog sincer și mai ales de capacitatea de a cere iertare. Biblia oferă un sfat valoros. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Romani 12:18. Pacea în familie nu se construiește prin orgoliu, ci prin dorința sinceră de a păstra relațiile. Unul dintre motivele de ceartă și conflict care apare frecvent în cadrul cuplului este reprezentat de amestecul socrilor în viața celor doi parteneri. Acest lucru, pe cât de mult este tolerat, pe atâta este de nefiresc, pentru că nu este normal ca părinții să se amestece în problemele, deciziile, alegerile și felul în care trăiesc cei doi. Din acest motiv, atât de multe cupluri ajung să trăiască în tensiune, să se certe și să se destrame. Se poate ajunge în situația în care unul dintre parteneri se întoarce împotriva celuilalt, când sentimentele frumoase se transformă în resentimente și frustrări care se acumulează și se tot acumulează până la un punct când efectiv se dezlănțuie iadul. Aparent, niciunul dintre ei nu-și poate explica cum s-a ajuns aici, dar cert este că se învinovățesc reciproc pentru niște probleme survenite de nicăieri. Și este ușor să te agăți de minusurile partenerului pentru a te elibera emoțional și de a găsi o explicație pentru nefericirea din cuplu, alegând în schimb să nu vezi elefantul din cameră. Părinții se consideră îndreptățiți să se amestece în viața copiilor pentru că au impresia că ei știu mai bine. Aici vorbim despre o mentalitate care are la bază credința că, indiferent de ce vârstă ar avea copilul, 30, 40 sau 50 de ani, acesta tot copil rămâne. Vorbim despre o infantilizare a adultului prin faptul că părintele nu îi permite sau nu vrea să accepte că acest copil al său este perfect capabil să-și ia singur deciziile, indiferent care ar fi acelea, indiferent dacă sunt sau nu sunt pe placul părintelui. Această atitudine trădează de fapt nevoia părintelui ca progenitura lui să depindă la un anumit nivel de el, ce arată mai departe egoismul părintelui prin aceea că ce caută să obțină prin acțiunile sale este satisfacerea propriilor nevoi și interese egoiste și nici de cum nu vizează binele sau nevoile copilului. De exemplu, dacă cei doi parteneri decid să se mute în străinătate, un părinte egoist va încerca să îi convingă cât de greșită este această decizie a lor, doar pentru că această plecare nu ar fi pe placul său. Și aici deschid o paranteză. Știu că este foarte greu să ne știm copiii plecați, dar trebuie să ne gândim la interesul lor, la alegerea lor, la binele lor. Noi ne rugăm și facem tot posibilul ca venirile lor acasă să fie motive de sărbătoare. Un alt motiv din cauza căruia apar conflictele este pentru a-și satisface ego-ul. Dacă își consideră copiii extensii ale propriei persoane sau dacă vor să-și valideze felul lor de a trăi, vor încerca să-și transforme copiii în clonele lor sau, în alte cuvinte, să-i influențeze și să-i manipuleze în așa fel încât aceștia să gândească, să se comporte și să trăiască ca ei. De exemplu, dacă cei doi parteneri vor să-și cumpere o anumită mașină, părintele va spune, a, mașina asta nu-i bună, doar pentru că nu e pe placul său. Va încerca să găsească toate motivele din lume pentru care această mașină nu este potrivită pentru ei. Dacă cei doi preferă să cineze la restaurant, părintele va spune: veniți mai bine să mâncați la noi, ce dați bani aiurea? Ar trebui să puneți mâna să gătiți, nu așa se ține o casă. Dacă ne recunoaștem în astfel de comentarii, înseamnă că trebuie să ne oprim și să întrebăm ce vrem, ce și cum vrem să fie viitorul nostru în viața copiilor.
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul Trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
3: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să urmărim dedicarea și bucuria cu care înaintașii noștri l-au slujit pe Dumnezeu, pentru a nu uita că și astăzi Dumnezeu ne cheamă pe fiecare la o slujire plină de bucurie și de dragoste. Așa cum știți, vorbim despre pastorul Gheorghe Indricău și despre construcția celor două biserici din comuna Peretu, județul Telorman, pe baza mărturii autobiografice publicate de el în cartea Lumini și Umbre. Iată ce ne povestește mai departe pastorul Indricău. Am pornit deci la lucru. Membrii comunității, împărțiți pe diaconii și grupe de muncitori voluntari, făceau de serviciu pe șantier, fiecare la rândul cetei lui. Pastorul și ajutorul de pastor erau însă permanent pe șantier. Uneori, în timpul muncilor agricole de vară, când membrii nu puteau veni pe șantier, ne aflam numai doi, alteori numai unul, ca astfel lucrul să nu se oprească deloc. Într-o astfel de zi, mă găseam singur pe șantier. Lucram la instalația sanitară, adică la WC-ul comunității. Eram în groapa de colectare adâncă de 2 metri și aranjam în poziția lor tuburile de ciment care tădeau în groapă. În acest timp, a apărut la fața locului fostul prezbiter, care, de fapt, nu fusese de acord cu construirea noii clădiri. Când m-a văzut unde mă aflam și cu ce mă ocupam, uimit de ceea ce făcea pastorul lor, a zis: păi bine, frate Indricău, dumneavoastră aici? Da, frate, aici, i-am răspuns. Aceasta a făcut o profundă impresie asupra lui și și-a schimbat părerea pe care o avea despre pastori. În calitate de prezbiter, timp de 20 de ani, a căutat să-și subordoneze și mereu avea ceva de spus împotriva pastorului. În toți cei aproape 4 ani cât am lucrat în acel district, n-am avut nicio neînțelegere cu niciunul dintre slujbașii sau membrii comunităților și, evident, că nici cu el, care nu avea ce să mai îmi reproșeze. Casa de rugăciune de la Peretul 2 a fost construită după modelul celei de la Grand, în ceea ce privește interiorul ei și, în mod special, balconul. Acesta a fost construit cu totul din beton, fără stâlpi susținători în interiorul sălii de cult. Stâlpii de beton aflându-se în zid, de la care porneau brațe de beton care susțineau balconul. Numai pentru partea de balcon rezervat pentru cor se aflau în interiorul sălii 2 stâlpi de beton armat. Pentru lucrările de beton de aici, conferința a aprobat ca lucrarea aceasta să se efectueze sub conducerea fratelui Ioan Oprea, meșter zidar angajat al conferinței. Meșteri betoniști pricepuți aveam ca ajutoare și în comunitate, așa că lucrarea a fost făcută în bune condiții. Spre finalul anului 1958, lucrarea se apropia de încheiere. Mai trebuia podită sala de cult când la fața locului a apărut împuternicitul departamentului cultelor. Acesta a fost un om destul de cum se cade. Nu a oprit lucrarea. Dimpotrivă, ne-a lăsat să înțelegem că trebuie să ne grăbim ca să finalizăm cât mai repede, ceea ce am și făcut, deoarece scândură aveam și aceasta mai trebuia doar să fie bătută. Nu ne-am gândit atunci de ce inspectorul ne tot zorea să terminăm și nici nu aveam să ghicim ce urma să ni se întâmple. Dar despre asta vom vorbi în emisiunea viitoare. Pe curând!

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

0: Trecuse de miezul nopții, când cei de la miliția capitalei îi dăduseră drumul Mariei Sima cu consemnul să nu părăsească localitatea și să nu spună la nimeni. A doua zi dimineață, Maria a sunat-o pe Olguța Pencea, soția lui Gheorghiță, cel care lucra la legătoria din beciul casei din Țepeș-Vodă. Din felul în care a vorbit, înțelegând că și la ei poposise securitatea și că l-au arestat și pe Gheorghiță, Maria s-a dus de îndată să o viziteze. Speriată de tot, Olguța era pregătită să lase totul și să plece din București la Deva, la mama ei. Capitolul 11. Din nou în lanțuri. Continuare. Păi, Maria, eu nu mai stau aici, spunea Olguța. Plec la Deva, la mămica. Mi-e frică și de miliție, dar și de vecini. Ăștia acum o să vie peste mine în casă, mă omoară. Că atunci când am intrat noi aici, ei, care mai de care vreau să se extindă și nu mai încetau cu tot felul de cuvinte la adresa noastră. Și acum îți dai seama? Când Gheorghiță nu mai este, ce sunt capabili ăștia să facă? Dar spune, Olga, cu serviciu, cum faci? Păi o să mă întrebe tot ce s-a întâmplat și ăștia nu mi-au dat voie să spun nimic. Ce să le spun? Și atunci am luat-o deoparte și am spus, hai să stăm puțin și să gândim. Căci n-ai judecat bine. La serviciul la tine, ei n-au avut de ce să anunțe și nici măcar de ce să întrebe. Pentru că tu n-ai scris la mașină, n-ai difuzat cărți, iar în privința legătoriei, cred că nu s-a aflat nimic, pentru că acum când au venit la tine, am trecut mai întâi pe acolo, prin Țepeș, și n-am văzut nimic deosebit. Așa că tu te duci la serviciu ca întotdeauna. Nu lași să se vadă că ești supărată și ai să vezi că ei nu te vor întreba nimic. Ar fi o mare greșeală să pierzi serviciul acum, când un post bun se găsește așa de greu. Iar cu plecatul la mama, e o greșeală și mai mare. Dacă ei vor să te ia, crezi că nu te pot și de acolo? Plus de asta, de ce să părăsești casa? Că vecinii abia așteaptă să-ți extindă. Și când Gheorghiță va veni, nu veți mai avea spațiu, tu n-o să ai serviciu. Cine știe, s-ar putea să-i dea o pedeapsă mică. Și dacă îl mai scoate și la muncă sau o execută la locul de muncă, scapă repede. De ce să faci tu niște lucruri care să-i dea lui de furcă? S-ar putea să te cheme sau să te ia la miliție odată, de două ori, sau s-ar putea să nu te cheme deloc. Dacă Gheorghiță va avea dreptul la pachet lunar, cine îi mai duce? Dacă hotărârea va fi dată cu confiscare, tu trebuie să fii aici ca să iei jumătate din bunuri, iar tu să rămâi cu restul. Apoi, nu vrei să iei și tu parte la procesul lui? Ca văzându-te să fie bucuros că ești liberă, mai ales că ești însărcinată? Dacă te mai gândești, ai să vezi că am dreptate. Și acum, hai să-ți spun despre mine, foarte pe scurt. Ieri dimineața, în timp ce făceau percheziție, s-au gândit că e mai bine să mă trimită pe mine prima la securitate și m-au trimis. Acolo am stat toată ziua și noaptea până la ora 1. Atunci mi-au dat drumul, am venit acasă, n-am dormit decât puțin, dar nu puteam să nu-ți dau telefon și să nu vin. Mi-a fost frică să nu faci ceva ce nu trebuia făcut. Dacă vor veni acasă să-ți ia vreo declarație, sau să te invite acolo, să nu-ți fie frică, pentru că tu n-ai făcut nimic, nimic pentru care să poți fi pedepsită sau condamnată. O să mai-mi dai câte un telefon, că și pe mine o să mă ia de mai multe ori, iar dacă voi scăpa, aceasta va fi o minune de la Dumnezeu. S-ar putea să ne spună să le aducem ceva îmbrăcăminte sau alimente. Dacă aflu ceva, te țin la curent. Acum trebuie să plec. Cine știe de nu mă vor fi căutat chiar astăzi și nu m-au găsit. Eram obosită frântă. Cu o noapte înainte dormisem o oră. În ziua aceea mâncasem o felie de pâine și mersesem numai pe jos, fiindcă așa a fost drumul. A trebuit să plec pe la Olga și să-i explic atâtea. Acum Ajuns acasă la ora 3, nu mai puteam face nimic. În casă era așa cum a rămas de la percheziție. Doar o pernă și doar o pătură de învelit. Atât am pus pe pat. Nu mai puteam face nimic. Am mâncat puțin și m-am culcat. Speram să dorm până dimineața, dacă nu veneau să mă ia. Slavă Domnului! Am dormit de la ora 4 după amiază până ziua următoare, adică 15 ore. M-am îmbrăcat, am mâncat, iar la 8 fix m-au sunat și mi-au zis ca la ora 10 să fiu la ei. Am luat un pachetel cu mâncare la mine, i-am dat telefon Olgăi, însă de pe stradă. Am întrebat-o de ce n-a plecat la serviciu, iar ea mi-a spus că șefa i-a zis că arată prost. A motivat că de două nopți nu prea a dormit. Și șefa, femeie bună, i-a spus să plece acasă, urmând să recupereze orele când va fi nevoie. Olga era bucuroasă de data asta și a spus că îmi va urma exemplul. Se va culca și se va scula mâine ca să meargă la lucru. Am ajuns la securitate și sergentul de serviciu m-a întrebat la cine vreau să merg. I-am spus că un domn colonel mi-a dat telefon și că la ora 10 trebuie să fiu la dânsul. Sergentul a sunat mai întâi, a întrebat, apoi m-a luat și m-a dus la etajul 2, într-o cameră care avea un sfert din spațiul primeia. În rest, la fel, un birou, un scaun și niciun geam. A ieșit și a dus un scaun și m-a invitat să mă așez. Camera rece, fără aerisire, mirosea mucegai. Iar eu eram încă obosită, că n-ai fi crezut că am dormit mai înainte 15 ore fără întrerupere. Au apărut doi înși, cam de aceeași vârstă, foarte bine dispuși, și unul dintre ei a zis, și deci vorbim cu... Și aștepta. Văzând că nu se aude nimic, s-a uitat la mine pe sub sprâncene. Iar eu i-am zis, Sima Maria. Celălalt a zis, și am înțeles că ai lucrat împreună cu soțul la multiplicarea și difuzarea unor lucrări cu caracter mistic. Este adevărat? Eu recunosc că am scris la mașină, în puține exemplare, niște lucrări care mi s-au părut bune pentru mine și pe care le-am dat mai multor prieteni de-ai noștri ca să le citească. Aceste scrieri nu aveau nicio tangență cu politica, nu făceau aluzie la stăpânire sau la conducerea țării. Fiecare trebuie să-și vadă de ceea ce i-a fost încredințat. Da, da, dar noi am pus altfel întrebarea. Să ne spui ce ați multiplicat, în câte exemplare, cine v-a făcut, contra cărei sume de bani și unde le-ați dat. Tovarășe, nu pot să vă răspund aceste întrebări pentru că nu știu. Eu m-am ocupat cu gospodăria, adică am fost la piață, am gătit, am spălat, am făcut curățenia, iar în timpul care mai îmi rămânea, mai scriam câte ceva. În Țepeș-Vodă am fost doar de 3 sau 4 ori, atunci când am dat niște bani meseriașilor care făceau reparații la casă. La percheziție, cred că n-ați găsit nimic acolo care să fi dovedit că am gătit, nici aragaz, nici vase, sau că am dormit acolo, pentru că n-ați găsit nici așternuturi, nici paturi. Deci, de ceea ce s-a făcut acolo, răspunde doar soțul meu.
1: Uite, trebuie să fim serioși. El spune că unele lucruri le-ai primit tu, le-ai plătit și le-ai expediat.
0: Îmi pare rău, dar nu recunosc. Să scrie el un bilețel cu lucrările acestea, să spună de la cine le-am primit și unde le-am trimis, ca să-mi aduc aminte dacă într-adevăr am făcut așa ceva. Cel care îmi pusese întrebarea s-a enervat, a sărit în sus de pe scaun și înfuriat a venit în fața mea cu mâna gesticulând și a zis, îmi faci tu mie program să-ți aduc scrisoare de la el? Îți dau acum vreo două că te găsește. Dar s-a potolit și s-a retras din fața mea, așezându-se la loc pe scaun. Eu, care mă ridicasem în picioare, m-am așezat. Mi-am mai pus două întrebări la care n-am răspuns nimic. Din nou s-a ridicat și a zis, deci îmi faci greutăți, ai să le plătești scump.
1: și a luat o mapă din sertar, a ieșit de după birou și privind colegul a zis: continuă tu și dacă nu vrea, avem noi act de cojocul ei. Și a plecat. Acesta a stat vreo 3 minute, 4 minute, s-a uitat când pe birou, așa, la mic special, când la mine și m-a întrebat: vrei să facem ancheta împreună? Tovarășe, eu sunt dispusă să fac cu oricine, dar să nu forțez lucrurile. Aș prefera să dau o declarație în scris cu tot ce știu și tot ce am făcut, pe care o semnez și cu aceasta să pun punct. Eu nu înțeleg să se folosească forța să declar sau să semnez prin absurd ceea ce n-am făcut, căci în fața tribunalului nu le-aș mai recunoaște, spunând că s-a făcut uz de forță și a trebuit să declar sau să semnez ce n-am vrut. Bărbatul s-a ridicat și a plecat. Era foarte rece în camera aceea. Când am pus mâna pe perete, l-am simțit umed. Mi se făcuse somn, căci nu mai venea nimeni. Am pus capul pe mâini, pe masă, și am adormit. Nu știu cât o fi trecut, dar m-am trezit cu câteva clipe mai înainte de a veni primul care plecase. S-a așezat, s-a uitat la mine, a stat vreo 2 minute, apoi m-a întrebat: te-ai mai gândit? N-am avut la ce. Aș dori să-mi dați o coală pe care să scriu o declarație și să o semnez și cu aceasta să pun punct. A scos și mi-a întins o coală și un toc, apoi m-a întrebat cât timp îmi trebuie pentru asta. I-am spus că maximum o oră. A plecat, eu m-am apucat de scris. Tot ce am avut de declarat a încăput pe ambele pagini. Apoi am semnat. Exact atunci a venit și el. Înainte de a se așeza, mi-a luat hârtia din față, a pus-o pe birou, a trecut cu ochii peste ea și mi-a zis: deci nu vrei să-mi răspunzi la anchetă. În afară de ceea ce am scris, nu mai am la ce să mai răspund. Dar de familia Pencea ce mai știi? De Gheorghiță și de Olga. De Gheorghiță, așa cum știți, l-ați dedicat el la dumneavoastră. Dar e mai rău de ea, că e însărcinată și cred că va pierde sarcina, că s-a speriat când a văzut mașina și oamenii că l-au luat pe el, iar pe ea au amenințat-o că vor lua. A plâns, n-a dormit, nu s-a mai dus la serviciu. Și-a făcut ordine în casă după percheziție și și-a pus deoparte tot ce are de gând să ia cu ea, că vrea să plece la mama ei, la Deva, unde de fapt sunt toate rudele ei. De unde știi asta? I-am dat telefon, am fost la ea și am vorbit, am căutat să o înduplec să rămână, să-și vadă ce serviciu, dar n-ai pe cine. A spus că e frică să nu o chemați și să o bateți ca să piardă sarcina. Când am despărțit, a spus că ar merge la serviciu doar că noaptea e frică să nu veniți peste ea. Eu i-am explicat că n-are niciun motiv să fie arestată, întrucât nu a scris și n-a difuzat nimic, nici măcar scrierile noastre care s-au găsit la ei n-au fost date în păstrarea ei, ci a soțului ei. Mi-a mai pus vreo 2 întrebări cu privire la mine, la care n-am răspuns, și mi-a dat drumul, amenințându-mă că data viitoare n-o să mai stea tot așa de vorbă cu mine. Am plecat nu prea liniștită. Știam că vor folosi forța, dar m-am încredințat Domnului, rugându-mă pentru ceilalți doi, Sandu și Gheorghiță, ca bunul Dumnezeu să le dea putere, credință și curaj. Bineînțeles că din nou am luat legătura cu Olga și am încurajat-o. Ea se mai liniștise, acum lucra și aștepta și ea să vadă ce se va întâmpla cu ei când îi judecă și câți ani le dă. Între timp, Sandu a fost transferat de la Poliția Capitalei, de la Calea Victoriei, pentru a fi cercetat de Poliția Economică și pentru a se stabili din ce spirit a pornit să facă această lucrare, dacă a fost cu scop financiar de a câștiga. După un anumit timp de la arestare, aveai dreptul să te interesezi de soarta unui reținut și chiar să-i trimiți un colet cu alimente și îmbrăcăminte. Și asta am făcut și noi două. Am mers împreună la poliție și am întrebat dacă mai au și drepturi. Un locotenent major care se ocupa de ei, după ce a zâmbit, ne-a spus că au dreptul la câte 5 kg de alimente și ceva îmbrăcăminte. Atunci l-am rugat să ne spună cam cât va fi pedeapsa. Cu bunăvoință ne-a răspuns că ar putea să fie în jur de 2 ani. Am plecat ca să ne întoarcem a doua zi cu ce aveau dreptul. Pe drum am discutat amândouă că pedeapsa de 2 ani nu este mică, dar bine că e vorba numai de atât. Olga, văzând că am primit această veste cu sânge rece, a fost oarecum revoltată și mi-a zis: "Cum, Mario? Chiar să le dea 2 ani?" Și eu am liniștit-o. Cred că lui Sandu îi vor da 2 ani. Lui Gheorghiță poate mai puțin. Dacă îi vor scoate la muncă, atunci se reduce pedeapsa la jumătate. Și bineînțeles că dincolo de gratii, și o lună e greu, dar un an sau doi. Însă Olga, Dumnezeu e mare și bun și poate să facă minuni. A doua zi ne-am dus cu alimentele și îmbrăcăminte. Nu le-am dat noi personal. Ofițerul l-a trimis pe un plutonier care era de serviciu. Și el, stând cu noi, m-a întrebat: "Mai mergi pe acolo?" Adică la securitate. "Da, chiar azi după masă," am răspuns eu. S-a uitat la mine și a râs. Bănuind de ce mă întreabă, i-am zis: "Și acolo e cu bătaie, ca și la miliție." Plutonierul ne-a adus sacoșele, noi am mulțumit ofițerului și l-am întrebat: "Când le mai putem aduce câte ceva?" "Păi ce să zic, mult noi vom ține pe aici." Am plecat împreună spre casă. Olga era foarte bucuroasă și mai liniștită după ce i-a dus pachetul. Nu tot așa se întâmpla cu mine. Ajuns acasă, am mâncat ceva, am pregătit un pachetel să-l iau cu mine, m-am echipat, ca de fiecare dată, pentru orice eventualitate. Și după ce m-am rugat, am plecat. De data asta, la anchetă, mi-au dat un chestionar bătut la mașină cu 21 de întrebări, spunându-mi că am o oră la dispoziție să răspund. M-am ridicat să le spun că n-am ce să răspund, întrucât am dat declarația pe care am semnat-o cu câteva zile în urmă. Cel care mi-a dat chestionarul s-a repezit și mi-a dat două palme. Apoi a plecat spunându-mi mai întâi că nu voi mai pleca de acolo decât după ce îl voi completa. S-a întors, a văzut că n-am completat chestionarul, a început să-mi pună întrebări libere, dar acestea se refereau la activitatea lui Sandu. De exemplu, ce cărți a multiplicat, în câte exemplare, cu ce preț, cine, când le-a multiplicat, cui le-a dat, unde lucra în acest timp. N-am putut răspunde și atunci m-a luat la bătaie. M-a lovit cu palmele, cu pumnii, m-a dat cu capul de perete, m-a lovit cu cizma peste picioare și atunci am căzut. A țipat să mă ridic, dar n-am putut. A plecat și până s-a întors am reușit să mă ridic și m-am așezat pe scaun. A venit înapoi și a zis că de data asta mai plec acasă, dar după 2 zile, când urmează să vin, dacă nu răspund la anchetă, nu mai plec deloc acasă. Am plecat și am aflat pe stradă că era ora 10 și jumătate noaptea. Când mă întâlneam cu Olga, îi spuneam că m-au chemat, m-au anchetat, că m-au ținut mult, dar nu îi spuneam că m-au și bătut, ca să nu o sperii. Vedea că sunt tristă, dar nu știa de ce. Pe mine m-au mai chemat de 3 ori și de fiecare dată m-au bătut. Dar n-am spus nimic. Apoi m-au lăsat în pace. În sfârșit am aflat că îl judecă pe Gheorghiță Pencea. La proces au venit 2 frați de-ai lui din provincie și un cumnat. Era fratele Olgăi, care era medic. Olga n-a venit, căci era internată. Sărmana pierduse sarcina. Gheorghiță, din boxă, se tot uita după ea. Nu-și putea explica de ce nu este. A fost judecat și condamnat la 6 luni închisoare, din care a făcut numai 4 luni de zile și s-a eliberat. La sfârșitul procesului, am cerut voie să vorbesc cu el și am explicat tot ce s-a întâmplat cu Olga de n-a venit. El a fost arestat în aceeași zi cu soțul meu, 15 mai 1979, și s-a eliberat pe data de 15 septembrie 1979. Cât despre Sandu, soțul meu, a fost judecat pe data de 19 octombrie 1979 și condamnat la 2 ani închisoare. Prezenți la proces au fost Petrică Cimpoieru, profesor, actualmente stabilit în America, Voicu Cristian, pe atunci elev la seminarul teologic, azi pastor, Ban Alexandru, fostul intendent în cadrul cultului, de asemenea mama soțului și cu mine. Când s-a terminat procesul, soțul a cerut voie să vorbească cu mine. Mi-a spus că celor doi martori care au fost audiați în procesul lui le-a dat, când era liber, câte 6.000 de lei la fiecare ca să-i multiplice ceva, dar nu i-au multiplicat. Acum să vorbesc cu ei și să le spun că soțul pretinde banii înapoi. Să le las la dispoziție o lună de zile, timp în care să facă rost de bani și să mi-i dea. Dacă nu, să-i dau în judecată. Aici aș vrea să completez eu personal, cel care vă citesc acest material, această carte, eu, Lucian Cristescu, care știu o scenă pe care Maria n-a cunoscut-o și ca atare n-a inclus-o în mărturia ei. Când Sandu a fost luat la anchetă, după ce l-a închetat un ofițer și a spus doar despre el, nedând niciun alt nume, apoi a venit un al doilea și pentru că nici la al doilea n-a fost dispus să răspundă, al doilea a râs și a spus, hai să mă chem tu. Și a ieșit afară. Și la câteva minute a intrat un bărbat în maieu, voinic, numai mușchi, venise să-l bată. Sandu a sărit de pe scaun și a dat jos haina și a început să-și sumece mânecile de la cămașă. Bătăușul, mardeiașul, a zis, ce faci? Iar Sandu i-a răspuns, păi, nu ne batem? Bă, eu am fost marcă, am fost pușcăriaș, hai! Când a văzut că e rost de bătaie, dinamovistul a ieșit și n-a mai venit. Între timp, soțul meu a făcut recurs, dar a rămas la aceeași pedeapsă. A făcut și un recurs extraordinar în care a cerut să-i se mai micșoreze pedeapsa și să-i se aprobe o executare la locul de muncă, dar nici aceasta nu i s-a aprobat. A executat pedeapsa la închisoarea Rahova, pe șoseaua Alexandriei. Acolo l-au scos la muncă în incinta închisorii și avea drept lunar la un pachet de 5 kg de alimente și la vorbitor dacă n-avea niciun fel de abateri. Prima dată când m-am dus cu pachetul cu alimente, am intrat în camera unde trebuia să-l predau și m-a chemat unul dintre cei doi milițieni zicându-mi, hai, scoate și pune pe cântar, știi cât? Da, am zis eu, 5 kg. Am început să le pun, iar el urmărea cântarul și, bineînțeles, la fiecare aliment zicea, ah, nu te-a lăsat dracu să-i aduci un salam, o tobă, un pește, ceva hrănitor. I-a adus doar nuci, brânză, miere, unt. Cu astea nu-l mai vezi tu acasă. Când i-am pus și 3 căpățâni de usturoi, a râs cu o gură până la urechi. A luat una și a aruncat-o pe cântarul de alături zicând, să-i dăm și ăstuia o căpățână, că la cărnurile lui mere. Numai că și aceluia îi adusese usturoi și astfel l-a dat pe al meu înapoi. Mai avea dreptul odată la 2 luni la un pachet cu articole igienice, o pastă de dinți, o periuță, un săpun, pastă de ras, jumate kilogram de săpun de rufe, 2 sururi de hârtie igienică, o pereche de ciorapi, o batistă și mai puteai să strecori poate vreo 7-800 de grame de alimente. În 13 luni cât și-a făcut pedeapsa, a primit 8 pachete cu alimente, a beneficiat de 7 vorbitoare, celelalte i-au fost tăiate pentru că nu ieșea sâmbăta la lucru sau la corvoadă. Iar din pachetele igienice a primit numai 5. Dar și acele au fost bune.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Cum stați cu timpul? Aveți timp suficient pentru a face tot ce vă doriți? De regulă avem timp pentru lucrurile care ne fac plăcere. În schimb, tragem de timp în cazul treburilor care ne dau bătaie de cap. De exemplu, dacă vine cineva cu propunerea de a merge în parc cu trotinetele sau rolele sau bicicletele, sigur nu veți respinge propunerea. În schimb, dacă vă spune mama să terminați mai repede temele ca să o ajutați în grădină sau la curățenie, nu știu dacă o să vă grăbiți. Am dreptate? Întrebarea e cum facem ca să folosim bine timpul pe care ni-l pune Dumnezeu la dispoziție. Cum facem să nu-l pierdem, ci să-l câștigăm? Ca să rezolvăm problema timpului, care e o problemă la fel de grea ca problemele de matematică, trebuie să învățăm un principiu care spune așa. Atenție! Fiecare lucru își are timpul lui. Adică există un timp potrivit pentru dormit, un alt timp potrivit pentru mâncat, pentru învățat, timp pentru joacă, timp pentru treabă. Dacă învățăm să facem fiecare lucru la timpul lui, nu ne vom mai plânge că n-avem timp sau că timpul trece prea repede. Vreți să învățăm împreună cum să folosim timpul care nu e al nostru, ci al lui Dumnezeu? Rămâneți la Curioșii timp de o oră. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit!
2: Hai să vorbim despre ce oare?
3: De câte ori nu v-a spus mama voastră, graba strică treaba? Iar voi ați sfârșit prin a da ochii peste cap, iar mama cu predicile ei. Știu că nu vă plac predicile părinților, dar totuși trebuie să recunoașteți că părinții știe ce știu. Iar la partea cu graba, poate că au pățit-o și ei, de vă avertizează pe voi. Data viitoare, când vă mai spun că graba strică treaba, ia întrebați-i: ce ți s-a întâmplat de îmi spui mie treaba asta? Ai pățit-o și tu? Și sigur o să vă alegeți cu o amintire care le-a servit lor de lecție. Revenind la grabă, obișnuiți să vă grăbiți? Unde vă grăbiți? La școală? Sau la joacă? La masă? Sau la fotbal? La teme? Sau la terenul de sport? Da, uneori e bine să ne grăbim, alteori nu. Pentru început, o să vă spun care e acel lucru căruia e nevoie să-i dăm timp. Rămâneți la Curioșii pentru că urmează să alergăm prin ploaie. A trebuit vreodată să mergeți sau să alergați prin ploaie? Poate că v-ați uitat umbrela acasă și a trebuit să ajungeți dintr-un loc în altul prin ploaie. Cum vă udați mai tare? Dacă mergeți la pas sau dacă alergați? O teorie spune că cu cât te deplasezi mai repede, cu atât vei lovi mai multe picături de ploaie. Deci, chiar dacă vei ajunge la destinație mai repede, te vei uda mai tare. Contraargumentul la această teorie este că cu cât te miști mai încet, cu atât vor cădea pe tine mai multe picături de ploaie, pentru că vei ajunge mai târziu la destinație. Oricum, de vreme ce te deplasezi mai încet, vor cădea pe tine mai multe picături de ploaie. Deci, cum ai răspunde tu dacă ai fi întrebat? Te uzi mai tare dacă mergi sau dacă alergi? Un om de știință italian a calculat matematic răspunsul la această întrebare. Dacă doi oameni pornesc în același moment prin ploaie. Iar unul din ei alergă cu viteza de 35 de km pe oră, pe când celălalt merge în pas vioi cu 10 km pe oră, cel care merge se va uda mai tare, dar nu cu mult, doar cu 10% mai mult. Dar atenție! Alergatul în ploaie este însoțit de pericole care sunt mai mari decât dezavantajul de a te uda puțin mai tare. De exemplu, atunci când te deplasezi pe o suprafață umedă, riscul de a aluneca și cădea este mult mai mare decât atunci când alergi. Întrebarea noastră este următoarea. Cum e mai bine să parcurgi calea vieții? În mers sau în fugă? Noi punem o temelie pentru viața noastră de creștini. Iar Domnul Iisus este temelia aceasta. Pentru a pune o temelie sigură pe Domnul Iisus, noi trebuie să ne luăm timp să-L cunoaștem. Iar această temelie sigură pretinde timp de calitate cu Domnul Iisus. Niciodată. Voi nu vă grăbiți atunci când vă jucați cu prietenii voștri. Dimpotrivă, vă luați timp să savurați fiecare secundă a timpului pe care îl petreceți împreună. Dragii mei, tot așa trebuie să fie și între voi și Domnul Iisus. Dragii mei curioși, luați-vă timp pentru a vorbi cu Iisus. El e Cel ce v-a creat, așa că El vă cunoaște cel mai bine. Pentru mine, timpul special cu Iisus e dimineața. Dar pentru voi, nu vă grăbiți să mergeți la școală sau la joacă până nu i-ați încredințat ziua celui care vă iubește și vă cunoaște. Și nu uitați, graba strică treaba.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Când ați întârziat ultima dată la școală? Sau, de când cu școala online, poate vi s-a întâmplat să intrați târziu online? Apropo, ce scuze folosiți pentru a vă justifica întârzierile? Vă simțiți rușinați când întârziați? Sau nu? Dar treaba asta cu întârziatul e, după părerea voastră, o treabă normală sau mai degrabă păcătoasă? Hai să vă povestesc despre două fete ca voi care nu știau că toate lucrurile își au timpul lor. Iar lecția pe care au primit-o a fost una pe măsură. E timpul să vă sculați, fetelor! E ora 7! Anunță mama din camera ei. Fran mormăi ceva din care se putea înțelege că a primit cea mai proastă veste posibilă, iar Annie își băgă capul sub pernă și niciuna dintre ele nu coboră din pat. Dar nici mama nu se lăsă cu una cu două, așa că le chemă din nou, apoi coborând în bucătărie să pregătească micul dejun. După un sfert de oră mai făcu un apel de jos din capul scării. Fran, Annie, gata, deșteptarea! În patul ei, Fran se întinse, apoi se ridică în capul oaselor. Annie o imită și, frecându-și ochii, suspină. Ce nesuferite sunt diminețile! Te-ai sculat, Fran? Aproape, tocmai intru în ciorapi. Dar în loc să-și pună ciorapii, Fran se mai întinse odată și se îndreptă spre chiuvetă. Ce bine ar fi ca mama să nu ne mai trezească așa de dimineață. Doar nu ne trebuie o oră întreagă ca să ne îmbrăcăm. Era ora 8 fără un sfert când mama strigă de jos. Ceaiul se răcește, fetelor, grăbiți-vă! Fran își deschise dulapul uitându-se după șosete. Annie, știi cumva unde sunt șosetele mele albastre? Mama a spălat ieri, așa că ar trebui să fie aici. De aici, de unde mă aflu, zise Annie, pot să le văd foarte bine. Sunt sub pat. Uf, am uitat să le pun în coș și acum va trebui să le pun pe cele verzi care nu se potrivesc deloc cu fusta asta albastră. Hei, dar nu ai idee unde sunt agrafele mele roșii? Le poți folosi pe cele albe ale mele, dar unde-i peria de păr? Nu știu, se juca Benny cu ea aseară, poate e jos. Benny, strigă Fran, este cumva la tine peria de păr? Este la mami, spuse Benny din bucătărie. Mai bine v-ați grăbi că maica a și mâncat pâinea prăjită. Era ora 8 și un sfert când cele două fete coborau vijelios scările. Este prea târziu pentru masă, spuse mama. Vom face altarul de dimineață, apoi vă încălțați și vă aranjați părul. Dar mie mi-e foame! Se uită Annie. Cu 45 de minute mai devreme aș fi putut răspunde acestei solicitări, dar acum e prea târziu, spuse mama cu hotărâre. Fetele participară îmbufnate la altar și, după rugăciune, mama o pieptenă pe Annie în vreme ce Fran se încălța. Fetelor, dacă ați merge la culcare atunci când vi se spune să mergeți la culcare și dacă v-ați scula atunci când sunteți trezite, nu ați mai pierde masa de dimineață. Tu ne trezești prea de dimineață, bombăni Annie. Chiar? Atunci de ce nu sunteți gata? Ați avut la dispoziție mai mult de o oră. Păi, până ne-am găsit lucrurile, spuse Fran. Dacă v-ați fi pus lucrurile bine de cu seara, așa cum vi s-a spus, v-aș fi sculat mai târziu. La școală trebuie să fiți la 8:30. Dacă socotim o oră pentru a vă îmbrăca și jumătate de oră pentru micul dejun și altar, înseamnă că trebuie să vă sculați la 7:50. E prea devreme, se văite Annie. Aseara am avut lecții de făcut până târziu. Da, lecții pe care le-ai fi putut face înainte de ora culcării. Le-ai fi putut face după masă, în timpul când ai citit cartea pe care ai luat-o de la bibliotecă. Iar lectura poate fi făcută înainte de culcare. Dar acum hai, mergeți la școală să nu întârziați, aveți aici pachetelele pentru prânz. Fetele o zbughiră pe ușă, ajungând în clasă exact cu câteva secunde înainte de intrarea profesorului. Acesta le spuse clătinând din cap: "Nu înțeleg de ce voi două nu ajungeți mai devreme la școală, doar stați peste drum. Copiii care sunt aduși cu mașina tocmai de la 40 de kilometri ajung totuși la timp." Fren roșii, fără a scoate un cuvințel, iar Annie se aplecă să-și caute în bancă o carte, astfel ca nimeni să nu-i poată vedea culoarea obrazului. După școală, acasă, mama le aștepta pe fete și le luăm primire. "Aveți lecții?" "Nu avem." "Sigur?" "O, avem să facem rezumatul unei lecturi, dar asta nu ne ia mult timp." "Foarte bine. Fren, tu te apuci de rezumat, iar Annie va studia lecția la pian." Și mama plecă la treburile ei. "Mi-e somn," spuse Fren. "Și mie," sună ca un ecou vocea lui Annie. "În mod sigur am nevoie să ies puțin la joacă pentru a-mi alunga somnul." "Nici gând," se auzi glasul mamei din sufragerie. "În seara asta vă culcați la 8:30. Fren se încruntă. "Vai, mami, dar asta e ora de culcare a celor mici." "Da, și astfel ei se pot scula dimineața să ia micul dejun. Hai, fetelor, la treabă." La ora 8 seara, mama le trimise pe fete în camera lor să-și pregătească hainele pentru a doua zi. "Aduceți-le jos și puneți-le lângă ghiozdane și lângă pachetele de prânz. Dimineață, când vă chem, să vă puteți îmbrăca în baie. În felul ăsta, nu veți mai adormi din nou." Bombănind tot timpul, fetele și-aduseră hainele jos. Apoi, urmă întâlnirea de seară și merseră cu toții sus la culcare. Mama îl înveli pe Benny, apoi pe Mike și merse în camera gemenelor. "Gata, fetelor, e timpul de culcare. Fren, stinge tu veioza."
2: "Dar nu mi-e somn, iar eu sunt tocmai în miezul unui capitol," protestă Fren.
1: "Nu vă supărați, fetelor, dar acum e ora de culcare. Noapte bună." Cum ieși mama pe ușă, Annie îi spuse în șoapte lui Fren: "Tare aș vrea să știu cum se termină povestea pe care o citeam."
2: "Da, și eu aș vrea să termin cartea asta despre delfin pe care mi-a cumpărat-o tati. Știi, dacă așteptăm până se culcă mama, am putea să punem veioza jos, sub pat, și să terminăm de citit."
1: "Strașnică idee. Eu pun veioza, tu vezi să nu vină mama." Și îndată, fetele și cărțile lor se aflau sub patul lui Annie. Acolo le-a găsit mama, urmărind cablul veiozei ceva mai târziu când a venit în control. Dormeau. Oftând, puse veioza la loc, apoi se așeză pe pat, chipzuind preț de un minut, după care coborâ în camera ei. A doua zi de dimineață, mama nu le trezi pe fete. Era ora 10 când s-au sculat singure. Dând să se ridice, Fren reuși o spectaculoasă lovitură de cap în dosul patului și astfel amândouă își amintiră unde se aflau. Apoi observară că veioza și cărțile nu mai erau lângă ele și înțeleseseră că mama le descoperise manevra. Imediat auziră și glasurile copiilor din curtea școlii de peste drum. Fren merse repede la fereastră și făcu deodată ochii mari.
2: "Annie, copiii dintre a întâia sunt în pauză."
3: "Păi cum, dar ei nu au pauză decât la ora 10?"
2: "Păi uită-te la ceas, e chiar ora 10.
1: Ambele fete porniră năvalnic pe scară în jos. Pe masă se aflau un platou cu pâine prăjită, rece, două pahare de nectar, două banane și un bilet de la mama. "Dragele mele fete, m-am gândit să vă las să vă sculați când vreți voi, pentru că am impresia că nu considerați că eu știu ce este mai bine. Eu și băieții am ieșit în grădină la lucru. Puteți să-i prezentați acest bilet domnului diriginte drept explicație pentru întârzierea voastră. Nu plecați înainte de a vă aranja părul. Cu dragoste, mama."
2: Fetele se uitară una la alta, apoi tăcute,
1: intrară în camera de zi și se îmbrăcară. Își băură nectarul și-și luară lucrurile de școală. E 11. La ora asta e recreație și poate reușim să intrăm fără să vadă cineva că am întârziat. N-aș crede. Ce încurcătură! Chiar trebuie să-i dăm biletul ăsta domnului Ellis? Păi trebuie să-i dăm o explicație. Altfel vom avea absențe și e mai rău. Mai bine o ascultam pe mama și ne culcam, spuse Frena bătută. Ai dreptate, observă Annie în vreme ce traversa o stradă. În bibliotecă, în acea zi, Frena îi spuse în șoaptă lui Annie: crezi că dacă o rugăm frumos pe mama o să ne scoale mâine de dimineață? Poate, dacă ne culcăm când spune ea. În acea seară, Fren și Annie au mers la culcare când li s-a spus. Dimineața s-au trezit la timp, iar felul lejer în care a decurs toată activitatea zilei le-a făcut să înțeleagă ce bun e programul făcut de mama și să fie gata să-l respecte întotdeauna. Când vă vine să vă lamentați că vă trezește mama prea de dimineață, gândiți-vă de două ori. Poate o pățiți și voi ca frencienii. Mai bine culcați-vă de vreme și nu o să vă vină greu să vă ridicați din pat când vă dă mama deșteptarea. Dimineața și seara este piesa pe care o ascultăm în continuare la Curioșii. Interpretează Annelise și Beatrice Crăciun.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Cum reacționați când vă trezește mama sau poate alarma dimineața? Nu sunteți prea încântați, după cum bănuiesc eu. Pățiți și voi ca francienii, nu-i așa? Știu, nici mie nu-mi plăcea treaba asta cu trezitul de dimineață atunci când mergeam la școală. Între timp am mai crescut și am descoperit că dimineața e timpul cel mai bun. Bun pentru ce, veți zice? Bun pentru rugăciunea și pentru citirea Bibliei. Veți zice voi că te poți ruga oricând și că poți citi oricând. Sigur că da, aveți dreptate. Numai că dimineața e momentul cel mai prielnic, pentru că mintea noastră e odihnită. Ia ziceți, nu e corect să-i dăm lui Dumnezeu cel mai bun timp al zilei? Eu așa aș zice. Cum să-i dau lui Dumnezeu tocmai momentele când eu sunt obosită? Hai să descoperim împreună care e cel mai bun timp al zilei. Printre secretele unei vieți sănătoase, medicina afirmă că un rol important îl are masa consistentă de dimineață. Înainte de a pleca la școală sau la serviciu, fiecare trebuie să se asigure că și-a pus combustibil suficient în rezervor pentru ca să facă față solicitărilor. Organismul primește necesarul de energie pentru partea cea mai însemnată a zilei, cea de dinainte de amiază. Astfel, omul poate munci mai susținut, organismul își sintetizează secrețiile de care are nevoie din alimente proaspăt primite, iar buna dispoziție se instalează pentru toată ziua. În India există o specie de câini sălbatici care nu pot să latre. Atunci când se află în pericol sau când vor să comunice ceva, ei scot doar niște fluierături. Trăiesc în haită și sunt foarte apropiați între ei. O caracteristică specială a acestora este aceea că nu pleacă la vânat decât dimineața. Își potolesc foarte bine foamea, după care se retrag în culcușurile lor și așteaptă dimineața următoare, când vor merge din nou la vânat, tot în haită. Categoria aceasta de câini se organizează foarte bine. Își păstrează rolurile în haită și își împart prada în porții egale, astfel încât să ajungă pentru toți. Se apără unii pe alții și nu se prea ceartă pentru supremație, trăind în frăție și în bună înțelegere. Atunci când citești despre aceste animale, îi spune că au un temperament creștinesc. Se hrănesc dimineața, nu latră, fluieră bucuroase, nu se ceartă și trăiesc în comun, dorind egalitate. Oare cum pot acești câini să fie mai buni decât unii oameni? Ei bine, dragii mei, mulți oameni nu se hrănesc cu pâinea vieții dimineața și nici nu se roagă la începutul zilei. De aceea ei se irită foarte ușor, devin nervoși și nu pot colabora cu alții. Sunt egoiști, răutăcioși și luptă pentru poziții înalte. Nu sunt dispuși la sacrificiu de sine, ba chiar îi sacrifică pe alții ca să poată avea diverse avantaje vremelnice. Dar voi, ați rănit cumva personalitatea cuiva? V-ați bucurat de înjosirea vreunui coleg? E timpul să facem o schimbare în viețile noastre și să urmăm exemplul unuia din fiii lui Core, care spunea așa în Psalmul 88:13: Doamne, eu îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la tine. Ați reținut? Toate își au vremea lor. Iar momentul cel mai prielnic pentru întâlnirea cu Dumnezeu este dimineața. Știu că vă e greu, dar puteți încerca să vă treziți cu 5 minute mai devreme. apoi după câteva zile cu 10 minute mai devreme. Și cu timpul, trezitul acesta pentru întâlnirea cu Dumnezeu va deveni un obicei. Cereți ajutor de la părinții voștri, culcați-vă devreme și rugați-L pe Dumnezeu să vă trezească El pentru această întâlnire.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Știți momentele acelea când vă e poftă de înghețată, iar mama vă spune: îmi pare rău, nu e momentul potrivit, e frig afară și nu-ți face bine. Dragii mei, acum că a venit căldura, replica asta nu mai ține. În sfârșit a venit timpul pentru înghețată. Bucurați-vă! Dar ca să fie treaba bună, nu putem mânca orice înghețată. Așa că în loc să vă repeziți la magazin, mai bine vă repeziți la piață sau în grădină, faceți rost de niște fructe de sezon și încropiți propria voastră înghețată. Fără zahăr, fără arome sintetice și alte prostii care ne strică sănătatea. Deci, ce ziceți de o înghețată? E timpul pentru o înghețată aici, la Curioșii. Înghețată de căpșuni, azi, la Curioșii. Notați ingredientele, e așa de ușor de făcut. Avem nevoie de aproximativ 600 de grame de căpșuni, 2 banane congelate, o conservă de lapte de cocos, 3 linguri de miere sau orice alt îndulcitor sănătos. Repet, 600 de grame de căpșuni, 2 banane congelate, o conservă de lapte de cocos, 3 linguri de miere. Punem toate ingredientele în blender, vrum, vrum, vrum, le mixăm bine și apoi turnăm în forme de înghețată. Punem formele la congelator și așteptăm cu răbdare. Apoi savurăm după bunul plac. Bineînțeles, nu oricât și nu oricum. Toate își au timpul lor, chiar și înghețata de căpșuni. Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Astăzi vreau să învățăm un cuvânt nou. Poate voi învățați la școală limba germană. Eu una nu cunosc această limbă. Dar o să învățăm cu toții un cuvânt în limba germană. Sper că îl pronunț bine, dacă nu, mă corectați voi. Zeitgeber, care înseamnă dătător de timp. Eu una am probleme cu timpul. Niciodată nu mi-ajunge. Mereu aș vrea o oră în plus ca să-mi termin treburile. Probabil și voi ați vrea ore în plus ca să vă continuați joaca. Din fericire, Dumnezeu a pus în noi un ceas interior care ne spune când e timpul de culcare, când e timpul de sculare, când e timpul de mâncare și când e timpul de plimbare. Trebuie doar să fim atenți la indicațiile pe care ni le oferă. Ceasul acesta interior ne spune că suntem în întârziere sau că exagerăm. Iar Dumnezeu, care este dătătorul de timp, ne-a lăsat Biblia cu indicații despre timpul în care trăim. Astfel, în Apocalipsa 22, cu versetul 12, găsim o veste bună. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Ce înseamnă pentru voi faptul că Iisus vine curând? Ceasul vostru interior vă spune că trăim un timp al sfârșitului acestui pământ? Că nu mai e mult și vine Domnul să ne ia acasă, așa cum a promis? Hai să memorăm acest verset și să ne reglăm ceasul interior care să ne dea alarma că Domnul Iisus vine curând.

spuneam, Zeitgeber este un cuvânt german care înseamnă dătător de timp. Oamenii de știință care studiază ritmurile naturale ale corpului nostru îl folosesc frecvent. Noi avem zidit în noi un ceas interior care funcționează natural cu un ciclu de aproximativ 25 de ore. De vreme ce timpul exterior are la bază un ciclu de 24 de ore, am putea foarte curând să ne defazăm dacă nu am avea un Zeitgeber care să reseteze ceasul interior în fiecare zi. Un Zeitgeber este un semnal exterior care spune organismului nostru cât este ceasul. Se înțelege că Zeitgeberul pentru corpul nostru este lumina, dar trebuie să fie o lumină foarte intensă. În mod normal, acest rol este îndeplinit de razele soarelui. Ciclul zilnic al soarelui produce suficientă lumină pentru a reseta ceasul nostru interior în fiecare zi. Atunci când călătorești cu avionul la mare distanță, schimbând rapid mai multe fusuri orare, organismul, neavând posibilitatea de a se adapta, apare un decalaj între ora exterioară și ora indicată de ceasul interior. De obicei, e nevoie de mai multe zile pentru a te acomoda la noul orar. Una din principalele metode de a recupera întârzierea ceasului interior în astfel de cazuri este utilizarea unei surse foarte intense de lumină artificială. Pentru a folosi această metodă, trebuie să te expui la lumină cu mai multe zile înainte de efectuarea călătoriei pentru a-ți schimba orarul interior. Dacă urmează să călătorești spre vest, trebuie să te expui la lumină puternică seara, tot mai târziu, și să dormi până spre amiază într-o cameră întunecată. Dacă, în schimb, urmează să călătorești spre est, trebuie să te expui la lumină foarte intensă tot mai devreme dimineața și să te culci devreme după masă. În felul acesta, lumina artificială devine Zeitgeberul, fixându-ți astfel ceasul interior la noul orar din regiunea unde vei merge. Interesant este totuși că lumina intensă din miezul zilei nu are practic niciun efect asupra ceasului tău interior. Și lumea aceasta are un orar. Dătătorul timpului va reașeza istoria lumii noastre. În Daniel scrie așa: sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Domnul Iisus va reveni. Măreția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, spune Biblia. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Este Iisus Zeitgeberul vieții tale? E reglat ceasul vostru interior? Adică vă spune acest ceas că e timpul să vă pregătiți pentru venirea Domnului? Sunteți gata? Nu uitați că toate își au timpul lor, iar Domnul Iisus va reveni așa cum a promis. Așa că astăzi este ziua pregătirii, nu mâine. Astăzi, chiar astăzi, fiți gata pentru a-L întâlni pe Domnul Iisus.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Vi s-a întâmplat vreodată să ajungeți prea târziu la gară și să pierdeți trenul? Sau mai rău, să pierdeți avionul sau să ratați excursia cu familia? Toate lucrurile și-au timpul lor. Noi ne gândim prea mult la ziua de mâine în loc să o trăim la maxim pe cea de azi. Poate voi vă gândiți că ar fi mai bine să fiți mari ca să faceți ce vreți voi. Noi cei mari am vrea să mai fim odată copii ca să nu avem atâtea griji. Însă și unii și alții ratăm ziua de azi. Hai mai bine să facem cu toată puterea noastră tot ce ne e dat de făcut azi. Iar de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu. Hai să nu pierdem timpul. Chuen Lai a înțeles prea bine ce prețioasă e fiecare secundă. Hai să-i ascultăm povestea.

0: În noaptea de 11 aprilie 1927, un sol alerga pe străzile înguste ale Shanghaiului spre casa lui Chuen Lai. Ajuns acolo, îi șopti ceva pasnicului de la ușă, apoi dispăru la fel de neobservat cum venise.
1: Domnule, sculați-vă,
0: spuse încet pasnicul. Generalul v-a trădat, trebuie să fugiți. Chuen Lai se strecură în întunericul nopții și începu să fugă spre marginea orașului, sperând să se poată ascunde undeva, la țară. Dar până în zori, fu prins. Deși își dăduse un nume fals, era sigur că va fi recunoscut de comandantul gardienilor, pentru că îi fusese profesor fratelui acestuia la Whampoa Academy. Chiar văzu o licărire de recunoaștere în ochii comandantului. Dar atât. În noapte, în celulă, niște mâini puternice îl scuturară trezindu-l. Inima îi bătea cu putere și încerca să descopere cine venise la el, dar era prea întuneric. Cine ești? Întrebă el. N-are importanță. Veniți cu mine. Repede! Șopti glasul. Afară, în lumina palidă a lunii, Chuen Lai își recunoscu fostul student, fratele celui care l-avea în arest și care îl cercetase. Se deplasă iute spre o intrare dosnică a închisorii, unde doi pasnici complici se prefăcuseră a fi atenți în altă parte, în vreme ce fugarii trecură de poartă. Chuen Lai îl prinse de mână pe Salvator pentru a-și exprima recunoștința. Trebuie să ieșiți din oraș chiar în noaptea aceasta, pentru că sunt afișe peste tot prin care se anunță recompensă pentru cel ce vă prinde. Îl avertiză fostul său student pe Chuen Lai. Să umblați numai noaptea și să nu vă spuneți numele adevărat. Plecați chiar acum, nu e timp de pierdut. Deși poate nu suntem de acord cu multe din câte a făcut Chuen Lai, trebuie să recunoaștem că, dacă ar fi ignorat avertizarea, n-ar mai fi ajuns niciodată premierul Chinei. În 2 Corinteni 6:2 scrie așa: iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Versetul acesta ne prezintă o avertizare foarte importantă. Iisus ne oferă o cale de scăpare. Este în joc soarta noastră veșnică, iar zăbovirea e riscantă. Mâine poate fi prea târziu. Fiecare lucru de sub soare își are vremea lui, iar vremea potrivită pentru mântuire este chiar azi. De unde să știm noi dacă vom mai avea parte de ziua de mâine? Seara, când mergeți la culcare, încredințați-i lui Dumnezeu ziua care a trecut. Cereți-vă iertare pentru păcatele făcute și apoi dormiți liniștiți. În fiecare zi, trăiți

Dragii mei, e timpul. E timpul să ne facem ordine în programul zilei. Să vedem cum folosim timpul și cum pierdem timpul. Să hotărâm ce-i de făcut în timpul pe care Domnul ni-l pune la dispoziție. Cu siguranță, Domnul ne vrea fericiți, iar noi putem fi fericiți și mulțumiți dacă facem fiecare lucru la timpul Lui. Există un timp potrivit pentru rugăciune, un timp pentru joacă, alt timp pentru lecții, pentru slujire, timp pentru alergat, timp pentru țopăit și timp pentru cântat. Cereți înțelepciune de la Dumnezeu pentru a face ordine în programul zilei. Astăzi, ce v-ați propus să faceți? Veți folosi timpul pentru voi sau pentru Domnul? Nu uitați principiul. Fiecare lucru își are timpul lui. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii. Într-un luminiș, liniștiți după o inspecție de noapte, ursuleața Îndrăzneața și licuriciul Scânteie stăteau întinși pe spate, admirând stelele. Ursuleața era de câteva ore prietenă cu licuriciul, dar îl iubea de parcă îl știa de o viață, adică de când era ea născută. Câțiva ani buni. Cât timp s-a aflat în bârlogul ursuleței, aceasta a vrut să aranjeze niște frunze și un spin s-a strecurat printre ele și i-a intrat în labă. Însă durerea pe care o simte din cauza unui atât de mic obiect intrat în carne nu e nimic față de durerea pierderii în curând a licuriciului. De ce urma să-l piardă? Aveau doar 4 ore de când erau împreună, mai urmau alte 20, după care se despărțeau definitiv, pentru că atât trăia această specie de licurici, o singură zi.
1: Ce zici, Scânteie? Înainte să mergem către o altă destinație, mă ajut să scap de un ghimbe care mi-a intrat în labă?
2: Sigur, doar că nu știu cum să procedez. Nu am fost la școala de doctori, sunt doar un mic licurici care nu are toate datele problemei.
1: Uite, aș vrea să știi și să crezi că nu ai ajuns aici din întâmplare. Ești aici acum pentru că așa trebuia să fie,
2: da?
1: Nu pentru că cineva n-a băgat de seama și te-ai strecurat și tu fără rost.
2: Ce-mi place ideea asta! Da, sunt aici cu rost! Cum îți pot fi de folos?
1: Ei bine, chem ciocănitoarea și ea se ocupă de spin. Iar tu nu faci altceva decât mă asculți ce povestesc, pentru că am multe de spus, chiar și pentru că ceea ce voi spune este special pregătit pentru tine.
2: Nimic mai simplu. Eram gata să sar și în foc pentru tine, iar tu îmi ceri să ascult povești. Mă duc într-o fugă la ciocănitoare și sunt înapoi în 2 secunde.
0: În vreme ce ciocănitoarea își dezinfecta ustensilele ca să facă incizia din laba ursuleței, aceasta privea direct în ochii licuriciului și încerca să-l încurajeze pe el din experiența ei.
1: Iarna e grea, zăpada e ca o pătură imensă de beton, dar cel mai mic iocel, care e fragil și nu are blană, se ridică prin zăpadă. El nu are mușchi, dar are o voință de diamant. Știi că diamantul taie sticla. Ei bine, datorită ghiocelului, toată pădurea știe că vine primăvara. Scânteior, nu contează cât ești de mic, ai o forță interioară uriașă.
2: Eu nu știu de unde mă cunoști așa de bine, dar exact acest lucru îl simt în mine. O putere nebănuită pe care nu o voi pierde niciodată. Așa mi se pare. Sunt de acord cu tine.
1: Dar tu ești bine? Sunt bine, eu sunt bine. Hai să luăm acum în discuție vântul. Vântul puternic face zgomot și mută copacii, dar vântul ușor, el nu face gălăgie, el doar aduce mirosul de mure. Mută petalele de flori și șoptește povești. Vântul ușor e cel mai prețios pentru că aduce daruri. Scânteie, tu ești un vânt ușor care mi-a adus multe daruri și m-a învățat să trăiesc și să mă bucur de viață.
2: Nu știu de ce ești atât de entuziasmată de mine, ursuleața Îndrăzneața, dar sunt fericit dacă prezența mea te alină sau te mângâie. Oricum, așa cadou ca tine, nici eu nu speram să primesc. Deci, suntem chit. Tu ești mulțumită cu mine, eu de tine. Ciocănitoare, mai ai mult?
0: Ciocănitoarea nu a scos niciun cuvânt. A dat doar din cap că nu. Totul s-a terminat și este timpul să strângă instrumentarul.
3: Să-ți fie de bine, ursuleață Îndrăzneață, și data viitoare să ai grijă pe unde pui labele, să nu te mai agite vreun alt țep. Nu de alta, dar noaptea aș vrea să dorm, nu să operez. Îmi ajunge treaba mea de peste zi, când știi că sunt doctorul pădurii.
1: Mulțumesc, ciocănitoare! Acum că rămân cu scânteie, o să mă bucur de prezența lui ca de ceva de preț. Știi, Licurici, tu nu ești o simplă lumină mică.
2: Ba, tocmai aceasta sunt! O luminiță!
1: Na, ești un ghiocel cu voință de diamant.
2: De diamant?
1: Na, ești un ghiocel cu voință de diamant. Oh. Și ești vântul ușor care aduce darul, mai
2: darul.
1: Știi? Fii entuziasmat, pentru că viața ta, chiar și pentru o clipă, este un spectacol unic.
2: Spectacol unic? Dar știu că e dificil să ai un spin în labă, de vreme ce ai devenit așa, de poetă, ursuleață.
1: Uite, să nu uiți, Licurici, că lumina ta socotită la dimensiune este de 1000 de ori mai puternică decât lumina produsă de o lumânare.
2: De 1000 de ori? E bine ce spui sau e rău? Că nu o cunosc pe lumânare.
1: E bine, e foarte bine, e foarte mult. Ești o forță.
2: Forță?
1: Iar dacă ești mic.
2: Da, mic. O forță par mai degrabă tu. Dar ce să mai zic, sunt fericit că am deschis ochii în bărlocul tău lângă tine. Cel mai bun ocrotitor pentru un licurici, ghiocel sau vântișor.
1: Acum, micuțule, e timpul să înveți un alt adevăr.
2: Adevăr?
1: Că uneori, viața care ne dă atât de multe daruri aduce și provocări.
2: Provocări?
0: Chipul licuriciului e plin de întrebări pentru că nu înțelege cuvintele ursuleței. Dar cam așa este viața. Chiar dacă nu știi ce va veni, decizi că vei îndura totul.
2: Ursuleața Îndrăzneața, alături de tine nicio provocare nu e dificilă. Vom trece peste toate.
0: Ce-a fost mai departe cu cele două personaje vom afla tot aici la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare la aceeași oră.
4: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
0: Este noapte în pădure, iar cei doi prieteni foarte buni sunt împreună. Ursuleața Îndrăzneața tocmai a scăpat de un spin dificil din labă, ajutată de ciocănitoare, iar scânteie Licuriciul a urmărit toată intervenția. Ursuleața este fericită pentru ea, dar are o mare durere în inimă, pentru că a citit într-o enciclopedie că își va pierde prietenul. Viața lui durează doar o zi. Fără să știe miile de gânduri pe care le are ea, scânteie privește spre cerul pe care strălucesc puternic luna și stelele.
2: Îndrăzneața, ești eroina mea! Ce curaj ai avut să lași doctorița să-ți îndepărteze ghimpele care părea atât de dificil de scos. Să știi că eu am suferit pentru tine, dar tu ai fost un model pentru mine, model de cum trebuie să abordezi greutățile.
3: Am făcut doar ceea ce era normal să fac în clipa dificilă. Când vezi că nu se mai poate, singurul lucru pe care ai de făcut este să înfrunți adevărul. Ce e dincolo de el vei afla doar stând față în față cu el.
2: Acum că lucrurile s-au mai liniștit pentru tine, poți să-mi vorbești despre lumină? Văd lumina de la lună și de la stele, dar e și lumina pe care o împrăștii tu pentru mine, de când mă înveți cum este lumea aceasta în care am intrat, cam nepregătit. Și mai e și lumina mea, atât de mică totuși, și nu prea pare importantă.
3: Nu. Uite, toate trei luminile sunt esențiale, scânteie. Imaginează-ți că sunt ca o familie de supereroi care lucrează împreună. Lumina de sus nu vine numai de la lună și stele, ci și de la soare. Dar tu, micuțul de tine, pe soare nu l-ai văzut, pentru că te-ai născut în bârlogul meu la apus. Așa că n-ai de unde să știi despre el.
2: Și cum e soarele?
3: Cât toate stelele și luna la un loc. Poate de încă 1000 de ori.
1: Nu știu prea bine să-ți explic, dar soarele este viața zilei și noi toți din pădure l-așteptăm pentru a ne încălzi în cea mai mare parte a anului. Ei bine, toate acestea oferă o lumină pentru dezvoltarea noastră și a ceea ce în jurul nostru. Ea e mereu acolo, chiar dacă nu o vezi când e nora, de pildă. Ea îți dă putere fără să-și ceară nimic. Ea e lumina care ne e dăruită tuturor.
2: Și eu, care credeam că le-am învățat pe toate, chiar mă miram că sunt atât de puține lucruri pe care trebuie să le știu într-o lume care pare totuși atât de mare. Dar nu fac probleme, ursuleața îndrăzneața, pentru că voi învăța totul cu ajutorul tău. Văd eu că și tu emani lumină, chiar dacă nu ca mine sau ca cele de pe cer. E o lumină care mi-arată cum este viața și cum să lupt cu spinul. Da, da, lumina de la prieteni e cea care nu te lasă să te simți singur.
1: Așa este. Și mai e și lumina ta, licuriciule. Nu numai cea de la micul tău beculeț, ci tu însuți. Chiar dacă ești mic și ai apărut pentru puțin timp, ai un rost. Poți să lași amprenta ta în această lume prin frumusețea ta și impactul pe care îl ai în viața celor din jur. De fapt, în viața mea, pentru că pe mine m-ai cunoscut și mie mi-ai fost foarte drag. Vezi tu, fiecare dintre noi poate fi lumină pentru ceilalți, dar dacă tu decizi să nu luminezi, nimeni nu poate face aceasta în locul tău. Tu ești cel care alege.
2: Deci nu trebuie să fiu un soare mare ca să contez. Sau o lună cu mii de stele.
1: Ei, să fim serioși, licurici. Soarele e unul singur și apoi el arde dacă nu ești atent. Tu ești un erou chiar dacă ești mic, pentru că folosești lumina ta pentru cei din jur.
2: Am înțeles, ursuleața îndrăzneața. Lumina de sus dă motivația. Lumina pădurii ne dă ocazia zi de zi să punem în practică ce învățăm unii de la ceilalți.
1: Iar lumina ta îți dă scopul. Tu ești cel care le folosește pe celelalte două pentru a deveni cel mai bun ghiocel cu voință de diamant.
2: Ghiocel cu voință de diamant. Am înțeles. Eu sunt cel care demonstrează că lupta a meritat.
1: Asta e. Și nu uita scânteie. Chiar dacă luminezi slab, lumina ta va ajunge întotdeauna unde trebuie. Exact ca atunci când ai apărut în bârlogul meu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.
0: Într-un luminiș al pădurii, ursuleața, îndrăzneața și prietenul ei, licuriciul scânteie, se minunează de frumusețea naturii pe care o văd în lumina sclipirilor lunii și stelelor. Licuriciul a apărut în bârlogul ursuleței, iar ea a citit despre el într-o enciclopedie că se va și stinge imediat. Că viața lui ține cât o zi, o răsuflare mai adâncă.
2: Ce uimitoare e viața!
1: Tu ești viața, scânteie. Fiecare dintre noi poartă cu sine o lumină din lumina cerului.
2: Că tot ești entuziasmată de mine, ursuleața îndrăzneața, poți să-mi explici de ce? Înțeleg să fiu eu de tine, pentru că ești inteligentă și mă înveți, dar eu sunt mic și nepriceput. De ce te-ai bucurat de mine, tu, cea înțeleaptă?
1: Păi, nu trebuie să faci fapte mărețe pentru a fi iubit, licurici. Prezența ta uimitoare mi-a alungat teama care se instalase în inima mea din cauza oamenilor. Am început să văd minunea vieții acolo unde vedeam doar primejdia. Mi-ai arătat că nu tot ce e neașteptat vine să-ți facă rău. Și apoi, datorită încurajărilor tale, am reușit să trec peste spin. Cât sunt eu de mare, nu știu cum aș fi făcut dacă nu erai tu,
2: da?
1: Suportul meu emoțional.
2: Oh.
1: Și m-ai încurajat că va fi bine când voi deveni mamă.
2: Va fi.
1: Tu, care nu aveai pe nimeni să te învețe, ai avut încredere în mine.
2: Păi, da.
1: Și m-ai transformat în ocrotitoarea ta. Așa am înțeles că iubirea nu are nevoie de cărți sau de lecții,
3: Cred că de acum știu să fac din fiecare zi o zmeură. Oh. Ai fost picătura aleasă care a luminat bârlogul meu întunecat. Vai. Te iubesc, micuțule, te iubesc.
2: Mulțumesc! Mie îmi place cum vorbești, ursuleațo. Dar mai trecem și la acțiune. Mai colindăm,
3: da,
2: mai facem descoperiri.
3: Da, da, curând. Dar vreau să-ți mai spun că înainte să te cunosc pe tine eram o ursoaică mare. Dar viața mea era mică. Apoi ai venit tu, unghiocel cu voință de diamant, de la care am învățat să privesc lumea prin ochii bucuriei și mirării.
2: Oh.
3: M-ai învățat că o viață bună nu înseamnă să fii mare, înseamnă să fii atent,
2: atent,
3: să te minunezi.
2: Da.
3: Mulțumesc, Cânteie, că mi-ai dat o viață nouă, mai frumoasă și mai bogată, doar fiind tu. E cel mai frumos dar.
2: În regulă, ursuleața, nu vreau să fiu nepoliticos, dar toate aceste discuții cu tine, pe cât de interesante sunt, pe atât de obositoare. Cred că dacă am fi plecat la drum lung, nu eram atât de epuizat pe cât sunt acum.
3: Cred că trebuie să spun ceva, Licurici. În curând vei adormi, dar să nu te sperii.
2: De unde știi tu că voi adormi? Și de ce m-aș teme de somn? N-am mai dormit odată și m-am trezit. Iar primul lucru pe care l-am văzut au fost ochii tăi buni.
3: Dragul meu, Licurici, somnul e cel mai bun prieten al tău. Somnul repară armura ta de cavaler al luminii. Când dormi, celulele tale mici și obosite se așează înapoi la loc. Ele primesc un fel de lipici reparator care este pus pe toate zgârieturile și gândurile rele din timpul zilei. Te face puternic pentru lupta de mâine.
2: Da, da, cred că am nevoie de somn.
3: Somnul hrănește creierul tău de luminiță inteligentă. Atunci când te odihnești, toate glumele și învățăturile se așează în ordine.
2: Da.
3: Creierul tău le pune în sertare,
2: sertare,
3: ca să le găsești ușor când te trezești. Te face mai deștept.
2: Da, chiar că e prietenul meu somnul.
3: Somnul chiar face ca lumina ta să se reîncarce. Corpul tău adună toate ingredientele secrete pentru ca ea să lumineze și mai mult apoi. Odată ce te odihnești, lumina ta se încarcă de parcă ai fi conectat la o baterie. Bateria liniștii.
2: Vorbești frumos, foarte frumos, dar parcă ești puțin cam prea dramatică. Ne vedem peste câteva ore, bine?
0: În timp ce Scânteie se întinde și adoarme, ursuleața îndrăzneață nu știe cum să reacționeze. E foarte agitată pentru că se gândește că prietenul ei nu se va mai trezi. E tristă și nu-și dă seama cum să procedeze mai departe. Cu un gest de tandrețe, ursuleața se apropie de Scânteie și începe să cânte un cântec de leagăn, un mormăit simplu.
3: Dormi, Scânteie, dragul meu, ești vegheat de dorul meu. Ai fost aici pentru un timp, o zi, dar cât un întreg anotimp.
0: Ursuleața chiar a crezut că ceea ce a citit în acel atlas i se aplică Licuriciului și era sigură că prietenul ei Scânteie nu se va mai trezi. Dar ați observat și că de-a lungul discuțiilor dintre ei, ursuleața îndrăzneața era cam pesimistă? La fiecare lucru care se întâmpla, îi se părea că va fi o catastrofă. Pentru fiecare pas pe care îl făcea, era puțin cam șovăitoare și punea răul înainte. Ei bine, nu o să credeți, poate. Sau, dimpotrivă, o să înțelegeți lucrul acesta pentru că și vouă vi se întâmplă. Ursuleața noastră, de fapt, mai mult se temea de orice apărea nou și chiar aștepta să vină tristețea. Pentru că era singură și pentru că nu avea prea mare experiență în viață, mai degrabă își punea întrebări decât să primească răspunsuri. Așa că și în cazul Licuriciului a procedat la fel. S-a gândit că s-ar putea să-l piardă, că trebuie să-l piardă, că prea era un lucru frumos. Și privirea ei a rătăcit prin atlas. Când a citit că licuriciul va trăi doar o zi, nu a insistat să afle amănunte. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă era atentă? Descoperea că o singură specie dintre cele 2000 trăiește o singură zi. Putea să fie plină de speranță că din 2000 de specii n-o fi licuriciul tocmai din specia efemeră. Mai insista să găsească informații care să-i dea certitudini, nu se lăsa pradă spaimelor ei. În vreme ce ea suferea că și-a pierdut prietenul, plângea. Acesta a început să-și întindă piciorușele pentru că era pe trezire. Da, a dormit și somnul i-a prins bine. A dormit și acum a venit timpul pentru o nouă perioadă de explorare.
2: Bună, ursuleață, ce e cu tine? Dar tu pari că nu ți-e bine.
1: Scânteie, de unde vorbești?
2: Pentru că am gură și se aud sunetele.
1: Știu eu că așa merg lucrurile, dar tu nu trebuia să te mai trezești.
2: Cum să nu mă mai trezesc? Ce vorbă e aceasta? Doar mi-ai vorbit despre calitățile somnului, nu? Din somn, întotdeauna urmează să te trezești proaspăt.
1: Dar nu credeam ce ziceam. Scânteie, încercam doar să te fac să nu te gândești la ce te așteaptă.
2: Ce mă așteaptă?
0: Ursuleața și-a dat seama că mai bine mai citește odată din cartea ei. Și în vreme ce și-a aruncat privirile pe acele pagini, a descoperit fotografia singurei specii de licurici care trăiește o singură zi. Și nu semăna în niciun caz cu cel care se afla în fața ei. Era verde, în vreme ce acesta era crem cu picățele. Într-un entuziasm greu de descris, ursuleața ar vrea să-l ia în brațe pe scânteie, dar acesta e prea mic pentru a putea fi cuprins.
1: Scânteie, în sfârșit am învățat lecția. Să nu mai zici tu că dacă ești mic nu poți fi un bun profesor. Prin viața ta mi-ai transmis atenția asupra faptului că sunt cam pesimistă și că parcă intenționat vreau să cred lucrurile rele. Poate pentru că sunt singură. Poate pentru că n-am niciun prieten care să-mi atragă atenția.
2: Hai, lasă, nu te mai gândi la asta. Nici nu înțeleg foarte bine ce zici. Nici nu cred că am făcut ceva bun, cât tu ai legat descoperirile tale de mine. În fine, important este să plecăm la drum odată și să mai arăți câteva secrete ale pădurii.
1: Așa e. Hai, dragul meu, avem în față multe zile să-ți prezint fiecare cotlon al pădurii și sper să devin optimistă. Să am gânduri de speranță în ciuda ceea ce observ, să nu mă mai las în seama incertitudine.
2: Nu începe iar cu ideile tale pe care doar

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția de astăzi a emisiunii noastre, părăsim odaia de sus în care s-a desfășurat cina de taină, în acea noapte încărcată de tensiune, în care Domnul Iisus și-a pregătit ucenicii pentru ceea ce urma. Am încheiat ediția precedentă cu imaginea viței și a mlădițelor, poate una dintre cele mai clare descrieri ale relației vii dintre Domnul Hristos și omul păcătos. Am văzut că totul se concentrează în jurul acestei idei. Rămânerea în el, nu ca teorie, ci ca viață, nu ca apartenență formală, ci ca dependență reală din care izvorăște rodirea. Am înțeles că iubirea față de Domnul Hristos se vede în ascultare, că ascultarea este susținută de Duhul Sfânt, că pacea Lui păzește inima și că viața creștină nu poate fi trăită în afara acestei legături organice cu El. De aici discursul Domnului Iisus face un pas mai departe și tonul începe să se schimbe. Dacă până acum accentul a fost pe relație interioară, rămânerea, iubirea, ascultarea, rodirea, e bine, de aici înainte apare tot mai clar contrastul cu lumea. Ucenicii nu sunt chemați doar să trăiască în Hristos, ci trebuie să înțeleagă și în ce fel vor fi priviți de lumea din jur. Urmează una dintre cele mai realiste și în același timp incomode secțiuni ale discursului. Domnul Iisus le spune deschis că vor fi urâți, nu pentru ceea ce sunt în mod natural, ci pentru că îi aparțin Lui, pentru că nu mai sunt din lume, pentru că viața lor legată de Hristos devine o mărturie care deranjează. Apare astfel o nouă dimensiune a uceniciei. Nu doar comuniunea cu Domnul Hristos, ci și confruntarea cu opoziția lumii. În același timp, această opoziție nu este prezentată ca un accident, nu este ceva neașteptat, este parte din același conflict în care a fost implicat Domnul Hristos. Dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ, le spune Domnul, și aceasta devine logica uceniciei. Dar discursul nu rămâne la nivelul avertizării. Din nou, Domnul Iisus nu lasă ucenicii fără sprijin. Le arată că această confruntare are un sens, că nu este haotică și că, în mijlocul ei, ei nu sunt singuri. Revine astfel, în prim plan, lucrarea Duhului Sfânt, dar acum într-o lumină nouă. Nu doar ca mângâietor interior, ci ca martor, ca cel care mărturisește despre Hristos și, în mod esențial, ca cel care îi implică și pe ucenici în această mărturie. Așadar, dacă în ediția trecută am vorbit despre viața în Hristos, în această ediție intrăm în tema mărturiei despre Hristos într-o lume care nu este neutră, ci adesea ostilă. Se conturează astfel câteva axe majore pentru noua ediție. Rămânerea în Hristos ca fundament al vieții spirituale, iubirea care se vede în ascultare și rodire, contrastul dintre ucenici și lume, realitatea opoziției și a respingerii, lucrarea Duhului ca martor și susținător și chemarea ucenicilor de a fi la rândul lor martori. În esență, trecem de la interior la exterior, adică de la viața ascunsă în Hristos la mărturia vizibilă în lume. Și ca de fiecare dată în Evanghelia după Ioan, nu este doar o descriere teologică, ci o chemare personală. Pentru că întrebarea care se conturează deja este aceasta. Dacă rămânem în Hristos, suntem pregătiți și pentru consecințele acestei rămâneri?

Continuând în direcția pe care am deschis-o deja, aceea a rămânerii în Hristos și a contrastului tot mai clar dintre ucenici și lume, Domnul Iisus adâncește acum imaginea viței și o face mult mai concretă. El nu spune doar că există o viță, spune că El este vița cea adevărată. Nu Israel, nu o tradiție religioasă, nu o identitate colectivă, ci El însuși. Iar cei care îi aparțin lui Dumnezeu nu sunt definiți printr-o apartenență exterioară, ci prin faptul că sunt legați de El, încorporați în El. Pentru ascultătorii de atunci, mai ales pentru cei din diaspora iudaică, mesajul era clar și provocator. Dacă vrei să faci parte din poporul lui Dumnezeu, nu este suficient să te raportezi la trecut sau la o identitate moștenită. Trebuie să fii în relație reală cu Hristos. Dar imaginea nu se oprește aici. Nu este doar o declarație de înlocuire, ca și cum Iisus ar lua locul unui simbol vechi. Este o imagine vie, organică, care vorbește despre unire, despre dependență, despre viața care circulă și despre rodire. Mlădițele nu sunt separate de viță, nu au viață în sine. Ele trăiesc din viță și, în același timp, vița își face rodul vizibil prin ele. Este o relație de interdependență, în care viața vine din Hristos, iar rodul se vede în ucenici. În această imagine apare și Tatăl, nu ca un spectator, ci ca un lucrător activ. El este vierul, cel care îngrijește via. El plantează, el supraveghează, el intervine. Și lucrarea lui are două direcții. Mai întâi, curăță mlădițele care aduc rod. Nu le lasă în voia lor, nu le abandonează pentru că deja rodesc, ci intervine tocmai pentru ca rodirea să fie mai mare. Este o lucrare atentă, intenționată, dar adesea dureroasă, pentru că orice curățire presupune tăiere, ajustare, îndepărtare a ceea ce împiedică creșterea. Nu este o imagine comodă, dar este una profund adevărată. Dumnezeu nu doar acceptă rodirea, ci o cultivă și o face uneori prin experiențe care nu sunt ușor de înțeles pe moment, dar care au ca scop maturizarea, adâncirea și sfințirea vieții. Apoi există și cealaltă direcție. Mlădițele care nu aduc rod sunt îndepărtate. Nu pentru că Dumnezeu ar acționa arbitrar, ci pentru că lipsa rodului arată lipsa vieții. În această imagine nu există o categorie neutră. Nu există mlădițe care doar există fără să rodească. Și aici trebuie să fim atenți să nu forțăm imaginea dincolo de intenția ei. Nu este un tratat teologic despre toate cazurile posibile de apostazie sau despre toate nuanțele relației cu Dumnezeu. Este o afirmație clară. Nu există viața autentică în Hristos fără rod. Rodirea nu este un adaos opțional, ci dovada vieții. De aceea, imaginea include chiar și realitatea unor oameni care au avut o anumită apropiere de Hristos sau de comunitatea credinței, dar în care această viață nu a fost niciodată reală. Au fost aproape, dar nu conectați. Au fost în contact, dar nu în comuniune. Exemplul cel mai apropiat este chiar unul dintre ucenici, Iuda Iscariotanul. A fost acolo, a ascultat, a văzut, dar viața lui nu a fost transformată. Și în final s-a dovedit că legătura nu era una vie. Aceeași linie apare în tot Noul Testament. Există oameni care pentru o vreme par aproape, dar lipsa perseverenței și a transformării arată că viața lui Hristos n-a lucrat cu adevărat în ei. În același timp, textul joacă subtil cu ideea de curățire. Tatăl taie mlădițele fără rod, dar le curăță pe cele roditoare, iar ucenicilor le spune: voi sunteți deja curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Este aici o legătură frumoasă între imaginea agricolă și realitatea spirituală. Cuvântul Domnului Hristos nu doar informează, ci curăță.
nu doar explică, ci transformă, nu doar arată direcția, ci lucrează în interior. Și astfel, imaginea viței devine tot mai clară. Nu este o simplă ilustrație, ci o radiografie a vieții spirituale. Există o sursă, Hristos. Există o legătură, rămânerea în El. Și există o lucrare, intervenția Tatălui. Și în același timp există un rezultat inevitabil, rodirea. Iar de aici înainte, pe acest fundal, Domnul Iisus va duce discuția mai departe, arătând nu doar cum arată viața în El, ci și ce se petrece când această viață intră în contact cu lumea.

Continuând această imagine atât de densă a viței și a mlădițelor, Domnul Iisus aduce acum în prim plan un element esențial, curățirea și rămânerea. El le spune ucenicilor că sunt deja curați din pricina cuvântului pe care li l-a spus. Nu este foarte important dacă înțelegem această curățire ca pe un proces continuu sau ca pe un punct de plecare deja realizat. Contextul înclină spre a doua variantă. Ucenicii au fost deja curățiți prin ceea ce au primit de la Hristos. Dar trebuie să înțelegem bine ce înseamnă acest lucru. Nu este vorba despre un efect aproape mecanic al unor cuvinte rostite, ca și cum ele ar avea o putere magică în sine. Cuvântul Domnului Iisus înseamnă întreaga lui revelație, ceea ce a spus, ceea ce a făcut, ceea ce este El, pentru că El însuși este cuvântul întrupat. Cu alte cuvinte, viața lor a fost deja atinsă, modelată, transformată de întâlnirea reală cu Domnul Hristos. Această curățire este, de fapt, expresia vieții care a început deja să circule din viță în mlădițe. Și tocmai de aici vine porunca centrală. Rămâneți în mine! Formularea exactă poate fi înțeleasă în mai multe moduri, dar sensul general este clar și nu lasă loc de ambiguitate. Relația aceasta nu este statică. Ea trebuie continuată, trăită și păstrată. Nu este suficient că au fost aproape de El. Nu este suficient că au fost curățiți, nu este suficient că au început bine. Viața spirituală este o realitate de durată, nu un moment izolat. De aceea imaginea devine foarte directă. Nici o mlădiță nu are viață în sine. Nu există autonomie spirituală, nu există rodire independentă. Mlădița trăiește doar în măsura în care rămâne în viță, iar vița viei se vede doar în măsura în care curge prin mlădițe. Pentru ca lucrul acesta să nu fie ratat, Domnul Iisus iese pentru o clipă din metaforă și spune limpede: nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Aici este unul dintre cele mai categorice adevăruri ale vieții creștine. Nu este vorba despre o dezvoltare exterioară, artificială, ca o acumulare de forme, de activități, de aparențe religioase. Nu este o creștere de tip mecanic în care adaugi lucruri din afară și pare că există viață. Este vorba despre creștere organică, viața care vine din interior, viața care circulă, viața care produce rod. Orice altceva poate imita forma, dar nu poate produce realitatea. O persoană sau chiar o comunitate poate arăta creștin, poate adopta limbaj, comportament, activitate religioasă, dar dacă nu există această legătură vie cu Hristos, rezultatul nu este rod, ci doar o imitație fără viață. Și aici apare responsabilitatea care, la prima vedere, pare tensionată în interiorul imaginii. Mlădițele sunt chemate să rămână. Deși viața vine din viță, responsabilitatea de a rămâne este reală. Aceasta înseamnă dependență continuă, încredere constantă, deschidere permanentă față de Hristos. Nu un act ocazional, ci o stare cultivată. În limbajul teologic al Noului Testament, aceasta este exact logica noului legământ. Dumnezeu vine să locuiască în omul credincios, îi dă o inimă nouă, îi dă Duhul Său, îi dă viață. Dar în același timp, omul este chemat să rămână în această relație, să asculte, să trăiască în acord cu ceea ce a primit. Dumnezeu rămâne în om prin viața pe care o dă. Omul rămâne în Dumnezeu prin ascultare și relație. Și astfel se închide cercul pe care Domnul Iisus îl construiește cu atâta grijă. Viața vine din El, este susținută de El, dar trebuie trăită în mod real de ucenic. Iar de aici înainte, discursul va face încă un pas decisiv. Va arăta cum această rămânere în Hristos se exprimă concret nu doar în rodire, ci în iubire și în relația dintre ucenici.

Domnul Iisus revine acum asupra aceleiași imagini, dar o face într-un mod mai direct, mai concentrat, aproape fără nuanțe intermediare. Dacă până aici a vorbit despre viță, mlădițe, despre lucrarea Tatălui și despre curățire, acum reduce totul la două situații simple și inevitabile. Ori rămâi în viță și aduci rod, ori nu rămâi și consecința este pierderea. Nu există o zonă de mijloc stabilă, nu există o categorie neutră. Imaginea este intenționată fără ambiguități. Și în acest context apare o întrebare importantă. Ce este, de fapt, rodul? De-a lungul timpului s-au dat răspunsuri diferite. Unii au spus că rodul este ascultarea, alții că sunt convertiții, alții că este dragostea sau caracterul creștin. Dar toate aceste definiții luate separat sunt prea înguste. În logica acestui discurs, rodul este mai mult decât atât. Este tot ceea ce se naște dintr-o viață reală trăită în Hristos. Este ascultare, dar nu doar ascultare. Este dragoste, dar nu doar dragoste. Este mărturie, dar nu doar mărturie. Este transformare lăuntrică, dar nu doar atât. Rodul este rezultatul unei vieți care rămâne în Hristos, susținută de credință, hrănită de cuvântul Lui și exprimată în toate dimensiunile existenței. Mai mult, Domnul Iisus leagă acest rod de rugăciune, nu orice rugăciune, ci rugăciunea făcută în numele Lui, adică în acord cu voia Lui, cu caracterul Lui, cu lucrarea Lui. Acolo unde există această rămânere reală, rugăciunea devine eficientă, iar ceea ce se naște din ea, viață, transformare, mărturie, rodire, este tocmai acest rod despre care vorbește textul. Pe de altă parte, imaginea devine extrem de serioasă când vorbește despre lipsa rodului. Mlădița care nu aduce rod nu este doar inutilă, ci este destinată focului și nu este o exagerare retorică. Este o imagine care vine direct din Vechiul Testament, unde vița neroditoare era considerată fără valoare. Nu putea fi folosită nici măcar ca lemn de construcție. Singura ei utilizare era arderea. Domnul Iisus preia această imagine și o aplică realității spirituale. Focul nu este doar un element decorativ al metaforei. El indică judecata și inutilitatea unei vieți care nu a produs nimic din ceea ce trebuia să producă. Și în contextul Evangheliei după Ioan, acest avertisment nu este abstract. El îi vizează pe cei care au fost aproape, care au auzit, care au avut acces la revelație, dar nu au rămas. În același timp, discursul nu se rupe aici de imaginea viței. Chiar dacă limbajul devine mai direct, când spune dacă rămâneți în mine, tema rămâne aceeași, rămânerea și rodirea. Și această rămânere nu este una vagă sau mistică în sens difuz, ci este definită foarte concret. Înseamnă ca cuvintele Domnului Iisus să rămână în ucenici, nu doar să fie auzite, nu doar memorate, ci să locuiască în minte și în inimă, să modeleze gândirea, să determine alegerile, să devină cadrul interior al vieții. Și când are loc acest lucru, ascultarea nu mai este o constrângere exterioară, ci devine expresia firească a unei vieți transformate. Și aici vedem din nou legătura profundă dintre interior și exterior. Ascultarea vizibilă este dovada unei vieți reale, invizibile. Rodul exterior confirmă viața interioară. Nu sunt două lucruri separate, ci două dimensiuni ale aceleiași realități. În acest punct, Domnul Iisus mai adaugă un element esențial, anume scopul final al rodirii. Rodirea nu este, în primul rând, pentru satisfacția ucenicului, nici măcar pentru binele altora, ci pentru slava Tatălui. Viața care vine din Hristos, rodul care apare în ucenici,
rugăciunea care primește răspuns, toate acestea converg spre același scop, ca Dumnezeu să fie cunoscut și onorat. Și mai mult decât atât, aceasta este chiar una dintre modalitățile prin care Fiul îl proslăvește pe Tatăl, prin viața celor care rămân în El. Așadar, nu este vorba doar despre o etică a rodirii, ci despre o teologie a gloriei lui Dumnezeu. Iar concluzia este inevitabilă. A rămâne în Hristos înseamnă a aduce rod. A aduce rod înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu. A nu aduce rod înseamnă nu doar pierdere personală, ci și lipsa acelei glorii care ar fi trebuit să-i revină lui. Și astfel, imaginea viței nu mai este doar o ilustrație frumoasă, ci devine un criteriu clar al autenticității. Iar de aici, Domnul Iisus va merge încă un pas mai departe și va arăta că această rămânere nu este doar o relație de viață, ci o relație de iubire, și că tocmai iubirea va deveni semnul distinctiv al celor care sunt cu adevărat ai Lui.

După ce a stabilit atât de clar necesitatea rămânerii în el și realitatea rodirii, Domnul Iisus aduce acum discursul la un nivel și mai profund. Definește natura acestei relații în termenii iubirii. Până aici, imaginea viței ne-a ajutat să înțelegem dependența, viața, rodirea. Dar această imagine, oricât de bogată, nu poate surprinde un element esențial, anume dragostea care stă la baza întregii relații. De aceea, Domnul Iisus face un pas dincolo de metaforă și spune direct: așa cum m-a iubit Tatăl, așa v-am iubit și eu. Aceasta este una dintre cele mai înalte afirmații din întregul discurs. Relația dintre Tatăl și Fiul, o relație desăvârșită, veșnică, deplină, devine modelul relației dintre Hristos și ucenicii săi. Nu este vorba despre o iubire aproximativă, nici despre o analogie slabă. Este aceeași linie, aceeași calitate, aceeași direcție. Iubirea care vine din Dumnezeu și se revarsă prin Fiul către cei care îi aparțin. Și observați un detaliu important. Domnul Iisus vorbește despre această iubire ca despre o realitate deja împlinită și spune: v-am iubit. În context, acest lucru trimite direct spre cruce. Dragostea lui nu este doar declarată, ci urmează să fie dusă până la capăt. Apoi vine chemarea: rămâneți în dragostea mea. Din nou, nu este un limbaj vag sau sentimental, nu este o invitație la o stare emoțională difuză. Domnul Iisus explică imediat ce înseamnă acest lucru. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Aici se închide cercul despre care v-am tot vorbit. Rămânerea în Hristos este echivalentă cu rămânerea în dragostea Lui. Rămânerea în dragostea Lui este echivalentă cu ascultarea de El. Și modelul acestei ascultări nu este altul decât însuși Domnul Hristos. El nu vorbește despre ceva ce nu a trăit. Ascultarea Lui față de Tatăl este totală, constantă, deplină. El face întotdeauna ceea ce este plăcut Tatălui. Această ascultare nu este rece, nu este formală, nu este constrângere. Este expresia iubirii. Și exact aceasta devine paradigma pentru ucenici. Dar este esențial să păstrăm echilibrul pe care îl cere textul. Ascultarea nu este prețul prin care câștigăm dragostea lui Hristos, dar este mediul în care rămânem în ea. Iubirea vine întâi. Ascultarea o confirmă și o exprimă, iar între cele două există o legătură vie, organică. Iubirea produce ascultare, iar ascultarea dovedește iubirea. Domnul Iisus nu cere o perfecțiune abstractă, fără fisură, ca și cum orice abatere ar însemna pierderea totală. El stabilește standardul, iar standardul este El însuși. Tensiunea dintre acest standard și realitatea imperfectă a ucenicilor va rămâne și este tratată mai pe larg în scrierile lui Ioan. Dar direcția este clară. Viața autentică merge spre această asemănare și pentru ca această chemare să nu pară apăsătoare sau lipsită de viață, Domnul Iisus adaugă ceva surprinzător: bucuria. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, spune Domnul Iisus. Este esențial să înțelegem acest lucru. Ascultarea de Hristos nu duce la o viață rigidă, lipsită de sens sau de lumină. Dimpotrivă, ascultarea este calea spre bucurie și nu orice bucurie, nu o bucurie superficială, dependentă de circumstanțe, ci bucuria Lui, aceeași bucurie care există în relația dintre Fiul și Tatăl, aceeași bucurie care trece chiar și prin cruce. Hristos nu oferă bucuria ca pe un pachet separat, independent de restul vieții spirituale. Ea vine odată cu această relație: iubire, ascultare, rămânere. În afara acestei relații, bucuria omului rămâne fragmentară,
instabilă și incompletă. Dar în ea, bucuria devine deplină. Și apoi, Domnul Iisus aduce totul la o formă concretă, practică și verificabilă, când spune, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Toată această teologie a iubirii nu rămâne la nivel vertical. Ea coboară imediat în relațiile dintre ucenici. Dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de Hristos, ascultarea de Hristos, dragostea față de ceilalți, este un lanț care nu poate fi rupt. Nu poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu îl iubești pe Hristos. Nu poți spune că îl iubești pe Hristos dacă nu asculți de El. Și nu poți spune că asculți de El dacă nu îi iubești pe ceilalți. Iar standardul acestei iubiri nu este unul minimal. Standardul este cel emis de Domnul Iisus. Cum v-am iubit eu? Adică o iubire care merge până la sacrificiu, o iubire care nu caută interesul propriu, o iubire care se dăruiește. Aceasta este măsura. Și astfel, imaginea viței, rămânerea, rodirea, ascultarea și iubirea se unesc într-o singură realitate coerentă. Viața în Hristos, trăită în iubire și dovedită în relațiile concrete dintre cei care îi aparțin. Iar de aici, discursul va face un pas și mai radical. Va arăta până unde merge această iubire și cum se manifestă ea în forma ei supremă.

După ce a formulat porunca iubirii și a legat-o direct de propria sa viață, Domnul Iisus duce acum această temă la punctul ei maxim, definiția supremă a iubirii. Și spune, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. La un prim nivel, aceasta este măsura după care trebuie să se orienteze ucenicii în relațiile dintre ei. Nu o iubire superficială, nu una convenabilă, nu una limitată de interes, ci o iubire care merge până la sacrificiu. Dar în același timp, cuvintele acestea trimit dincolo de ele însele. Ele anticipează crucea. Ucenicii nu puteau înțelege pe deplin acest lucru în momentul în care au auzit aceste cuvinte. Dar după înviere, prin lucrarea Duhului Sfânt, aveau să privească înapoi și să înțeleagă. Aceasta nu a fost doar o definiție a iubirii, ci descrierea a ceea ce a făcut Domnul Hristos Iisus pentru ei. Dragostea despre care vorbește nu este teoretică, este întrupată, este trăită, este dusă până la capăt. În moartea Domnului Hristos, iubirea divină ajunge la expresia ei deplină, nu doar un act teologic, ci un act personal, un om care își dă viața pentru cei pe care îi iubește. Și aici trebuie să fim atenți la un detaliu important. Unii au încercat să reducă această afirmație la o idee generală, prezentă și în cultura antică, aceea că sacrificiul pentru prieteni este forma supremă de loialitate. Dar în contextul Evangheliei nu avem nevoie de o astfel de explicație. Avem Vechiul Testament, avem întreaga revelație a lui Dumnezeu și mai ales avem exemplul unic al Domnului Hristos. Aceasta nu este o idee împrumutată, ci o realitate revelată. Aici Domnul Iisus le vorbește ucenicilor săi. Le oferă un model pentru relațiile dintre ei. Nu face o comparație teoretică între diferite tipuri de iubire, ci stabilește standardul concret pentru viața comunității. În alte locuri, Scriptura vorbește clar despre iubirea față de vrăjmași, dar aici accentul este altul. Iubirea dintre cei care îi aparțin lui Hristos trebuie să fie una care nu se oprește înaintea sacrificiului. Și apoi vine o afirmație care adâncește și mai mult această relație. Domnul spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Este important să înțelegem bine această propoziție. Ascultarea nu este condiția prin care devii prietenul lui Hristos, ca și cum ai câștiga această relație prin merite. Ascultarea este semnul că ești prietenul lui. Este dovada că această relație este reală. În același timp, această prietenie nu trebuie înțeleasă în sensul modern, simetric, ci o relație între egali, în care fiecare îl definește pe celălalt în aceiași termeni. Scriptura păstrează o distinție clară. Dumnezeu numește oameni prieteni, Avraam, Moise, dar niciodată nu este numit El prietenul lor în sens reciproc. De ce? Pentru că relația nu este una de egalitate. Dar dacă privim la intensitatea iubirii, la dăruirea, la apropierea pe care o oferă Domnul Hristos, nu există prieten mai adevărat decât El. Ceea ce definește această prietenie în cuvintele Domnului Iisus nu este familiaritatea, ci revelația. Și aici apare diferența esențială dintre rob și prieten. Nu ascultarea îi diferențiază, pentru că și robul ascultă, ci accesul la ceea ce gândește stăpânul. În Vechiul Testament, Avraam și Moise sunt numiți prietenii lui Dumnezeu tocmai pentru că au avut acces la voia Lui, la planurile Lui, la inima Lui. În același fel, Domnul Iisus îi ridică pe ucenici într-o relație în care nu mai sunt doar executanți ai unor porunci, ci participanți la revelație. Ei nu doar fac ce li se spune, încep să înțeleagă de ce. Și astfel, iubirea, ascultarea și revelația se leagă într-o singură realitate. Hristos îi iubește până la jertfă. Ei răspund prin ascultare.
iar în această relație primesc acces la inima lui. Aceasta este prietenia despre care vorbește el. Și pe acest fundal, discursul va merge mai departe, arătând că această relație nu este rezultatul inițiativei omului, ci al alegerii și chemării lui Hristos însuși.

pentru a înțelege mai bine această relație dintre Domnul Hristos și ucenicii săi, Domnul introduce o distinție care, în contextul lumii antice, era foarte clară. Un stăpân absolut cere ascultare de la toți cei aflați sub autoritatea lui. Dar nu toți sunt tratați la fel. Sclavii primesc porunci. Li se spune ce să facă, fără explicații, fără acces la intențiile sau planurile celui care comandă. Ei execută, dar nu cunosc inima stăpânului. Prietenii însă sunt tratați diferit. Ei sunt aduși mai aproape, li se descoperă gândurile, li se explică intențiile, sunt făcuți părtași la planuri. Ascultarea lor nu dispare, dar capătă o altă calitate. Nu mai este doar obligație, ci devine participare conștientă, trăită cu înțelegere și chiar cu privilegiul de a cunoaște ceea ce altora le rămâne ascuns. Exact această diferență o aplică Domnul Iisus relației cu ucenicii. Autoritatea lui nu este diminuată în niciun fel. El rămâne Domnul, cel care are dreptul de plin să poruncească. Dar în același timp, el nu-i tratează pe ucenici ca pe niște executanți lipsiți de înțelegere. Îi numește prieteni pentru că le face cunoscut ceea ce a primit de la Tatăl. Le descoperă motivele, planurile, direcția lucrării sale. Aceasta marchează un moment important în istoria mântuirii. În vechime, poporul lui Dumnezeu a avut parte de revelație reală, dar nu de aceeași deschidere deplină asupra planului divin. Au existat promisiuni, simboluri, anticipări, dar nu această lumină completă care vine odată cu Hristos. Acum ucenicii sunt introduși într-un nivel de înțelegere care depășește ceea ce a fost înainte. Desigur, nici ei nu înțeleg totul pe moment. Domnul însuși spune că mai sunt lucruri pe care nu le pot purta încă. Dar în limitele acestei capacități, el le-a spus tot ce a primit de la Tatăl. Iar această revelație nu se oprește aici. După cruce și înviere, Duhul Sfânt va continua această lucrare, nu aducând o altă revelație, ci luminând, aprofundând și completând ceea ce a spus și a făcut Domnul Hristos. Astfel, ucenicii vor ajunge să înțeleagă cu o claritate pe care nici generațiile anterioare nu au avut-o. Și în acest sens, ei devin nu doar beneficiarii unei relații speciale, ci și cei mai privilegiați în ceea ce privește accesul la adevăr. Dar aici apare un pericol subtil. Orice privilegiu poate deveni motiv de mândrie. De aceea Domnul Iisus intervine imediat și corectează orice posibilă interpretare greșită. Această poziție nu este rezultatul meritelor lor. Nu pentru că au fost mai buni, mai inteligenți sau mai spirituali decât alții au ajuns aici, ci pentru că au fost aleși. Și le spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Aceasta este rădăcina întregii relații. Inițiativa nu-i aparține omului, ci Domnului Hristos. Și nu doar că i-a ales, ci i-a și rânduit, i-a pus deoparte, i-a așezat într-o poziție clară, să meargă și să aducă rod. Aici avem un tip de limbaj folosit când cineva este pus deoparte pentru o lucrare specială, pentru o misiune. Nu este o alegere pasivă, ci una orientată spre acțiune. Așadar, alegerea nu este un privilegiu static, ci o chemare dinamică. Ei sunt aleși ca să meargă, sunt aleși ca să rodească, sunt aleși ca rodul lor să rămână. Și aici înțelegem că, deși până acum rodul a fost descris în sens larg ca viață, caracter, ascultare și iubire, apare acum un accent clar. Rodul are și o dimensiune misionară. Este rodul care vine din lucrare. Este rodul care înseamnă oameni aduși la credință. Este rodul care nu este trecător, ci rămâne. Aceasta nu exclude celelalte dimensiuni ale rodirii, dar le include și le duce mai departe. O viață autentică în Hristos nu se închide în sine, nu devine un cerc restrâns, autosuficient,
în care credincioșii se bucură unii de alții fără deschidere spre exterior. Dimpotrivă, tocmai natura acestei relații o face expansivă. Dacă viața vine din Hristos, ea caută să ajungă și la alții. Dacă iubirea vine din Dumnezeu, ea nu se oprește la cei care o au deja. Această comunicare este unică, dar nu este exclusivistă. Nu este un club închis, ci o realitate care, prin însăși structura ei, caută să includă și pe alții. Și din nou, Domnul Iisus leagă această rodire de rugăciune. Nu ca o anexă, ci ca un mijloc esențial. Ei sunt trimiși să aducă rod, iar pentru aceasta li se spune că orice vor cere Tatălui în numele Lui, vor primi. Nu este o promisiune generală fără direcție, este o promisiune legată de misiune, de rodire, de lucrarea în care au fost trimiși. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu doar îi trimite, ci le oferă și resursele necesare. Iar una dintre aceste resurse fundamentale este rugăciunea, trăită în acord cu Hristos și în dependență de El. Astfel, toate se leagă din nou într-o unitate coerentă. Alegerea, revelația, relația, misiunea, rodirea, rugăciunea. Iar pe acest fundal devine tot mai clar că viața în Hristos nu este niciodată o realitate statică. Este o viață care cunoaște, care iubește, care ascultă, care merge, care rodește și care se roagă. Și tocmai în această mișcare continuă se dovedește că este o viață reală.

Ajunși în finalul acestui discurs, Domnul Iisus face încă un pas necesar și profund realist. Dacă viața în El înseamnă iubire, ascultare, rămânere și rodire, atunci această viață nu va trece neobservată și nu va fi primită totdeauna cu bucurie. Comunitatea celor care rămân în Hristos, această comunitate a iubirii, nu există în vid. Ea trăiește în mijlocul unei lumi care are alte valori, alte repere, o altă orientare. Și tocmai de aceea apare inevitabil tensiunea. Nu este vorba doar despre o reacție socială firească față de un grup diferit. Explicația este mai adâncă, este teologică. Lumea, în sensul în care vorbește Evanghelia după Ioan, nu este doar societatea umană în general, ci acea ordine a existenței care trăiește în distanță față de Dumnezeu, în rezistență față de El. Iar Hristos, prin viața și cuvintele Lui, a demascat această realitate. El a arătat că faptele ei sunt rele și aceasta este, în ultima instanță, rădăcina urii. Nu pentru că lumea nu ar înțelege, ci pentru că nu vrea să accepte lumina care îi descoperă starea. Iar ucenicii, rămânând în Hristos, ajung inevitabil să reflecte aceeași lumină. Nu pentru că încearcă să provoace, nu pentru că doresc conflictul, ci pentru că viața lor, schimbată, devine o mărturie. Și această mărturie deranjează. De aceea Domnul Iisus spune direct: dacă lumea m-a urât pe mine, vă va urâ și pe voi. Nu ca o posibilitate îndepărtată, ci ca o realitate de așteptat. Pentru că ucenicii nu mai aparțin lumii, nu în sensul că ar fi fost întotdeauna diferiți, ci pentru că au fost scoși din ea, aleși, chemați, așezați într-o altă relație. Și această schimbare îi face inevitabil străini în ochii celor care rămân în aceeași stare de răzvrătire. Este important să înțelegem că aceasta nu este o chemare la superioritate. Creștinul nu poate privi lumea de sus. El știe că prin natura lui a fost la fel. Diferența nu stă în merite, ci în har. Dar tocmai acest har schimbă apartenența. Și această nouă apartenență are un cost. A-L urma pe Hristos nu este gratuit în sensul consecințelor. Poate costa confortul, poate costa relații, poate costa acceptarea. În anumite contexte, poate costa chiar viața. Dar alternativa nu este neutră. A nu-L urma pe Hristos înseamnă a rămâne de partea unei lumi care, în esență, rămâne în opoziție față de Dumnezeu. De aceea, aceste cuvinte nu sunt doar o explicație pentru ucenici, ci și un avertisment pentru oricine ascultă Evanghelia. Ele elimină iluziile, nu promit un drum ușor, nu oferă o credință comodă, dar oferă adevărul. Și tocmai pentru că oferă adevărul, cer un răspuns. Pentru că în fața lui Hristos nu există neutralitate reală. Rămâi în lume sau vii la El? Cauți acceptarea oamenilor sau relația cu Dumnezeu? Eviți costul sau alegi viața? Nu este o alegere teoretică, este una personală. Și în cele din urmă, fiecare este chemat să răspundă. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi vă invităm să descoperim povestea de viață și credință a doamnei Aspasia Sandu. Crescută într-o familie ortodoxă, a pornit încă din copilărie într-o sinceră căutare a lui Dumnezeu, printre întrebări, tradiții și experiențe care i-au modelat sufletul. De la anii de școală și viața de profesor de matematică, până la întâlnirile și experiențele care i-au schimbat, practic, destinul, drumul său a fost presărat cu frământări, curaj și momente decisive. În perioada comunismului, alegerea credinței a însemnat nu doar o transformare spirituală, ci asumarea unor sacrificii și încercări, păstrând mereu convingerea că Dumnezeu i-a călăuzit fiecare pas. Astăzi, doamna Aspasia privește cu recunoștință spre drumul parcurs. Ascultați așadar o mărturie sinceră despre credință, transformare și recunoștință, rezumată prin propriul său motto: nimic fără Dumnezeu și totul pentru El. Bine ați revenit la Jurnal de Credință!
2: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur foarte mult să vă revăd și sunt convinsă că cei care au urmărit emisiunea anterioară au văzut cât de curajoasă sunteți, perseverență maximă în ale credinței și un motto cu adevărat deosebit. Cum au fost reacțiile la emisiunea anterioară? V-au sunat prietenii? V-au încurajat?
2: Mulți și-au exprimat uimirea și au spus că ei nu ar fi făcut față situațiilor prin care am trecut. Fie că au fost bărbați, fie că au fost femei.
1: Era vorba despre o excursie în Grecia care s-ar fi putut încheia în mod tragic, da. Însă la fiecare pas ați văzut călăuzirea lui Dumnezeu care v-a scos din situații absolut dificile. Așadar, astăzi însă ne întâlnim pentru o poveste de ansamblu, despre o poveste care spune întâlnirea cu Dumnezeu, dorința de a-L căuta și modul în care l-ați descoperit și ați luat decizii de a păstra principiile după cuvântul său. De unde începem? Probabil că trebuie să începem din copilărie. De acolo se creează primele impresii despre Dumnezeu. Sunt primele trăiri.
2: Toți suntem convinși că au importanța lor rădăcinile.
1: Da, așa e.
2: Eu m-am născut în satul Talpa, comuna Bârgăoan, județul Neamț. În satul nostru erau și catolici și ortodoxi. Și de mică mergeam la biserică, ne trimiteau părinții cu câțiva bănuți, că atunci nu aveam bani, câteva monede acolo, să luăm o lumânare sau să-i punem unde trebuia. Era bucuria noastră de copii. Într-una din zile am mers la biserica catolică cu niște colegi și am ascultat serviciul divin, dar era redat ce citeau din latină. Așa că n-am înțeles nimic. La biserica ortodoxă se ținea slujba în mod tradițional și cam m-am speriat odată când vorbea de demon, de... Deci credința mea se construia doar pe tradiție. Mergeam la Paști, la Crăciun, la biserică și restul zilor. Dar mai impresionant era învierea, serviciul de înviere, când înconjuram biserica și mergeam la cimitir. Și cam atât. Apoi am plecat la Bicaz, începând cu clasa a cincea, și acolo mi-am continuat studiile, cu studiile liceale și studiile școlii generale și ale liceului. Iar în perioada aceasta, preocupări spirituale nu aveam. Știu că mă bucuram cu colegi, că mergeam la câte o biserică, dar la izvorul muntelor, la distanță de 7 km, la înviere, serviciul de înviere. Ne întorceam dimineața, auzeam cântând câteodată cucu și cam atât. Aveam o singură broșură cu rugăciuni. Deci în casă. Nu aveam nicio carte religioasă, să spunem. Ce mă preocupa în timpul liceului era să învăț, să mă pregătesc pentru școală, că mi-a plăcut să învăț de toate, adică toate disciplinele. Având, cred eu, o emisferă setată pe partea realistă și o emisferă setată pe partea umanistă. Mm. Și sigur, m-am gândit și la viitorul meu, nu numai profesional, ci și la familie. Și știu că în timpul liceului mă gândeam să am 5 copii. O familie frumoasă de care să mă îngrijesc, să-mi educ copiii. A trecut vremea. Am ajuns la facultate, la facultatea de matematică din Iași. Iar în timpul acesta, sigur, studiile erau pe primul plan. Și mergeam și la mitropolie și mai mergeam și la câte o biserică din preajmă. Îmi plăcea atmosfera, atmosfera de relaxare, de înălțare sufletească, așa o percepeam eu. Au trecut și anii facultății și mi-am luat repartiția la Bicaz. Mie mi-a plăcut foarte mult muntele, zona montană. Mai ales că la Bicaz se îmbină muntele cu marea și cheile Bicazului sunt aproape și mi-a plăcut zona.
1: Și acolo
2: mult.
1: Și rămas.
2: Foarte
1: și
2: bun, m-am întors. De unde am plecat m-am întors, da. Deci, partea spirituală, da, nu știam. Dar în timpul facultății știu că am mers odată acasă și am mers la spovedit și pentru împărtășit. Și curajoasă, i-am spus întotdeauna cam ce am gândit. I-am spus preotului, părinte, eu nu cred. Iar a înțeles, păi te duci la spovedit în biserică și să spui că nu crezi. Și omul blând mi-a zis, da, știi, când o să te întâlnești cu necazuri, acum ți este bine, ești tânără, dacă nu o să te întâlnești cu necazuri, o să zici, Doamne ajută. Nu mi-a plăcut răspunsul. Adică, Doamne ajută când am nevoie de tine și când nu, îți întorc spatele. Nu mi-a plăcut răspunsul. În timpul, deci pe la începutul carierei didactice, se discuta într-o zi în cancelarie despre Biblia Hazlie. Bineînțeles, în versuri, dar nu mi-au plăcut versurile. Și am întrebat pe profesorul de română. A zis, dar dumneavoastră aveți Biblia? Și el a spus, da. Și ați citit-o? Da. Nu mi-au împrumutat și mie? Și el a zis, îți trebuie un an de zile. Citeam foarte mult. Și în imaginația mea, Biblia arăta cam de un metru grosime. Că o să vedeți de ce mi-a rămas întipărit în minte grosimea Bibliei. Încă aceasta este mai groasă decât aceea pe care am primit-o, pentru că mai are niște adăugiri, niște hărți aici. Bun, nu mi-a dat Biblia, am continuat. Organizam excursii cu elevii. Și când mergeam la Iași sau mergeam la Brașov, vizitam și Biserica Neagră, vizitam și Mitropolia și elevii m-au întrebat, tovarășa profesoară, ne-a lăsat să ne închinăm pe la icoane? Păi să faceți ce vreți, închinați-mă cum vreți, n-aveam nicio problemă. În timpul acesta am avut și un elev care era adventist. Și știu că datorită faptului că lipsea la sâmbătă, s-au acumulat multe absențe. Și la sfârșitul primului trimestru, că atunci erau trimestre, secretarul UTC a spus în cancelarie că îi va pune nota 5 la purtare. Era un elev foarte bun, de excepție în liceu și știu că am spus că aș fi vrut ca toți elevii din liceu să fie ca el. Și tânără fiind dezvoltă, organizam petreceri cu colegii, eram un fel de maestru de ceremonii și i-am mobilizat pe colegii tineri că atunci când va propune nota 5 la purtare, eu mă voi ridica și voi propune 9. Nu puteam să spun 10 cu atâtea absențe. Da, ei a ascultat. S-a propus 5, cât sunt de acord. Au ridicat mâna cei care au fost de acord. Eu propun 9 la purtare și am prezentat elevul meu cât de valoros este. Cine e de acord? Marea majoritate. Așa ce am pus nouă la portare.
1: Ce frumos!
2: Am aflat că era adventist. Ei, mă gândeam și eu, mai e adventist, și de sâmbătă, cum sunt și eu duminica. Adică mai mult nu decât da. În... Eu am fost dirigintă la Seral în primul an. M-au pus la Seral, mă știau și de elevă. M-am întors în liceu de unde am plecat. Și la Seral avem și elevi baptiști, în zona sunt și baptiști, și ortodoxi. O fi fost și catolici, nu știam. Dar nu m-a impresionat, nu m-a interesat nuanța religioasă. Oameni ca și noi, cred ce cred, e alegerea lor. Și i-am tratat pe toți absolut la fel, fără preferințe. Deci ajung acum în 1987, pe 27 noiembrie. Cu vreo două săptămâni înainte am primit o scrisoare de la o elevă de-a mea care era baptistă și era la Facultatea de Electronică în primul an aici la București. Îmi scria, printre altele, rezultatele ei și faptul că a întrebat o profesoară dacă a terminat în București, dacă a terminat cu ani în urmă, dacă a fost la un liceu de matematică, fizică. Iar fata a spus, nu, nici unul dintre ele. Deci intrase în anul acela și din grupa ei nicio fată nu intrase în anul acela. Deci nu terminase în anul acela, scuzați, probabil că sunt și emoțiile, ci doar băieții. Și zice, nu, eu am terminat la un liceu de materiale de construcții din Micaș, la care profesora s-a mirat foarte mult că nu erau conform așteptărilor ei. Sigur, m-am bucurat. Și ea îmi scrie, mi-ați face o deosebită plăcere dacă ați veni la botezul meu. Și a zis, eu nu sunt de credința dumneavoastră, sunt baptistă, nu știu ce ați făcut, ce ați făcut pentru mine. N-am făcut nimic special pentru ea.
1: Dar și probabil că va avea în suflet.
2: Și dacă a zis, i-aș face o deosebită bucurie dacă m-aș duce, și m-a gândit. Păi, dacă acest copil îmi cere atât de puțin, de ce să nu-i fac o bucurie? Am discutat cu medicul școlar, era o doctoriță, și ea mi-a zis, mai nu știu cum să ajung la Bicaz Ardeal, la Biserica Baptistă. Ea, fiind medic școlar, făcea și toate documentele pentru copiii care termina liceul și se mergeau să se înscrie la facultate. Și ziceam să vorbesc eu cu colegul meu, un medic cardiolog, să te ducă el acolo și să te aducă, pentru că el știe unde este Biserica Baptistă. Bun. Deci, cum v-am spus, pe 27 am mers la Bicazul Ardelean, am participat la serviciu divin, am văzut în sala aceea, cred că 75% persoane cunoscute. Le cunoșteam de la Seral, dintre elevii mei sau dintre părinții elevilor mei.
1: Era totul familiar, părea totul familiar,
2: da,
1: din punctul acesta de vedere.
2: Și, deci, a fost actul botezului, dar la botez au mai participat încă doi elevi de mei din clasa 12. Unul dintre ei a ales să fie pastor baptist. După serviciul divin, a fost elev de-al meu din clasă, din prima promoție, v-am spus, erau și elevi baptiști, a venit cu un pachetel și mi l-a prezentat așa să mi-l ofere. M-am uitat și zice, este Biblia. Și am pus întrebarea, numai atât? Doi ani de zile n-am putut să răspund la întrebarea aceasta. Numai atât. În subconștientul meu
1: era un metru de Biblie.
2: Era un metru grosime. Și zice, da, este și Vechiul și Noul Testament. Bun, a venit persoana, medicul de cardiolog, era și de gardă, dar și-a permis să mă ducă cu mașina și să mă aducă. Și la întoarcere am zis că aș vrea să merg și la dumneavoastră să văd și cum este la Biserica Adventistă. Și dumneavoastră mi-a spus așa, da, vă voi invita pe 25 decembrie, deci era 27 noiembrie, pe 25 decembrie, la Biserica Adventistă din Dărmănești, Piatra Neamț, unde a avut loc un serviciu muzical. Deci, undeva se scutea în evidență nașterea Domnului Iisus Hristos. Am intrat, am văzut foarte multă lume, elegantă, asta m-a șocat, că era elegantă, pentru că eu făceam o legătură între biserică și între starea omului. Adică te duci la biserică, te reculegi, îți plângi păcatele, ceri iertare, da? Altfel. E, după aceea am înțeles că este o zi de sărbătoare, de prezență înaintea lui Dumnezeu, sunt îngeri, sunt... Deci este cu totul și cu totul special. Și dacă mi-a plăcut, eu eram obișnuită cu programele muzicale, cu spectacolele, cu... așa că nu m-a impresionat. La plecare m-a întrebat ce impresie am și a zis o impresie foarte bună, dar nu era chiar așa, știți? În fine, te duci în casa unui om și spui că nu, trebuie să fii și politicos. Da. Bun, ne-am întors. Am început să studiez Biblia. Dar știți cum? Rapid. Eu până în aprilie am trecut o dată prin Biblie.
3: Din decembrie până în aprilie.
2: Da.
3: Din decembrie până în aprilie ați trecut o dată din
2: Biblie. Am trecut o dată. M-a impresionat. M-am speriat. Când am văzut cu Satan acum, m-am speriat. Da. Și am spus că vreau să mai merg. A zis că o să vă anunț eu. Când am mai mers a doua oară, a fost 1 aprilie. Dar în timpul acesta am studiat. M-am întâlnit cu fosta mea elevă, că a venit și a rulat un program la calculator. Până aici, eu, deci, citisem, până m-am întâlnit cu ea în vacanța de iarnă, citisem parte din Biblie. Și i-am zis, draga mea, dar în Biblie eu văd că ziua de odihnă este sâmbăta. Și a zis, a, tovarășa profesoră, nu, alegeți ce vreți dumneavoastră, cine țineți orice zi vreți.
3: Da.
2: Dacă alegeți miercurea, miercurea, dacă alegeți joia, joia.
3: Căci și tot eu, țineți.
2: Eu am citit clar și am înțeles, spune clar porunga în Exod 20 de la 8 la 11. Deci fiecare cuvânt are greutatea lui pentru mine. Aveam 37 de ani. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ei, alegeți ce vreți, țineți cum vreți, nu se poate. Era o contradicție. Este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru mine era intangibil. Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu spui da și amin. Nu așa, pun, dacă vrei, faci, dacă nu vrei, nu faci. Cum să țin? Cum țineam și înainte, duminica.
3: Nu ați avut o dificultate cu identificarea zilei a șaptea?
2: Nu, nu, n-am avut. Dar știți, deci eu am avut elevul meu.
3: Care deja v-a spus care
2: era șaptea. Nu, nimic, dar lipsea. Cu nota 5 la portare, v-am spus, lipsea. Dar atunci nu îmi puneam întrebări, v-am spus, aveam alte întrebări. alte întrebări
3: dar
2: care mă preocupa.
3: Acestea.
2: Existențiale. Știam una. Mama spunea tot timpul. Să înveți și să fii cu minte. Ori, am și învățat și am satisfăcut și dorința a doua.
3: Bine. Acum?
2: Problemele. Acum? N-ai știut până acum? Acum știi ce faci.
3: Ce păi faci? Ce să pentru fac? Că ești profesoară, ești în învățământ.
2: Păi ce să fac?
3: Ușor.
2: Păi ce să fac? Doamne, păi fac ce spune Dumnezeu. Nu negociem. Am mers pe 1 aprilie. Până pe 1 aprilie am citit.

0: alarmat.
1: S-au alarmat.
0: Au mers la Bistrița să vorbească cu călugării Iștin. Bun, au mers. Călugării Iștin mi-a trimis răspunsul că vrea să vină la mine să vorbim. Și știu că era cam bolnav. Și atunci am zis, dar de ce să vină el la mine, la etajul 3, mai ales că are probleme de sănătate, merg eu. Și am mers cu surorile mele și cu cumnatul meu acolo și l-am întrebat. Spuneți-mi, ca suport teoretic, ce stă la baza credinței? Sfânta Scriptură? Și a zis, da, dar și Sfânta Tradiție. Da, eu, dar care este cuvântul lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură? Și a spus, da. Ei, și am zis, da, Sfânta Tradiție, e tradiție. Știam că într-un sat, într-un fel, în alt sat, este în alt fel. Și am zis, eu vreau să aleg cuvântul lui Dumnezeu, cel sigur. A plecat de acolo și mi-a dat Biblia tradusă de Galacteon și într-o carte mai groasă, Sfaturi Duhovnicești. Eu n-am avut timp să citesc și Sfaturi Duhovnicești, că am pus în paralel traducerea lui Galacteon cu traducerea lui Cornelescu. Era aceleași, mă interesa în mod special porunca a patra. Da. M-a cerut să-i trimit cărțile, le-am trimis după vreo două luni și ceva cărțile, că el s-a mutat la Petru Podă și s-a încheiat relația mea cu el. Eu mi-am văzut de drum. Ei, au început, fratele meu știa că vor fi niște consecințe neplăcute pentru el. A venit cu tata, a venit și el, tata, au zis să ne împăcăm, dar nu eram certați, nu am certat niciodată cu nimeni. Și să bem un pahar cu vin, ca să, deci pe undeva să sigilăm împăcarea noastră, adică întoarce-te de unde... Și eu am ascuns o
1: drumul pe care începuse să mergeți, da. Deci ei percepeau lucrul acesta în mod foarte tensionat.
0: Exact. Și era tensiune. Era tensiune la școală, era tensiune în familie, între vecini și între elevi. Era tensiune. Era ceva extraordinar pentru ei. Ce s-a întâmplat?
1: Cu doamna profesoară.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Și ce s-a întâmplat la școală?
0: La școală mă priveau...
1: Mie mi se pare că în familie, până la urmă, poate că reușești cu timpul să convingi, dar la școală sunt niște reguli.
0: Securistul...
1: Știau colegii dumneavoastră,
0: știau.
1: Noua orientare.
0: Da, au văzut. Știau.
1: Și ce v-au spus?
0: Veneau nimic.
1: Nimic.
0: Nimic. Nu, reacție, dar simțeam răceala. V-am spus că era maestru de ceremonii, organizam pentru aniversări.
1: Legat de subiectul acesta este clar, vizibil, o transformare de care ați și vorbit. Însă drumul acesta presupunea ca sâmbătă să vă opriți.
0: Noi, catedra de matematică, aveam sâmbătă ca zi liberă.
1: Aveați sâmbătă liberă.
0: Eram șef de catedră atunci și trebuia să fac vizite la școli de pe Palea Bistriței. Mergeam cu niște indicații, cu discuții, cu așa, colegiale.
1: Deci, da. Din punct de vedere profesional, nu erați afectată? Cumva?
0: Nu atunci. Dar a venit și ziua când o prietenă căsătorită cu profesor de matematică. Noi ne cunoșteam din copilărie. El era mai mare decât mine cu un an și era inspector la matematică, la inspectoratul școlar din Neamț. Și a vrut să ne întâlnim. Noi ne făceam vizite des. Ne-am întâlnit și îmi zice, Aspazia, nu te mai du acolo. Secunde. Nu te mai du la Biserica Adventistă. Dar de ce? Păi, știi, s-a discutat la inspectorat că în 24 de ore sau 48 de ore, nu mai țin minte de atunci, trebuie să revin, vei fi dat afară din partid și din învățământ.
1: Deci v-a spus lucrul acesta?
0: Mi-a spus ea.
1: Da.
0: Și
1: era,
0: spus...
1: era o, să spunem, o informație oficială, dar probabil că aflase...
0: Păi de la soțul ei,
1: care
0: era coleg cu mine. Care,
1: da.
0: Și am spus, și am zis, nu pot, Tudorița. Zice, te rog, fă-o pentru mine. Și am spus, nu pot să fac pentru tine. Deci am fost membru de partid. Vreau să vă spun ceva. Care e un pic șoc. Când am fost confirmată în partid,

0: cel care era pregătit să-mi pună întrebări era unul dintre elevi de la clasa paralele din primul an când eu am fost dirigintă la Seral. Deci ne cunoștem foarte bine. Și îmi pune o întrebare. Ce întrebare? Tovarășa profesoară, ce ați visat astă noapte? Prompt am răspuns. Am visat că am trecut la iudei. S-a uitat la mine mirat. M-am uitat și eu la el mirat. Dar din visul pe care l-am avut, cu atât am rămas. Că am trecut la iudei. Când mi-am pus întrebarea mai târziu, de ce mi-a pus această întrebare? Ca să nu uit eu. Deci eu ce știam? Eu îi asimilam pe iudei cu evrei. Ce știam? Că fusesem în Polonia, fusesem la Auschwitz, fusesem în Germania, vizitasem locurile acelea teribile. Știam că evrei e și mi-am pus întrebarea, la care evrei? Cei respinși sau la poporul ales? Nu mi-am dat răspunsul la întrebare. Care? Ce să știu mai ales de iudei? Nu știam nimic. De Iuda, am aflat mai târziu. De ce Domnul Dumnezeu mi-a dat visul acesta? Eu care abar n-aveam? Nu știu. Deci asta a fost un
1: răspuns, cu siguranță. Ce s-a întâmplat mai departe? Ați fost dat afară din învățământ?
0: Din moment ce sunt aici? Nu. Că puteam să fiu dată și să mă întorc. Deci vreau să vă spun că venea securistul care răspundea de liceu, venea la școală, intra în cabinetul directorului și când mă vedea se uita în măsura de sus până jos. N-avea nicio importanță. Acasă primeam câte 6 telefoane pe zi, doar ridicam receptorul și închideam. Deci, probabil că erau de la ei. Da. Eu m-am văzut drumul înainte. Am mers. Deci, am ajuns în 89 și în 89 eram cam hăituită. Așa, știam.
1: Tocmai, de ce mergeați
0: ele
1: înainte?
0: Mă priveau.
1: De ce mergeați înainte? În condițiile în care elevii vă priveau, probabil, da, destul de...
0: Păi mă priveau. Ce? Și părinții, ciudat, și colegii.
1: Deveniseți o ciudată.
0: Și în familie erau alertari. Dar mama mi-a luat niște bluzițe și a mers la Brateș, la acel călugăr unde am dormit eu, și să le stropească cu aghiazmă. L-am lăsat-o să le stropească. Mi-a spus, mamă, dar eu te-am botezat. Și i-am pus întrebarea, mama, m-ai botezat? Da, dar când a spus te lepezi Satana, zic cine s-a lepădat? Zice, dar nașa ta a spus. Adică nașa și-a asumat ea responsabilitatea să-mi poartă de grijă toată viața. Adică dacă eu comit o infracțiune, să duce nașa să facă pușcărie în locul meu. A, nu. Și am zis, mama, dacă bunica, să spunem, a dormit pe paie și eu să dorm tot pe paie. Zic, nu se poate. Am studiat atât. Trebuie să mă lași să fiu liberă și am ales să fiu liberă. Dar în cuvântul lui Dumnezeu spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber.
1: Vă simțeați liberă în condițiile în care exista atâta presiune?
0: Da! Liber! Împotriva tuturor manifestărilor potrivnice față de mine. Da! Dar știți, aveam o compasiune față de ei. Eu i-am înțeles pe toți, și pe elevi, faptul că mă respingeau, și pe colegi, și ele mai fără câte o carte. Și mi-a zis o colegă, dar ce să fac cu ea? Să o pun pe butoiul cu varză. Și le-am oferit cu mare drag. Dar asta a fost reacția.
1: Trecerea de la a fi maestru de ceremonii, cum spuneați, adică era evident că vă plăcea să fiți populară, să atrageți atenția, să organizați bucuria și să gestionați și bucuria celorlalți, nu numai a dumneavoastră, în diverse petreceri. Dintr-o dată, trecând în zona religioasă, duhovnicească, cum vi s-a părut această trecere bruscă, lentă?
0: O mare descoperire.
1: O mare descoperire.
0: Am lăsat totul, așa cum a spus și Apostolul Pavel. Deci citeam și câte 100 de pagini pe zi, deși îmi făceam serviciu și apoi...
1: Ce găseați în aceste 100 de pagini? Pentru că nu era ușor, încă o dată spun, să iei decizii de genul acesta, chiar dacă, să spunem, nu aveați ore sâmbătă, în mod miraculos, după părerea mea, n-ați avut ore sâmbătă în perioada aceasta. Cu toate acestea, să faci față tuturor celor care, într-un fel sau altul, te judecă, te cântăresc, te etichetează și schimbă comportamentul. Probabil că aceiași oameni care v-au apreciat, care veneau la întâlnirile de petrecere, care aveați discuții prietenești și frumoase, dintr-o dată s-au poziționat diferit și asta nu e ușor de trăit. Ce găseați în acele 100 de pagini pe care le citeați cu rapiditate?
0: Nu de Biblie, înainte vreau să spun.
1: Da,
0: înainte
1: când citeați Biblia și când în perioada aceea, ce găseați
0: în Biblie?
1: Astfel încât să vă motiveze să mergeți mai departe.
0: Da, am găsit
1: dumneavoastră împotriva tuturor, cumva, împotriva familiei, elevilor, a colegilor, a securității, a tuturor. Da. Încă o dată să iei acum și o decizie pentru credință, este ceva natural. Se poate să vor admira doi, trei că vecini, dar oamenii își văd de treaba lor, fiecare să trăiască cum își dorește. Cam astea sunt timpurile pe care le trăi. Dar în comunism să iei decizia aceea să fii și profesor, da, mi se pare foarte greu. Mi se pare eroism aici. Mi se pare eroism.
0: Știți,
1: și trebuie să fie un motiv. Trebuie să fie un motiv, trebuie să fie ceva care impulsionează, care te face să te rezici dimineața cu convingerea ca până seara să nu abandonezi, să nu iei la fugă, să nu-ți fie frică de ce spun colegii, de ce spune inspectoratul, de ce spune familia. Ce exista? Ce simțeați? Că vă dă energie, vă dă putere să nu o abandonați?
0: Păi adevărul.
1: Adevărul.
0: Eu am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Cum să-i întorc spatele? Este exclus. Nu pot să vă redau acum, pentru că am alte lucruri să vă redau acum. Deci suntem în 89. Am trecut de luna septembrie. M-am gândit ca să nu-i supăr prea tare de la școală, să-i fac necazuri și familie și... I-am zis fratelui meu care era: măi, reneagă-mă, spune că nu sunt sora ta. Și m-am gândit să plec din învățământ. Eu să iau decizia să plec. Și era oficiul de calcul la fabrica de ciment și am vrut să mă duc la director în audiență să-mi dea. Dar el, când mă duceam, fiind liceu industrial, fiind și dirigintă, tot timpul am fost dirigintă, mergeam să-mi viziteze elevii la locul de muncă. Și atunci mergeam și mă întâlneam și cu directorul și mă invitam în biroul lui și discutam și, mă rog, eram și eu măcar în ochii mei cineva. Știți? Și acum să mă duc, știți, dați-mi și mie o bucată de pâine, na. Și nu-mi dădea. M-am convins mai târziu că nu. Și atunci mi-am zis, m-am rugat la Dumnezeu, am zis: Doamne, dați-mi un post de femeie de serviciu să șterg WC-urile. Și să pot să merg înainte. Și dați-mi 1000 de lei pe lună. Am rugat pe noi. Voiam să dau telefon la Cluj. Aveam o fostă colegă, profesoară de chimie, al cărui soț era mare pe la primărie. Și mă gândeam să-i dau telefon, să o rog să mă pot duce acolo să muncesc. Dar n-am făcut nici asta. Că să vă spun mai târziu ceva, dacă nu uit. Și n-am făcut nici una, nici alta. Am zis că sâmbătă plec. La Piatra Neamț să mă mai duc, că mă urmărește securitatea și probabil că și în biserică erau cozi de topor. Așa că mă duc într-o zi la Iași. Băi, hobar n-aveam nici acum. Ba da, acum știu unde este Biserica Adventistă. Mă duc într-o zi la Suceava, mă duc într-o zi la București. Bun. Dar n-am ajuns decât la București. Am venit la București, la Popatatu. Am locuit la fostul meu elev cu nota 5 la purtare, al cărui tată era medic pediatru în localitate. Și atunci, după serviciu divin, am hotărât. De acum merg, indiferent ce se întâmplă, merg la adunare. Indiferent. Nu mă interesa ce se întâmplă absolut deloc. Nici cu servici, nici cu nimic. Și am plecat. Era la început, cred că la începutul vacanței. Cred că n-aveam cum să ajung. Și în cursul săptămânii, mama lui mă sună și zice, deschide televizorul și uită-te la Timișoara.
1: A început revoluția.
0: Fratele meu a spus, Dumnezeu a fost cu tine. Că n-a mai suportat nici el consecințe. Familia m-a acceptat, surorile m-au acceptat, elevii m-au acceptat, mai cu rezerve, colegii mai cu rezerve. Pentru că și când se făcea, o masă pentru aniversarea cuiva, ei mâncau ce mâncau, dar eu mâncam ce mâncam, puțin. Și deci am făcut o schimbare radicală. Am trecut la vegetarianism.
1: Asta s-a plecat la revoluție.
0: Asta a fost înainte. Pe 26 mai 1990 m-am botezat.
1: Când toată lumea s-a calmat, practic, da, în jurul dumneavoastră. Da. Oricum, știți, și în anii 90, începutul anilor 90, încă oamenii nu erau familiarizați cu astfel de schimbări, dar măcar nu mai existau consecințe atât de drastice.
0: Am fost pe poziție,
1: da,
0: și profesional, că n-au ce să-ți fac. Și se vede după rezultate.
1: Da.
0: Zice că după roadele lor îi veți cunoaște.
1: Deci n-ați devenit nici femeie de serviciu, nu ați luat nici alte slujbe, ați rămas în continuare profesoară.
0: Da, dar ca femeie de serviciu sunt la casa Domnului. Așa că Doamna Dumnezeu...
1: Nu am zis-o cu conotația aceea, ci practic vă doreați chiar și un lucru care este radical opus pregătirii dumneavoastră.
0: Exact.
1: Dar nu a fost nevoie de așa ceva.
0: Am continuat și Dumnezeu m-a răsplătit extraordinar, profesional și pe lângă. Da, și după botez m-am gândit așa, dar știți, înainte de asta am primit de la Piatra Neamț cartea Tragedia Veacurilor. Și am început să studiez. Deci înainte de botez și m-a impresionat atât de mult, plângeam și citeam. Simțeam nevoia să spun, eu nu puteam să comunic cu nimeni prin ce treceam. Deci n-am putut comunica cu absolut nimeni decât Domnul Dumnezeu știa. Și mi-am zis așa, dacă Domnul Dumnezeu a făcut atât de mult pentru mine și eu sunt obligată să fac pentru semenii mei. Și cum nu era locaș de închinare în Bicaz, m-am implicat, am făcut rost de teren, am umblat pe la arhivile statului, s-a făcut tot documentația până în 1995, am început în 1995 lucrarea la locașul de închinare și după 7 ani, adică în 2002, s-a terminat. Și de atunci sunt implicată oriunde trebuie, sunt prezentă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă forță fizică și curaj moral să merg înainte.
1: Ce a fost cel mai greu în toată perioada aceasta în care ați luptat? Ce vi s-a părut cel mai greu? Vă întreb așa pentru că în dificultate, așa cum spunea și duhovnicul, strigi la Dumnezeu și vezi cum reacționează Dumnezeu. Ce a fost în experiența dumneavoastră cel mai dificil? Ce vi s-a părut cel mai dificil?
0: Probabil că a fost faptul că dacă plecam, n-aveam un loc unde să dorm și o bucată de pâine asigurată.
1: Asta era cel mai dificil de...
0: Asta era dificil. Atât.
1: Atât.
0: Da. Nu, în rest. Deci, aveam și rate atunci. Atât. Că nu știi unde să te duci.
1: Și la insecuritatea aceasta, cum simțeați că Dumnezeu vă răspunde și vă liniștește? Cum ați simțit încurajarea aceasta de a merge mai departe? Alții nu ar fi mers mai departe, dar dumneavoastră ați fost hotărâtă.
0: Dar cei care le-a cunoscut pe Dumnezeu, nu poți să te oprești, nu poți să-i întorci spatele. Trebuie să mergi înainte după El.
1: Dar ce a făcut El pentru dumneavoastră până la
0: ce
1: momentul
0: acesta?
1: Da.
0: dar nu m-a creat, dar nu m-a răscumpărat.
1: Înainte erați conștientă de lucrul acesta sau ați devenit conștientă prin citirea Scripturii?
0: Nu, prin citirea Scripturii. Știți, nu aveam ochi să analizez natura, firul de iarbă, păsările care zboară. Nu, era o viață superficială, de suprafață, nu profundă. Dar Sfânta Scriptură m-a făcut să, mai ales că mi-am pus în gând să înțeleg lucrurile. Cum a spus, fiecare cuvânt are greutatea lui, în context sau scos din context, dacă este.
1: Cum vă explicați faptul că la un moment dat, chiar în timp ce vorbeați, v-am urmărit și ați spus că atunci când ați mers, cred că la o mănăstire, la un duhovnic, v-a întrebat și ați spus că dumneavoastră nu credeți, că nu credeți în Dumnezeu. Și iată, niște ani buni mai târziu, nu numai că ați ajuns să credeți, dar să fiți o luptătoare pentru credința dumneavoastră. Cum vă explicați această transformare? E foarte dificil când nu găsești repere suficiente care să te motiveze să crezi, n-ai argumente, nu simți efectiv prezența lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu astfel încât să ajungi exact în polul opus? Nu mai încă o dată spun, să-L cunoști. Cum s-a metamorfozat toată...
0: Eu nu știu. E setea după adevăr. Știți, mie mi-a plăcut fizica. Și fizica. Și anume fizica atomică. Deci să văd ce se întâmplă în intimitatea nucleului. Da? Mm-hmm. Alexandru Proca. Okay. Săracul stă ascuns.
1: Ce
0: s-a întâmplat la CERN?
1: Ce s-a întâmplat în intimitatea sufletului dumneavoastră, de la persoana necredincioasă la persoana
0: care... Nu știu, dacă chiar eram necredincioasă, poate eu l-am testat. De exemplu, am mai testat un preot. Am fost invitată de o doamnă care era elevă la Seral și soțul era preot. Și am răspuns invitației și când a venit la biserică și ne-am așezat la masă, am întrebat și eu: spuneți-mi, dumneavoastră credeți? I-am pus întrebarea dacă el crede. Automat, că fiind preot, dacă crede în Dumnezeu. Și atunci mi-a dat răspunsul acela: dacă crezi și există, dacă câștigi tot, dacă crezi și nu există, nu pierzi nimic, dacă nu crezi și există, ai pierdut tot.
1: E pariul lui Pascal.
0: Știți, da. Așa, știți, m-am gândit și eu atunci, știți, am zis, și Dan, ești tu. Așa, și nu mi-a plăcut răspunsul. Da, am păstrat pentru mine. Eram în casă lor, ce să zic. Dar nu, n-a fost nimic extraordinar. Dar vreau să vă spun ce a însemnat Biblia pentru mine. Că asta este foarte important. Și îmi permiteți, le știu pe din afară, dar acum sunt și emoții. Zic, da, și câte emoții aveau elevii la tablă, săraci. Da, eu le-am timp să gândească. Dacă nu, îi vedeam emotiv, ziceam, du-te în bancă, calmează-te, privește exerciții și după aceea vine la tablă. Așa că dați voie și mie să citesc. Ioan 3:16 este textul de aur. Am câteva texte care mi se par extraordinar pentru sufletul meu. Și dacă vor fi și pentru sufletele altora, este ok. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, e o continuare din mai sus. Deci aș lua atât. Pentru. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: A avut un impact deosebit acest text.
0: Multe. Atât de multe.
1: Nu mai avem decât 2 minute, să știți.
0: Dați-mi voie să mai citesc rapid, dacă nu m-ați așa. Un pic. Vreau să citesc din Ioan 17. Ia uitați-vă. Răspunsul cu viața veșnică. 3. Da, știu. Da. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și apoi Domnul spune, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia după fapta lui. Și apoi Domnul Iisus spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce invitație mai extraordinară găsiți? Cerul. Cum să nu renunț la tot ce mă... toate lucrurile acestea de nimic, la surogatele acestea, la aceste lucruri înșelătoare, dar care pe moment ți se pare că îți fac bine, dar dacă stai și le analizezi în profunzime, nu sunt ceea ce îți dorește sufletul tău, nu sunt lucrurile după care însetează inima ta, dar le luăm că suntem pe pământ în starea aceasta.
1: Care a fost cel mai frumos moment în experiența zbuciumată? Am întrebat care a fost momentul cel mai greu, care a fost momentul care, să zicem, decisiv? Cel care...
0: În ce?
1: Momentul decisiv pentru credință, pentru a merge înainte. În toată perioada aceasta sunt momente bune și momente mai puțin bune. Care a fost cel mai semnificativ?
0: Nu pot să-l identific.
1: Nu. Nu-l puteți identifica.
0: Nu pot să-l identific. Nu.
1: A fost o sumă de momente, probabil, care...
0: Da, a fost o continuitate de momente, un râu de... E totul fluid, așa, nu? Nu, n-a fost
1: nimic. Ce-ați vrea să le ținem la final de mărturie? Care este mesajul pe care ați vrea să-l transmiteți? Pentru care pur și simplu ați luptat în viața aceasta, ați experimentat, iar la final și vă reprezintă, și vă și reprezintă.
0: Știți și care a fost dorința mea? Ca oamenii să studieze Scriptura. Dacă nu-L descoperă pe Dumnezeu în natură, deși ar trebui să-L descoperim și în natură, să studieze cu foarte mare atenție, că e vorba de soarta lor veșnică, și să facă ce vor cu Domnul Iisus Hristos.
1: Așa
0: îl aleg sau îl resping. Dumnezeu ne-a dat libertatea de alegere. El nu se supără dacă îl respingem. Dar dacă realizăm ce pierdem, atunci ne întoarcem și îl urmăm. Asta e dorința mea, să studieze oamenii Biblia, să studieze. Este cea mai extraordinară carte. V-am spus, mi-a plăcut știința, îmi place fizica, dar este deasupra tuturor, nu se cum. Știți cum spune Domnul meu, că distanța dintre gândurile noastre și gândurile lui sunt ca de la pământ la cer? Așa este Biblia față de celelalte. Deși vorbește și despre istoria unui popor pe care l-a ales și care nu și-a dus misiunea până la capăt. Și îmi pare rău.
1: Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi aici. Mulțumesc pentru că ați venit cu sufletul plin de dragoste pentru Dumnezeu și cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar mesajul de final este cu adevărat cel care ne trebuie tuturor. Poți să ai impresii, poți să-ți creionezi viața după tradiții, după educație, dar dacă nu ai un reper stabil și garantat, așa cum este oferit prin Scriptură de către Dumnezeu, mi-e teamă că ratezi ce este cel mai frumos. Și vă mulțumesc pentru că ați venit entuziasmată de această experiență pe care ați trăit-o. Au fost frământări, dar ce mai contează frământările când la final ai decizii care îți umplu viața și care te fac să te simți frumos și să strălucești. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Oamenii care vin la jurnal ne povestesc pe rând ce înseamnă pentru ei apropierea de Dumnezeu, decizia de a-L urma. Nu există om care să fi venit aici în atâția ani și să nu fi făcut referire la cuvântul lui Dumnezeu. El este puterea. Acolo se află tot ceea ce trebuie să știm despre Dumnezeu și despre noi. Facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să fi prins mesajul acesta, să deschidem Sfânta Scriptură și să ne lăsăm cuceriți de Dumnezeu. Toate bune!

0: Iar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citi Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Așa cum v-am obișnuit la emisiunea Academica, discutăm uneori despre anumite evenimente, proiecte sau programe organizate în campus sau în țară și străinătate de către profesori și studenți de la Universitatea Adventus. Discutăm de asemenea anumite subiecte și teme care țin de cele trei programe de studii de licență oferite de Universitatea Adventus, Teologia Adventistă Pastorală, Asistență Socială sau Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Dar uneori vorbim și despre anumite cărți, despre anumiți autori, așa cum vom face, de fapt, și în această emisiune. Discutăm despre Ellen White. În Biserica Adventistă, Ellen White are un statut special, este considerată un profet, așa cum, de fapt, știți cei mai mulți dintre

0: dumneavoastră. Iar cei care poate aveți anumite îndoieli sau anumite semne de întrebare, chiar vă recomandăm să fiți cu noi pentru a urmări această emisiune și a cunoaște unele argumente care, într-adevăr, confirmă această valoare a scrierilor ei. Dar, mai ales, confirmă actualitatea acestor scrieri. Sunt peste 100 de ani de la ultima scriere a lui Ellen G. White, dar scrierile ei sunt astăzi încă actuale. Discutăm despre acest subiect împreună cu doi invitați. Am plăcerea să vi-l prezint pe pastorul Adrian Petre, lector universitar doctor la Universitatea Adventus și directorul la Centrul de Studii Ellen G. White. Bun revenit la emisiunea academică!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: De asemenea, îl prezint pe pastorul Marius Mitrache, lector universitar doctor și el la Universitatea Adventus. Bun revenit la emisiunea academică!
2: Bine v-am găsit!
0: Știu că este un subiect foarte vast, știu că iubiți foarte mult scrierile lui Ellen White, știu că aveți foarte multe informații despre ceea ce a scris Ellen White. Aș vrea ca să începem cu o enumerare foarte scurtă și succintă, să spunem, a argumentelor care arată că, într-adevăr, Ellen White, că scrierile ei sunt încă actuale. Aș începe cu dumneavoastră?
2: Pentru mine, actualitatea lui Ellen White și a scrierilor sale pentru vremea noastră este una foarte solidă din câteva perspective. În primul rând, tot ce este inspirat este util. Nu cred în faptul că Dumnezeu inspiră pe niște oameni doar pentru un segment așa scurt, așa cum Sfânta Scriptură este foarte actuală și astăzi, și Ellen White cu atât mai mult cu cât este mai aproape de vremurile noastre. Un alt element este că ceea ce scrie ea, ceea ce a scris, nu se aplică doar în contextul ei istoric, din secolul al XIX-lea și începutul celui de 20-lea secol, ci se ocupă și de vremurile noastre, adică ceea ce scrie acoperă anumite lucruri până la vremea sfârșitului. Un alt argument pe care îl văd pentru actualitatea este faptul că acoperă o varietate mare de subiecte sau compartimente ale vieții noastre, începând cu chestiuni strict spirituale, vorbim de chestiuni profetice, vorbim de probleme de sănătate, de exemplu, vorbim despre educație. Sunt foarte multe elemente și sunt foarte relevante. Și mai mult decât atât, ceea ce îmi place la spirit profetic, chiar și ca în cazul Scripturii, este că prezintă și aspectele negative ale bisericii și ale persoanelor care cumva au fost parte din grupul care a fondat Biserica Adventistă. Și această transparență mie îmi oferă ideea de obiectivitate. De obicei, în alte sfere, atunci când cineva este un lider care nu este chemat de Dumnezeu, are tentația să ascundă aspectele negative, și asta se întâmplă și la case mai mari. Da. Dar aici îmi place foarte mult această transparență și pentru mine este un argument foarte serios că ea nu a avut un interes personal și n-a fost egoism acolo.
0: Ceea ce vedem și în Biblie. Deci Biblia
2: da, și
0: ascunde aspectele negative, dar în istorie au fost persoane care au scris numai bine despre
2: da.
0: Ei. Da. Continuăm cu alte argumente care oferă actualitate.
1: Mă gândesc la și actualitate și relevanță în același timp. Faptul că de-a lungul istoriei, da, se împlinesc în curând, în 2027, 200 de ani de la nașterea lui Ellen White, faptul că o biserică care a urmat sfaturile ei, da, un grup de credincioși care în cele din urmă s-au organizat în 1863, erau vreo 3.000, un pic peste 3.000 de credincioși, au ajuns astăzi la peste 24 de milioane de credincioși răspândiți în întreaga lume, aproape în toate țările a ajuns mesajul adventist și avem credincioși prezenți. Faptul că biserica aceasta a dezvoltat o rețea educațională, am putea spune, solidă, da? Una dintre cele mai mari, vorbind de confesionale, da,
0: raportat la numărul de membri.
1: Raportat la numărul de membri.
0: Impact, da, exact.
1: Și la impactul ei, faptul că în România este o rețea educațională, de exemplu, nu, care are peste 6.000 de elevi și studenți, faptul că sunt rețele de publicații, media, sănătate și așa mai departe, arată că viziunea aceea pe care ea a avut-o, despre care a scris, cum spunea și colegul meu, atât de variată în direcțiile în care a mers, viziunea aceea a fost inspirată divin. Altfel s-ar fi stins, că au fost atâtea încercări de-a lungul istoriei, atâția autoproclamați profeți, care au dat greș. După roadele lor, spunea Iisus Hristos, îi veți cunoaște. Ce veți cunoaște? Veți cunoaște dacă sunt cu adevărat profeți și dacă sunt relevanți sau actuali pentru vremea lor. Trebuie să te uiți la roade.
0: Da, și ne uităm și la anumite idei care au circulat de-a lungul timpului. Au fost anumite epoci, au fost anumite contexte în care s-au ridicat anumiți oameni care au fost foarte buni, au fost providențiali pentru timpul respectiv, la vremea lor, dar apoi s-au stins în istorie. E adevărat că ulterior alții au preluat poate anumite idei, dar au reformulat foarte mult ceea ce era acolo. Îmi plac argumentele acestea, îți dat chiar un argument așa cuantificabil, faptic, dacă se poate spune. Aș vrea să fim un pic și mai expliciți. Ați amintit că a scris în multe domenii și așa este. Am putea vorbi odată la emisiune numai despre domeniile acestea și contribuțiile pe care le-a avut, pentru că ea a fost considerată foarte revoluțională în vremea ei, adică anumite lucruri nu au fost crezute ulterior și acum avem argumente științifice pentru anumite intuiții profetice pe care le-a avut, inclusiv în domeniul sănătății sau mai ales în domeniul sănătății. Dar acum trăim într-o perioadă de ritm accelerat, de înstrăinare, o epidemie de depresie, natura umană efectiv se zdruncină. Omul trece printr-un timp fără precedent de dezvoltare, de acces la informație, de tehnologie, dar totodată de o traumă sufletească și o traumă a spiritualității, a conectării cu spiritualul. Din punctul acesta de vedere, ce contribuție are Ellen White? Ce soluții oferă? Cât de relevante sunt scrierile ei, cât de binefăcătoare sunt, da, dacă iei și citești ciclul Marea Luptă, serie de cărți, sau alte cărți la care nu puteți referi.
2: Este una dintre calitățile pe care le văd la Ellen White, calitatea pe care o observă și la Sfânta Scriptură, de exemplu pe Pavel, este tocmai echilibrul în abordarea anumitor provocări sociale, unor chiar politice, economice. Dacă ne gândim, de exemplu, la Scriptură, Apostolul Pavel se confrunta cu foarte multe paradigme de gândire, cel puțin în zona diaspora. Sclavia a fost unul dintre aspectele semnificative și pentru un creștin de astăzi, sclavia trebuie să fie ceva pus la index. Să observăm că profeții din Scriptura Apostolii nu au pus o presiune asupra bisericii și n-au creat o revoluție socială.
0: Deci și mai degrabă
2: au reglementat, au încercat să umanizeze acest lucru și ușor, ușor principiile libertății lui Dumnezeu au lucrat așa. În timpul lui Ellen White același aspect a fost observat.
0: Segregarea.
2: Ideea, da, segregarea. Și aboliționismul era foarte important, mai ales că mulți din nordul Americii, cel puțin în Crișa Connection, erau aboliționiști și au venit în biserica, cumva, în mișcarea adventistă. Dar, cel puțin, după cum observăm, Ellen White a fost foarte echilibrată.
0: Și chiar
2: deși era foarte curajoasă în a susține eliberarea sclavilor, în a nu respecta o lege a statelor din Sud ca un sclav fugitiv să fie înapoiat. A spus, nu suntem datori să ascultăm această lege, dar nu a pornit o revoluție, adică nu a confundat o problemă socială cu biserica. Biserica e mai mult decât încercarea de a reglementa niște probleme sociale. Biserica este mai mult decât a ajuta societatea pentru niște chestiuni foarte concrete. Biserica are un mesaj și are o menire esențială foarte mare de a duce Evanghelia mai departe. Și acest lucru mi-a plăcut foarte mult și în tumultul acesta social, politic, economic, văd un echilibru, văd acea liniște, acea pace pe care Dumnezeu o transmite prin ea și dacă citim anumite lucrări ale dânsei, observăm chemarea la temperanță, nu doar în privința sănătății, ci în privința, să spunem, a cosmoviziunii, a privi cu încredere înainte spre viitor, că Dumnezeu e Cel care ne păzește. Cu toate că, repet, era destul de vânjoasă, spiritual vorbind, curajoasă, avangardistă în anumite situații, dar nu o lua înaintea lui Dumnezeu.
0: Da, mulțumesc.
1: Da, le-aș recomanda celor care ne urmăresc efectiv să citească și întrucât au fost menționate câteva titluri, aș începe cu Calea către Hristos. Da? Sau, dacă vreau să explorez învățăturile Domnului Hristos, aș recomanda Cugetări de pe Muntele Fericirilor sau Parabolele Domnului Hristos. Chiar în cartea aceasta spunea ea, la un moment dat era o scurtă definiție. Sfințirea, spunea ea, este îndeplinirea cu bucurie a micilor îndatoriri ale vieții, îndeplină supunere față de voia lui Dumnezeu. Îndeplinirea cu bucurie. Ce spune asta despre o persoană care leagă sfințenia și sfinția de bucurie? Îmi spune foarte mult. Când citesc scrierile și când citesc experiența ei de viață, îmi dau seama că ea întotdeauna a căutat să îndrepte atenția și a trecut prin diverse situații, diverse probleme. Am putea discuta separat despre lucrul acesta. Însă la un moment dat, de exemplu, când a mers în Australia, imediat cum a ajuns, s-a îmbolnăvit de malarie, de reumatism acesta inflamator, care a imobilizat-o într-o manieră foarte agresivă timp de 11 luni. Și se întreba ce caut eu aici, pentru că nu a avut o lumină specială, ci doar biserica a avut nevoie ca ea să meargă acolo. Unii chiar vreau să scape de ea, dar nu ăsta era motivul principal. Era nevoie. Și a mers și a spus, principiul meu este să merg acolo, unde mă cheamă Dumnezeu, prin biserică. Ei bine, când s-a întâmplat lucrul acesta și a ajuns acolo și a trecut prin această situație, povestește și scrie în jurnalul ei, pentru cei care doresc, la centrul de cercetare Ellen G. White de aici, de la Universitatea Adventus, avem manuscrisele unde se află jurnalul ei, în format tipărit, dactilografiat, le pot găsi acolo. În jurnalul ei scrie, lunile acestea au fost lunile în care, deși a fost suferință, au fost lunile în care eu m-am apropiat de Iisus Hristos cel mai mult. El mi-a fost aproape, mântuitorul meu, iubitul inimii mele, cum spunea de multe ori în alte contexte, și au fost cele mai prețioase luni din viața mea. Ce înseamnă asta? Cum pot eu astăzi, de exemplu, dacă trec prin depresie, prin suferință, lucruri menționate, nu, în întrebare,
0: dileme spirituale,
1: cum aș putea eu să trec prin ele? Păi mă uit la experiența ei și văd că ea întotdeauna s-a îndreptat spre Hristos și a adus poverile la Hristos, a avut o viață spirituală vibrantă, vânjoasă, cum spunea colegul meu, trăia cu Iisus Hristos, Hristos era mântuitorul ei, domnul ei, și prin scrierile ei, efectiv, în momentul în care începi să citești, dacă citești viața lui Iisus, de exemplu, sau cum se mai numește, Hristos Lumina Lumii, vezi acolo o prezență care te ajută efectiv să te ridici și să ai un orizont mult mai larg, care îți dă puterea să treci prin suferința și prin durerea ta, știind că lumea aceasta nu este finală, nu este aici paradisul, nu este aici iadul, ci asta este o lume în care ne pregătim pentru lumea viitoare pe care El a pregătit-o. Și speranța aceasta îți dă putere să mergi înainte și o vezi în scrierile ei. Pe lângă partea de echilibru pe care o găsești în mărturii pentru biserică, de exemplu, da? Întotdeauna evită extremele și păstrează o poziție de centru, echilibrată, înțeleaptă. Și ori de câte ori conducătorii sau biserica au urmat sfaturile ei, rezultatele au fost pozitive, au fost bune.
0: Apropo, aș vrea să amintesc două lucruri din studiile pe care le-am făcut și din relația mea cu aceste cărți. Nu doar că este o viziune foarte echilibrată, dar ce m-a fascinat pe mine în adolescență, când am început să studiez regulat scrierile lui Ellen White, a fost că are o abordare foarte, foarte practică. Pentru mine a fost salvatoare treaba asta. Nu aș lungi intervenția mea ca să dau și exemple, dar asta m-a salvat efectiv perioada aceea foarte tulbură prin care toți am trecut la vârsta respectivă. Iar al doilea aspect, când citeam și când citesc ceva scris de Ellen White, relația mea cu cartea și experiența pe care o trăiesc de lectură este dincolo de ceea ce pot să compar cu orice altă carte, că este ceva de relaxare, că este ceva foarte interesant, că este o carte de profunzime teologică, filozofică sau orice vrem, nu se poate compara. Efectiv, se întâmplă o experiență din această de relație cu cel despre care spune cartea, nu cu autorul cărții. Deci este efectiv o fereastră prin care privești către eternitate. Dar și mă adresez o întrebare. În cărțile acestea am amintit deja Hristos Domnul Lumii, putem să mai spunem Tragedia Veacurilor, putem să mai amintim Divina Vindecare, sunt o mulțime de care către Hristos. Descoperim că un element de bază sau idee de bază este lupta dintre bine și rău. Faptul că tot ceea ce se întâmplă, descrierile biblice, comentariile care sunt, se așează pe acest background. Cum te ajută studiul cărților lui Ellen White să înțelegi existența ta și situația ta de viață din această perspectivă a luptei dintre bine și rău?
2: Găsim și în scriptură, cumva Ellen White mai mult cumva detaliază anumite lucruri. Aceste realitate sau această viziune a marii lupte mă ajută să înțeleg că nu sunt uitat de Dumnezeu. Cumva ceea ce spunea Domnul Hristos, până și pe ei din cavă să numărați. De ce? Pentru că depresia noastră și teama de viitor vin tocmai din cauza faptului că noi credem că rămânem singuri.
0: Sau că suntem singuri pe lume.
2: Da, sau chiar dacă noi credem teoretic că Dumnezeu există, dar să fim onești, de cel mai multe ori noi nu credem, nu suntem convinși că este cu noi în fiecare zi. Atunci când citim mai profund scrierile Ellen White, descoperim că Dumnezeu este cu noi chiar și în încercarea noastră. Adică El nu dă la o parte Marea Roșie, El o desparte. Adică El nu dă la o parte încercările, El ne ajută să trecem prin ele. Și aceste încercări care sunt îngăduite în viața noastră sunt mai degrabă niște metode pedagogice pe care noi suntem fortificați, suntem maturizați.
0: Disciplinați.
2: Da, suferința în viața personală are un multiplu rol. Și în acest context nu te mai simți singur și înțelegi că Dumnezeu are rațiunile Lui. Chiar dacă nu înțelegi la un moment dat, dar credința, așa cum spune Scriptura, este un credere neclintit în ceea ce nu se vede. Și acest lucru m-a ajutat foarte mult pe mine, cel puțin cartea care m-a ajutat foarte mult în perioada, să spunem, de după adolescență, a fost Minte, Caracter și Personalitate. Deci e o compilație, dar e fenomenală. Treaba aceasta văd foarte bine în Ellen White, față de alte opere teologice care ne explică totuși, ne comentează Biblia, dar se vede unde este inspirația Duhului, acolo este forță.
0: Ellen White vorbește despre educație foarte mult. E și o compilație cu titlul acesta, Educație.
1: Este o carte, ea a scris o carte, au fost mai multe legate de cartea în sine, Educație, e scrisă, nu e o compilație, cartea Educație, ci este scris, au fost alte compilații făcute și la un moment dat a apărut cartea Educație, care este, să spunem așa, opera definitivă a ei, în care sunt toate principiile concretizate. Dar a fost o compilație înainte alcătuită cu materiale din educație.
0: Așa. Și în cartea aceasta, dar Minte, Caracter și Personalitate, de asemenea, o carte despre educație, sfaturi pentru profesori, părinți și elevi, este o altă carte. Da. Sunt multe cărți despre educație, probabil că e un subiect de top în scrile ei. Cum ajută astăzi principiile acestea? Pentru că despre educație întotdeauna s-a vorbit, mai ales la noi în țară, deci educația a trecut prin transformări foarte dureroase și încă suntem într-un proces de transformare. Cum ajută aceste idei pentru formarea unei viziuni corecte despre lume și viață și mai ales formarea caracterului? Și cum transmite Universitatea Adventus această viziune?
1: Educația pe care o prezintă scrierile lui Ellen White, cartea Educație și celelalte menționate, unele compilații, altele, în fine...
0: Și multe altele.
1: Accentuează în primul rând că educația, fundamental, nu este doar o pregătire pentru lumea aceasta, ci este o pregătire pentru întreaga existență care e așezată înaintea unei ființe umane, adică și viața aceasta și viața viitoare, viața veșnică. Și atunci, educația ar trebui să te pregătească pentru ambele. Și eu cred că la Adventul se întâmplă lucrul acesta, pentru că nu doar educația de acum, cum să câștigi bani ca asistent social, ca pastor, nu cred că ar trebui să fie niciun caz aici, aspectul acesta, da, să câștigi bani ca pastor, sau ca educator, unde să mă angajez ca să câștig cât mai mulți bani și cum pot să mă pregătesc eu astfel încât să-i ajut pe cei cu care lucrez să-și trăiască viața restaurată. Și aici vine al doilea principiu pe care... îl găsim în scrierile lui Ellen White, fundamental, și anume, educația este una completă. Se adresează și minții omului, să spunem, se adresează și spiritului, se adresează și fizicului, deci trebuie să cuprindă tot ce este ființa umană. Și atunci, în sensul acesta, noi nu educăm la Adventus, de exemplu, doar mintea sau n-ar trebui să facem doar lucrul acesta, să învăț multe lucruri, să am un cap mare și atât. Nu. Integrăm aici partea fizică, exercițiul fizic, activitățile fizice. Integrăm aici partea spirituală, care este foarte importantă. Sunt activități care sunt complementare, se completează și atunci educația primită la Adventus, și cred că Universitatea Adventus reflectă principiile acestea pe care le găsim în scrierile lui Ellen White, educația este completă și omul este pregătit nu doar mental sau, eu știu, intelectual, ci este pregătit și pe celelalte planuri. Iar Ellen White accentuează lucrul acesta foarte, foarte mult. Da? Aceste două principii, cel puțin, sunt fundamentale.
0: Aș vrea să răspund la ultima întrebare și puteți să continuați. Ce facem în contextul acesta al producției fără precedente informații, de materiale și sub presiunea aceasta a inteligenței artificiale? Există riscul acesta ca anumite idei să fie preluate din atât de multe materiale care sunt din scrierile originale ale lui Ellen White, să fie distorsionate, să fie reformulate? Unde ne rămân criteriile? Unde ne rămân elementele de control în toată această situație care se amplifică? Centrele de cercetare, Ellen White, ce fac în privința aceasta?
2: Este o problemă foarte spinoasă aceasta, pentru că înainte, de exemplu, când vorbim despre acumularea de informație, ea avea la școală, unde avea și profesorul care îl ajuta pe elev să obțină informații și să înțeleagă informația. Deci, cumva, cunoașterea venea în același ritm, mergea cu înțelegerea informației. La biserică, de asemenea, informația religioasă, aveai pastorul, cel care îți explica, și cumva erau echilibrate. Numai cu atât, cu apariția internetului, cel puțin, și accesul la informație nemijlocit, este un lucru bun în sine.
0: Da.
2: Însă s-a creat un decalaj foarte mare între acumularea de informație și înțelegerea ei. Și găsim oameni care cunosc foarte multe acum, acumulează multe, știu multe, dar nu înțeleg atât de multe.
0: Și nu știu să le folosească.
2: Exact. Și din nefericire, astăzi s-a diminuat foarte mult rolul învățătorului sau rolul pastorului ca învățător în biserică, și e nevoie de a, nu neapărat să oprim acum internetul, evident, nu, ci să mergem acolo, să îi întâmpinăm și să îi ajutăm să înțeleagă aceste lucruri, pentru că dacă ei iau decizii în funcție de ceea ce citesc, ceea ce aud, ceea ce văd, dar fără să înțeleagă, se ajunge la astfel de derapaje și de direcții total greșite în viață, și foarte mulți nu sunt conștienți de decalajul dintre cunoaștere și înțelegere. Ori aici este miza. Cât înțeleg din ceea ce cunosc, pentru că înțelegerea îmi creează, de fapt, direcția în viață. Și asta e o mare provocare.
1: Cred că aici este și rolul educației, și anume acela de a ajuta pe tânăr, pe tânără, de a-i ajuta pe tineri să gândească, să evalueze și să știe să folosească AI-ul, da, sau inteligența artificială. Este o unealtă. Nu este creatoarea de conținut de care am nevoie, nu mi locuiește gândirea, eu sunt cel care gândesc, și scrierile lui Ellen White chiar asta accentuează foarte mult. Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune, cu liber arbitru, noi trebuie să le folosim și să le exercităm, pentru că Dumnezeu ne-a dat, dacă nu faci lucrul acesta este un păcat, spunea, și atunci eu învăț să folosesc uneltele, și ea chiar a încurajat să fie folosite uneltele, dar ca unelte care să mă ajute, da, în misiunea pe care o am și așa mai departe. Un exemplu. Există o platformă creată și cu aplicații, cu scrierile lui Ellen G. White, dar și o pagină web writings.org și altele, unde se găsesc scrierile ei. Anul trecut doar au fost aproape 300 de milioane de utilizatori care au accesat aceste platforme și aplicații. În prezent se pregătește versiunea numărul 3 a scrierilor lui Ellen White de către echipa de la White Estate, care include inteligența artificială. Cu alte cuvinte, poți interoga, da, printr-un prompt, scrierile ei, și inteligența artificială te ajută ca unealtă să găsești mai repede răspunsurile, da, și să formulezi întrebările într-un mod natural. Da? În felul acesta poate fi integrat. Da, de exemplu, e un exemplu acesta. Da. Însă, prin educație, fiecare trebuie să fie ajutat și învățat, și asta e chestiune care nu ține doar de scrierile lui Ellen White. Dacă te duci la un chat din acesta și îl întrebi, s-ar putea să distorsioneze, da, pentru că se informează din multe locuri. Nu trebuie să uităm că inteligența artificială e între ghilimele și ea, efectiv, culege date din tot internetul online și uneori datele acelea sunt amestecate. Binele este amestecat cu răul și s-ar putea ca tu să întrebi, și s-a întâmplat lucrul acesta, nu vreau să dau prea multe detalii, însă au fost persoane care au scris anumite materiale și au întrebat ce spune Lenoai despre cutare și cutare, au întrebat un AI, da? Și au primit niște citate inventate, care nu existau. Halucinații. Noi trebuie să fim conștienți că întotdeauna trebuie să mergem la sursa oficială și autorizată de informare. Dacă am un citat sau o idee din Lenoai, mă duc la site-ul acesta de la White Estate, da? Egg of Writing sau în aplicația cu scrieri Ellen White. Mă duc și verific informația aceasta. Nu iau pur și simplu, a zis, așa este. Trebuie să gândesc, să evaluez cu mintea mea și să verific informația. În același timp trebuie să mă informez și eu de la sursă. Da? Să zicem, principiul acesta care este foarte important. Să mă informez și să citesc, să nu fiu ignorant și atunci să iau orice lucru care zboară prin AI. Nu. Dar uneltele acestea pot fi folosite.
0: Da, am stat verificat și eu și subliniez foarte bine, întotdeauna trebuie verificat documentul. Adică orice postare citim și începe acolo dezbate sau intrăm pe o zonă unde se discută un citat, înainte ca să scrii ceva, verifică la sursă dacă într-adevăr citatul exact respectiv este așa cum l-a scris Ellen White. Ca să nu mai spun de orice motor din acesta de inteligență artificială care poate să halucineze, să creeze un citat exact cum vrei tu.
1: Sunt multe lucruri pe care, îmi cer scuze că întrerup, dar sunt multe lucruri pe care oamenii spun că le-a spus Ellen White, la care ea niciodată nu i-au trecut prin minte acele lucruri, niciodată. Și asta s-a întâmplat și în vremea ei. Erau oameni care spuneau că sora White a zis. Și sora White scria, ca să spun așa, sora White n-a zis așa ceva, da? De ce puneți în gură cuvinte pe care le-a spus? Astăzi cu atât mai mult. Este mult mai ușor, însă trebuie să verificăm și când nu știm și nu înțelegem sau avem o problemă pe care nu o putem gestiona singuri, avem centrele de cercetare. Uite cum este și la Adventus, centrul de cercetare Ellen G. White. Pot fi adresate întrebări. Este o adresă egw@oadventus.ro. Da? Și oamenii pot, care ne urmăresc, pot scrie acolo, adresa întrebări, da? Și pot primi răspunsuri sau direcții sau călăuzirea de care au nevoie.
0: Da, chiar mi-a sugerat un titlu de emisiune, mituri despre scrierile lui Ellen White sau idei care ne plac din scrierile lui Ellen White și care nu se găsesc în scrierile lui Ellen White. Știu că este în enciclopedia Ellen White, parcă este o listă de astfel de
1: idei. Este într-un index.
0: Sau într-un index undeva.
1: Da, într-un index, în volumul 4, cred că este acolo o enumerare de lucruri pe care oamenii zic că le-a spus Ellen White și le-a spus și este actualizată și online. Adică mai sunt.
0: Ok. De exemplu, ideea că să lucrăm ca și cum am 3000 de ani și să fim pregătiți să lăsăm totul ca și cum venirea lui Iisus ar fi mâine. Ideea aceasta se pune de multe ori în dreptul lui Ellen White, dar nu este.
2: Ceva
0: da, e destul de popular, dar sunt și altele.
1: Sunt și altele, da. Poate cu o asemenea emisiune ar fi de folos.
0: Da, da. Oricum, rămâne clară ideea aceasta că scrierile lui Ellen White sunt foarte relevante și astăzi. Mulțumim pentru argumentele pe care le-ați adus și oricum, argumentul cel mai puternic rămâne experiența personală. Exact. În momentul în care studiezi, citești în mod regulat, ești dispus să vezi ce ți transmite Dumnezeu, atunci îți dai seama că, într-adevăr, textul respectiv e de actualitate, este pentru tine astăzi și mai ales pentru situația prin care treci.
1: El are un rol special pentru timpul nostru, nu trebuie să-l confundăm cu cel al Bibliei, care are rol canonic de standard, însă scrierile ei te ajută să înțelegi mai bine, mai profund, să aplici principiile, cum se menționa mai devreme, în viața ta, într-un mod mai clar.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc mai departe. Sper să ne revedem și și în alte ocazii. Deja avem un titlu pentru următoarea emisiune. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, dacă aveți anumite întrebări legate de scrierile lui Ellen White, continuați să citiți, continuați să vă informați și cu siguranță că veți găsi suficiente informații și materiale care vă vor ajuta să vă clarificați întrebările respective. Dacă deja sunteți convinși de valoarea acestor scrieri, de relevanța lor și de ajutorul pe care pot să vi-l ofere, continuați să le studiați. Și în felul acesta nu se întâmplă altceva decât trăim o experiență frumoasă prin care continuăm să ne instruim mintea, transmitem valori și nu ratăm nicio ocazie în care ne afirmăm credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Am bucuria, privilegiul de a continua dialogul alături de invitata mea din ediția anterioară, doamna doctor psihiatru Lavinia Profir. Bine ai revenit, Lavinia!
2: Mă bucur mult că suntem împreună!
1: Pentru cei care ne audiați sau ne vizionați pentru prima dată, aș vrea să vă transmit

0: mit faptul că mai multe puteți descoperi despre doamna doctor în ediția anterioară și vă provoc să o vizionați în cazul în care nu ați făcut-o deja. A anticipat atunci doamna doctor călătoria pe care a avut-o de la un medic care lucrează iată de peste 9 ani în domeniu, lucrând la o clinică, la inițiativa de a porni într-o călătorie spirituală, dar în același timp dublată de zona de profesionalism, nu doar pentru a descoperi o misiune proprie, dar și pentru a ajuta multe persoane. Despre ce este vorba în proiectul acesta intitulat Drumul Vindecării, vom continua să dialogăm și astăzi, iar doamna doctor a avut binevoința de a ne chiar da o mostră de un subiect care este de mare interes de altfel și pe care îl discută în proiectul intitulat Drumul Vindecării. Vorbim așadar astăzi despre limite în relații, dar și despre cum să pui întrebări în loc să dai sfaturi. Așadar, pentru început, înainte de a intra în subiectul acesta al limitelor în relații și despre ideea de a înlocui sfatul cu întrebări, deși într-adevăr sună revoluționar, pentru că parcă instinctiv ne vine să fim tot timpul cu părerile la noi în desagă. Înainte de a intra în subiect, aș vrea să facem o scurtă recapitulare despre ce implică proiectul Drumul Vindecării.
1: Presupune să avem 10 întâlniri într-un grup de Facebook privat, în care timp de 2 ore în fiecare seară aducem această veste bună a invitației pe care Dumnezeu ne face de a ne scoate din suferință, ca acea metaforă a robiei Egiptului, în care poate ne-am învățat să stăm, și de a ne promite că ne duce în Canaanul unde curge lapte și miere, în relațiile noastre, în sănătatea noastră, în relația cu El mai ales, și în curajul acesta de a străluci prin puterea Lui. Au fost 2600 de femei în prima ediție și ne dorim ca să urmeze și alte ediții. După cele 10 zile, urmează 5 luni de zile de proiect în care femeile care doresc să ne însoțească pot să meargă alături de noi, unde avem parte de echilibrarea relațiilor, a sănătății și a abundenței din viața noastră și a binecuvântării.
0: Aceasta este o idee centrală, să zic, în câteva cuvinte, da? În câțiva termeni cheie, care descriu proiectul Drumul Vindecării. Dincolo de orice formă descriptivă a unui proiect, stau multe ore, stă multă pasiune. Pentru că vă aflați, iată, la finalul acestor 5 luni, deja ați parcurs atâtea întâlniri alături de invitatele, de invitații voștri, da? Pentru că aveți și specialiști în proiect, dar și alături de doamnele care au participat. Ați parcurs practic împreună un drum. Nu este doar denumirea unui proiect, ci ați împărțit atâtea ore împreună. Și vis-a-vis de cunoașterea aceasta pe care, da, este un schimb reciproc de odată de zona de specializare pe care voi o aveți, specialiștii, dar și de zona de împărtășire a ideilor cu care voi veniți. Care este dorința ta, dorința echipei voastre, dorința arzătoare vis-a-vis de aceste doamne care, iată, se află la capătul acestor 5 luni de proiect, se termină aici? Cum le trimiteți? Ce zbor le dați? Ce viteză are zborul cu care pleacă după ce aterizează din acest proiect?
1: Intră cu mentalitatea aceasta de cerșetoare de la ușa palatului, care îi așteaptă apreciere și firimituri, care se supără la început, care sar cu sfatul imediat, care poate uneori critică, care, eu știu, stau în poziția aceasta de neputință, și pășesc prin credință și merg alături, și acolo, bineînțeles, în acea pustie, timp de 5 luni de zile, apare cârteala, exact așa cum am văzut-o și în Biblie, că apa e amară, că, da, și Ne dorim foarte mult prin acest proiect, în primul rând, ca femeia să înceapă să se vadă prin ochii lui Dumnezeu. Și nu ne uităm la femeia care vine în anumite roluri, că-i profesor, că-i doctor, că-i avocat, ci ne uităm la acea fică de Dumnezeu pe care El o invită să nu stea la ușa palatului ca o cerșetoare, ci să intre în casă, să intre la masă unde Tatăl te servește. Deci, în primul rând, ne dorim ca la fiecare întâlnire să-L avem pe Dumnezeu în centru și femeia să învețe să se vadă prin ochii Lui. Pentru că atunci când învață să se vadă prin ochii Lui și înțelege dragostea aceea care a iubit-o când ea încă nu era perfectă, treptat sistemul ei nervos se liniștește și perfecționismul cu care majoritatea dintre ele vin începe să se liniștească. Nevoia aceea de a da argumente în continuu, de a vorbi doar tu, de a avea mereu dreptate, ușor se liniștește. Și lucrăm practic cu cele 18 răni emoționale pe care noi le avem în terapia schemelor, da? Printre care amintim rana de abandon, rana de respingere, rana aceasta de izolare socială în care mă simt prea diferită și că nu mă pot integra, rana de eșec, faptul că mă cred un eșec, faptul că am acest perfecționism și îmi tot pun standarde prea înalte, nerealiste, da? Și vreau prin propria mea putere să le ating și îndreptăm privirea femeilor prin meditațiile acelea de dimineață și de seară, ca un devoțional, prin jurnalul de pe parcursul săptămânii, prin întâlnirile din fiecare miercuri, spre Dumnezeu. Asta e primul pas. Pasul 2 este dorința aceasta ca femeia să învețe să seteze limite, pentru că majoritatea din fete vin epuizate în acest sindrom al salvatorului care e foarte cunoscut. Mă las pe mine pe locul 100 așteptând că dacă voi mă voi epuiza și voi tot face pentru toată lumea lucruri, o să fiu și eu iubită într-un final. O să fiu prețuită și cu teama aceasta că dacă nu fac, voi fi părăsită, voi fi dată la o parte. Dar Dumnezeu nu pleacă niciodată și poate că sunt momente când noi nu credem în El, dar El continuă să creadă în noi, să ne ridice și să ne spună: uite, eu am un vis pentru tine și visul nu este de vânzare. Adică vreau să te duc din această suferință, din acest Egipt al deznădejdii, cu dureri în corp, cu atacuri de panică, cu anxietate, cu insomnie la ordinea zilei, cu tot felul de dezechilibre hormonale și boli care țin și de intestin, apropo de sănătate și de prima lună în care tratăm sănătatea, apoi de toată această obișnuință ca relațiile să fie doar cu dificultate, cu greu, cu ceartă, cu neputință. Deci, al doilea este setarea de limite și curajul acesta de a spune: atât, nu mai pot, e prea mult, de a respecta nevoia celuilalt, de a trăi în propriile valori, fără să îl oblig pe celălalt să trăiască precum mi-aș dori eu, dar fără ca eu să mă simt vinovată că aleg să răspund chemării lui Dumnezeu. Și un alt punct, al treilea, foarte important, așa cum specificai la început, să învățăm împreună cum să punem întrebări în loc să dăm sfat, pentru că Biblia spune: ascultă sfaturile ca să fii fericit. În același timp observăm și noi, în calitate de adulți, când am fost copilași, când era foarte dificil, când părintele ne zicea: faci așa că așa am zis eu, de ce? Pentru că așa am zis eu. Și părintele o zice cu cea mai mare dragoste, dar avem o rezistență acolo. Învățăm concret, cu carduri, cum vorbim. Și timp de o săptămână comunicăm cu copiii, cu partenerul, efectiv, ca la grădiniță, da? Învățăm cum să vorbim astfel încât, prin întrebări, să-l facem pe cel din fața noastră să se deschidă și să coopereze în loc să se simtă pus la colț.
2: Aminteai la vinea despre sindromul acesta mesianic al salvatorului și poate că în femei este mai prezent decât în posibil, nu știu dacă există studii în acest domeniu, dar mai prezent la femei decât la bărbați, și pentru că femeile au menirea de a crește oameni, Da? Nu spunea un nume celebru, parcă, da, că mâna care mișcă leagănul este mâna care schimbă lumea, în sensul că o mamă, o soție, o femeie, poate să o bunică, o soră, pot să influențeze foarte mult generațiile care vin, care urmează. Și în contextul acesta, luându-ți rolul în serios, dar poate prea în serios, uitând de limitele pe care să ți le pui și ție, da, vis-a-vis de standarde unor nerealiste, dar și altora. Și toată discuția aceasta, pentru că și trăim într-o societate în care totul este pe repede înainte, discuția aceasta își are locul și rostul. Însuși Hristos le-a spus ucenicilor, opriți-vă, hai să mergem puțin la o parte. Dacă Hristos, care este creatorul alături de Dumnezeu, dar creatorul pământului și al universului, care este măsura timpului, spune stop, cu atât mai mult noi ar trebui. Deci, pornind de la ideea aceasta a femeilor, dar în mod special femeile creștine, pentru că aici apare și ideea aceasta, ce misiune are Dumnezeu pentru mine, da, în familie, și ajungi să te arzi, să te consumi pe tine înainte de vreme. Cum să reușim în familiile noastre, ca și creștini, să învățăm să punem limite? Fără a avea mustrări de conștiință, sentimente de vinovăție și așa mai departe.
1: Provocatoare întrebare pentru fiecare femeie care e obișnuită să se jertfească. Să vadă acel model al bunicuțelor, al mamelor, care se lasă pe ultimul loc și... Pentru mine a fost uimitor și poate că am mai povestit și în alte întâlniri când am fost aici. Când am auzit prima oară în avion că dacă se depresurizează cabina și dacă se întâmplă ceva cu avionul, prima oară îți pui masca ție și apoi copilului tău. A fost șocant pentru mine când am călătorit prima oară. Și apoi a avut logică, pentru că au spus, dacă tu nu ai oxigen, în timp ce îndrepți mâna să pui masca copilului tău, muriți amândoi.
2: Am auzit o mamă, iartă-mă că te întrerup, care spune, eu când ajung acasă, în sfârșit, după niște treburi foarte importante, urgente, poate venim cu toții acasă, eu sunt prima care mă așez la masă și mănânc. Și știi, instinctiv, parcă e în mintea ta gândul, cum adică, păi și lași pe copii care, ce, am nevoie de 2-3 minute, pentru că eu dacă n-am putere, mă voi adresa copiilor mei, voi pune masa ca un om flământ. Foarte puternice aceste exemple și modelul stewardezei sau stewardului care ne prezintă masca de salvare, cred că este foarte sugestiv în discuția noastră.
1: Aici, ca metaforă mai departe, vis-a-vis și de limite și de echilibru, nu voi putea să dau iubire către partener, către copiii mei, către nepoții mei, dacă nu mi-au în primul rând momente să stau cu Dumnezeu, să mă conectez cu sursa vieții. Noi suntem ca un copac care stă lângă un izvor de apă și își dă rodul la vremea lui. Dacă eu nu stau lângă această sursă și dacă nu mă adăp din această sursă și sunt pur și simplu ca un arac care îi susține pe ceilalți. Aracul este tăiat și la un moment dat se usucă. Vine ploaia peste el, vine provocarea și nu mai poate să fie acolo susținător. Nu voi putea să dau către ceilalți dacă eu nu sunt umplut. Și avem un text foarte valoros în Biblie pe care îl putem privi din două perspective. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici avem două valențe. Una este ceea ce se observă în societatea noastră foarte mult aici. Iubește-te pe tine, tu ești cel mai important, tu ești, nu contează, calcă-i pe toți în picioare dacă s-ar putea, sau poate exagerez acum, dar am văzut în cabinet această extremă și nu o recomand. Să mă uit doar la mine și să zic gata, eu trebuie întâi să fiu bine pentru că nu contează în felul în care ceilalți se simt. Ci văd valența cealaltă. În Biblie ni se spune iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca o încurajare, că în momentul în care eu mă uit la Domnul Iisus Hristos și văd cât de mult m-a iubit și cât de valoroasă este viața mea în ochii Lui, îmi dau seama că dacă eu mă cred un mini-Dumnezeu în viața copiilor mei, în viața partenerului meu de viață, la un moment dat mă voi deconecta de sursă, nu voi avea timpul real de stat în conexiune cu Dumnezeu, pentru că eu sunt ocupată să-i salvez pe toți, din familie în primul rând și apoi la job, stau peste program, peste măsură, iau sarcini care nu-mi sunt ale mele, în disperarea aceasta de a-mi trăi misiunea. Nu se poate, pentru că altfel ajung să mor pe parcurs. Echilibru este: stau cu Dumnezeu, învăț să respir, nu fac analize, fac sport, dorm de vreme, setez limite acolo unde oamenii nu și-asumă responsabilitatea și-ar tot pune-o pe umerii mei pentru că au văzut că se poate. Și ăsta e primul lucru pe care îl învățăm. Nu este neînțelept cel care cere, ci cel care dă. Adică tu ai puterea să te rogi la Dumnezeu și să întrebi: Doamne, uite, a venit această cerere către mine. Și au mai venit și asta, și asta, și asta. Sunt 20 de cereri peste ce aveam eu de făcut. Pe care din ele să le onorez și la care să spun: stop, nu pot, ia să vedem unde pot eu delega. Și aici e cea mai mare provocare a femeilor, pentru că se simt vinovate când încep să fac acești pași.
2: Înainte de a trece la zona de cum să învățăm să întrebăm în loc să afirmăm categoric sau să dăm directive, aș vrea să mă ajuți. Uite, îți propun o chestiune inedită. Îți voi propune niște situații concrete în care noi ar trebui să impunem niște limite. Și oferă-mi, te rog, 2-3 propoziții scurte. De pildă, cum să setezi limite la locul de muncă? Nu vorbim acum de un loc specific de muncă. Un loc de muncă care te supra-solicită. Foarte pe scurt, o idee doar. Sigur că ar fi multiple răspunsuri, dar o idee.
1: Vine persoana, își dorește ca să faci ceva pentru ea și spui: observ că repetate rânduri vii către mine ca să-ți rezolvi această problemă. Pentru mine, momentan, nu este confortabil pentru că am aceste lucruri de făcut. Și pun o întrebare: ce te face ca în repetate rânduri să nu poți să le faci, devii să le pui la mine? De vii să le dai pe mine. Eu astăzi nu o să pot să fac.
2: Oh, mulțumesc! O mamă critică. Orice fac copiii sau, în sfârșit, cei care intră în tutela ei de îngrijire, nu e bine. Trebuie mereu să adauge ceva în plus.
1: Spun ce observ, spun cum mă simt și care e dezavantajul, spun ce nevoie aș avea și care este câștigul. Mama, observ că în repetate rânduri ai această nevoie ca să adaugi ceva sau să spui ceva vis-a-vis de ceea ce am făcut. Când faci asta, eu mă simt criticată, mă simt nevăzută și simt ca și cum nimic n-ar fi destul. Asta mă face să mă îndepărtez și nu e un avantaj pe care noi îl avem. De aceea ce aș avea nevoie este să-mi dai voie și să-mi dai spațiu ca să îmi trăiesc și eu viața și să iau și o decizie așa cum consider. Poți ca să vii să-mi spui, dar aș prefera întâi să apreciez ce am făcut și apoi poate să-mi pui o întrebare în loc să îmi dai imediat cu sfatul și să-mi spui cum ar trebui să fac. Câștigul pe care noi îl vom avea este că mă voi simți mult mai apropiată, în siguranță, și atunci îți voi vedea nevoile mai mult.
2: Ce profund și esențial! Un alt studiu de caz. Un partener care poate a fost crescut în familie să-i se facă toate, așa, să-i fie adus totul pe tavă. Se căsătorește și în noua familie face așa cum a văzut ce a fost învățat. Nu participă la sarcini comune și cumva are așteptarea ca celălalt partener care duce și face să continue să facă așa cum a văzut și cum i s-a făcut la mama și la tata.
1: Principiul este același. Observ, descriu cum mă simt și care e dezavantajul, spun ce nevoie aș avea și pun o întrebare. Dragule, observ că în repetate rânduri obișnuiești ca să lași farfuria pe masă sau să o lași acolo în chiuvetă sau fermiturile nestrânse. Când se întâmplă asta, nu când tu faci, când se întâmplă asta, eu simt ca și cum toată povara cade pe mine și mă face să mă simt nesusținută, iar dezavantajul este că devin tot mai epuizată și începe să se adune frustrarea. Ce aș avea nevoie este ca... Sau, hai să vedem, înainte să spun ce aș avea nevoie, cum crezi tu că am putea face noi ca să se rezolve problema asta cu farfuriile. Pentru că, uite, când farfurile sunt spălate, noi putem să stăm împreună și vedem ce spune partenerul. După asta, putem să spunem, când tu alegi ca să-ți speli farfuria sau în funcție de ce a spus, mă simt și eu văzută, înțeleasă, ca și cum suntem parteneri de echipă și sunt mult mai deschisă la nevoia ta și pot să stau mai mult cu tine. Și aici e foarte important, setezi limită și spun consecința. Dacă tu vei continua ca să nu-ți pui vasele la loc, eu voi alege ca să le spăl doar de 5 ori, dar mai încolo vei alege tu. Sau aici, bineînțeles, trebuie să vezi cum e partenerul și trebuie să fie o consecință legată de spălat vase, de mâncare, poate, da? Sau dacă facem împreună masa și punem masa, da, voi alege să spăl. Dacă nu, va fi nevoie să le speli tu timp de o săptămână pentru toată casa.
2: Am putea continua cu multe alte studii de caz. Am observat că în modul în care ai oferit răspunsuri, de cele mai multe ori era implicată și o întrebare. De ce este mai puternică o întrebare decât un sfat? Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când de la sfat învățăm mai degrabă să mergem un pas înapoi și să punem o întrebare?
1: Uh-huh. Uitându-ne în copilăria noastră, de cele mai multe ori, atunci când primeam un sfat, primeam și emoția, suferința părintelui când eram într-o situație poate de pericol. Și atunci sistemul nervos a învățat să codifice sfatul cu faptul că noi nu facem bine, că suntem pericol, că ceva nu este ok, că iar am greșit, iar nu ne-a ieșit. Motiv pentru care în fracțiuni de secundă, în ciuda faptului că suntem adulți, se activează centrul de frică din sistemul nervos și se blochează accesul la partea rațională, aceea care caută soluții și aceea care rămâne relaxată ca să facă o conexiune cu partea de memorie pe termen lung. Motiv pentru care eu primesc sfatul, dar creierul meu, având pericolul activat, rulează și zice, sigur am greșit, sigur iarăși am dat-o în bară și începe foarte interesant să caute motive pentru care ceea ce tu îmi spui nu este adevărat și nu se aplică. Nevoia mea de a fi în siguranță, de a mă proteja de acea muștruluială sau acea critică pe care o primesc. În schimb, atunci când eu observ ceva la o persoană, la copilul meu, și pe același model, observ că și eu mă simt, sau eu mă simt îngrijorată ca mamă pentru tine, și pun o întrebare, cortexul prefrontal este cel care se activează și lasă acces la amintire, la toate momentele în care eu m-am priceput, în care mi-a ieșit. Și e foarte interesant că avem un centru în creier, ca un filtru, sistemul reticulator, care se activează în funcție de subiectul pe care îl primește. Dacă vreau o mașină roșie Audi A6, voi începe să o văd pe stradă. Nu pentru că acea mașină nu era până atunci, ci pentru că eu mi-am dat o comandă la sistemul nervos ca să caute ce mă interesează. Adică, dacă vreau ca să obțin ceva de la copilul meu, am nevoie întâi să-i pun o întrebare pentru ca sistemul lui nervos să caute unde în trecut s-a mai priceput, unde în trecut a mai știut să fac acel lucru și poate că n-a mai făcut, dar simpla întrebare îi lasă sistemul nervos deschis, cortexul prefrontal care se ocupă de găsirea soluțiilor foarte prezent și atunci voi ajunge cu dorința mea la acel copil, dar doar după ce i-am pus o întrebare. Și vedem în Biblie, apropo, acel slăbănog, da, de 38 de ani care stătea și Domnul Iisus se duce la el și nu-i spune, auzi, vezi că ești foarte păcătos și dacă mai continui așa, o să ajungi vai de capul tău. Nu, se duce la el, se uită și îi spune, vrei să te faci sănătos? Și omul primește comanda în sistemul nervos, caută și începe să spună tot mentalitatea lui veche. Doamne, dar n-am pe nimeni, da așa, da pe dincolo. Și Domnul vine cu speranța și apoi îi dă îndrumare. Uite, ai grijă, după ce deja schimbarea a fost făcută, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.
2: Ce păcat că am ajuns deja la final de ediție și abia acum parcă ne-am încălzit așa să discutăm mai mult și am putea să dăm să dăm atât de multe exemple, nu-i așa? Pentru că de la primii oameni pe care Dumnezeu îi întreabă, unde ești, Adame? Ce faci tu aici, Ilie? Și așa mai departe. Iată că Sfânta Scriptură și de altfel cum ne-ai transmis că în programul vostru mesajele biblice și deschisul Bibliei este chiar ceva foarte real, pentru că una dintre sursele esențiale ale înțelepciunii o extrageți de acolo. Așa că probabil că ar trebui să răspund și eu provocării, ca la final să lansez o întrebare, pentru că noi atunci când terminăm de audiat o emisiune sau când mergem acasă, când finalizăm acțiunea aceasta de a fi întâmpinați cu un subiect, să rămânem cu o temă, nu-i așa? Fie să ne întoarcem în trecut, să vedem ce este nou și de ce nu să luăm decizii. Așa că la final de ediție, ce ai vrea să le transmiți celor care sunt într-o perioadă în care au obosit din toate punctele de vedere? Și mai mult decât atât, poate nici nu sunt văzuți sau văzute că au obosit. Și ca și ultim sfat, unde te pot găsi cei care pot, iată, să aibă și posibile răspunsuri la întrebarea mea anterioară în proiectul Drumul Vindecării?
1: Dumnezeu e Cel care ne vede atunci când suntem obosiți. Și, cum spuneam și anterior, când nimeni nu te vede, El e acolo. Când toți pleacă, El rămâne. În primul rând, te-aș invita să te uiți în corpul tău, să observi cum respiri, cât de bună ți este somnul, cum sunt gândurile, dacă sunt pline de speranță sau nu. Observă cât de des oftezi, observă cum se simte musculatura, mai ales a umerilor, pentru că pe umeri se simte foarte mult în corpul nostru când purtăm poveri. Și dă-ți voie să-ți aduci aminte că Dumnezeu te invită ca și pe ucenici. Haide un pic la o parte să ne odihnim. Dă-ți voie să stai aproape de Dumnezeu, pentru că El este Cel care îți va deschide calea, să vezi în ce formă poți să primești speranța Lui. Pentru cele care își doresc ca să vină alături de noi, cel puțin o dată pe an, facem acest proiect de 10 zile, de câte 2 ore, nu implică niciun cost decât acela de a investi timpul și prezența acolo. Pe grupul de Facebook, pe pagina mea de Facebook, Dr. Lavinia Profir, puteți să mă urmăriți și atunci să vedeți când se vor face lansările, pentru că anunțăm acolo. Am și parte de clipuri foarte scurte, de 1 minut și jumătate, de 3 ori pe săptămână. Îmi doresc ca să pun tocmai pe partea aceasta de a învăța concret cum să setăm limite și cum să echilibrăm relațiile. Și pentru femeile care își doresc, acolo, după ce căutați Dr. Lavinia Profir, aici undeva în lateral scrie urmărește grupul sau vizitează grupul, pentru că avem un grup de aproape 1000 de persoane, comunitatea Balsam pentru Suflet de Femeie, doar femei, în care îmi doresc ca să facem măcar o dată pe lună întâlniri gratuite, unde să ne putem susține una pe cealaltă. Deci pe pagina de medic și pe grupul Comunitatea Balsam pentru Suflet de Femeie, și le aștept pe toate cele care își doresc în Drumul Vindecării, călătoria de 10 zile, unde facem cunoștință cu puterea lui Dumnezeu.
2: Minunat, și sperăm ca proiectul acesta extins de 5 luni, specific, în care aveți parte și de o echipă de specialiști, să se lanseze ediția următoare cât de curând, dar până atunci, iată, puneți în mod gratuit resurse care sunt atât de prețioase. Mulțumim, doamna doctor Lavinia Profir.
1: A fost o plăcere.
2: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit în această ediție alături de invitata mea din platou, doamna dr. Lavinia Profir, medic psihiatru, medic specialist, despre cum să pui limite și cum să întrebi în loc să dai sfaturi. Nu este treabă ușoară, știu, suntem confruntați probabil mulți dintre noi cu aceste realități, dar nu este nici imposibilă. Cu ideea aceasta, cu premisa că întotdeauna este loc de învățat și totdeauna este loc de înțelepciune pe care o primim de la Dumnezeu, dar și prin contactul cu oameni care pe anumite zone știu mai mult decât noi, merită să trăim o viață frumoasă și sănătoasă. Pentru că sănătatea nu este doar a trupului, ci este și a minții și a sufletului. Rămâneți cu bine!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit!

0: găsit la Adevărul și Perspective. În această seară încercăm o nouă temă de dezbatere, spun că încercăm, pentru că indiferent de momentul în care alegem să vorbim despre biserică, orice moment ales pare că este unul dificil atunci când ne gândim la modernitate sau ne gândim la timpurile pe care astăzi le trăim. M-am gândit ca în această seară să vorbim despre ce este biserica și în mod deosebit ce ar trebui astăzi biserica să ofere oamenilor, dar în același timp trebuie să punem și o întrebare care vine din sens invers, și anume, ce caută oamenii atunci când vin la biserică sau se uită spre biserică? Vorbim despre două perspective divergente. Vorbim despre două unghiuri din care oamenii analizează acest subiect și poate că ori va trebui să recunoaștem în noi înșine că avem de-a face cu o situație și cu un rezultat imprevizibil. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre ce este și ce ar putea aduce o biserică atrăgătoare, ce înseamnă ca o biserică să fie atrăgătoare, care este profilul de biserică pe care noi îl avem în minte, ce ne imaginăm că ne-ar putea oferi aceasta. Dar trebuie neapărat să vorbim și despre modul în care oamenii se raportează astăzi la biserică. Evident, voi încerca în această seară să merg pe latura negativă a lucrurilor, având în vedere că invitații pe care i-am în platou, mai mult ca sigur, vor încerca să abordeze partea pozitivă a lucrurilor. Deci, ce căutăm noi astăzi în clipa în care ne uităm spre biserică, privim biserica, care este percepția pe care noi o avem despre aceasta? Acesta este subiectul din această seară și zic eu că este un subiect care cred că ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi. Bun, invitații din această seară, domnul pastor Valeriu Petrescu, bun regăsit, domnule pastor.
1: Bun găsit.
0: Mă bucur că suntem împreună. Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Matei, bine ai revenit!
2: Mulțumesc de invitație!
0: Și în ultimul rând, pastorul Robert Antohi, capelan la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, și acum trebuie să schimb numele. Pentru mine e puțin atipic cu Robert, pentru mine ești Dani, dintotdeauna ai fost Dani.
3: Mergem pe Dani.
0: Mulțumesc. Mergem pe Dani, deci în seara aceasta, deci Dani Antohi. Mă bucur că ați acceptat invitația la această emisiune și aș începe, v-aș adresa așa ca o primă întrebare, care este profilul omului de astăzi? Este o întrebare generoasă în așa fel încât puteți răspunde toți trei la această întrebare. Care credeți că din punctul dumneavoastră de vedere ar putea fi profilul omului care se uită spre biserică, este interesat de biserică sau face parte din biserică? Domn pastor Valeriu Petrescu v-a dat prioritate.
1: Păi normal că ei sunt mai contemporani cu omul de astăzi decât sunt eu.
2: E clar că atunci când vorbim de biserică, noi avem două mari direcții despre care putem vorbi. Pe de o parte, ideea de eclesia, structura bisericii, cele vizibile, organizarea, ceea ce se desfășoară vizual, însă avem și partea invizibilă a bisericii, cu accent pe comunitate. Ceea ce se întâmplă și este nevăzut de toată lumea, mai exact relațiile interumane, ceea ce ne provoacă discuții, conflicte uneori, pentru că apar și ele, și omul care se uită înspre biserică, crede în biserică, este într-o biserică, reușește pentru sine să împace cele două lumi.
0: Oare?
2: Într-o măsură. Pentru că vom vedea că de multe ori tot acest om își dă seama de problemele care se pot ascunde în spate, însă nu ia o decizie atât de radicală precum cel care se distanțează de biserică.
0: Dar dintre cele două dimensiuni pe care tu le-ai subliniat, din punctul tău de vedere, care dintre ele ar cântări mai mult?
2: Este clar că experiența interumană este cea care, pentru mine cel puțin, o văd avea o valoare, pentru că indiferent dacă vorbim de o structură clasică, de a merge la biserică într-un loc anume, sau ne întâlnim în casa undeva, în casa cuiva, în ambele direcții vorbim de o comunitate. Adică nu poți avea o comunitate fără un loc de adunare, dar poți avea o biserică, o clădire fără oameni. Și ar fi dezamăgitor. Însă este clar că din
3: deci
2: perspectiva
3: relațiile.
2: Biblică, da, din perspectiva biblică, accentul se pune pe trupul lui Hristos. Mădularele, oamenii, membrii care aderă la o comunitate anume. Eu aici aș vedea, de fapt, marea problemă, că de acolo vin unele lupte pe care omul le identifică.
3: Ok. Dani, te rog.
4: Aș simplifica ce a spus colegul nostru de platou în următoarea idee. Cei care îl caută pe Dumnezeu. Acei oameni care trec prin suferințe de multe ori, cei oameni care nu găsesc sensul în viață, acei oameni care poate în momentul acela în care se află caută ceva mai mult decât succes, caută ceva mai mult decât bani, și apoi biserica, dar biserica împreună cu Dumnezeu vine cu răspunsul la nevoia aceasta.
3: Domnule pastor, vă pun puțin pe o listă de așteptare pe cei tineri. Am trebuit să mă războiesc puțin tel cu ei. Dacă, de exemplu, pentru Matei, dacă nu există aceste relații într-o biserică, mai poți numi biserica respectivă ca fiind biserică? Și pentru Dani, ce faci dacă oamenii nu sunt atât de mult preocupați de relația cu Dumnezeu, ci mă gândesc că ei pot veni la biserică sau pot iubi, între ghilimele, biserica pentru că vorbim de o rutină care s-a creat pentru ei, vorbim aici despre poate dorința de a schimba mediul, adică 6 zile ești într-un context și îți face bine ca într-a 7-a zi să schimbi locul. Ce facem dacă nu toți îl caută pe Dumnezeu? Zi, te rog.
2: Aș avea nevoie de o precizare, trebuie să fac o precizare cu privire la întrebare. Sunt de părere că indiferent dacă există relații pozitive sau negative în cadrul comunității, nu putem pleca de la ideea că există posibilitatea să nu existe o comunicare. Deși dacă omul este indiferent față de aproapele lui, și acea indiferență este un soi de relaționare. Da, este o relaționare rece și nu știu cât de mult îndeplinește criteriul de trup al lui Hristos, însă este clar că există o raportare. Omul care, merg pe idee, omul care vede că nu există acea căldură între membrii bisericii, observă o discrepanță în ceea ce reprezintă idealul lui față de biserică și ceea ce experimentează de fapt. Adică concepția pe care el a avut-o când a intrat în biserică nu se mai potrivește, nu se mai aliniază cu ceea ce observă. Uh-huh. Și de acolo pot apărea mai multe reacții. Furia, dezamăgirea, indiferența. Însă este clar că, indiferent, oamenii se raportează într-un fel sau altul.
3: Deci, de punctul tău de vedere, latura pozitivă sau latura negativă nu contează, tot există ideea de relație acolo. Din punctul
2: în
3: tău de
2: cazul
3: vedere.
2: În care avem o relaționare negativă, avem o comunicare, însă nu îndeplinim criteriile biblice.
3: Da, dar există.
2: Există. Dar nu știu cât de mult va hrăni omul. Pentru că aici apare iarăși o problemă. Atunci când bisericile au apărut prima oară, oamenii își vedeau existența lor, ramurile, din punct de vedere social, relațional, între oameni și în felul în care îi percepeau pe Dumnezeu, ca fiind direct legat, în mod direct legat de aproape. Adică nu puteai să-L iubești pe Dumnezeu fără să se vadă asta în aproapele tău, ceea ce spune Ioan. Uh-huh. Însă vedem că pe parcursul a 5-6 secole de modernizare, orice definiție am folosit în cadrul modernizării, centrul de greutate s-a schimbat. La ce mă refer? Dacă în trecut centrul de greutate era biserica, tradiția, felul în care membrii mediau aceste scrieri. Astăzi observăm că centrul de greutate s-a schimbat și că s-a dus înspre interior. Rațiunea mea. Astfel că azi avem de fapt de a face cu o întrebare pe care oamenii din antichitate nu puteau să-și o pună. Aș putea oare să trăiesc și fără biserică? Fără instituție mă refer. Fără să ader la unele principii ale comunității. E o întrebare care nu știu cât de potrivită este. Pe de o parte ne arată că avem perspective noi, însă este clar că au apărut unele probleme la care trebuie să găsim niște răspunsuri.
3: Ok, mulțumesc. Dani, te rog.
4: Eu cred că nevoia omului de a fi într-un social hub, a comunica, va fi tot timpul. Fie că mergi la biserică, fie că mergi la not, fie că mergi la box, fie că alergi, tot oamenii au nevoie de comunitate, oamenii au nevoie de relații. Un om fericit este omul care este înconjurat de alți oameni. De aceea, biserica poate să se transforme foarte ușor într-o rutină în care sâmbăta sau când mergem la biserică, ne întâlnim cu prietenii, ne întâlnim cu rudele care vin din diferite direcții, dar nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Și foarte ușor putem să mergem pe latura asta și să ne trăim 30 de ani din viață mergând la biserică, crezând într-un concept al bisericii personal, nu ceea ce reprezintă biserica cu adevărat, și simțindu-ne bine. De ce? Pentru că credem că dacă intrăm și pășim în locația respectivă, automat suntem mai sfinți sau suntem mai bine din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. De aceea cred că biserica se poate transforma foarte ușor într-un social hub. Însă cred că omul sincer care caută pe Dumnezeu vede biserica mai mult de atât. Îl vede pe Dumnezeu ca fiind dragoste și pe el oferă dragoste. Bineînțeles, se va confrunta cu siguranță de lupta asta a oamenilor care zic ceva și fac altceva. Și asta e o luptă cu care ne confruntăm în orice mediu. Nu este doar biserica, vedem treaba asta oriunde merge și pe stradă. Se spune să nu traversezi pe roșu și totuși traversăm pe roșu. Știind că oricând poate să vină o mașină și să dea peste noi. De aceea cred că dacă privim așa extinsec la ideea bisericii, da, putem să o clasificăm ca fiind nevoia omului de a socializa. Însă intrinsec, biserica răspunde la niște nevoi ale omului mult mai profunde. Și dacă nu răspunde la nevoile alea profunde, la un moment dat se va vedea.
3: Care sunt nevoile profunde?
4: Nevoia de apartenență, nevoia de dragoste, nevoia de a fi ascultat, de a fi înțeles, nevoia de a relaționa cu cineva care trece prin aceeași problemă sau aceeași nevoie pe care sau are aceeași nevoie pe care tu o ai. Nevoia oamenilor de a se vulnerabiliza între ei și nevoia de a simți dragostea aceea despre care vorbește Biblia în relațiile pe care le avem unii cu alții.
3: Cam multe nevoi. Cam multe. Domnule pastor, aveți mănânchiul de idei aici.
1: Am rămas dator cu un răspuns posibil la întrebarea, așa cum am înțeles-o eu, relația dintre omul contemporan și biserica. O să spun ceva care poate părea ciudat, dar o să încerc să explic. Cred că omul contemporan, mai degrabă omul recent, cum zicea un scriitor român, ca titlu pe o carte pe care a scris-o, cred că omul contemporan, omul recent, este dislexic, selectiv. Dislexia e o afecțiune neurologică, nu e o boală.
3: Asta încercam să creez legătura.
1: Care face dificilă învățarea, de la citit până la reținut. Am întâlnit câțiva care au această afecțiune și citește altceva decât scrie în foaia din fața lui. Și omul nu e vinovat, e o afecțiune. Cred că și pentru faptul că memorarea nu mai e una dintre metodele de învățare, e considerată așa vetustă din alte vremuri, dislexia asta s-a manifestat pe ultima frază din rugăciunea Tatăl nostru. Dacă citești normal, acolo scrie precum în cer, așa și pe pământ. Doar că dislexic fiind, omul recent citește precum pe pământ, așa și în cer. Păi se amestecă cuvintele. La urma urmei nu scapă niciun cuvânt. Doar sunt așezate altfel. Ce vreau să spun cu asta, ca să nu creadă cineva că am pășit în domeniul ăsta al corectării defecțiunilor. Biserica este invenția lui Dumnezeu. El a conceput-o, el a știut de ce a adus-o la existență și el dorește, ca orice inventator care își iubește invenția, ca ea să funcționeze la parametrii pe care el i-a stabilit. Și nu i-a stabilit în mod arbitrar, ci i-a stabilit cunoscând totul și pe toți, în așa fel încât oamenii să beneficieze de cel mai important lucru în cadrul bisericii, și anume întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă rostim corect rugăciunea Tatăl nostru, atunci vom spune întotdeauna, precum în cer, așa să fie și biserica de pe pământ. Dacă pornim de la nevoile noastre, cum au spus colegii mei, și de la așteptările noastre, astea trebuie să se împlinească. Dar e ineficient să pornim de la modelul uman ca să structurăm această instituție care e divinul uman și care este, așa cum am spus, invenția lui Dumnezeu. Și mai simplu, rolul bisericii, așa cum l-a gândit Dumnezeu și așa cum găsim în Scriptură, este posibilitatea ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu într-un mediu care este prietenos și accesibil omului. Dumnezeu, zic într-o formulă, face eforturi ca să intre în lumea noastră, nu că ar face eforturi, pun niște ghilimele aici, dar Dumnezeu se străduiește să devină accesibil în relația cu oamenii. Iar biserica este un cadru pe care el l-a inventat. Repet, asta e realitatea. Biserica este un cadru pe care el l-a inventat pentru ca noi să putem beneficia cât mai mult posibil, ca să nu zic absolutul, de întâlnirea cu el. Întâlnirea cu el, așa a gândit-o el, ne include pe toți. Nu fiecare cu treaba lui și cu povestea lui cu Dumnezeu. Este acest aspect, dar este aspectul comunitar despre care colegii mei au vorbit. Cam așa sună în capul meu.
3: Eu rezonez mai degrabă cu ce spun băieții.
1: E normal.
3: Și pentru că modul în care prezentați lucrurile e un mod care are legătură cu un ideal.
1: Nu,
3: e pentru că noi când noi venim la biserică sau când noi ne apropiem de biserică, noi nu ne apropiem cu structura și cu abordarea pe care dumneavoastră o descrieți, ci noi ne apropiem cu nevoile despre care Dani vorbea, iar noi căutăm în biserică să ne împlinim acele nevoi. Nu ne gândim la tiparul lui Dumnezeu.
1: Asta este o abordare greșită și din acest motiv biserica nu își îndeplinește menirea pe care Dumnezeu a dorit ca ea să o aibă. Din cauza că pornim de la punctul de vedere uman, din cauza că pornim de la preconcepția noastră despre ce ar trebui să fie biserica în funcție de nevoile noastre, pe care le cunoaștem sau nu, uneori le cam bâșbâim, din cauza asta, întâlnirea reală cu Dumnezeu nu se petrece. Urmarea acestui fapt...
3: Băieți, trebuie puțin aici să mă ajutați.
1: Urmarea acestui fapt, tot mai mulți oameni, mai ales tineri, abandonează biserica pentru că ea nu le satisface nevoia asta profundă, care e mai profundă decât toate celelalte nevoi reale, dar nu nevoi care primează.
2: Ca să merg mai departe pe ideea care a fost enunțată. E clar că atunci când atribuim bisericii un scop pe care Dumnezeu nu i l-a atribuit, cu alte cuvinte, atunci când noi devenim suma tuturor deciziilor în biserică, vorbim despre o dezamăgire. Inevitabil. Chit că este aia relațională, chit că este față de instituție. Însă, dacă ne uităm în Biblie, în viziunea Noului Testament, biserica niciodată n-a avut perspectiva unei tranzacții. Mă duc, primești ce caut și merg mai departe. Ba mai mult, accentul este pus de Pavel și nu doar de Pavel, pe părtășia din biserică. Și avem expresii, avem casă, neam, frați, armată, trup, viță, turmă. Avem tot felul de analogii prin care oamenii să înțeleagă că atunci când ei merg în biserică, ei n-ar trebui să fie prioritari, ci aproapele.
3: Deci tu te apropii de punctul de vedere al pastorului...
2: În totalitate, pentru că aceasta este viziunea biblică și mai mult atunci când noi ne așteptăm ca biserica să ne ofere mântuirea, pentru că asta caută omul, salvarea. Indiferent că salvarea vine pe un fond al durerii, cum s-a spus, omul caută să primească ceva în plus față de ceea ce lumea îi oferă. Dacă vedem biserica ca fiind instrument de mântuire, mijloc de mântuire, atunci, pe lângă că este greșit, biserica ca instituție nici nu-și mai are rostul. Pentru că poți să te închizi în cămăruța ta cu Biblia deschisă și atunci ai relația cu Dumnezeu. Însă atunci când ajungem la concluzia că am nevoie de aproapele meu, în suferința mea, în bucuria mea, atunci inevitabil mă ader la o comunitate. Dar nu pentru că eu sunt reperul, ci pentru că Hristos este reperul. Și toți uniți în Hristos.
3: Dar eu nu cred că oamenii au, cel puțin legat de ceea ce spuneți, Danie, și rândul tău, eu nu cred că oamenii au tipul acesta de gândire spirituală în clipa în care ei vin la biserică.
2: Noi nu vorbim de un paranteză, noi nu vorbim de o utopie.
3: Eu nu cred că oamenii se gândesc la așa ceva când vin la biserică. Dar discutăm, analizăm ideea. Dani, te rog.
4: Nici eu nu cred.
3: Suntem 2-2.
4: De ce zic treaba asta? Pentru că e foarte greu să vii la cineva ce este, sau să aderi la ceva ce este invizibil. Prima dată te atrage ceva ce este vizibil. Te atrage relația. Cum vii la biserică? Că ți-a zis un prieten, că ți-a zis un frate. De ce? Pentru că e frumos acolo. Apoi, dacă vezi un mediu frumos, te gândești ce face mediul ăla să fie frumos. Și apoi sunt anumiți pași pre-mergători, dacă e să zicem așa, care te duc către Hristos. Bineînțeles, tot ce s-a menționat mai devreme este complet adevărat. Biserica reprezintă ceea ce s-a zis. Biserica este ceea ce s-a zis. Însă astăzi, cred că omul care caută cu adevărat omul care caută ceva mai mult vine la biserică, unu, pentru că îl caută pe Dumnezeu, iar doi, pentru că există o relație acolo. O relație care
3: adică
4: se...
3: Adică tu te apropii de punctul de vedere al lui Matei, adică relațiile sociale sunt coloana vertebrală a bisericii.
4: Sigur.
3: No, întrebarea e... De fapt, noi, pentru cei de acasă, dar și pentru cei, pentru noi patru de aici. Noi, practic, până la momentul ăsta, suntem axați pe o singură idee. E biserica, o facem după chipul nostru, sau biserica trebuie să fie după chipul lui Dumnezeu? Ea a început, eu zic, a început cu ideea că este după chipul lui Dumnezeu, invenția lui Dumnezeu. Însă astăzi, mai degrabă, ea a luat chipul și asemănarea noastră, adică noi ne căutăm împlinirea nevoilor de orice tip. Am vorbit noi, dacă e legat de unele aspecte importante din piramida lui Maslow, vorbim despre anumite nevoi care sunt împlinite, vorbim de un anumit tipar, tabiet pe care eu îl am. Întrebarea este aceasta. Ce facem cu acei oameni care nu au o gândire care să se muleze pe ceea ce ați descris ca fiind felul, modul în care Dumnezeu crede că noi ar trebui să ne raportăm la biserică?
1: Putem să-i învinovățim și am greșit pentru că ei caută întâlnirea cu Dumnezeu. Chiar și părăsim biserica. Pentru că biserica e cea care trebuie acuzată. Biserica, așa cum a ajuns...
3: Aici e un joc de cuvinte.
1: Nu e joc de cuvinte. Biserica, așa cum a ajuns ea să fie astăzi, nu-i corect să spunem biserica, că sunt de mii de biserici creștine. Și dacă ieșim din cadrul creștinismului, avem și mai mult. Dar pentru mine, biserica nu începe doar cu Noul Testament. Biserica e și în Vechiul Testament. E o altă formă de organizare, e alt tipar social, dar biserica e de atunci, de când Dumnezeu s-a întâlnit cu Adam și cu Eva în grădina Edenului, de atunci există biserica. Adică întâlnirea lui Dumnezeu cu omul și a omului cu Dumnezeu. Iar nevoia acestei întâlniri este cea care pe unii aduce în biserică.
3: Asta este metaforic, domnule pastor.
1: Poftim?
3: E sens metaforic. Ei n-au avut nevoie de biserică. Adică eu mă întâlnesc cu dumneavoastră, eu trec pe la dumneavoastră pe acasă destul de des. Bun, eu când vă vizitez pe dumneavoastră, noi putem spune că acolo e o biserică?
1: Nu. Acolo e o bibliotecă.
3: Da. Unde ne întâlnim noi, da. E o bibliotecă. Dar doi oameni se întâlnesc. E biserică? Nu e biserică.
1: Nu. E aspectul social, că noi nu suntem așa doar
3: delimitați, clar,
1: o bucățică din ceea ce suntem, ci suntem puțin mai complexi. Esența și necesitatea și utilitatea bisericii, repet, că n-am ce face, asta e vârsta, este posibilitatea întâlnirii omului cu Dumnezeu într-un cadru prietenos pentru om. Ăsta e idealul. Ce s-a întâmplat cu biserica de-a lungul timpului și
3: nu, ce se întâmplă cu biserica astăzi
1: e altă poveste.
3: Zi.
4: Da. Sunt curios ce reprezintă biserica astăzi. Dacă asta e nevoia sau asta este ceea ce a dat Dumnezeu, atunci cum am definit biserica astăzi?
1: Când întrebați cum am definit biserica astăzi, trebuie să-mi spuneți la care biserică vă referiți, pentru că fiind ele atât de multe, sunt extrem de diferite și Daniel, ar fi greșit să răspund
3: Daniel,
1: la modul
3: întrebare,
1: general.
3: Ok, nu trebuie să cazi în capcană că se întâmplă. Eu am picat de foarte multe ori în capcana asta, trebuie să ieși neapărat.
4: E în regulă.
3: Noi vorbim, domnule pastor, noi vorbim de o biserică protestantă, neoprotestantă. Vorbim de o biserică specifică acestui cadru în care noi ne aflăm. Vorbim de o biserică care are legătură cu mediul, contextul în care noi trăim acum.
1: Da.
3: Bun.
1: Am scris cândva, acum mă citesc pe mine, culmea. Am scris cândva un articol care se chema așa, Biserica și Mall-ul. Și analizam foarte multele asemănări care există între aceste două așezăminte.
3: Hai, Dani, că acum zice cam biserica, ce ne gândim și noi.
1: Biserica asta despre care vorbiți dumneavoastră, de rit protestant, neoprotestant, mă rog, mai puțin tradiționalist decât bisericile istorice, a ajuns, din păcate zic eu, foarte asemănătoare cu mall-ul, unde te duci să fii în mulțime, să te distrezi, să fii mereu sub impresia dusă până la hipnotic a muzicii ambientale, că muzica nu se pune acolo la întâmplare, să cumperi ce ai nevoie și să pleci. Pe plan bisericesc, vii, că ai nevoie să te întâlnești cu mai mulți, poate pe scara blocului nu ești prieten cu nimeni, dar aici sunt câțiva care măcar îți zâmbesc. Să asculți muzică.
3: Asta îmi place cum vorbiți, domnule pastor. Îmi place cum vorbiți.
1: Să te rogi, să-i spui lui Dumnezeu ce mai ai nevoie, coșul de cumpărături. Să suport și predica, că face parte din ritual, și să te întorci acasă chipurile satisfăcut. Realitatea arată că nu astea sunt nevoile fundamentale, de vreme ce o mulțime de oameni care îndeplinesc în mod ritmic acest ritual, la un moment dat părăsesc biserica și nu sunt puțin.
3: O clipă. Dani, trebuie să-mi explici de ce ai considerat tu importantă întrebarea. La ce anume te-ai gândit?
4: Păi, în primul rând, nevoile primare, odată ce s-a gândit conceptul de biserică, care au fost, iar apoi care sunt nevoile noastre de astăzi, pentru că ele diferă. Odată cu trecerea timpului, nevoile omului s-au schimbat. Și cred că astăzi foarte mulți oameni merg la biserică pentru a primi ceva. Adică asta e, cred că, primul
3: spiritual,
4: pas. Sau orice binecuvântare, resurse, resurse sociale.
3: Motivaționale, de tot tip.
4: Exact, exact. Și cred că se poate rezuma și ideea, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mergi la biserică, mergi la Dumnezeu și apoi Dumnezeu te binecuvintează. E o evanghelie a prosperității care e câștigă foarte mulți oameni și este exact ceea ce a spus, și dumneavoastră mai devreme. Însă, ce putem face ca să depășim punctul ăsta? Asta e curiozitatea mea, pentru că tot întâlnesc tineri și am discuții foarte multe cu tineri care se simt judecați în biserică, deși ei merg la mol. nu simt că e locul lor în biserică, nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu, nu înțeleg ce vrea Dumnezeu de la ei, ce își dorește Dumnezeu de la ei, și astfel biserica mai răspunde la treaba asta, nu mai răspunde la treaba asta. Asta a fost background-ul întrebării.
3: Dacă e să mă iau după ce zicea domnul pastor Valeriu Petrescu, noi ar trebui să ne mulăm și noi, tinerii de astăzi, n-ar trebui sub nicio formă să caute lucrurile astea în biserică. Ar trebui să-și corecteze tiparul și căutările să fie după modelul lui Dumnezeu.
1: Apropo de ce ați spus, știu despre ce vorbiți. Am un nepot de 18 ani, am și două nepoțele mai mici. Sunt în contact cu generațiile mai mici decât voi. Ideea că ce vrea Dumnezeu de la mine, ai spus. Vin la biserică cu întrebarea ce vrea Dumnezeu de la mine. Păi asta e o întrebare greșită din capul locului.
3: Da.
1: Vin la biserică pentru că Dumnezeu vrea să-mi dea ceva. Nu vrea să-i dau eu lui ceva. Că tot ce-i dau eu lui nu e decât așa o chestie de recunoștință și care se răsfrânge asupra mea pentru că îmi face mie bine. Dacă am privi întâlnirea cu Dumnezeu în cadrul bisericii ca fiind o întâlnire în care Dumnezeu, zic așa, mă refer la nepoții mei, tocmai s-a întors dintr-o...
3: Domnule pastor, vreau să vă opresc.
1: Excurs.
3: Dumneavoastră ați fost vreodată dezamăgit de biserică?
1: O, de multe ori.
3: Și
1: dar
3: ceva...
1: Dar niciodată de Dumnezeul bisericii.
3: A, asta e... Sună poetic.
1: Nu, sună a predică.
3: Sună poetic.
1: Sună a predică, dar e realitate.
3: Sună bine. Matei, te rog.
5: Este clar că fiecare om care participă în biserică activ este mai devreme sau mai târziu dezamăgit, într-o măsură mai profundă sau mai puțin profundă. Însă atunci când romantizăm ideea de biserică și încercăm să forțăm biserica să se muleze după nevoile noastre, atunci pierdem de fapt noțiunea principală, aceea că Dumnezeu dictează ce se întâmplă. Dictează nu în sensul peiorativ, ci dictează în sensul de teocrație. Dacă ne gândim la Israelul antic, oamenii cred în Dumnezeu, vor să-L descopere, să înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, să se muleze ei, să se lase schimbați ei de Dumnezeu, și în baza acestor elemente ajungem la o schimbare de caracter. Însă oamenii care... Este un principiu în spatele lucrurilor. Omul crește prin fricțiune. Atunci când, dar fricțiunea aceasta nu poate să apară de unul singur. Atunci când spune Biblia să ierți, să mângâi, să ai răbdare cu omul de lângă tine, să-l înțelegi, să nu-l judeci, nu poți face de unul singur. Am nevoie de dumneavoastră ca să pot ajunge la aceste provocări. Însă atunci când individualizăm biserica sau credem că biserica ar trebui să fie răbdătoare cu mine, în sensul să-mi asculte cerințele, atunci avem două direcții. Apare distanțarea, prima oară emoțională, că poate nu te detașezi total și fizic, însă, din nou, ar trebui să facem o distinție cu privire la oamenii care decid să nu meargă la biserică sau nu ajung la, sau nu vin la biserică. Vorbim de o absență ca privațiune, adică motivele obiective, probleme de sănătate, închisoare, diaspora, oamenii care și-ar dori să vină la biserică și-ar dori să poată avea de a face cu oameni cu valori similare, însă circumstanțele nu sunt favorabile. Însă vorbim și de acea categorie de oameni care absentează sau se distanțează ca preferință. Dacă biserica nu mă satisface, pot foarte ușor să renunț prima oară la implicarea mea emoțională pentru a nu suferi și treptat mă distanțez și fizic. Însă este o idee pe care Dietrich Bonhoeffer o spunea. Cel care iubește mai mult comunitatea perfectă decât comunitatea reală, devine distrugătorul ei. Nu sunt cuvinte ușoare, pentru că de multe ori poate tocmai percepția noastră ne-a adus în punctul de a crede că biserica ne face rău. Însă, repet, și trag concluzia, atunci când Hristos devine doar un nume, nu și un ghid la propriu al omului, inevitabil apare dezamăgirea. Cum răspunde omul, depinde de la caz la caz.
3: Dani, ajută-mă. Dacă pot ridica noi întrebări legate de ceea ce a zis și Matei și legate de ce a zis și domnul pastor Valeriu Petrescu, problema o văd la faptul că astăzi mai degrabă noi ne căutăm pe noi înșine în biserică. Noi nu mai suntem atât de preocupați de aspectul acesta divin, ci mai degrabă suntem preocupați de aspectul acesta uman. Întrebarea, și acum e pentru tine, s-ar putea să fie și o întrebare dureroasă, pentru că ar putea izvorâ din orele tale de consiliere. Cât de adaptați sau cât de dispuși, cât de maleabili și cât de deschiși sunt tinerii, adolescenții să înțeleagă că de fapt ei în biserică, dacă își vor căuta împlinirea acestor nevoi, i s-ar putea ca să nu fie nevoile respective împlinite niciodată. Pentru că aici avem o problemă pe care eu o văd de fiecare dată spinoasă. Vorbind de ce oferă biserica, când un aspect care niciodată nu-l va satisface pe cel care pășește în biserică, și vorbind de așteptările pe care le are cel care pășește în biserică și își dorește ca biserica să funcționeze așa cum funcționează el. Deci avem un contrast și avem o ruptură între ce îmi doresc eu și ce mă oferă biserica. Vezi vreo cale de negociere, cel puțin pe segmentul acesta de vârstă? Pentru că de aici văd eu, adică vii, cauți, de exemplu, ipocrizia în biserică. Din punctul meu de vedere, ipocrizia de biserică nu vei putea vindeca niciodată. Și bun, unde, cu ce ar trebui să lucrăm? Unde ar trebui să lucrăm? Bun, o biserică este afectoasă, este caldă, este sociabilă, e ok, nu toate sunt la fel. Ce faci? Te duci să cauți care sunt bisericile care se potrivesc pe tiparul tău emoțional?
6: Am auzit de foarte multe ori ideea că explorezi la întrebarea unde mergi la biserică.
3: Asta cu explorat, ce înseamnă?
6: Urmează să explorez. Adică merg din loc în loc și văd unde m-aș potrivi eu. Și de multe ori aud că merg la biserica respectivă, fără să-i dau titlul bisericii, pentru că e frumoasă. Și frumoasă, când auzi prima dată frumoasă, te gândești la calitatea omului, te gândești la... Dar nu, e frumoasă ca și clădire.
3: Adică aspect interior.
6: Da, design interior. De ce mergi la biserică? Pentru că îmi place cum arată. Și în momentul ăla stau și mă gândesc, ce faci? Ce-i răspunzi omului respectiv?
3: Nu e bun criteriu.
6: E bun, nu e bun? Ce-i răspunzi omului respectiv? Pentru că apoi vine în biserica aceea și s-ar putea ca oamenii să nu fie frumoși. Și ce se întâmplă? Rămâne în biserică pentru că designul e drăguț? Cred că odată ce...
3: Stai puțin așa că...
6: Îți place întrebarea.
3: Nu, sunt uimit de răspuns. Adică trebuie neapărat ca designul unei biserici să-mi creeze o anumită stare de confort? Asta ar căuta, asta ar trebui să traducem? Că mi-e greu să înțeleg că mergi la biserică și studiezi arhitectura gotică. Dacă mergi într-o biserică protestantă, adică n-are nicio legătură. Ce faci? Te uiți la pereți? Care-i raționamentul?
6: Cred că omul caută frumosul și ceea ce izbește ochiul prima dată l-atrage. Cred că unul dintre elementele pentru care megachurch-urile din America câștigă este pentru că au un aspect frumos. Îți lasă un sentiment cum intri în biserică și sunt multe biserici, nu neapărat trebuie să mergem în America, sunt și în România, în București. Odată ce intri în biserică, arată foarte frumos. E superb, e ceva ce-ți răspunde.
3: Are legătură cu criteriile pe care le-a dat domnul pastor Valeriu Petrescu. N-are nicio legătură cu criteriile pe care le-a definit mai devreme, mai la începutul emisiunii. Continuă, Dani.
1: De asta discutăm.
6: Da.
3: Dar din punctul tău de vedere, crezi că este când auzi astfel de lucruri, zici că e bine, zici
6: da,
3: că e rău?
6: Da, e valid. Cred că la prima vedere te atrage ceea ce izbește ochiul.
3: Pentru
6: un tânăr este un element și un criteriu care este luat în considerare.
3: Dar din punctul tău de vedere, tu ai validat ceea ce trăiește un astfel de tânăr, ceea ce caută el?
6: Dacă ideea este la un nivel superficial, da, ok, e frumos, îmi place aspectul, dar caut altceva. Cred că se poate veni și așa și sunt și am experimentat, am văzut cu ochii mei.
3: O clipă, domnule pastor. Matei, cum vezi tu legat de ceea ce zicea
5: Eu pe
3: Dani?
5: De o parte tind să văd lunghiile poate dintr-un alt unghi. Nu sunt în total dezacord, însă nu pot să văd și un pic zona realistă a lucrurilor, din ce punct de vedere. S-ar putea ca biserica să n-aibă, da, un exemplu orientativ, poate biserica n-are fonduri pentru un design complex. Însă oamenii, te uiți la oameni și poți să te apropii de Hristos, îl vezi cu alți ochi. Acum, dacă ne-am uitat din exterior, că poate dacă mergem tot pe zona esteticului, dacă ne uităm la exterior, poate nu mai intrăm în biserică. Însă dacă ne facem curajul să și intrăm, dacă ne uităm doar la zona exterioară, s-ar putea să fie o pricină de poticnire. Însă eu cred că e alta problemă aici. Pentru că e clar că omul, tânărul, vârstnicul, indiferent, caută căldura din spatele lui Dumnezeu. Însă atunci și intru într-o zonă poate un pic mai tehnică. Folosesc termenul transcendență, însă nu cu termen teologic. Înțelegem la ce se referă. Mă refer la ideea de a merge mai departe decât ceea ce îți spune instinctul, de gând, primul gând.
3: Asta a spus și Dani. Adică el e de acord într-o primă etapă.
5: Da, continui el pe ideea aceasta. Vede. Sunt trei idei mari pe care le prezintă un sociolog, nu eu. Avem transcendența mică, adică deducerea. Văd fumul și îmi dau seama că în spate a fost un foc. N-am văzut focul, dar deduc. Asta este prima formă de transcendență. A doua este cu privire la aproapele meu, cea intermediară. Discut cu dumneavoastră și îmi dau seama că avem valori comune, poate gândim unele lucruri la fel, însă, și aici este marea problemă pe care o întâmpină omul, niciodată nu vei putea să depășești bariera conștiinței tale. Adică, oricât de mult am discutat un aspect, niciodată nu voi putea gândi exact ca dumneavoastră, nu voi putea vedea lucrurile exact ca dumneavoastră și nu vom fi de acord în toate aspectele. Și sociologul scoate în evidență un aspect. La cel mai profund nivel al existenței umane apare o singurătate. Pentru că îți dai seama și dintr-o rază, dintr-o perspectivă minimă, omul este diferit de mine. Și a treia formă de transcendență este cea pe care o include și Biblia, de a căuta divinul, pe Dumnezeu. Că unii oameni ajung să pervertească această formă de transcendență este o cu totul altă discuție.
3: Din punctul tău de vedere, oamenii unde se opresc?
5: Eu cred că oamenii, nu ar fi corect să generalizăm. Este clar că toți oamenii caută într-o formă sau alta. Până la urmă, Solomon spune că au pus veșnicia în inima lor, în gândurile lor. Însă problema pe care eu o identific, dacă ar fi să ne oprim undeva, ar fi de a atribui categoria a doua, cele de-a doua, a aproapelui meu, ceea ce numai Dumnezeu îmi poate oferi. Cu alte cuvinte, atunci când eu mă aștept ca acea transcendență din partea lui Dumnezeu, acea descoperire din partea lui Dumnezeu, să-mi ofere aproapele meu, să-mi ofere biserica vizual, să-mi ofere poate o predică, da, poate vor exista cazuri.
3: Dar cum, iertați-mă, caut să înțeleg. Care este criteriul prin care tu separi cele două lucruri? Adică tu pentru tine, cum îți dai seama dacă tu ceri de la oameni ceea ce doar Dumnezeu îți poate oferi? De exemplu, nevoile despre care noi am vorbit, Dani le-a punctat, toate acele nevoi ale cui sunt astea, în ce categorie intră? Intră, ai înțeles?
5: Da, am înțeles întrebarea. Dau un exemplu de un psalm, primul care e poate relevant pentru a demonstra un punct, și mai fac trimitere la un psalm scurt ca să demonstrez și al doilea punct. În psalmul 42, scris de fiii lui Core, versetul 4 enunță face trimitere la o perioadă din istoria lor și spun: atunci când călăuzeam oamenii spre biserică, eram înaintea lor și toți lăudam pe Domnul la casa Domnului. Însă versetul 5 este o întoarcere în prezent. Și aceiași autori scriu în felul următor: geme sufletul în mine. De ce? Pentru că ceea ce am experimentat odată nu se mai întâmplă. Ceea ce aproapele meu îmi oferea, apartenență, liniștea, bucuria de a discuta probleme concrete cu valori comune și pe un fundament comun, Hristos, nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă din vari motive și nu le-am spus deja. Al doilea caz, și aici ar fi bariera. Atunci când omul are o neîmplinire în prezența aproapelui, atunci când omul are o neîmplinire profundă, nu vorbim doar de concepte vagi sau idei pe care biserica nu ți le oferă. Ai vrea ca predica să se desfășoare într-un fel, nu se întâmplă. Nu merg în zona aia. Merg în zona profundă, existențială. Atunci când omul nu resimte această împlinire pe care fiecare dintre noi o căutăm, nu apelează sau n-ar trebui să apeleze tot la oameni. Și nu uităm la David. Atunci când își dă seama de păcat, nu apelează tot la oameni să primească iertarea sau confortul din partea lor. Apelează la Dumnezeu. Pentru că doar Dumnezeu îi poate oferi iertarea. Cu alte cuvinte...
3: Vezi, Matei, aici e o chestiune legată, uite, de iubire. Eu trebuie să aștept iubire din partea celorlalți. E normal. E bine să aștept iubire din partea celorlalți. Și aici sunt mai multe tipuri de relație. Relația mea cu soția mea, e bine să aștept iubire din partea ei? Unii ar putea spune, nu trebuie să aștepți iubire din partea ei, pentru că doar Dumnezeu, tu trebuie să fii iubit doar de Dumnezeu și doar iubirea lui Dumnezeu. Da, e adevărat, eu pot fi iubit și pot simți iubirea pe care Dumnezeu o are pentru mine, dar la nivel uman eu vreau să știu
5: că sunt,
3: vreau să simt că sunt iubit de către soția mea și de către copiii.
5: Nu este greșit să vrei să știi că ești iubit. Deci nu este greșit. Omul caută iubirea, caută apartenența, caută confortul în relațiile interumane. Problema este atunci când ne așteptăm ca acea iubire să fie precum iubirea lui Dumnezeu. Și dau un exemplu biblic. Atunci când Iisus vorbește cu Petru în Ioan 21, atunci când pescuiesc, Iisus îl întreabă: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Atunci când Iisus pune întrebarea, îl pune întrebarea cu agape, forma divină de iubire, fără cusur. Însă atunci când răspunde Petru, el răspunde: Doamne, știi că te iubesc. Însă răspunde cu forma fileo, care e o iubire prietenească, însă pe alocuri imperfectă, dar nu din partea lui Hristos, din partea mea, Petru. Atunci când eu mă aștept ca persoana de lângă mine să mă iubească, n-ar trebui să caut iubirea agape. Ar trebui să caut iubirea fileo, care pe alocuri este imperfectă, însă tocmai acolo, și repet ideea, mă întorc la același principiu, tocmai acolo apare de fapt creșterea. Pentru că, oricum ar suna, în ziua de astăzi, în lumea pătată de păcat, ar trebui să ne gândim la ce a spus Iosif. Voi ați intenționat răul, dar Dumnezeu a făcut binele. Atunci când întâmpinăm o problemă, ar trebui să ne gândim că în baza acelei probleme noi putem crește spiritual.
3: Lucrurile sunt ok dacă oamenii ar avea ei în minte toate exemplele biblice pe care tu le spui. Beleaua pe care eu o văd este că noi nu ne ducem spre exemplele biblice, ci noi ne ducem spre ceea ce experimentăm, spre ceea ce trăim. Domnule pastor, vă rog. Aveți
1: spus atât de multe încât nu știu ce. Referitor la
3: Dani,
1: estetica,
3: Dani ești apetisant ca idei.
1: Referitor la estetica bisericii, simt că estetic e unul natural și dacă e și cultivat e și mai bine, pentru că altfel putem cădea în chici, dar asta e altă poveste. Însă vă spun o scurtă experiență, scurtă de tot. Când eram eu la Suceava, într-un sat de lângă Suceava, era o familie, fiindcă acum cei la care mă refer nu mai sunt. Și bărbatul familiei era bolnav, avea silicoză, fusese miner. Ori de câte ori mă duceam acolo, el stătea pe cuptor. Cuptorul e așa un spațiu încălzit de sobă, în sfârșit. Și intram și mă așezam lângă el acolo pe cuptor. Pentru mine, loc mai frumos decât ăla nu exista. Aveam și eu vârsta ta, probabil, Dani, pe acolo. Deci nu eram bătrân. Sigur, am fost și eu, am văzut o mulțime de clădiri care îmi plac și așa, dar nimic nu poate înlocui în amintirea mea frumusețea acelei camere. Apropo, între timp oamenii și-au făcut altă casă, dar nu mai era la fel. Pentru că el murise. Și degeaba era casa frumoasă dacă nu era omul frumos de acolo. Asta referitor la clădire, așa ca într-o paranteză. La ce spuneai tu, Matei? Revin la ideea care nu e a mea, ci este biblică. Să-mi faceți un locaș și eu voi locui în mijlocul vostru. Acolo, repet, mă duc nu ca să-i dau ceva lui Dumnezeu, că n-am eu ce să-i dau, ci ca El să-mi dea. Și mai mă duc pentru un lucru. Și asta e foarte important. Ca ceea ce primesc de la El să dau celorlalți, începând cu cei din biserică și continuând cu restul lumii. Mi-aduc aminte că și un politician deștept, care mie mi-a plăcut foarte mult, președintele Americii, Kennedy, a avut un discurs celebru în care spunea așa: nu te gândi în primul rând la ce trebuie să-ți ofere națiunea ție, ci la ceea ce vrei tu și poți tu să oferi națiunii. În politică asta nu funcționează, a fost o vorbă frumoasă pentru un discurs prezidențial. Dar în biserică ar trebui să funcționeze. Adică nu te gândi neapărat că te duci la biserică ca să satisfaci nevoia de sociabilitate, de estetică, de simț artistic, de tot ce vrei. Nevoi reale și care trebuie împlinite. Și gândește-te în primul rând, da, vi se par lozinci.
3: Da, da, din Biblie, da.
1: Așa?
3: Da.
1: Îți din Biblie și eu cu lozincile astea mă împac foarte bine. Păi da, asta este problema părăsirii bisericilor. Asta este problema eșuării bisericilor.
3: Domnule pastor,
1: de asta pleacă oamenii din biserică. Generațiile lor trebuie, dacă vor să-și satisfacă nevoia aia pe care a pus-o Dumnezeu în ei, trebuie să se întoarcă la origine. Să nu-L arunce și pe Dumnezeu odată cu biserica pe care o părăsesc.
3: Dani, o întrebare grea. Din ce-ai constatat tu până acum, din activitatea ta cu adolescenți, tineri, ce înseamnă... Iau ideea pastorului Petrescu și o pun în dreptul tău și în dreptul întrebării. Ce înseamnă pentru ei ca Dumnezeu să fie în biserică? Noi astăzi când vorbim de Dumnezeu în biserică, noi avem așa, hai, trec cu niște criterii, pastorul Petrescu nu va fi sub nicio formă, dar nici nu mă uit în direcția dumnealui, mă uit doar la tine. Biserică corectă înseamnă doctrină corectă, asta înseamnă predică corectă, axată pe doctrină. Înseamnă muzica care, o muzică trebuie să respecte niște tipare, niște tipare care au legătură cu biserica respectivă. O biserică bună și atrăgătoare, o biserică în care este Dumnezeu, o biserică a unor oameni extrem de bine manierați, nu ridică tonul, nu vociferează, sunt extrem de eleganți, crescuți, țiplă. Oameni țiplă. O biserică atrăgătoare este a oamenilor care nu îți vin după 15 minute după ce a început mesajul, liturghia, ci ei îți vin punctual la timp și eventual nu se mișcă, nu vorbesc, sunt stană de piatră, eventual dau doar așa din cap afirmativ ca vorbitorul să simtă acea simpatie că este ascultat. Bun, cam am definit, cam așa zic, în linii mari, superficiale. Pentru un tânăr, ce înseamnă ca Dumnezeu să-l găsească?

0: I-am zis, hai, ia loc. Și a stat el cu lacrimi în ochi ceva timp, a început să plângă, iar apoi își întoarce privirea către mine și mă întreabă, asta e singurul lucru care m-a întrebat, mă poate ierta Dumnezeu? N-a zis pentru ce, n-a zis de ce, mă poate ierta Dumnezeu?
1: Nici după întrebare n-a povestit?
0: Povestit. Dar asta nu a fost un context, n-a fost o introducere, n-a
1: brusc.
0: Fost nimic, o lacrimi în ochi direct, mă poate ierta Dumnezeu? Și cred că în întrebarea lui putem să găsim și răspunsul la întrebarea ta. Cred că la un nivel profund, când dispare tot, când dispare aspectul, când dispare nevoia socială umană, când dispar toate lucrurile, apoi rămâne Dumnezeu. Și cred că asta caută cu adevărat. Când ajungi la zero. De aceea, cred de multe ori că tinerii, și eu m-am regăsit în timpul liceului, mergeam la biserică pentru că puteam să mă îmbrac bine. Era singurul moment din săptămână în care puteam să mă îmbrac frumos. Și mai ales că veneam dintr-o zonă mai depărtată, mergeam prin metrou la costum. Ceea ce
1: ți se părea
0: nu numai pentru mine, dar pentru toți colegii, că eram vreo 3 și când mergeam 3 așa în spatele metroului la costum, toate privirile erau pe noi. Iar apoi, dacă cineva își lua un costum nou sau pantof noi, cravată nouă, la fel, era o bucurie să vii la biserică să te etalezi cu ceea ce cum te-ai îmbrăcat, sau mașină nouă. Acum lucrurile se schimbă, ceas, ochelari, habar n-am. Dar cred că dacă le iei pe rând și tai din ele, tai aspectul bisericii, tai felul în care te îmbraci, tai experiențele pe care le-ai avut din timpul săptămânii pe care vrei să le povestești oamenilor din jur, cred că acolo rămâne Dumnezeu. Și în singurătate și în liniște, apoi te întrebi cine este Dumnezeu,
1: ce
0: cum poți să am o relație cu El.
1: Dacă El nu le taie, pot să îi le tai eu? Eu însemnând nu eu, Florin.
0: Chiar te rog.
1: Și eu, omul. Nu, în sensul că dacă îi lași pe oameni să recunoască ei, s-ar putea să nu recunoască niciodată limitele sau să recunoască motivele greșite pe care le-au folosit. Și întreb, merg doar pe acest cuvânt, cine ar trebui să taie aceste pârghii pe care ei le-au în viața lor? Pentru ca ei, la esența lucrurilor, la Dumnezeu, e nevoie ca o comunitate, un comitet, e nevoie ca un om să facă lucrul ăsta. Trebuie el să facă pentru sine. Și ce facem? Îi așteptăm pe toți? Să le vină mintea la cap ca să gândească exact cum trebuie? Păi nu putem să-i așteptăm pe toți.
0: Când eram mai mic, am văzut un videoclip pe Facebook. Adică
1: te-a atras, domnul pastor Petrescu, te-a atras la amintiri. Gata, e clar. Mai trebuie să înceapă și Matei și Aventac.
0: Ceva scurt. Și am văzut un videoclip și era un om acolo care spunea și m-a impresionat, pentru că n-am mai auzit și am crescut în biserică. Am crescut în biserică, sunt a 5-a generație. Dar ce spunea omul acesta care nu era nici de religie, de religia noastră, spune... Nu trebuie să... nu mai știu cum a formulat...
1: Parafrasează.
0: Cum a formulat clar. Vino așa cum ești la Dumnezeu. Nu trebuie să renunți la... Așa zis, nu trebuie să renunți la ale tale și apoi să vii să-L cauți pe Dumnezeu. Adică spui că în 2028 eu vreau să vin la biserică, iar până în 2028 eu trebuie să renunț la diferitele vicii pe care le am, diferitele probleme doctrinare pe care le am, iar apoi în 2028 am ajuns în starea mea perfectă, iar mă voi duce la un pastor și spun vreau să primesc botezul. De ce? Pentru că am rezolvat toate problemele pe care le-aș fi avut. Cred că biserica este locul în care toată lumea este bine primită. Pentru că îl caută, pentru că odată ce pășești pe pragul bisericii, nu cred că este altă... vă rog, dacă am văzut că...
2: Mai... L-a ispitit. Există o carte scoasă de editura Viață și Sănătate cu titlul ăsta. Toți sunt bineveniți. Cu un asterisc. Și jos scris mai mic. Cu unele excepții.
1: Acum trebuie... Voalat, există o întrebare. Ce faci cu acele mici excepții? Știi carte.

0: din nou, cred că toată lumea este binevenită și odată ce pășești pe pragul bisericii, nu ar trebui să fii judecat cum vii, cum intri, nu ar trebui să fii judecat pentru ceea ce reprezinți, însă cred că trebuie să existe un proces. Un proces în care
1: te auto... Din partea bisericii sau un proces din
0: personal,
1: partea mea de...
0: Personal.
1: De...
0: Biserica te ajută, dar cred că trebuie să vină și din partea fiecăruia dintre noi. Și nu vorbim despre alții, ci vorbim în primul rând despre noi. Pentru de ce vin la biserică? Care e scopul? Să mă etalez? De ce vin la biserică? Pentru că e frumos? Pentru că vine lumea bună din zona în care sunt?
1: Vin prieteni.
0: Sau pentru că nu am acces la anumiți oameni și la biserică pot să am acces la ei, niște relații de business. Sunt foarte multe elemente, dar cred că odată ce pășești în cadrul bisericii, ca și membru de orice fel, trebuie să existe un proces de schimbare interioară, nu neapărat exterioară. Nu vorbim de intri în șlap și pe mă vin pantofi.
1: Matei, cine trebuie să schimbe? Individul sau biserica? Dacă biserica nu e potrivită, pot să o schimb? E bine ca atunci când caut o biserică să nu țin cont de aspectul teologic, ci să țin cont și merg pe linia ta cu întrebarea asta, să țin cont de aspectul relațional?
2: Ați oferit două variante.
1: Poți să vorbești la pertună, în particular vorbim.
2: O
1: deci
2: pun pe
1: okay.
2: A treia. Dumnezeu ar trebui să schimbe biserica dacă este nevoie să schimbe biserica. Pentru că în unele cazuri, da, realitatea este că biserica poate fi condamnată pentru distanțarea unui membru din cadrul bisericii, prin felul în care predică, prin mesajul greșit, prin oamenii care, că de oameni vorbim, însă în același timp și omul are responsabilitatea de a nu renunța din prima. Și s-a făcut un studiu, oamenii care se distanțează sau nu se distanțează, se despart de biserică, dar rămân cu ideea de Dumnezeu, că îl caută pe Dumnezeu de afară instituție, nu pleacă după prima biserică în care au întâmpinat un impediment. Statistica spune că după 3-4 biserici, după ce s-a explorat, ca să împrumut expresia, după ce omul a explorat, a văzut că nu există nimic cu care să rezoneze, și într-o astfel de situație, are decizia de a se distanța total. Însă apare o realitate. Deși ne distanțăm de biserică, noțiunea și nevoia de sacru rămâne. Chit că o înlocuim cu natura, sau că ne luăm sursa de pe internet, sau că e un mediu poate mai puțin menționat, inclusiv în momente de criză. Pentru că atunci avem elementele pe care le-am găsit în viața de credință în cadrul bisericii. Într-o criză ai și intensitate, ești oarecum impus din inerție să fii sincer față de Dumnezeu și avem elementele, însă niciuna nu poate fi pusă sau să aibă egal cu biserica. Pentru că fiecare are un dezavantaj și merg pe aceleași, ca să fie clar, natura. Da, ți-l descoperă pe Dumnezeu, cum spune Psalmul 19, însă nu ți interpretează realitatea. Mai mult, dacă apelezi la tehnologie, tehnologia, da, te poate ajuta să consumi materiale spirituale, însă nu produce ucenici. Apare o limitare. Dacă mergem în criză, da, avem crize și putem crește în relația cu Dumnezeu, însă relația mea cu Dumnezeu, din nou, se vede în aproapele meu. Pe când dacă eu n-am unde să metalez, cu ghilimele de rigoare, să metalez creșterea în Hristos, ajungem într-un punct, într-un blocaj spiritual. Și inevitabil vom atribui lui Dumnezeu, pentru că bisericii nu mai avem cui, că am părăsit-o. Din acest motiv eu văd nevoia de biserică una fundamentală omului, care îl caută pe Dumnezeu. Este precum ideea pe care o spune Augustin. Dumnezeu ne-a făcut, tu ne-ai făcut după inima, inima noastră este după tine și neliniștită este inima până te vom găsi. Biserica este un mediu prin care îl putem descoperi pe Dumnezeu. Nu este un mijloc de mântuire. Însă, din nou, a pune întrebarea, mă mântuiește biserica? Nu. Ok, atunci merg în sfera privată. Este o întrebare reducționistă. Pentru că nu poți atribui bisericii ceva ce Hristos n-a intenționat. Biserica are un scop, să facă ucenici mai departe, să propovăduiască cuvântul și să ofere un ambient plăcut în care omul poate să-L descopere pe Dumnezeu.
1: Ambient plăcut.
2: Nu ambient cu conotația superficială, de precizat.
1: Domnule pastor, pot să întreb sau simțiți nevoia să faceți anumite comentarii? Bun, întreb. Dacă este să întreb, aș lua un aspect pe care băieții l-au punctat, și anume în explorarea aceasta, în procesul explorării, e bine, ce criterii ar trebui să avem? Uite, aspectul estetic s-a punctat, Matei, Dani Eco a fost, doar atâta ai apucat că nu ne-a mai permis timpul, Matei a fost consecvent în răspunsurile lui, s-a mers pe ideea de relație, relații interumane. Dacă ar fi pentru dumneavoastră, care ar fi criteriul?
3: De a alege o biserică?
1: Da.
3: Sau de a rămâne într-o biserică?
1: Da.
3: Păi, e unul singur. Zicea cel care a inventat
1: biserica.
3: Sunt
1: sigur biserică. Că nu voi fi de acord cu el.
3: Dar cred că n-aveți cum.
1: Da.
3: Nu e loc de întors aici. Zicea cel care a inventat biserica nouă testamentară. Eu sunt calea, adevărul și viața. Astea sunt lucrurile pe care eu trebuie să verific, să le verific dacă există în biserică. E asta biserica care propovăduiește, prezintă, susține adevărul? Este asta biserica ce mă direcționează pe calea care duce la mântuire? Nu prin biserică, ci prin Hristos. Și este biserica asta una care reprezintă viața autentică?
1: Și nu se trebuie, domnule pastor, verifica. Dacă tinerii, adolescenții lui Dani nu caută aceste lucruri,
3: atunci
1: unde îi încadrați pe ei?
3: Atunci vor fi dezamăgiți. Și de aia sunt dezamăgiți atât de mulți oameni, pentru că așteptările lor sunt greșite cu privire la biserică și la Dumnezeu.
1: Și cine credeți că ar trebui să le corecteze aceste așteptări greșite?
3: Duhul lui Dumnezeu, el cu asta se ocupă.
1: Da, dar vorbim de o generație care strâmbă.
3: Nu,
1: în așteptări.
3: Nu contează. Nu-i mai rea generația asta decât generația
1: potopului. Acum ați împrumutat în stilul meu. Nu-i fair play.
3: Adică?
1: Nu-i fair play. Eu n-am zis că e mai rea. Nu. Ci eu am zis în felul următor. Cum corectăm? Pentru că noi vorbim de o cultură generațională. Există un anumit mod de a gândi. Să pui Duhul lui Dumnezeu să schimbe o cultură și modul de gândire.
3: Cum asta am spus eu. Există niveluri de responsabilitate. Responsabilitatea absolută este a lui Dumnezeu, că El ne-a creat și El ne dă viață. Și El are acces, ca nimeni altcineva, la fiecare individ. De-aia a pus El gândul al veșniciei în noi, ca să-L căutăm. Există o responsabilitate a bisericii să se asemene în ceea ce face ea cât mai mult cu inventatorul bisericii, cu Iisus Hristos. Să vorbească ca el, să se comporte ca el, să trăiască asemenea lui.
1: Deci nu mai pășește nimeni din generația, din tinerii lui Dani, i-am numit așa, da?
3: Hai să vă spun
1: ceva. Nu vor păși.
3: Nu e adevărat. Iisus era un tip foarte atractiv. Era cool.
1: Da.
3: Era...
1: Tocmai că era cool, nu l-au primit.
3: Ba da, l-au primit o mulțime. Dovadă că în primul secol, după răstignirea lui, peste 1 milion.
1: Da, a fost cool
3: ca înviat. Creștin.
1: A fost cool ca înviat. N-a fost cool. Ei,
3: toată viața
1: de tinerii de astăzi, sunt cool cum se îmbracă, cum merg, cum intră într-o biserică, cum se uită la o fată.
3: Și ce credeți, că atunci era altfel? Nu șetalau soalele de pe ei? Nu își creau imaginea, nu era Facebook-ul și, mă rog, Insta și TikTok-ul, dar nu spuneau, eu postez, eu fac, eu dreg, adică eu sunt cel mai tare, dați-mi like. Structural, oamenii sunt aceiași. Chestiunile care țin de cultură, de societate, de tehnologie, astea se schimbă, dar n-au relevanță când e vorba de raportul între om și Dumnezeu.
1: Dar trebuie să te pun. N-am încotro.
4: Nici o problemă.
1: Dar domn pastor Valeriu Petrescu are antrenament și nu e deranjat că voi formula întrebarea în felul ăsta. când ai un tânăr sau ai niște tineri în față și nu împărtășesc acest punct de vedere, un punct de vedere bun, sănătos, dar eu un punct de vedere ca la carte. Iar tinerii de astăzi nu gândesc după cărțile noastre, ei au alte manuale. Cum crezi tu că ei ar trebui să fie abordați? Că îi abordezi să ajungă la concluzia enunțată de domnul pastor Valeriu Petrescu? Crezi că ar trebui să fie ceva complementar acestui punct de vedere? Ce ai vedea complementar aici?
0: Eu cred că ar trebui să fie abordați acolo unde sunt ei.
1: Stai că mi-a dat cu virgulă. Asta înseamnă unde?
0: Unde sunt ei? Fie că intră în biserică și caută aspectele astea superficiale, fie că vin în biserică și îl caută pe Dumnezeu cu adevărat, fie că sunt pe social media, fie că sunt în punctul în care ei, sau la nivelul la care ei sunt în viață în momentul respectiv. Acolo trebuie întâlniți. Nu trebuie a avut așteptarea ca voi să creșteți la nivelul nostru și apoi vă acceptăm în elita noastră spirituală. Ci acolo unde sunt ei, la colț de stradă cu țigara în gură, la un congres de tineret pe băncile din afară,
1: din interiorul
0: unde se predică. În punctul în care ei se află, pe social media, dacă au screen time 8 ore, acolo te întâlnești, pentru că acolo consumă. Și nu cred că este o locație mai potrivită decât să îl găsești acolo unde omul...
1: Îl găsești acolo, 9 minute mai avem, îl găsești acolo, îl lași acolo sau îl aduci la biserică?
3: Am stat pe limbă un răspuns scurt.
0: Vă rog, nicio problemă. Suntem aici împreună să discutăm.
3: Cred că ar trebui puțin șocați și ar trebui să li se adreseze întrebarea. Vrei să te faci sănătos? Într-o formă care ține cont de locul unde se află el, de problemele pe care le are, fiindcă nu poți așa hotoronc-tronc să intre în sufletul omului. Trebuie să stabilească o cât de cât relație și trebuie să știi. Dar o întrebare de tipul ăsta șocant, adică să-i pui în față deodată o perspectivă la care poate nu s-a gândit, dar pe care ar dori-o. Mm-hmm.
0: Sunt de acord cu treaba asta.
1: Ideea e șocul, cine ar trebui să-l producă? Matei, poți interveni oricând, să știi, nu-i nicio...
0: Dacă vrei să zici.
1: Nu. Am zis ca să se simtă integrat în segmentul acesta de discuție.
0: Cred că e nevoie de a stabili o relație prima dată și după ce stabilești o relație, chiar recent o persoană mi-a pus o întrebare pe care nu am mai auzit-o de ani întregi, ești fericit? Și asta e o întrebare șocantă. Ești fericit? E foarte simplă întrebarea, dar dacă ți-o pune în momentul în care tu ești vulnerabil, întrebarea aceea naște multe răspunsuri. Și cred că cu un tânăr trebuie să stabilești relația acolo unde este el. Trebuie să... Mulți avem impresia că prin a face evangelizare, și iau termenul acesta, tu trebuie să mergi la omul respectiv și după ce mergi la omul respectiv trebuie să spui vino la mine. Cât suntem dispuși să petrecem 5 ani de zile cu un om care nu are, să ne împrietenim cu un om care nu vrea să audă despre Dumnezeu? Că e foarte ușor, mergi și îți dau o carte. Uite, ia cartea asta, citește-o și vino la noi, la biserică, să vezi ce frumos e. Dar cât ești dispus să investești în omul respectiv la un nivel cât se poate de profund, să mergi cu el acolo unde merge el, să-i asculți problemele, chiar dacă știi că poate nu să existe o schimbare nici în 20 de ani, dar cât ești dispus să investești în omul acela? De asta cred că primul principiu și al bisericii și al nostru personal este să rămâi alături de omul acela. Este o alegere pe care trebuie să o facem. Iar apoi urmează seria de întrebări șocante, bineînțeles, care trebuie să vină. Dar cred că nu ar trebui să rezumăm treaba aceasta doar la lucrarea noastră. Și aici intervine și lucrarea Duhului Sfânt, care lucrează la inima omului cât se poate. Adică sunt lucruri care par ideale, dar așa cred că sunt.
1: Matei, și tu ai experiență în privința asta și aici voiam să-ți adresez această întrebare. tu colaborezi cu oameni care sunt interesați de Scriptură. Cum îți dai, cum identifici interesul, păstrează răspunsul pe care vrei să ți-l să-l oferi, îți trimiți și întrebarea asta, cum identifici un, un interes, o preocupare pe care un om, să zicem un tânăr 20, 18, 17 ani, un interes pe care acest tip de om îl are la această vârstă față de Dumnezeu, față de Biblie, față de biserică, cum poate fi identificat? Cum identifici tu interesul aici?
2: N-aș putea generaliza, dar doi factori pe care am observat că iau în comun oamenii care își doresc mai mult de la viață. În primul rând, înainte să pun eu întrebări lor, ei încep să aibă unele gânduri pe care nu le-au mai avut, unele perspective pe care și-ar fi dorit să le aibă sau își caută o soluție pentru ceva cu care ei se confruntă. Eu vin cu întrebările pe care le-au menționat colegii de platou și mai departe observ o tranziție. Nu mai pun doar eu întrebări, și el îmi pune întrebări. Sau persoana în cauză începe să aibă întrebări la care caută un răspuns. În lipsa întrebărilor, omul nu are nevoie de Hristos. Pentru că nu găsește nevoia sau nu găsește împlinirea. Însă atunci când omul își dă seama de condiția lui, de neîmplinirea lui, de tristețea lui, de durerea lui, de dezamăgirea pe care o are cu privire la oameni, începe să-și pună niște întrebări. Al doua situație pe care am observat-o este aceea în care, în loc să vin eu la ei, să avem o discuție, să ne împrietenim, cum s-ar spune, vin ei la mine și încep ei, sau folosesc un limbaj mai plastic, trag ei de mine. Pentru că aici denotă, de fapt, dorința omului după Dumnezeu. Poate că de multe ori nu știm să o formulăm. Ne stă pe limbă și nu știm cum să o pronunțăm. Însă avem atâtea cazuri biblice și de oameni care căutau răspunsul și nu știau de unde să-l ia, sau oameni care aveau un răspuns, dar din cauza societății nu puteau să meargă mai departe în credința lor. Merg pe ambele ramuri. Avem în cazul primei categorii, ucenicii lui Ioan îl întreabă pe Iisus, unde locuiești? O întrebare pe care, dacă o punem azi, este un pic intrusivă. Adică să întrebi omul, abia l-ai văzut, da, tu știi de profeții, însă întrebi unde locuiești, și mai mult Hristos să spună, veniți să vedeți. Aceea este de fapt ideea de a întâmpina omul acolo unde este și de a-l lua în lumea ta, pentru că știi că acolo se găsește ceva ce și omului ar trebui, Hristos. Biserica, din această perspectivă, din punctul meu de vedere, are o responsabilitate. Să fie sinceră. Să nu idealizeze, să nu cosmetizeze luptele oamenilor. Da, trăim într-o lume plină de păcat, trăim într-o lume împânzită de sincretism, de pluralism religios, de valori, de ideologii, de tot felul de ramuri și curente, și în toată această amestecătură de valori și pseudovalori, biserica are responsabilitatea să știe cum să se poziționeze în raport cu omul, fără să se abată de la principiile lăsate de Dumnezeu. Să nu devină casa de locuință a oamenilor și casa Domnului. Și a doua variantă este cea a oamenilor care nu își mai dau seama unde sunt în raport cu aproapele, în raport cu sinele, pentru că apar schimbări de perspectivă și de opinii personale. Și tocmai în această condiție eu cred că omul ar trebui să își pună sau să încerce să aibă unele schimbări în propria viață, pentru că de multe ori nu aproapele te ajută să vezi diferit. De multe ori, apelând la Dumnezeu, oricum l-ai înțelege în prima etapă, te ajută să înțelegi realitatea. Nu o vei vedea mereu perfect. Omul are nevoie, într-o măsură, de niște filtre. Însă atunci când în biserică găsești oameni care se confruntă cu ceea ce te confrunți tu, atunci când găsești în biserică oameni care sunt dispuși să recunoască că se luptă cu unele lucruri, atunci ai aceeași împlinire pe care au avut-o și ucenicii. Veniți și unde locuiești, veniți și vedeți.
1: Timp pentru un minut. Da, e afișat timpul în spatele meu? Nu cred.
2: Ba da.
1: E afișat? Ok. Mai avem un minut. Hai să trecem foarte repede, să ne și putem încadra în timpul acesta, plus, să zicem, plus un minut. Ce credeți că este important și ce credeți că așteaptă oamenii de la biserică și să facă biserica și ce ar trebui să schimbe ea? Ce așteaptă oamenii, ce ar trebui să schimbe? Domnule pastor, nu zâmbiți. Da, știu, e generoasă întrebarea. E cât o emisiune.
0: Ce așteaptă oamenii, cred că sinceritate. Ce ar trebui să schimbe este același lucru. Sinceritate, transparență.
1: Ai încercat să fii pozitiv până la sfârșit, ca să fie sincer. Da, e ok. Citim între rânduri.
0: Avem un minut.
1: Da, corect. Trebuie să respectăm timpul. Matei, te rog.
2: Cred că omul caută ca biserica să-i faciliteze căutarea de Dumnezeu, nu să-i împovăreze. Iar biserica, de la caz la caz, n-aș îndrăzni să vorbesc la modul general, de la caz la caz ar trebui să abordeze omul cu empatie și să-și dea seama că, în definitiv, Dumnezeu conduce biserica, nu părerile oamenilor.
1: Aici e dificultate.
3: Omul ar trebui să-l caute pe Dumnezeu, fiindcă, de fapt, el asta caută, dar nu știe de cele mai multe ori că asta caută. Iar biserica ar trebui să-l ajute să-l găsească pe Dumnezeu. Asta înseamnă că biserica ar trebui să renunțe la politică, fie ea și bisericească, ar trebui să renunțe la etalarea vedetelor, ar trebui să renunțe la tradiții care n-au nicio bază reală, ar trebui să renunțe la mândria de a le ști pe toate și ar trebui să întoarcă la Hristos. Că numai așa își îndeplinește
1: multe
3: rolul.
1: Multe lucruri de schimbat.
3: Da.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni din această seară și este clar că fiecare dintre noi probabil trebuie să ne dăm un răspuns la întrebările pe care le-am discutat în această seară cu invitații noștri, pastorul Dani Antohi, da, capelan la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, a fost alături de noi. Dani, mulțumesc mult.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Mulțumesc mult. De asemenea, Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Matei, thank you și pentru seara asta. Mulțumesc mult. Și domnul pastor Valeriu Petrescu, domnule pastor, recunoscător ca de fiecare dată pentru ajutor și pentru prezență. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, o seară liniștită și binecuvântată să avem fiecare dintre noi. Toate cele bune.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o plăcere să deschizi Cartea Sfântă și să descoperi că Dumnezeu ne-a creat liberi. Dar, ținând Biblia deschisă, vom descoperi că această libertate implică o anumită responsabilitate în alegerea și trăirea și practicarea ei. Atunci când vorbești de libertate religioasă într-o societate, te întrebi, ea este un drept garantat? Statul trebuie să facă ceva în acest domeniu sau este o iluzie modernă? Apoi există conflicte între minorități și majorități, sigur. Majoritatea întotdeauna vrea să-și impună. Există impunere în domeniul religios? Apoi sunt relații și dependențe, interdependențe. Părinții trebuie să impună religia copiilor lor? Cei mai tari trebuie să impună religia celor mai slabi? Și sigur, există și un subiect sensibil, și anume manipulare. Prin religie poți manipula. Poți folosi divinitatea în așa fel încât interlocutorul tău să devină dependent, să devină obedient și să-ți îmbrățișeze, între ghilimele, valorile pe care tu le ai. Ce înseamnă libertatea religioasă pentru un pastor? Discutăm acest subiect cu Adrian Neagu, director redacțional la editura Viață și Sănătate.
2: Bun regăsit!
1: Ce înseamnă libertatea religioasă pentru dumneavoastră în calitatea aceasta multiplă de pastor, de părinte, de cetățean al unui stat care se numește România, de participant la conferințe naționale și internaționale pe acest simpozion, pe acest subiect și participam la anumite simpozioane și de autor al câtorva articole în acest domeniu.
2: Libertatea religioasă înseamnă, pe de-o parte, bucuria de a-ți trăi principiile credinței tale, fără să fii îngrădit, fără să fii nevoit să-ți calci conștiința. Libertatea religioasă înseamnă bucuria de a împărtăși cu alții, atenție, de a împărtăși cu alții convingerile în care crezi și posibilitatea ca într-o zi să poți renunța la convingerile tale pentru alte convingeri mai bune sau alții să poată renunța la convingerile lor pentru alte convingeri mai bune, fără ca lucrul acesta să însemne pierderea unor drepturi fundamentale, a unor libertăți pe care îi le au. Cred că, așa, în termenii empirici, să zic, așa am putea defini libertatea religioasă. Vorbim pe de-o parte de o libertate de expresie și am văzut acum și în țara noastră foarte multe afișe.
1: În contextul.
2: Dreptul la liberă exprimare, da? Pe care zice că trebuie să-l păzim. Și noi zici, domnule, dar de ce atât de multă grijă pentru dreptul la liberă exprimare? Da, dar în momentul în care spui ceva și apoi ești chemat să răspunzi, nu pentru ce ai făcut, ci pentru ce ai zis, îți dai seama că totuși contează dreptul la liberă exprimare. Libertatea religioasă înseamnă dreptul de a ne închina, de a ne închina în locurile în care dorim să ne închinăm sau care au fost autorizate pentru lucrul acesta, înseamnă să ne exprimăm convingerile pe care le avem în discuție cu alții, înseamnă să ne putem prezenta convingerile noastre în săl publice, da?
1: Și să avem accesul la săl publice.
2: Accesul,
1: la...
2: Da, la lucrul acesta. Libertatea religioasă înseamnă libertatea de a ne închina în ziua în care noi credem că e important să ne, să ne închinăm. Adică libertatea religioasă înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă să nu fim obligați să facem lucruri pe care conștiința noastră nu ne permite să le facem. Deci sunt mai multe zone în care trebuie să găsim răspunsuri la întrebarea ce este libertatea religioasă.
1: Pot manipula? E o întrebare care, pe care nu am... Nu o găsiți în desfășurătorul emisiunii, dar sunt interesat de opinia dumneavoastră. Pot manipula în numele religiei și cu ajutorul religiei?
2: Hai să definim ce înseamnă manipulare. Manipularea înseamnă să ajungi să-l determin pe cineva să facă lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le-ar face.
1: Conjunctural pentru anumite favoruri, da, probabil.
2: Dacă este, decât dacă este constrâns, fie fizic, fie filozofic, să accepte anumite lucruri care sunt împotriva principiilor sale de bază, dar care reușesc să fie încălcate, anumite limite să fie ocolite, printr-o presiune, eu știu, filozofică, religioasă,
1: psihologică.
2: Psihologică
1: sunt anumite,
2: da.
1: Cei care manipulează, din ceea ce eu știu, fac anumite studii și îl simt pe om, îl citesc pe om, îl scanează pe om. Există un scanner vizual și îi simt vulnerabilitățile și atunci intervine în acest domeniu, obligându-l la nivelul conștiinței de a-și schimba valorile și de a face un anumit trai conjunctural.
2: Da, acum vorbim de lucrurile astea. Vedeți, care ar fi soluția? Să nu mai existe libertate religioasă pentru că unii manipulează în numele religiei?
1: N-am spus asta.
2: Asta este. Cred că soluția este educația, în primul rând. Nu limitarea libertății.
1: Da, întrebarea mea a fost, se poate?
2: Da, da, da. Întotdeauna orice lucru bun poate fi folosit pentru un scop rău, din păcate. Asta este societatea în care trăim. Biblia spune că există o luptă între bine și rău, că există o forță demonică în lumea noastră care încearcă prin metode neprincipiale, incorrecte, să atragă de partea lui, de partea ei, da, forța asta demonică, toată omenirea. Și atunci e clar că astfel de presiuni există în societate. Există în societate oameni răi care vor să profite de ceilalți, care vor să profite.
1: Da, da, există și forța majorității, cum poate exista și reacția unei minorități care poate însemna la un moment dat manipulare.
2: Da, nu am expertiză pe domeniul ăsta al manipulării, dar cred din toată inima că rolul nostru este acela de a îndrepta spre oameni, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre gândirea critică, spre obiceiul de a analiza lucrurile, de a gândi.
1: Așa.
2: Și de a rămâne fermi principiilor pe care ei le consideră autentice în baza cuvântului lui Dumnezeu.
1: Dorința mea a fost să vă zgândăr un pic aici, folosesc un termen, pentru că știu că citiți mult în acest domeniu. Haideți să pășim în domeniul libertății religioase. Există diferență între libertatea pe hârtie și constituțională și regăsită în norme juridice și trăirea practică? Eu să steți un om practic. V-am văzut, am discuții cu dumneavoastră și dezvălui telespectatorul la nivelul practic. Zice, îmi place grădina, îmi place iarba, studiez, citesc. Atunci când îmi place pomul, am pom din toate soiurile la mine acasă, chiar dacă nu o să ajung eu să mănânc din toate, îmi place. Asta mi-a spus. Vă place libertatea religioasă și știu că ați citit și sfera juridică, cât de cât, ce ține de biserică, și trăiți și practic. Există o diferență între ceea ce se spun experții și ceea ce se trăiește în practic?
2: Ceea ce spun experții este pentru modelarea conștiinței. Acum, tendința fiecăruia este aceea de a-și impune cumva propria sa viziune despre libertate. Faptul că avem astfel de discuții în societate, ele sunt foarte bune. Pentru că e nevoie de o direcție, e nevoie de, de un etalon al libertății. Și atunci legiuitorul asta face, creează un cadru, da, în care spune, uite, asta înseamnă libertatea religioasă. În același timp, cadrul ăsta este un deziderat. Sau pot apărea diferite probleme la toate nivelurile, da? Eu știu, la nivelul familiei, când unul dintre membrii familiei își schimbă opțiunea religioasă față de cea pe care a avut-o, eu știu, poate copilul, poate soțul sau poate soția. În momentul acela apar tensiuni.
1: Legea e o dramă la un moment dat.
2: Legea îți garantează libertatea religioasă, dar s-ar putea ca soțul sau părintele să nu fie la fel de bucuros să-ți ofere libertatea.
1: Așa
2: asta.
1: E, da, da, da.
2: Și ăsta este un nivel de bază și foarte multe drame se trăiesc la nivelul acesta. Apoi, statul îți garantează libertatea, dar statul nu poate să, sau poate nu vrea, să-ți detalieze în toate punctele ce înseamnă această libertate și ajungi să ai un examen la facultate într-o zi în care tu ar trebui să mergi la biserică. Și profesorul să spună, da, da, aici e libertatea mea, tu trebuie să-ți supui libertatea ta.
1: Există tensiune deja.
2: Libertății mele. Și sunt unii care vor să negocieze aceste două libertăți, da? Că el nu poate vineri, că trebuie să fie la Bruxelles și atunci nu poate decât sâmbăta. Și libertatea, deci libertatea lui și libertatea ta, că tu sâmbătă trebuie să vii la biserică. Și aici e un alt nivel destul de important, pentru dacă pici examenul ăla de mai multe ori, repeți anul. Și sunt da, credincioși adventiști care au repetat ani.
1: Ani din viață.
2: Da, sau care au avut un examen. Sau sunt și astăzi instituții publice din România, poate greșesc, puteți corecta, care au anumite examene de promovare
1: exact,
2: în
1: da.
2: Zona respectivă, doar într-o...
1: Zona contabilă și zona Institutului Național de Magistratură.
2: Exact.
1: Sunt zone extrem de sensibile în domeniul acesta al respectării ceea ce dumneavoastră spuneați.
2: Da, și... zilei de închinare. Trăim într-o țară liberă. Ne bucurăm de mai multă libertate decât foarte multe țări de pe glob. Dar există loc pentru creștere, există loc pentru acceptare și, cum să spun, nu sunt lucruri care să afecteze bunăstarea celorlalți. Adică, dom'le, dacă un examen e vinerea și nu e sâmbăta, nu afectează bunăstarea celorlalți. Nu pierde nimeni nimic. Și dacă totuși în lucrurile astea mărunte suntem atât de ambițioși ca fiind...
1: Așa-i.
2: Da.
1: Așa-i, da, da.
2: Să avem grijă ca nu cumva sfera asta să se restrângă și la alte domenii.
1: Care sunt cele mai frecvente, cele mai dese, dar uneori subtile forme de restrângere a libertății religioase?
2: E probabil că pentru noi, ca adventiști de ziua șaptea, problema sabatului este cea mai sensibilă. Fie că vorbim de ziua de sâmbătă, pe care cei mai mulți o acceptă că o avem ca zi de închinare, fie că vorbim de vineri seara după apus.
1: Aici vreau
2: aici
1: să...
2: Aici e un subiect foarte delicat, pentru că...
1: Explicați-ne, domnule pastor. Niciodată n-am făcut lucrul acesta într-o emisiune. Vă ofer cât timp aveți nevoie, chiar dacă nu mai discutăm nimic. Explicați-ne, pentru că unii spun, domnule, stai așa, vineri seara nu-i sâmbătă.
2: Exact. Sâmbătă am înțeles. Nu punem examenul sâmbătă. Da, vineri seara.
1: Sunteți atipici, că-s două zile, nu?
2: Da, da, da, exact. Deci, în concordanță cu ce spune Geneza, capitolul 1, noi credem că ziua de închinare, în mod special, începe odată cu apusul.
1: Deci, Geneza,
2: soare.
1: Capitolul 1, ați spus.
2: Astfel zice că a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Asta este... Da, măsurătoare. Apoi Dumnezeu revine și le spune izraeliților că de la apus la apus. Deci cumva Peste tot. Biblia are acest fel de a măsura ziua. De la apus...
1: A fost o seară și apoi o dimineață.
2: Asta este modalitatea prin care timpul
1: deci
2: este...
1: seara și dimineața e zi. Măsurat.
2: Da, exact. În Biblie. Aceasta a fost ziua tare. Bun. Și încercăm să fim consecvenți principiile acestuia, păstrând ziua de închinare de vineri de la apusul soarelui până sâmbăta la apusul soarelui.
1: Există o anumită procedură în cadrul Bisericii Adventiste dacă ești membru cu deschiderea sabatului? Cu...
2: Nu, sunt diferite
1: cutume.
2: Poate mult spus tradiții, dar obiceiuri. Da, unii serbează momentul acela în familie, alții serbează momentul acela la biserică. Unii au...
1: Și eu am fost implicat într-un program de serbă.
2: Da. Sunt ocazii în care poate unii aleg să cânte ceva sau nu știu, să aibă o masă specială, cum sunt nu adventiști, evrei, da, vineri seara o masă specială. Sunt obiceiuri și obiceiuri, dar dincolo de obiceiurile astea există un principiu, de la apus la apus. Vara, când soarele apune la după ora 21, nu se potignește nimeni de treaba asta, dar iarna când apune la 4 și jumătate
1: și vara nu sunt cursuri la, la...
2: și vara nu sunt cursuri, dar iarna când apune la 4 și jumătate,
1: da, e o dinamică e o dinamică și pentru, în special pentru cei care fac gărzi 7-7,
2: da, și
1: ambulanța în mod special.
2: Mulți nu înțeleg de ce totuși tu, nu doar că nu vii sâmbătă, dar nici vineri după amiaza nu poți să vii la serviciu.
1: Am înțeles.
2: Da, e o provocare.
1: Deci asta spuneți că e o provocare, e o subtilitate. O a doua provocare nu poate fi și dieta, alimentația. Oarecum s-a mai stins provocarea asta, spun eu, din cauza faptului că se vorbește în societate a trăi sănătos și... Dar nu și asta...
2: Sigur că sunt, cum să spun, diferențe și la capitolul acesta, mai ales dacă ești într-o instituție sau lucrezi undeva unde ți se dă o masă sau mergi într-o delegație, ți se dă o anumită masă. Sau, dar e o ocazie să practici abstinența, e o ocazie să mănânci mai puțin, face bine la sănătate, nu? Post intermitent. Dar unii nu înțeleg. De ce tu nu vrei să bei nici un pic de alcool, de ce nu accept nici măcar un toast în cinstea cuiva, să ciocnești, să iei o gură, adică nu te îmbeți.
1: Am avut o discuție cu cineva vis-a-vis de toast, vis-a-vis de aspectul ăsta și zice, da, e doar o picătură.
2: Da,
1: zic,
2: da.
1: Uite, ne facem testul după. De ce pentru picătura aceea, pentru picătura aceea, poliția îți... emite anumite restricții și îți iau anumite drepturi.
2: Poate nu ți-a permisul pentru gustarea aia. Dar e un principiu pe care tu l-ai înaintea lui Dumnezeu. Că nu te apropii de nu consumi alcool. E un angajament pe care tu ți l-ai luat. Da, trăim într-o societate în care e foarte greu să accepti valorile celuilalt atunci când ele par atât de diferite de valorile
1: generale
2: societății.
1: În cadrul acestui...
2: Nu știu, poate și fumatul, da? Tu nu fumezi, dar stai într-un birou în care toată lumea fumează.
1: Și acolo e foarte greu să-ți exprimi valorile și să spui poftiți afară că...
2: Da, da.
1: Aș vrea să rămân în acest domeniu și anume, există presiuni culturale. Și atunci când mă refer la aceste presiuni culturale, mă pot referi la o dinamică socială, la o dinamică a unui stat, a unui sat, a unui împotriva exprimării libere a credinței.
2: Sigur că există. E adevărat că lucrurile s-au diminuat în ultimul timp. Adică nu putem vorbi de persecuție, nu putem vorbi de restrângerea libertăților în România. Chiar recent ne povestea cineva la editură că a reușit un pastor ca împreună cu biserica lui să treacă prin 500 de sate și să împartă literatură gratuită. Și spunea el că au fost ocazii în care șeful de post a venit și i-a zis, domne, de ce faceți lucrul acesta? N-aveți voie. spunea că de fiecare dată a răspuns la fel. Domnule, arătați-mi acel articol de lege unde spune că n-am voie să ofer ceva gratuit oamenilor. Și dacă noastră mi-l arătați, eu am plecat. Și evident că polițistul n-a găsit un astfel de text de lege și atunci a zis, bine, dar știți că la noi eu credință, dacă noastră veniți cu cărți de la altă credință, spune, eu nu oblig pe nimeni să le primească. Eu ofer ceva gratis. Dacă cineva vrea să primească, dar sunt destui care nu vor să primească.
1: De asta nici nu-i abuzez, nici nu-i ofensez. Nu primesc,
2: nu
1: plec
2: primesc,
1: un porbagaj.
2: Nu merg mai departe. Nu e absolut nicio problemă dacă cineva spune nu. Ne bucurăm de această libertate în România și cred că ar trebui să mulțumim autorităților publice. Un paradox. De ce să mulțumești pentru un drept pe care e normal să-l ai? Pentru că el înțeleg să-ți ofere dreptul ăsta pe care alții sau în alte societăți nu-l înțeleg.
1: Credeți că vis-a-vis de acest aspect există confesiuni religioase sau majoritare mai protejate, mai dinamice decât altele? Și atunci vorbim de libertate religioasă.
2: Sigur că vorbim de libertate religioasă și cred că e un domeniu foarte sensibil în care trebuie să acceptăm că suntem oameni și că gândim într-un anumit fel. Eu cred că fiecare comunitate religioasă, indiferent ce comunitate religioasă, din cele 18-19 recunoscute 19. Câte sunt, da? 19
1: cu și asociații foarte multe.
2: Așa, da? Oricare din ele, dacă ar fi majoritari într-o localitate și ar veni cineva dintr-o altă credință, indiferent care...
1: Minoritară.
2: Care ar fi minoritară în localitatea respectivă, hai să vorbesc frumos, ar reacționa cu suspiciune. Ar reacționa cu suspiciune. Suntem oameni și gândim în felul acesta și nu cred că ar trebui să avem de la alții așteptări mai mari decât avem de la noi înșine. Cred că trebuie să fim deschiși și să acceptăm că există astfel de limite, că și noi înșine vedem lucrurile acestea, da? În felul acesta și că toți avem nevoie să exersăm toleranța în materie de religie.
1: Când un drept îți este afectat, ați spus despre colegul nostru care împărțea anumite cărți de la editura Viață și Sănătate, da. Promit. Când un drept îți este afectat, cum ar trebui să reacționezi? Să reacționezi când să ai o discuție, să negociezi cu cel care ți-a încălcat acest drept sau să apelezi la instituțiile statului?
2: Aici cred că depinde de fiecare situație, dar cred că atâta vreme cât există libertate, trebuie să luți pentru drepturile tale, inclusiv apelând la instituțiile statului. Adică, categoric, ele sunt acolo ca să-ți apere libertatea și atunci trebuie să apelezi la ele. Uite, hai să vă dau un exemplu. Adventiștii în perioada interbelică au fost foarte persecutați, dar au avut un aliat fantastic. Sistemul de justiție. Ori de câte ori mergeau, de cele mai multe ori atunci când mergeau la tribunal, judecătorii le făceau dreptate, pentru că legea era de partea lor. Atunci, în ciuda presiunii de la nivel local a unor...
1: Perioada interbelică, a spus că după da. A fost ceva, au fost
2: ajungem
1: ceva probleme.
2: Ajungem după.
1: Am fost foarte atent la ce a spus că...
2: Da. Da, deci fie că era vorba de jandarmii locali, fie că era vorba de lideri religioși locali din biserica majoritară, jandarmii ascultau întotdeauna de liderul religios din comunitatea respectivă, îi arestau și îi trimiteau la tribunal.
1: La postul superior și apoi la...
2: Tribunalul însă, pe baza legii, le făcea dreptate,
1: le e liberă. Drept,
2: de cele mai multe ori. Atunci când ajungem în comunism, lucrurile însă sunt exact invers. Puteai să te duci la stat să-ți ceri dreptatea, dar instanțele judecătorești nu-ți mai făceau dreptate. Chiar dacă legile erau aparent aceleași, chiar dacă legal aveai libertatea să-ți exprimi credința, sistemul judecătoresc, pentru că era aservit partidului, făcea doar ceea ce îi se impunea.
1: O ultimă întrebare vreau să...
2: Te duceai la stat, te duceai degeaba.
1: Vreau să vă pun, în scurt să răspundeți, mai avem un minut de emisie. Credeți că ne îndreptăm spre un viitor în care libertatea religioasă va fi restrânsă sau...
2: Da, din două puncte de vedere. Unu, dacă ne uităm în istorie, există, cum spun, un efect de pendul, da? Libertate, restrângerea libertății, apoi libertate, apoi restrângerea libertății. Este efectul acesta de pendul în societate. Întotdeauna, atunci când există libertate, oamenii cred că dacă ar fi mai puțină libertate și ar veni un conducător, domne, cu mână de fier, să intre armata, să intre, da, să fie justiție, să fie dreptatea noastră, evident. Și am scoate pe toți urâții din țară, urâți în ghilimele, da, cei care nu sunt ca noi, atunci lucrurile ar merge, domne, într-o direcție, spun unii. Și tendința asta apare din când în când în discursul public și până la urmă oamenii ajung să promoveze în conducerea
1: țării. Dar și valoarea profetică spune.
2: Astfel de lucru. Asta e un aspect. Și al doilea, că Biblia spune că finalul acestei istorii va fi unul în care libertățile oamenilor vor fi limitate până acolo încât chiar și drepturile fundamentale, acelea de a cumpăra sau a vinde, le vor fi restrânse dacă nu acceptă un anumit sistem de închinare.
1: Vă mulțumesc mult, domnule pastor, iar pentru dumneavoastră, trăiți clipa, trăiți momentul, bucurați-vă de libertate religioasă. Până data viitoare, toate cele bune!

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a descoperi noi cărți care vor aduce în viețile cititorilor, în viețile dumneavoastră, așa cum pentru noi a adus un plus, cred că și pentru dumneavoastră vor fi foarte utile. În ocazia aceasta aș vrea să vă întreb care sunt cei mai buni prieteni ai dumneavoastră. Câte cărți aveți în bibliotecă? Au ele potențialul de a vă deveni prieteni? În ocazia aceasta vom discuta cu un invitat care cea mai mare parte din timp o alocă pregătirii cărților pentru copii. Mă bucur să spun bun venit în această ocazie Gianinei Constantin, redactor de carte de copii la Editura Viață și Sănătate. Bun venit, Gianina!
2: Bine te-am găsit!
1: Vom discuta astăzi despre un nou volum care completează o serie începută de ceva vreme, seria Eroi și Minuni, înainte de a intra și a povesti un pic despre ceea ce ai lucrat sau o parte din ce ai lucrat tu în ultima perioadă. Aș vrea să amintesc faptul că peste doar câteva zile la Editura Viață și Sănătate va fi un eveniment anual care deja este foarte bine cunoscut pentru iubitorii de carte.

0: Zilele celor mici. În perioada 25-26 mai, editura Viață și Sănătate organizează o nouă ediție a acestui eveniment, o ediție care și anul acesta va fi extrem de bogată în surprize plăcute, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Spun pentru cei mari pentru că am convingerea că noastră, cei care priviți la dialogul pe care îl voi avea astăzi cu Gianina, alegeți să investiți în carte bună pentru copii, pentru că știți faptul că cărțile pot consolida dezvoltarea echilibrată a copiilor noștri. Gianina, ai lucrat în ultima perioadă la foarte multe titluri pentru copii. În special, aș vrea să vorbim în ocazia aceasta despre titlurile care vor intra în oferta aceasta, așa, în general, și apoi vom vorbi despre ultimul volum care doar ce a ieșit pe la tipar acum. Cam câte titluri sunt pregătite pentru ediția aceasta, aproximativ?
1: Aproximativ 15 sau 16, cam așa. Depinde cum vor ieși de la tipar.
0: Sunt titluri care aduc înaintea cititorilor, celor mai mici cititori, mai mult activități sau povestiri? Care e
1: așa cum am obișnuit deja cititorii, avem cărți din toate categoriile. Avem și cărți de activități, de jocuri și avem și, bineînțeles, și povestiri. Avem bandă desenată anul acesta de inspirație biblică. Continuă și colecția Biblioteca Junior și o surpriză va fi pentru fanii cărților seriei cu Just in Case că vom deschide sau începem o nouă colecție, cea cu detectivul Zack, și urmează să apară primul volum din serie.
0: Da, deja este o veste foarte mare și cred că foarte mulți cei care au citit întreaga serie, pe care cred că am încheiat-o anul trecut.
1: Și a apărut în cutie.
0: Exact, da. A apărut întreg setul într-o cutie frumoasă. Mă uitam pe catalogul acesta și, într-adevăr, sunt 15 titluri nou-nouțe, pregătite special pentru acest eveniment, iar întregul catalog, cam câte titluri crezi tu că sunt puse în catalogul acesta? Ia, estimează tu așa un număr de titluri. Cineva mi-a dat un test sâmbătă, când i-am oferit un catalog, m-a întrebat și câte titluri de carte pentru copii sunt în catalog și a început să dau cu presupusul, pentru că nu le numărasem. Tu cam câte crezi că sunt?
1: 200 și ceva, 300.
0: Uite, să știi că răspunsul tău este mult mai apropiat de răspunsul pe care l-am dat eu. Sunt peste 200, aproximativ 230 de titluri în catalog. Titluri pe care părinții și copiii le au la dispoziție pentru evenimentul acesta. Mai revenim pe parcursul discuției noastre și o să vă mai dăm detalii despre eveniment. Gianina, spuneam că tu ai lucrat la volumul acesta din seria Eroi și Minuni, volumul Mării Nimoșii.
1: Exact.
0: Completează seria care a început cu Perseverenții,
1: Perseverenții,
0: nu?
1: Perseverenții, da.
0: Perseverenții, apoi am avut Pionierii și acum Mării Nimoșii. Sunt mai multe volume în seria aceasta sau aceasta completează?
1: Nu. Este ultimul volum.
0: Ultimul volum din seria asta?
1: Da, o miniserie.
0: Ok. Spune-mi câte ceva despre volumul acesta, despre cel mai recent volum pe care noi îl punem la dispoziția cititorilor. Cum ai descrie volumul acesta?
1: Volumul cuprinde o serie de mini-biografii ale unor oameni excepționali, să le zic. Și sunt excepționali pentru că au reușit să dea dovadă de bunătate față de semenii lor într-un fel în care marea majoritate a oamenilor nu o fac. Și a manifestat bunătate în mod special față de semenilor aflați în suferință. Autoarea și-a dorit în mod special, fiind la rândul ei și educator, să dea niște modele tinerei generații. Și iată că, deși au trecut câteva secole, aceleași modele rămân valabile și pentru generația de astăzi, poate mai mult ca în alte ocazii, în alte vremuri, pentru că avem multe pseudomodele astăzi. Pe internetul este plin de modele superficiale, da, care nu au substanță. Și atunci cartea aceasta chiar vine cu niște modele care să te inspire.
0: Genia, tu vorbești despre modele, modele care ar avea cumva scopul de a influența pe copiii noștri. Personajele din volumul acesta sunt personaje reale,
1: exact,
0: care au trăit, iar în cartea aceasta practic ce se surprinde din viața lor? Este o relatare, e o biografie sau cum sunt prezentate aceste personaje?
1: Da, sunt mini-biografie, aș zice. Fiecare capitol prezintă un alt personaj și sunt surprinse, sau mai degrabă aș zice, e surprins întregul parcurs al vieții lor, doar că într-un mod mai succint, evident. Și autoarea a vrut în mod special să pună accent pe momentele în care toți acești eroi, până la urmă, au intrat în contact cu suferința umană și lucrul ăsta, momentele acestea i-au schimbat pe ei ca oameni și au decis să, din momentul ăla, să facă ceva pentru oamenii respectivi.
0: Volumul acesta respectă același stil de prezentare cu celelalte două volume.
1: Da.
0: Se concentrează tot pe istoria unor personaje. Personaje care în primul volum au fost trecuți în categoria perseverenților, în al doilea a pionierilor și acum vorbim despre Mării Nimoși. În timp ce tu spuneai despre modelele acestea care s-au remarcat făcând bine oamenilor sau făcând anumite fapte care se pot constitui cumva în exemple, îmi aminteam de un alt volum și voi face doar o conexiune cu volumul acela care este disponibil la editura Viață și Sănătate, Ambasadorii Binelui, unde de asemenea apar mai multe personaje care au excelat la capitolul acesta. Uite, vreau să te întreb, tu ești nu doar redactor de carte pentru copii la editură, la editura Viață și Sănătate, ci și mamă. Vreau să te întreb, consider că sunt mai relevante istoriile de viață ale unor oameni reali sau poate niște povestiri, niște povești cu niște personaje fictive care crezi că ar avea impact mai mare în rândul copiilor, în viața copiilor?
1: Cred că ambele pot avea impact în viața unui copil, doar că, în mod evident, atunci când vorbim despre o istorie reală, despre un personaj care chiar a existat, cred că copilului este mai ușor să înțeleagă că lucrurile pe care eroul respectiv le-a făcut sunt realizabile și le poate îndeplini și el, le poate urma și el în viața lui. Când vorbim de ficțiune, atunci poți să spui că în povești, da, e posibil, orice se poate întâmpla. Asta nu înseamnă că și eu pot să fiu la fel de curajos în viața mea sau să fiu la fel de bun. Dar când realitatea este cea care este, atunci nu ai decât să o iei ca exemplu și, dacă poți, să faci și tu la fel.
0: Uite, mă gândesc acum, și oamenii mei au fost copii. Și noi am fost copii la un moment dat. Dacă te gândești cumva la perioada copilăriei tale, îți amintești o persoană care te-a influențat într-o oarecare măsură, într-o anumită direcție? O persoană poate la care te-ai uitat așa și ai zis, uite, băi, mi-ar plăcea să Fac și eu lucrul ăsta când o să fiu mare. Dacă da, în ce sens și în ce mod te-a impactat un astfel de exemplu? Pun întrebarea aceasta pentru că noi acum discutăm despre exemplele acestea pe care le descoperim niște cărți. Acestea sunt cumva niște exemple care completează gama asta extrem de extinsă sau de oameni din care ne putem, din viața cărora ne putem inspira.
1: Așa, primul exemplu care îmi vine acum în minte, e posibil să fi fost mai multe, ar fi o doamnă profesoară de limba română pe care am avut-o în școala generală. Mi-a plăcut întotdeauna pasiunea cu care își făcea meseria și faptul că și noi, la rândul nostru, eram încântați de materia ei și ne și simțeam bine în același timp. Nu simțeam că există presiune pe noi. Pur și simplu ne făcea să iubim materia pe care ea o preda și reușea să facă lucrul ăsta într-un mod foarte ușor. Pur și simplu îi plăcea ce face și se vedea lucrul ăsta, oră de oră.
0: Noi oamenii uneori avem așteptarea ca exemplele sau persoanele de la care să ne inspirăm să fie niște persoane perfecte sau să exceleze în toate domeniile. În realitate, cred că e foarte greu să găsești niște oameni foarte buni pe toate, pe toate domeniile. Și atunci poate că ne-ar fi mai util oare să culegem lucrurile faine pe care le putem descoperi în oamenii din jurul nostru, indiferent dacă ei sunt mai aproape sau mai departe de perfecțiune?
1: Da, cu siguranță. Așa sunt și exemplele din carte, așa sunt și mărinii moșii din cartea aceasta. Ei nu au vieți perfecte, doar că sunt exemple de urmat în măsura în care ne orientăm spre ceea ce au făcut bun și ceea ce au lăsat frumos în urma lor.
0: Spune-mi, care sunt domeniile în care excelează oamenii ăștia? Ai spus că au făcut bine sau... spune-mi câte ceva despre câteva dintre personaje și apoi o să vreau să-mi povestești un pic, poate că câte personaje sunt abordate?
1: Șase.
0: Șase personaje.
1: Șapte, să zic. Doi sunt frați, vin la pachet.
0: Ok. Și apoi povestește-mi un pic despre unul dintre, alege tu unul dintre personajele din această carte care pe tine te-a impresionat într-un mod special și de ce?
1: În primul rând avem un capitol despre Florence Nightingale. Ea a fondat prima școală modernă de asistente medicale și deși era o fată de familie bună, provenea dintr-o familie înstărită și ar fi putut avea o viață foarte ușoară, a fost mereu foarte atrasă de spitale, de zona aceasta în care stăteau mereu săracii, bolnavii. Și stând în mijlocul lor, a văzut nevoile care există și a venit cu o viziune revoluționară pentru vremea aceea. Haideți să schimbăm lucrurile, pentru că oamenii mor pe capete din cauza lipsei de igienă. Și a propus o serie de schimbări în zona aceasta. Bineînțeles, la început a fost criticată, s-a trezit o femeie să dărâme sistemul acum. Nu au acceptat de la început ce propunea, dar în timp au văzut că, într-adevăr, fiecare lucru pe care ea îl propunea avea un sens și avea să se dovedească ani mai târziu că, într-adevăr, redusese mortalitatea în spitale și se schimbaseră mult lucrurile, atât pentru bolnavi, cât și pentru cadrele medicale.
0: Când vorbim despre ideea de a ne inspira din modelele de viață ale altor oameni, crezi că este ușor să facem lucrul ăsta? E la îndemână? Efectiv, privim la viețile acelor oameni și se face transferul ăsta de valori sau...
1: Nu neapărat că se face un transfer de valori, dar cred că mai degrabă dacă urmărești cu atenție, și aici sunt multe modele din care ne putem inspira, înveți modalități de a te raporta la lucruri și la oameni. Nici lor, mărinii moșilor din carte, nu le-a fost întotdeauna ușor, dar au ales să facă binele și să meargă înainte cu ceea ce și-au propus, indiferent ce piedici, ce obstacole, indiferent cine se opunea sau ce aveau de pierdut. Uneori au ales în detrimentul propriei vieți, al propriei, nu știu, al propriului bine, să facă bine altora.
0: În zilele noastre, copiii noștri sunt foarte expuși la o mulțime de surse de influență. Iar faptul sau decizia de a alege să le punem în mână niște cărți de genul acesta ar putea să-i ajute să se ancoreze sau să se inspire din niște surse verificate și care cu siguranță le poate oferi o valoare autentică.
1: Da, da, așa este. Până la urmă, chiar dacă poate nu alegi să citești Eroi și Minuni, Mărinii Moșii, personajele acestea le găsești în istorie, găsești orice alte surse de informație unde se vorbește despre ele și atunci, da, poți afla despre ele și despre ceea ce au făcut, inspirându-te dintr-o orice altă sursă.
0: Cui ai recomandat această carte? Având în vedere conținutul ei, stilul în care sunt prezentate informațiile, cui ai oferi această carte?
1: În primul rând aș recomanda-o copiilor care au de la 11-12 ani în sus. Uh-huh. Și nu există limită de vârstă. Textul nu este neapărat cel mai ușor. Autoarea are un stil aparte de a scrie. Uneori e nevoie să mai citești și printre rânduri. Uh-huh. Deci nu, n-aș recomanda-o neapărat copiilor foarte mici. Dar și adulții o pot citi liniștiți.
0: Ce așteptări ar avea redactorul cărții Eroi și Minuni, Mărinii Moșii de la cititorii acestei cărți? Ce te-ai așteptat tu ca să învețe, să descopere cititorii cărții atunci când o vor deschide?
1: Mi-ar plăcea să învețe mai multe despre bunătate și despre compasiunea față de semenilor. În cartea aceasta bunătate apare manifestată în multe forme și cred că pur și simplu, dacă iei fiecare exemplu și îl citești cu atenție, cumva te face mai înțelept. Înțelegi mai multe nuanțe ale bunătății și o vezi în urma unor experiențe concrete care s-au întâmplat.
0: Vreau să mai spun câteva lucruri despre evenimentul acesta, evenimentul la care această carte va avea un preț special, o reducere semnificativă. Cei care doriți să aflați mai multe despre eveniment, mai multe despre oferta de carte disponibilă cu ocazia acestui eveniment, puteți consulta acest catalog fie în format fizic, dacă a ajuns la dumneavoastră, puteți să intrați în posesia unui astfel de catalog dintr-o librărie sau la Scriptura din țară, sau puteți să descărcați catalogul în format PDF, puteți să accesați canalul de WhatsApp al editurii Viață și Sănătate, acolo unde vom pune o mulțime de informații despre eveniment, dar și linkul de unde puteți descărca catalogul. De asemenea, dacă accesați site-ul viatasanatate.ro, pe site veți vedea un banner care face referire la acest eveniment și de acolo puteți merge să descărcați întregul catalog al evenimentului. Gianina, mă întorc un pic și aș vrea să te întreb dacă această carte, din punctul tău de vedere, dezvoltă mai mult inteligența cititorilor sau empatia, și cum face lucrul acesta?
1: Cred că le dezvoltă pe amândouă, dar dincolo de informația istorică pe care o conține, mm-hmm. cred că la un nivel mai profund îți dezvoltă empatia. Și asta, cum spuneam și mai devreme, are legătură cu exemplele pe care le prezintă. Sunt câteva povestiri, câteva experiențe de viață foarte, foarte interesante și pur și simplu nu ai cum să le citești și să nu te pună pe gânduri, să rămâi la fel, să nu te gândești ce a fost în sufletul acelor oameni și de ce au procedat așa și cum trebuie să vezi viața și să-i vezi pe cei din jurul tău și să ajungi să fii dispus să faci asemenea sacrificii.
0: Ești într-o librărie. Ce cauți pentru copilul tău? Sau care sunt criteriile? Ce anume urmărești? Pentru că la un moment dat acesta poate că sunt mămici care privesc la dialogul nostru și o să spună da, uite, ia să-mi spună și mie redactorul ăsta de la Editura Viață și Sănătate care produce carte pentru copii. El când își cumpără carte pentru copilului, pe ce criterii alege?
1: Dacă e să aleg eu, încerc să mă orientez către mai multe stiluri, să fie și ceva, nu știu, informativ, să fie și poveste. Doar că la un momentul acesta noi suntem la etapa în care încercăm și vrem să iubim tot mai mult cititul, așa că las copilul să aleagă. Nu e neapărat ușor, pentru că la un moment dat a umplut punguța cu cărți despre dinozauri, dar încercăm să alegem cât mai divers, pentru că dacă experimentează mai multe lucruri, evident își va da seama și cu ce stil rezonează mai mult, sau alteori pur și simplu testează, încearcă, își dă seama că preferă mai mult, nu știu, enciclopedii sau... Dar, până la urmă, cred că cel mai important este să duci copilul acolo în librărie, să-l expui la carte, să-l lași să vadă și alți oameni din jurul lui cum aleg. Uneori intervin și librarii și explică lucruri. Toate împreună pot ajuta copilul să deschidă ochii mai bine și să vadă, să descopere lumea asta a cărților.
0: Copiii sunt foarte diferiți, așa cum și noi, adulții, suntem diferiți. În cazul tău, îmi scapă numele
1: băței. Patrick.
0: În cazul tău, Patrick, are o înclinație așa specială spre carte, moșenită de la mama lui, sau încerci să-l, prin expunere, să-l faci să-i placă să citească?
1: El e așa cumva împărțit. În mod special îi place să-i citesc eu cărți și dacă se poate să-i le citesc pe roluri, îi place mult treaba
0: adică
1: asta.
0: Adică a trebuit ca tu să fii toate personajele din carte, nu?
1: Da. Îi place să citească și singur, doar că preferă anumite stiluri. Eu nu sunt neapărat o mare fană a stilurilor pe care le preferă el, dar... Sigur, vede și la școală, la colegi, un anumit tip de literatură și vrea și el să vadă despre ce e vorba.
0: Probabil că te întreb acum pentru că timpul este aproape expirat, dar vreau să te mai întreb un lucru. Pentru că sunt părinți care spun, dar eu nu reușesc să convin copilul meu să mai ia o carte în mână să citească pentru că au un telefon sau au o tabletă. Ce le spune acestor părinți?
1: Exact cum spuneam mai devreme, cred că copilul trebuie expus și poate că expunerea ar începe din familie, să-și vadă în primul rând părinții răsfoind cărți, citind, apoi să citească împreună cu el, să-și discute despre ceea ce au citit. Mie asta chiar mi se pare un feedback din partea copilului că i-a stârnit interesul o carte în momentul în care începe să te întrebe dar de ce a făcut nu știu ce personaj, nu știu ce lucru. Să le expună mergând, nu știu, la librării, la târguri de carte, la lansări de carte. Dar mai mult de atâta nu știu nici eu, de la un punct încolo, cum să zic, cu Dumnezeu înainte, pentru că zona aceasta de digitală și tot ce îi atrage cântărește greu și cred că e o luptă permanentă, nu știu până la ce vârstă se tinde, dar probabil cât e copilul în școală, merită ca părinții să insiste și să le ofere cărți.
0: Janina, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea ta de a avea dialogul acesta. Aș vrea să le propun celor care ne urmăresc să ne trimită feedback-ul lor despre cărțile pe care noi le propunem. Ați avut înaintea dumneavoastră în acest dialog, Janina, un om care se află în spatele cărților pe care dumneavoastră le deschideți și le citiți. Mi-a plăcea tare mult și cred că și Gianinei și Gianina s-ar bucura foarte mult ca după ce veți citi o carte împreună cu copilul dumneavoastră, unde vedeți numele Gianinei Constantin, fie la autor, fie redactor, mi-ar plăcea tare mult să ne spuneți cum ați simțit, ce a adus ca plus valoare în viața dumneavoastră cartea respectivă. Puteți face într-un mod simplu, trimițindu-ne un mesaj pe WhatsApp la 0740 1010 22 sau printr-un comentariu la emisiunea aceasta, la clipul acesta, sau ne puteți scrie pe Dialoguri și Cărți arond Viață și Sănătate. Janina, îți mulțumesc mult, să ai spor mai departe.
1: Mulțumesc și pentru invitație.
0: Pentru că continuăm să pregătim cărți relevante pentru copiii noștri. Până într-o următoare ocazie, până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți timp și să prețuiți cele mai bune cărți care intră în casele dumneavoastră. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. În această sâmbătă, Radio Vocea Speranței marchează oficial în zona media și lansarea noii frecvențe în FM printr-un eveniment dedicat ascultătorilor și comunității locale. Educația adventistă schimbă vieți. Alegerea unei școli poate însemna pentru un elev mai mult decât schimbarea unui program sau unui colectiv. Atunci când educația ajunge la inimă, schimbarea poate deveni reală și de durată. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Radio Vocea Speranței marchează oficial în zona media și lansarea noii frecvențe în FM printr-un eveniment dedicat ascultătorilor și comunității locale. La program sunt invitați reprezentanții autorităților locale, pastori și susținători ai radioului. Corul de cameră The Royal Singers și solistul Robert Bede vor susține un concert special cu această ocazie. Pentru Jurnalul de Știri are detalii pastorul Cristian Mărginan, coordonatorul Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Sâmbătă seara, de la ora 18, la sala Traube, este un eveniment așteptat și la care este așteptat oricine poate și dorește. Ne bucurăm pentru ocazia aceasta, în care putem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care își desfășoară lucrarea Lui, pentru modul în care, prin undele radio, vestea despre mântuire poate să ajungă în casa fiecărui ascultător și ne bucurăm pentru planurile pe care El le are cu fiecare om. Deci, haideți să ne întâlnim sâmbătă seara la sala Traube la ora 18.
1: Pentru ascultătorii din media și din localitățile apropiate, trecerea Radio Vocea Speranței pe FM înseamnă o recepție mai clară și un acces mai bun la programele postului. Noua frecvență este de 95,9 MHz, după o perioadă în care emisia din zonă a fost legată de frecvența de unde medii 1485 kHz. Aprobarea trecerii pe FM a fost acordată în anul 2025 de către Consiliul Național al Audiovizualului. Această etapă este importantă pentru prezența Radio Vocea Speranței în Mediaș, dar și pentru ascultătorii din împrejurim care recepționează programele în condiții tehnice mai bune. Mai multe detalii ne oferă Daniel Bârsan, coordonator tehnic Radio Vocea Speranței Mediaș.
3: Ne bucurăm enorm că antena de pe deal a început să emită și la noi pe unde ultrascurte, 95,9 MHz. Ne dorim ca acest semnal să nu se oprească la urechile dumneavoastră, ci să vibreze în inimi, generând acea trăire care poate schimba o atitudine sau chiar o viață. Pe lângă semnalul radio, am creat pentru comunitatea locală pagina de Facebook RVS Mediaș. Este spațiul, puntea de legătură unde așteptăm întrebările, sugestiile sau chiar reclamațiile dumneavoastră. Va trebui să ne dați un follow sau o urmărire pentru a rămâne conectați. Iar în final vă invităm cu drag sâmbătă, 16 mai, la ora 18, la sala Traube din centrul orașului, pentru un moment festiv de lansare a postului Radio Vocea Speranței Mediaș. Vă așteptăm pe toți cu mare drag!
1: Mulțumiri se cuvin înainte de toate lui Dumnezeu, dar și celor care s-au implicat cu dedicare, pentru ca această oportunitate să devină realitate pentru Mediaș și pentru localitățile din jur. Alegerea unei școli poate însemna pentru un elev mai mult decât schimbarea unui program sau unui colectiv. Mediul în care se formează, oamenii pe care îi întâlnește și valorile care îi sunt transmise pot deveni repere pentru felul în care își înțelege viața și credința. Pentru Andreea Istrate, elevă a Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, educația adventistă a deschis o perspectivă nouă asupra relației cu Dumnezeu și asupra propriului drum. Un material pregătit de colegii noștri, Paula Florea, Cristi Savu, Claudiu Ghinea și Liviu Dumitraș.
4: Uneori, o alegere aparent simplă poate schimba totul. O școală, un mediu diferit. O experiență care merge dincolo de lecții și note.
5: Se punea foarte mult accentul pe Dumnezeu. Adică pentru mine materia religie până atunci fusese doar materia la care puteam să iau ușor note mari, să-mi cresc poate media generală. Însă acum era o nouă perspectivă asupra vieții și descopeream și eu cine este Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesant tot ce citeam. Chiar dacă nu înțelegeam uneori foarte bine, aveam această dorință să descoper, să aflu lucruri noi, să aflu ce înseamnă și ce mi se transmite mie. Decizia mea de a merge la o școală adventistă a început încă din clasa a treia, când am primit recomandări către Excelsis. Și inițial nu am fost deloc de acord, pentru că mi era frică de o schimbare, chiar dacă mediul în care eram nu era unul foarte benefic pentru mine. Însă mai târziu, cu cât am mai crescut și mi-am dat seama că vreau să încerc ceva nou totuși, în clasa 5-a am ales să merg la Excelsis și nu regret deloc această decizie, a fost foarte frumos. M-am apropiat foarte mult de Dumnezeu și am avut extrem de mulți factori care m-au ajutat. În primul rând faptul că nu am fost singură. Am fost împinsă de la spate, destul de blând și de prieteni, aveam un model în ei, și de profesori, faptul că începeam ziua rugându-ne, o terminam tot rugându-ne. Mi-au intrat noi obiceiuri în viață și rugatul înainte de masă și atitudinea pe care aveam și cititul Bibliei când aveam nevoie de ceva. Adică în loc să aud un sfat ca toate celelalte, auzeam roagă-te sau citește din Biblie și o să găsești acolo răspunsul. Asta mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții mele și m-a ajutat nu doar să intru în comunitatea școlii, ci să intru într-o comunitate în care am aflat că nu sunt singură și că Dumnezeu o să fie mereu acolo pentru mine.
6: Cum a fost pentru tine în clasa 8-a, când a trebuit să alegi un liceu la care să mergi?
5: A fost o perioadă foarte dificilă. Chiar am impresia că perioada în care trebuia să aleg varianta, liceul a fost mai grea decât perioada examenelor. Mi-era frică să vin pentru că nu știam ce mă așteaptă, dacă o să mă acomodez, dacă o să mă înțeleg cu ceilalți, mai ales că nu știam câte știau ceilalți, neavând aceeași religie. Așa că m-am apelat la ce am învățat eu cel mai bine în ultimii 4 ani în care am fost în acel mediu, și anume să mă rog. Și printr-un vis, Dumnezeu mi-a spus ce trebuie să fac, și anume că să vin la LTA. Și fix asta am făcut. Am mers pe încredere și sigur a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua.
4: Pentru unii elevi, întâlnirea cu valorile educației adventiste înseamnă mai mult decât educație, înseamnă transformare. Iar uneori, această transformare nu se oprește la ei, ci ajunge până acasă.
5: La început, părinții mei au văzut această decizie de a merge la o școală adventistă ca pe una foarte bună, pentru că știau că mediul e diferit, că mă simțeam mai bine, mai eu însumi, că îmi găseam locul acolo și că profesorii și colegii sunt mult mai buni și de asta au fost foarte ușurați că am ales asta și în continuare. Și nu am adus schimbări și acasă prima oară, pentru că mi se părea că aveam două lumi, una în care eram la liceu sau la școală și una în care eram acasă și aveam tradiții și obiceiuri normale și diferite. Cu timpul însă am început și eu să mă schimb puțin. Am adus acasă mai întâi poate sfaturi diferite pentru ele pe care nu le mai auziseră. Poate le spuneam când avea o problemă să se roage sau să citească din Biblie. A fost ceva foarte nou pentru ei și a speriat prima oară. Însă apoi au văzut cât de multe beneficii aduce chestia asta. Și le-am explicat că ce fac eu, faptul că îmi schimbam ușor-ușor dieta, stilul de viață, poate, nu știu, mă rugam înainte de masă, înainte să mă culc, voiam să merg la biserică, sâmbătă voiam să fac altceva față de ce făceau ei. Le-am explicat că astea pentru mine nu sunt doar reguli, ci odată ce văd ce impact are Dumnezeu în viața mea, e mult mai ușor de respectat și de făcut, pentru că vine din propria inițiativă. Și ușor, ușor au văzut și ei cât de bine este și m-au susținut. Și pe lângă asta au început și ei să practice cu timpul.
4: O școală poate oferi informație, dar uneori poate oferi ceva mult mai valoros, sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația atinge inima, schimbarea devine reală și de durată.
5: Aș încuraja alți elevi să aleagă o școală creștină, adventistă, pentru că poate fi modul lui Dumnezeu să încerce să comunice cu orice persoană, chiar și cu cei neștiutori, pentru că are un plan cu toată lumea. Și pe lângă asta este și un mediu în care se pune foarte mult accent pe dezvoltarea emoțională. ceea ce e foarte căutat și foarte bun.
1: Într-o școală, elevii pot primi informații, dar pot găsi și repere, sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația ajunge la inimă, schimbarea poate deveni reală și de durată. Acesta a fost Jurnalul de Știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea, mama Alinei.
7: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul emisiunii de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației unui alt compozitor. Este vorba de Ludwig van Beethoven și pentru început vom audia partea întâi, Allegro con brio, din Quartetul de coarde opus 18, numărul 6 în si bemol major de Ludwig van Beethoven.

Diferența dintre Beethoven și alți muzicieni care l-au precedat, pe lângă aspecte cum ar fi geniul și forța fără precedent, a constat în aceea că Beethoven se considera artist și se ridica în apărarea drepturilor sale de artist. În timp ce Mozart se mișca la periferia lumii aristocratice și bătea neliniștit la ușa ei fără a fi primit, de fapt, niciodată Beethoven, care era cu numai 15 ani mai tânăr decât Mozart, lovea cu piciorul și deschidea ușile. Se năpustea înăuntru și se simțea ca la el acasă. Era un artist, un creator și din acest motiv se considera superior regilor și nobililor. Beethoven avea în mod cert noțiuni revoluționare despre societate și noțiuni romantice despre muzică. Ceea ce este în inima mea trebuie să iasă afară, așa că n-am altă soluție decât să scriu, îi spunea el elevului său Carl Czerny. Mozart n-ar fi spus niciodată așa ceva și nici Haydn sau Bach. Cuvântul artist nu apare niciodată în scrisorile lui Mozart. El și predecesorii lui se considerau buni în meseria lor. Furnizau o marfă și noțiunea de artă sau descriere pentru posteritate le era complet străină. Dar în scrisorile lui Beethoven se regăsesc adesea cuvinte ca artă, artist și caracter artistic.

Beethoven reprezenta o specie aparte și era conștient de acest lucru. De asemenea, știa și că scrie pentru eternitate. Și era ceea ce sărmanul Mozart nu reușise să fie, o personalitate puternică ce îi uluia pe toți cei care veneau în contact cu el. Nu am cunoscut niciodată un artist cu o asemenea concentrare și intensitate spirituală, scria Goethe, cu o asemenea vitalitate și o inimă atât de mare. Îmi închipui cât de greu trebuie să-i fie să se adapteze cu lumea și cu obiceiurile ei. Dar Goethe îl înțelegea foarte puțin pe Beethoven. În cazul lui Beethoven, nu se punea problema ca el să se adapteze cu lumea și cu felul ei de a fi. Așa cum s-a întâmplat mai târziu și cu Wagner, lucrurile se petreceau exact invers. Cu personalitatea sa explozivă, combinată cu un geniu sclipitor, Beethoven a fost în stare să dicteze vieții propriile condiții în aproape toate privințele, cu excepția propriei surdități. Și a reușit să realizeze acest lucru în pofida unor defecte de caracter și a unei conduite deplorabile. Fără să fi fost niciodată o frumusețe în tinerețe, îi se spunea spaniolul din cauza tenului său măsliniu. Era mic de statură, avea aproximativ 1,62 m, îndesat și lat în numeri, cu un cap masiv, o imensă claie de păr, nasul mic și rotund. Era atât de neîndemânatic încât reușea să strice sau să spargă aproape orice obiect pe care punea mâna. Deoarece nu își putea coordona bine mișcările, n-a învățat niciodată să danseze cum trebuie și adesea se tăia la bărbierit. Era posomorât și suspicios, țâfnos ca o cobră mizantropă, convins că toată lumea vrea să-l înșele. Nu avea niciun pic de tact în relațiile cu semenii săi, se înfuria repede și nu odată s-a implicat în afaceri necurate cu editorii săi. Era burlac și trăia într-o dezordine inimaginabilă, în mare măsură pentru că nicio servitoare nu se putea împăca cu toanele lui. Beethoven era dezorganizat în toate privințele, cu excepția singurului lucru care conta pentru el, muzica.

Geniul lui Beethoven a fost recunoscut aproape de la început. Provincia din Bonn, unde s-a născut la 16 decembrie 1770, a crescut sub oblăduirea tatălui său, un muzician de curte. Fiind copil minune, Ludwig a fost supus unui regim sever și, așa cum se întâmplă adesea la copiii minune, lucrul acesta i-a afectat întreaga viață. Richard și Edith Sterba, care au scris un studiu psihiatric despre Beethoven, susțin că revolta timpurie împotriva liberului arbitru și a stricteții nejustificate a stat la baza unei atitudini de frondă împotriva oricărui gen de autoritate. Frondă ce se manifestă la Beethoven cu o intensitate care poate fi catalogată extrem de neobișnuită. Tatăl lui spera că Ludwig va repeta minunile copilului Mozart, dar s-a înșelat în așteptări. Evident, băiatul era destul de talentat și pe când avea 12 ani, unul dintre profesorii lui a spus că dacă va continua așa cum a început, va fi cu siguranță un al doilea Mozart. Dar deși Ludwig era un talentat pianist, violonist și organist, nu se limita la atât. Încă de la început, a fost un creator, unul din acele talente firești, pline de idei și originalitate. Tocmai această originalitate l-a distanțat de ceilalți, conferindu-i un loc aparte. Era o forță a naturii și nimic nu-l putea stăpâni. A luat lecții de la câțiva compozitori de primă mărime ai vremii, cu Haydn și probabil și cu Mozart, dar a fost nemulțumit de amândoi și din acele lecții nu a ieșit mai nimic. Beethoven nu era genul de copil cu care să se poartă lucra ușor. Miza prea mult pe propriul geniu. Din momentul în care își punea ceva în cap, știa că are dreptate. Vom audia partea a treia, Rondo, din concertul numărul 5, opus 73 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. Interpretează Orchestra Simfonică din Chicago. Dirijor: Frederic Stock, solist: Arthur Schneeball.

Beethoven a devenit vestit mai întâi ca pianist. În anul 1791, un critic pe nume Carl Ludwig l-a auzit pe Beethoven cântând și a făcut câteva observații pătrunzătoare. Maniera lui de a trata instrumentul este atât de diferită de cea cu care ne-am obișnuit, încât ai impresia că a ajuns la această culme a perfecțiunii la care se află acum, mergând pe un drum descoperit de el.

1792, când s-a stabilit la Viena, stilul lui Beethoven de a cânta la pian a făcut o impresie covârșitoare. Vienezii se deprinseseră cu stilul neted, fluent, al lui Mozart și Hummel, dar iată că a venit tânărul Beethoven cu mâinile ridicate, zdrobind pianul, rupând corzile, ajungând astfel la o sonoritate orchestrală neexploatată până atunci. Pentru a obține un efect și mai puternic, Beethoven l-a rugat pe fabricantul de piane să-i pună la dispoziție un instrument mai bun decât pianul ușor vienez, care, zicea el, sună ca o harpă. Beethoven era cel mai redutabil pianist al vremii sale și probabil și cel mai mare improvizator care a existat vreodată.

În Viena acelor zile exista un grup de pianiști talentați care locuiau în oraș sau treceau frecvent prin el. Hammel, abatele Gelinek, Josef Wölfel, Daniel Steibelt. Pe toți aceștia, Beethoven i-a surclasat la un moment dat. Nimeni nu se putea pune cu el, deși admirabilul Wölfel, cu stilul lui clasic, avea numeroși adepți în rândurile conservatorilor. În multe privințe, Beethoven a fost primul pianist modern virtuos.

În ciuda purtărilor lui deplorabile, Beethoven a fost adoptat de aristocrație. Din fericire pentru el, aceasta era o aristocrație liberală, luminată și iubitoare de muzică. Mulți dintre nobili întrețineau orchestre particulare și aproape toți aveau saloane muzicale. Beethoven se mișca cu dezinvoltură în aceste cercuri și nu era deloc tulburat. E ușor să te înțelegi cu nobilii dacă ai cu ce să-i impresionezi, spunea Beethoven. Haydn și Mozart trebuiau să mănânce cu servitorii, nu și Beethoven, care se simțea de-a dreptul insultat dacă nu ședea alături de gazdă.

adevărată explicație extramuzicală a oricărei lucrări beethoveniene e departe de ceea ce cred majoritatea ascultătorilor. Ar putea să nu reprezinte nimic altceva decât o reflectare dârză, chiar arogantă, a unui intelect muzical fenomenal care a fost împins de boală și de suferința psihică spre retragerea completă în propria sa lume, o lume a tăcerii.

Vom audia presto din Sinfonia numărul 7 în La major de Ludwig van Beethoven. Interpretează Nova Filarmonia Portugheză. Dirijor Álvaro Casutto.

Sunt Edisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă prezentare a vieții marelui compozitor Ludwig van Beethoven în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Acela care a ușurat poverile și necazurile mamei sale văduve, ajutându-o să îngrijească gospodăria din Nazaret, tratează cu simpatie și înțelegere fiecare mamă care se luptă să asigure hrana pentru copiii ei. Cel căruia i-a fost milă de gloate pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi fără păstor, încă mai are milă de sărmanii suferinzi. Brațul său este întins spre ei în semn de binecuvântare. Și chiar în rugăciunea pe care le-a prezentat-o ucenicilor săi, el ne învață să ne aducem aminte de cei săraci. Când ne rugăm pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, cerem nu numai pentru noi, ci și pentru alții. Noi înțelegem și suntem de acord că lucrurile pe care

șchiopi, pe orbi, și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că, având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8. Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele nu se referă doar la hrana pentru susținerea trupului, ci și la hrana spirituală care împlinește nevoile sufletului în vederea vieții veșnice. Domnul Iisus ne îndeamnă: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Ioan, capitolul 6, cu versetul 27. El spune: eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac. Mântuitorul nostru este pâinea vieții și când contemplăm iubirea Lui și o primim în suflet, ne hrănim cu pâinea care s-a coborât din cer. Noi îl primim pe Hristos prin intermediul cuvântului Său, iar Duhul Sfânt ne este dat pentru a ne ajuta să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și pentru a sădi adevărurile Lui în inima noastră. În fiecare zi, trebuie să ne rugăm ca atunci când citim cuvântul Său, Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt ca să ne descopere acele adevăruri care vor întări sufletul nostru pentru a face față nevoilor zilei. Prin faptul că ne învață să cerem în fiecare zi binecuvântările necesare atât în domeniul material, trecător, cât și în cel spiritual, Dumnezeu intenționează să ne facă un bine. Dumnezeu dorește să conștientizăm dependența noastră de grija sa neîncetată, deoarece se străduiește să ne aducă într-o relație de comuniune permanentă cu El. Prin comuniunea cu Hristos, prin rugăciune și prin studiul adevărurilor mari și prețioase ale cuvântului Său, cel flămând spiritual este hrănit, iar cel însetat este înviorat de apa izvorului vieții. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Luca, capitolul 11, cu versetul 4. Domnul Iisus ne învață că putem fi iertați de Dumnezeu numai dacă iertăm și noi pe alții. Iubirea lui Dumnezeu este cea care ne atrage la sine, iar această iubire nu ne poate atinge inima fără a face să se nască în ea iubirea față de frații noștri. După ce a încheiat rugăciunea domnească, Domnul Iisus a adăugat: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei, capitolul 6, cu versetul 14. Cel care are un spirit neiertător distruge tocmai acel unic mijloc prin care poate primi harul lui Dumnezeu. Nu ar trebui să considerăm că, dacă cei care ne-au prejudiciat sau ne-au făcut rău nu își mărturisesc greșeala, suntem îndreptățiți să nu le acordăm iertarea. Desigur, este datoria lor să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire, dar noi trebuie să manifestăm un spirit de înțelegere și compasiune față de cei care au greșit împotriva noastră, indiferent dacă își mărturisesc sau nu greșelile. Oricât de dureroase ar fi rănile pe care ni le-au produs, nu trebuie să cultivăm resentimente față de ei, complăcându-ne într-o stare de autocompătimire. Ci așa cum sperăm ca Dumnezeu să ne ierte pentru ofensele aduse împotriva Lui, și noi trebuie să iertăm pe toți aceia care ne-au făcut rău. Totuși, iertarea are o semnificație mai cuprinzătoare decât presupun mulți. Când Dumnezeu spune că nu obosește iertând, El arată că înțelesul acestei făgăduințe depășește limitele înțelegerii oricărui om, adăugând: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Iertarea acordată de Dumnezeu nu este doar un simplu act juridic prin care suntem scutiți de pedeapsă. El nu ne oferă doar iertarea de păcat, ci și eliberarea din păcat.

Acesta este rezultatul iubirii răscumpărătoare care transformă inima. David a înțeles corect ce înseamnă iertarea și s-a rugat: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalm, capitolul 51, cu versetul 10. De asemenea, el spunea: Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Psalm, capitolul 103, cu versetul 12. În Hristos, Dumnezeu s-a jertfit pe sine pentru păcatele noastre. El a suferit moartea nemiloasă pe cruce, a purtat pentru noi povara vinovăției, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne poată dezvălui iubirea sa și să ne atragă la sine. Iar Domnul spune: Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Tatăl Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 32. Fie ca Domnul Hristos, viața cea divină, să locuiască în voi și să descopere prin voi acea iubire divină ce inspiră speranță în sufletul celor disperați și aduce pacea cerului în inima celor tulburați de păcat. Când venim la Dumnezeu, condiția care ni se impune încă de la început este ca, după ce primim harul Lui, să ne dedicăm lucrării de a le descoperi și altora mila și dragostea Lui. Singurul element esențial pentru noi, ca să putem primi și să putem oferi mai departe iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, este să cunoaștem dragostea sa față de noi și să credem în ea. Satana lucrează folosind toate mijloacele de amăgire de care dispune pentru a ne împiedica să înțelegem această iubire. El ne va îndemna să considerăm că greșelile și nelegiuirile noastre sunt atât de grave încât Domnul nu va acorda nicio atenție rugăciunilor noastre, nu ne va binecuvânta și nu ne va mântui. Tot ce putem vedea în noi înșine este doar slăbiciune. Nu există nimic care să ne recomande înaintea lui Dumnezeu, iar Satana ne spune că nu avem nicio șansă, că nu ne putem corecta defectele de caracter. Când încercăm să venim la Dumnezeu, vrăjmașul ne va șopti: Nu are niciun sens să te rogi. Nu știi că ai făcut acea faptă rea? Nu știi că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și ți-ai încălcat conștiința? Dar noi îi putem răspunde vrăjmașului: Sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat. Când simțim că nu ne putem ruga pentru că am păcătuit, tocmai atunci este momentul să ne rugăm. Oricât de rușine ne-ar fi și oricât de adânc umiliți am fi, trebuie să ne rugăm și să credem. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Iertarea și împăcarea cu Dumnezeu nu ne sunt acordate ca o răsplată pentru faptele noastre. Ele nu îi sunt date celui păcătos datorită meritelor lui, ci reprezintă un dar oferit pe temeiul neprihănirii desăvârșite a lui Hristos. Nu trebuie să ne scuzăm păcatul încercând să micșorăm vinovăția noastră, ci să acceptăm gravitatea lui așa cum îl consideră Dumnezeu, oricât de teribil ar fi. Numai Golgota poate descoperi cât de îngrozitor este păcatul. Dacă ar fi trebuit să purtăm povara vinovăției noastre, aceasta n-ar fi strivit. Dar cel fără pată a luat locul nostru, deși nu meritam, el a purtat nelegiuirile noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce adevăr măreț! El rămâne drept față de propria lege și totuși îi îndreptățește pe toți cei ce cred în Isus. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Matei, capitolul 6, cu versetul 13. Ispita este ademenirea la păcat, iar aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de la Satana și din răul care există în inima noastră. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni.
Satana caută să ne ispitească, așa încât răul din caracterul nostru să fie descoperit înaintea oamenilor și a îngerilor, iar el să poată pretinde că suntem ai lui. În profeția simbolică a lui Zaharia, Satana este văzut stând la dreapta îngerului Domnului și acuzându-l pe Iosua, marele preot, care este îmbrăcat în veșminte murdare. Satana se împotrivește lucrării pe care îngerul dorește să o îndeplinească pentru Iosua. Această scenă reprezintă atitudinea lui Satana față de fiecare om pe care Hristos caută să-l atragă la sine. Vrăjmașul ne conduce la păcat, iar apoi tot el ne acuză înaintea Universului ca fiind nevrednici de dragostea lui Dumnezeu. Dar Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Și lui Iosua i-a zis: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Zaharia, capitolul 3, cu versetele 1 la 4. În marea sa iubire, Dumnezeu caută să dezvolte în noi darurile prețioase ale Duhului Său. El îngăduie să ne confruntăm cu dificultăți, persecuție și greutăți, dar acestea nu sunt un blestem, ci constituie cea mai mare binecuvântare a vieții noastre. Fiecare ispită învinsă, fiecare încercare suportată în mod curajos, ne oferă o nouă experiență și constituie un progres în lucrarea de formare a caracterului. Cel care învinge ispita prin puterea lui Dumnezeu îi descoperă atât lumii cât și întregului univers eficiența harului lui Hristos. Chiar dacă nu trebuie să ne descurajăm datorită încercărilor, oricât de amare ar fi, totuși trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie să ajungem în situații în care dorințele rele ale inimii noastre să ne îndepărteze de El. Când rostim rugăciunea pe care am învățat-o de la Domnul Hristos, noi ne încredințăm pe deplin călăuzirii lui Dumnezeu, cerându-i să ne conducă pe căi sigure. Nu putem adresa această rugăciune în mod sincer și în același timp să luăm hotărârea de a merge pe orice cale aleasă de noi, ci vom aștepta să fim conduși de brațul Său și vom asculta glasul Său care spune: iată drumul, mergeți pe el. Isaia, capitolul 30, cu versetul 21. Dacă ne permitem să contemplăm avantajele care ar putea fi obținute prin acceptarea sugestiilor lui Satana, vom fi în pericol. Păcatul înseamnă dezastru și dezonoare pentru orice suflet care se complace în păcat. Prin natura lui, păcatul orbește și amăgește și ne va ademeni prezentându-ne perspective încântătoare. Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satana, nu avem nicio asigurare a protecției față de puterea lui. În măsura în care depinde de noi, trebuie să închidem orice cale prin care ar putea să pătrundă ispititorul. Rugăciunea "nu ne duce în ispită" constituie în ea însă și o făgăduință. Dacă ne supunem lui Dumnezeu, avem asigurarea: El care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Singura posibilitate de a fi în siguranță împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă prin credința în neprihănirea Lui. Ispita are puterea noastră datorită egoismului care există în inimă. Dar când contemplăm marea iubire a lui Dumnezeu, egoismul ni se înfățișează în caracterul lui hidos și respingător și dorim să fie alungat din suflet. Când Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos, inima noastră este sensibilizată și cucerită, ispita își pierde puterea, iar harul lui Hristos ne transformă caracterul. Domnul Hristos nu îi va abandona niciodată pe aceea pentru care a murit. Chiar dacă omul este copleșit de ispită și îl părăsește pe Hristos, el nu se va îndepărta niciodată de cel pe care l-a răscumpărat cu prețul vieții sale. Dacă ochii noștri spirituali s-ar deschide, am vedea sufletele împovărate asemenea unui car încărcat sub greutatea snopilor și aproape să moară din cauza descurajării. Am vedea îngerii care zboară repede pentru a veni în ajutorul celor ispitiți care sunt pe marginea prăpastiei.
Îngerii cerului resping cu putere oștirile răului care împresoară aceste suflete și tot ei le călăuzesc pașii spre temelia cea sigură. Luptele care au loc între cele două oștiri sunt tot atât de reale ca bătăliile dintre armatele de pe pământul acesta, iar destinul veșnic al tuturor depinde de deznodământul acestui conflict spiritual. Cuvintele adresate lui Petru ne sunt adresate și nouă. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu suntem lăsați singuri. Acela care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, nu ne va lăsa singuri în lupta cu vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului. Iată, zice el, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Trăiți în legătură cu Hristos cel viu, iar El vă va ține de mână cu putere și nu vă va lăsa să cădeți niciodată. Dacă veți căuta să cunoașteți și să credeți în iubirea lui Dumnezeu față de voi, veți fi în siguranță. Această iubire este o fortăreață de neînvins pentru toate atacurile și amăgirile lui Satana. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18:10. Căci a ta este împărăția și puterea și slava. Matei capitolul 6 cu versetul 13. Ultima propoziție a rugăciunii domnești, ca și prima, ne îndreaptă atenția asupra Tatălui nostru ca fiind mai presus de orice stăpânire, orice autoritate și orice nume care ar putea fi rostit. Mântuitorul vedea viitorul ucenicilor săi și știa că anii care urmau nu erau așa cum visau ei, plini de strălucirea prosperității și onoarei lumești, ci întunecați de furtunile urii omenești și ale furiei satanice. În mijlocul conflictelor și al decăderii naționale, pașii ucenicilor avea să fie pândiți de pericole și inima lor urma să fie adesea cuprinsă de teamă. Ei aveau să vadă Ierusalimul pustit, templul distrus, serviciile lui religioase încheiate pentru totdeauna, iar poporul Israel împrăștiat în toate țările lumii, ca rămășițele unui vas naufragiat pe un țărm pustiu. Iisus a zis, veți auzi de războaie și vești de războaie. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Matei capitolul 24, versetele 6 la 8. Totuși urmașii lui Hristos nu trebuiau să se teamă că vor rămâne fără speranță sau că Dumnezeu a părăsit pământul. Puterea și slava îi aparțin aceluia ale cărui planuri mari merg înainte nestingherite până la împlinirea lor. În rugăciunea care exprimă nevoile lor silnice, ucenicii Domnului Hristos erau îndrumați să privească mai presus de orice putere și stăpânire a răului spre Domnul Dumnezeul lor, a cărui împărăție guvernează totul și care este tatăl și prietenul lor veșnic. Dărâmarea Ierusalimului este un simbol al distrugerii finale a pământului. Profețiile care s-au împlinit parțial cu ocazia căderii Ierusalimului se vor împlini pe deplin în ultimele zile ale istoriei. Ne aflăm în pragul unor evenimente mari și solemne. În fața noastră se află o criză cum nu s-a mai văzut niciodată în lume. Dar așa cum a fost și pentru primii ucenici, cât de plăcută este pentru noi asigurarea că împărăția lui Dumnezeu domnește mai presus de toate. Planul evenimentelor viitoare se află în mâinile Creatorului. Maestatea cerului se ocupă în mod personal atât de soarta popoarelor, cât și de interesele bisericii sale. Învățătorul divin îi spune fiecărei persoane implicate în împlinirea planurilor sale, așa cum i-a spus lui Cir: eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Isaia capitolul 45 cu versetul 5. În viziunea profetului Ezechiel, sub aripile heruvimului se afla înfățișarea unor mâini.
Această viziune este menită să-i învețe pe slujitorii lui Dumnezeu că puterea sa divină este cea care le acordă succesul. Cei pe care Dumnezeu îi folosește ca soli ai săi nu trebuie să considere că lucrarea sa depinde de ei. Ființele limitate nu sunt lăsate să poarte singure povara acestei răspunderi. Acela care nu doarme, care lucrează fără încetare pentru îndeplinirea planurilor lui, își va duce lucrarea înainte. El va împiedica realizarea intențiilor celor nelegiuiți și va încurca planurile celor ce uneltesc împotriva poporului său. Cel care este împăratul, domnul oștirilor, își are scaunul de domnie în mijlocul heruvimilor și continuă încă să-și protejeze copiii în mijlocul conflictelor și al frământărilor dintre națiuni. Acela care domnește în ceruri este mântuitorul nostru. El cântărește greutatea fiecărei încercări. El veghează cuptorul aprins în care trebuie să fie verificat fiecare credincios. Când fortărețele regilor vor fi doborâte, când săgețile mâniei vor străpunge inima vrăjmașilor lui Dumnezeu, poporul lui se va afla în siguranță în mâinile sale. Ale tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. În mâna ta sunt tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 11. Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la Dialog Psi, împreună cu doamna doctor Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Mă bucur să vă fiu alături!
1: Deschidem astăzi o serie de discuții legate de psihoncologie. Este, din păcate, un subiect cu care foarte mulți dintre noi ne confruntăm prin prisma faptului că suntem sau am fost pacienți oncologici sau avem pe cineva apropiat care a fost diagnosticat la un moment dat cu cancer. Și, dincolo de suferința fizică, există și foarte multe implicații de ordin emoțional, tot ce ține de zona aceasta a psihicului, pe care aș vrea să le discutăm în ocaziile următoare pe care le avem aici la Radio Vocea Speranței. Dar haideți mai întâi să clarificăm ce este psihooncologia și de ce realitățile cotidiene o fac o ramură tot mai utilă a medicinei și a psihologiei.
2: Psihooncologia este un domeniu situat la granița dintre psihologie și oncologie, care se ocupă de aspectele psihologice, comportamentale și sociale ale cancerului și anume ale de nevoile emoționale ale pacientului în primul rând, dar și ale familiei și ale personalului medical care îl îngrijește. Motivul pentru care a devenit o ramură atât de utilă a medicinei este pentru că în ultimii 50 de ani, cancerul nu a mai fost neapărat o sentință la moarte, ci a devenit o boală cronică cu care pacienții și aparținătorii lor trebuiau să învețe să conviețuiască. De aceea au căpătat o importanță tot mai mare aspectele psihoemoționale în boala aceasta, în cancer.
1: Concret, în cabinetul dumneavoastră de psihiatrie, vin oameni care au și acest diagnostic de cancer?
2: Vin din ce în ce mai des pacienți diagnosticați cu cancer, ori pentru că sunt anxioși, se află în etapa de diagnosticare și tocmai au aflat că au acest diagnostic și nu știu cum să reacționeze. Nu dorm noaptea, au atacuri de panică, au tot felul de gânduri pe care nu le pot controla. Ori sunt furioși, nu înțeleg de ce li s-a întâmplat lor asta, pentru că ei știu că au dus un stil de viață sănătos și caută explicații și răspunsuri. Uneori chiar de la divinitate se ceartă cu Dumnezeu. Eu am făcut tot ce trebuia să fac, de ce am ajuns aici, de ce ai permis asta? Cei mai mulți vin într-un stadiu în care se confruntă cu depresia, o fază de adaptare în care au acceptat existența bolii, dar nu reușesc să facă față schimbărilor produse de aceasta și ori le este teamă de ce le va aduce viitorul, ori nu mai au resurse să meargă mai departe sau și-au pierdut speranța că se pot rezolva lucrurile.
1: În afară de pacienții diagnosticați cu cancer, cine sunt beneficiarii psihooncologiei, să o numim așa?
2: Aparținătorii, cei care se află lângă pacienți pe tot parcursul acestei boli.
1: Și care ar fi principalele lor nevoi?
2: Aceștia, în primul rând, nu știu cum să îi ajute pe cei dragi. Toți vor să fie de ajutor, dar nu știu cum să o facă. Apoi, stresul diagnosticării și al procedurilor, al investigațiilor, al tratamentelor oncologice se acumulează la aceștia și apare un sindrom de oboseală cronică. Uneori chiar s-a descris un sindrom de stres post-traumatic, trauma fiind diagnosticul de cancer. Oamenii aceștia, aparținătorii, au trebuit să preia o bună parte din responsabilitățile pacienților, continuându-și în același timp propriile activități. Au trebuit să fie disponibili pentru ei, în primul rând emoțional, dar și disponibili pentru a-i ajuta cu drumurile la medic, necesitățile zilnice, poate prepararea mesei, poate să se ocupe de casă.
1: În plus, povara financiară.
2: Povara financiară, reprezentând atât costurile
1: directe cu tratamentul,
2: da, precum și costurile indirecte. Pacientul nu a mai putut lucra. Și toate acestea s-au adunat, dar el trebuie să se mențină disponibil în același timp, emoțional, să asculte pacientul și nu știe ce să facă cu propriile lui trăiri, propriile frici, temeri.
1: Un beneficiar al psihooncologiei ar putea să fie și un cadru medical care, prin natura activității sale, interacționează foarte mult cu această boală?
2: Personalul medical care tratează pacienții cu cancer se confruntă deseori cu epuizare fizică și emoțională, căci de fiecare dată, la fiecare pacient în parte, el trebuie să înfrunte moartea, indiferent că pare mai apropiată sau mai depărtată perspectiva morții. Acest diagnostic este unul dificil și în fiecare dintre cei confruntați cu el și cei din jurul lor se activează frica morții, care apare mult mai aproape. Personalul medical trebuie să aibă tactul necesar, răbdarea de a răspunde la toate întrebările, multă toleranță la frustrare și la eșecuri, atât la eșecul tratamentului, la eșecul determinat de refuzul pacientului de a continua tratamentul, cât și la eșecul determinat de avansarea bolii în pofida uneori a oricărui tratament.
1: Spuneți-ne un pic despre realitatea cu care vă întâlniți concret în cabinet și de ce credeți că este atât de important ca medicul psihiatru și psihologul să facă parte din echipa de tratament a acestei boli.
2: Pacienții care vin în cabinet de multe ori sunt obosiți, sunt supra-solicitați atât de cantitatea de informații primită, cât și de investigațiile repetate, de drumurile făcute la radio și chimioterapie sau de efectele secundare ale medicamentelor și vin într-un stadiu de epuizare în care nu mai găsesc resurse să meargă mai departe. Nevoia unui specialist în sănătate mentală vine și din faptul că această boală reprezintă un test existențial puternic și șocant atât pentru pacient cât și pentru familia lui. Provocările apărute fiind multiple, de la raportul cu propriul corp, sensul pe care îl dau bolii sau suferinței, probleme care intervin pe parcursul bolii în relația de familie, ori în viața lor profesională sau în viața socială, incertitudine legată de cum va evolua boala și cel mai tare deranjează perceperea unei lipse complete de control asupra propriei existențe.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit astăzi și vom continua discuția noastră pe acest subiect și în edițiile următoare ale rubricii Dialog Psi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit! Avea doar 6 ani când și-a văzut bunica înjunghiată și a avut curajul să intervină. Ani mai târziu, istoria s-a repetat, dar de data aceasta a devenit ea însăși victimă. A fost atacată de soț cu un cuțit chiar în fața propriilor copii. A trecut prin violență extremă și a fost la un pas de moarte. A supraviețuit. Astăzi este medic, chirurg, ortoped, pediatru, mamă, profesor universitar și o voce pentru cei care nu mai pot vorbi. O poveste despre durere, curaj și o viață reclădită.
2: La început mi se părea incredibil că nu ne certasem nici măcar o dată, nu avusesem nici măcar o discuție în contradictoriu. Aveam momente în care nu-l mai recunoșteam. Și m-a scos din apartamentul mamei lui, care era la parter, direct afară, în ger, în fața ușii. Și asta s-a întâmplat în toiul nopții și m-a lăsat acolo în pijamale. M-am ghemuit pe preșul din fața ușii, care era singurul strat cât de cât mai protectiv. El și-a pierdut cumpătul și m-a lovit cu capul de volan. Eu am frânat și am tras dreapta și am oprit. Mă vedeam în imposibilitatea de a rupe relația.
1: Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Cristina Brehler, chirurg, ortoped, pediatru. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc că ne acordați acest interviu. Ați făcut un efort să veniți din Suceava. Sunteți medic, chirurg, pediatru, ortoped și știu că aveți un program foarte încărcat. Astăzi vom vorbi despre momente grele din viața dumneavoastră și încercăm să identificăm care au fost primele momente în care ați observat că partenerul de viață se comportă diferit, să identificăm ce ar trebui să facă o victimă a violenței domestice și cum să se apere chiar atunci când este atacată. Vorbim și despre legislația din România și cum sunteți astăzi. Dăm timpul înapoi și vorbim despre perioada copilăriei dumneavoastră. Sunteți născută în Rădăuți,
2: da.
1: Și aveți rădăcini în Biserica Adventistă.
2: Așa este. M-am născut și am crescut într-un mediu în care credința a fost în fiecare zi o imagine care să-mi clădească caracterul și asta a venit încă de la străbunicul meu, care a descoperit adevărul biblic studiind Biblia, fiind dascăl la biserică și acolo a ajuns să ia Biblia la rând și să descopere pasaje în care se vadă exact după traducerea veche că rămâne dar ziua de sâmbătă și a avut o discuție cu preotul atunci și l-a întrebat cum este, părinte, legat de ceea ce scrie în Biblie, că predicați cu totul altceva, că este duminica, ziua de odihnă, pe când în Biblie scrie explicit că e sâmbătă. Și acesta i-a spus că, într-adevăr, Biblia are dreptate, sâmbăta este ziua de odihnă lăsată de Dumnezeu și dacă el simte să o respecte și să nu lucreze sâmbăta, să facă tot ce poate să respecte cuvântul lui Dumnezeu, să facă asta, pentru că este liber și ca preot nu ar putea să predice altceva decât ceea ce este lăsat de la cei din organizație și mai puțin cuvânt cu cuvânt ce scrie în Biblie. Și atunci a ajuns să studieze mai îndeaproape și să găsească prin împrejurimi oameni care făceau la fel. Și astfel s-a afiliat primilor adventiști din zonă care au format comunitatea adventistă din zona Milișăuți.
1: Practic, tatăl dumneavoastră a fost tot adventist, împreună cu mama dumneavoastră, ați crescut într-o familie creștină adventistă și ați primit o educație valoroasă. La 6 ani ați surprins un moment care v-a impactat. Ați mers la bunicii din partea mamei, unde mergeați frecvent și ați fost martoră unui moment grav.
2: Așa este. Bunica mea avea parte de foarte multe momente de violență datorită alcoolismului partenerului de viață. Și bunicul cumva avea foarte puține momente în care era într-adevăr treaz și de cele mai multe ori când cantitatea de alcool era una destul de mare, devenea violent din nimic, cum se zice. Și atunci știam că atunci când vine acasă este foarte probabil să se iște astfel de violențe. Știam că trebuie să mă ascund. Dacă eram în casă, aveam anumite locuri specifice unde mă puteam ascunde. Dacă eram afară, știam locuri unde să fug pe deal, în așa fel încât să nu fiu în calea lui. Iar bunica era cea care ieșea în față în așa fel încât să nu ajungă la mine, ca o formă de protecție. S-a întâmplat că nu era mulțumit ceva legat de mâncarea pe care o găsise acasă și a folosit cuțitul cu care a tăiat mămăliga să o înjunghie pe bunica în spate. Printr-o minune a scăpat cu viață, pentru că a pătruns printre coaste, aproape de coloana vertebrală, până în mediastin, în zona unde era aproape inima, dar nu a provocat leziuni grave. Și lucrul acesta l-am văzut după ce a ieșit el din casă și am auzit-o pe bunica țipând foarte tare. Am găsit-o căzută pe prag. Am pus acolo un prosop apăsat și am condus-o către casa părinților mei, unde să solicite ajutor mai departe. A fost un moment de pură supraviețuire și o lecție care m-a ajutat astăzi să fac față unor situații de urgență mult mai bine.
1: Nu v-ați pierdut la 6 ani și ați știut cum să acționați. De altfel, într-un alt episod, de data aceasta la bunicii din partea tatălui, când bunicul s-a accidentat, s-a lovit foarte grav la degetul mare de la mână, ați intervenit și acolo foarte rapid.
2: Da. Îmi aduc aminte, parcă ieri s-a întâmplat, când bunicul încerca să fragmenteze niște dovleci și să taie cu bărdița bucăți pentru animale și a reușit să nimerească degetul mare de la mâna stângă, care a început să sângereze destul de tare, și fiind la vreo 2 metri de el, am luat repede apă. Am turnat peste deget în așa fel încât să se curețe și știu că purtam un șorțuleț în care aveam tot timpul câte o batistuță. Am prins cu batista și am strâns repede plaga respectivă și am spus, hai acum să mergem la bunica să pună spirt. Și bunicul a remarcat curajul meu de atunci Și mi-a zis că dacă nu voi reuși să fiu medic, măcar o asistentă bună să fiu.
1: Dincolo de abilitatea noastră de a interveni prompt, cum a simțit episodul bunicii când a fost înjunghiată de bunicul dumneavoastră?
2: Am simțit-o ca o durere care nu poate fi dată la o parte, un pericol care l-am simțit ulterior în preajma bunicului și mi-a fost cumva în adâncul sufletului pus o sămânță de teamă de ce ar putea să facă un bărbat. Și dincolo de asta am avut senzația de neputință. Cumva știind lucrurile că se pot întâmpla așa, mi-am dat seama că poate soarta femeii este în felul acesta și nu are decât să sprijine, să suporte, să facă toate lucrurile, să-i facă pe plac, în așa fel încât să evite prin prevenție astfel de comportamente. Cumva asta să fie singura formă de control.
1: Cum a reacționat bunica dumneavoastră după acest episod din viața dânsei?
2: Bunica a avut o reacție paradoxală și neînțeleasă de foarte multă lume, prin faptul că a încercat să-i găsească scuze, să justifice comportamentul lui, să-l explice ca fiind o formă de iubire, și l-a susținut și l-a îngrijit, cu toate că s-a îmbolnăvit ulterior și a stat la pat, l-a îngrijit până la moarte.
1: Și ce v-a spus dumneavoastră ca sfat?
2: Să am grijă și să mă păzesc de bărbați și cumva să văd în ei o parte diabolică.
1: De altfel, tiparul acesta din familie s-a repetat și în viața dumneavoastră. Și vom afla mai târziu că ați trecut printr-o situație similară. Vorbim toți despre copilăria dumneavoastră. Cu ce s-au ocupat părinții?
2: Părinții mei, în mare parte din viața lor, au fost agricultori. Și mi-aduc aminte încă de mică, când mergeam cu ei la câmp, până în adolescență, când a trebuit să continui munca lor și să învăț să cresc hrană și legume în așa fel încât să fac mâncare din tot ce găsesc în grădină. Și în momentul de față sunt tot agricultori, doar că într-o altă formă.
1: În 92, tatăl dumneavoastră a dorit să lucreze în străinătate.
2: Da, a urmat o cale care se practica în perioada respectivă, a trecut clandestin Dunărea în not și a mers cu o călăuză până în Grecia, în așa fel încât să poată lucra acolo pe niște bani mai buni decât putea să obțină în România. Și a fost cumva determinat să facă acest lucru pentru că de foarte multe ori nu își permitea, de exemplu, să cumpere pâine albă. Și după lucrul ăsta știu că tângeam în perioada respectivă și de fiecare dată când întrebam unde este tata, răspunsul era s-a dus să lucreze ca să cumpere pâinița albă. Pentru că mă dureau gingiile de multe ori să mănânc pâine neagră, aspră, coaptă pe vatră și aveam așa o mare bucurie, era sărbătoare dacă aveam o bucățică de pâine moale. Și A făcut eforturile astea și a riscat viața să ajungă acolo.
1: Deci a trecut Dunărea în not?
2: A trecut Dunărea în not, a alergat noaptea cu o călăuză, ziua stătea ascuns, ca să ajungă până în Atena, unde a lucrat acolo o perioadă totală de un an și jumătate. Nu aveam foarte multe vești de la el, vedeam doar o fotografie alb-negru și îmi spunea mama că este bine, că va veni și a fost așa o perioadă în care când s-a întors, nu-l mai recunoștea. Efectiv, parcă...
1: Nesul plecase pe când neastră avea 3 ani.
2: Da.
1: Da. Ulterior, la 6 ani, de la vârsta de 6 ani, și mama dumneavoastră a început să plece în străinătate. Dânsul, între timp, a lucrat și în Germania,
2: da,
1: și în prezent acolo sunt.
2: Da.
1: Și cum a fost pentru dumneavoastră aceste fluctuații, venirea părinților în țară, plecarea din nou, ce simțeați atunci?
2: De fiecare dată când plecau, plângeam mai multe zile. Îmi reveneam după vreo câteva zile și continuam activitatea, grădiniță, școală, ce era, și continua cursul. Dar eram așa, cumva, într-o stare de disconfort, pentru că nu eram acasă la mine, eram pe la bunici, nu puteam să mă joc cu toate jucăriile pe care le aveam, pentru că aveam o limită de spațiu, nu puteam să mă extind ca în mediul meu. Îmi era foarte dor de ei și de multe ori nu puteam vorbi la telefon sau să-i văd. Mi s-a întâmplat, de exemplu, să merg să stau la telefonul fix de la poștă, să aștept să sune la o anumită oră și ei să nu poată suna și să mă sperii, să mă gândesc la tot felul de lucruri.
1: Cum ați simțit această lipsă a părinților din viața dumneavoastră? Îi vedeați periodic?
2: Îi vedeam periodic și mă bucuram enorm când îi vedeam, încât nu mai trebuia nici mâncare. Dar în momentele în care lipseau, simțeam că străină cumva față de ceilalți și nu pot să mă dezvolt la fel de bine cum aș fi în preajma lor.
1: Da.
2: Și cu toate astea am învățat să fac față fiecarei plecări din ce în ce mai bine, să mă obișnuiesc și să îmi construiesc puterea de a avea grijă și de fratele meu mai târziu.
1: Da, în perioada adolescenței erați responsabilă pentru tot ce înseamnă gospodărie, solar, curățenie în casă, mâncare și chiar monitorizarea fratelui dumneavoastră mai
2: da.
1: Mic cu 10 ani.
2: Da.
1: Ce vă aduceți aminte din perioada respectivă? Ce făceați efectiv? Cum arăta o zi din viața dumneavoastră?
2: Mă trezeam de dimineață de vreme, mergeam, aduceam lemne, făceam focul în așa fel încât să nu fie foarte frig când se trezește fratele. Dădeam mâncare la păsări, la câine, la pisică, verificam tot ce era de verificat pe lângă casă, trezeam fratele, îi dădeam să mănânce, mâncam și eu cu el, îl pregăteam și plecam spre școală, până la o bucată de drum îl însoțeam să traverseze și după aceea luam ocazie sau un microbuz către Rădăuți, unde mergeam la liceu. Și când mă întorceam, aveam multe treburi pe lângă casă, de îngrijit, de spălat, de făcut mâncare, de toate cele, până când mă ocupam de frate să-și facă lecțiile, apoi, după ce se liniștea el, mă ocupam de ale mele. Și eram așa, într-un program constant.
1: Și vi se părea normal?
2: Da.
1: Da. Rezultatele au fost bune la școală, ați fost remarcată la limba și literatura română, la istoria ați fost olimpică și vom afla pe parcurs că și psihologia v-a atras în mod special și toate astea le practicați astăzi. Despre copilărie sau despre perioada adolescenței doresc puțin să vorbim. La 16 ani ați mers la biserică împreună cu fratele dumneavoastră, mai mic cu 10 ani, și s-a întâmplat un accident acolo.
2: Da. Era în timpul unor repetiții după programul de sabat dimineață, când el și-a cerut voie să coboare până la toaletă. Am zis să meargă împreună cu alți copii, să nu fie singur. Și la scurt timp după am fost chemată de un frate să văd că el a încercat să se urce pe balustradă, ca să alunece pe balustradă, și a căzut de pe balustradă, pe pardoseala de marmură. Și a căzut în cap, nu a fost deloc bine. Era amețit, a început să-i curgă un lichid din nas, pe care pe atunci nu știam ce reprezintă, dar îmi părea total atipic și neregulă. Și am rugat pe cineva să mă ducă acasă. El spunea că este foarte somn din senin și am luat legătura cu niște vecini adventiști care mi-au dat numărul de telefon al medicului de familie, am vorbit și mi-a spus să nu pierd timpul, să încerc să-l mențin treaz și să-l duc la spital la Suceava. Acolo am aflat că avea un hematom.
1: Cu ce ați ajuns la spitalul din Suceava?
2: Cu mașina vecinilor.
1: A, deci v-au dus...
2: Da.
1: Așa, deci ați ajuns la Suceava?
2: L-am menținut treaz pe tot parcursul drumului și acolo am aflat că avea fracturi la coloana cervicală, avea o fractură la antebraț și la nivelul cranian avea un hematom care apăsa în regiunea frontală și așa a trebuit să o anunț pe mama despre tot ce s-a întâmplat ca să-și dea acordul pentru internare și tratamentul ce avea să urmeze.
1: Părinții erau atunci în țară, dar nu acasă.
2: Da.
1: Erau la București.
2: Da.
1: Da. Și ați fost responsabilă pentru viața fratelui noastră și ați intervenit prompt. Ce s-a întâmplat cu fratele dumneavoastră? A luat tratament? Ce...
2: A luat tratament, a trebuit să stea o perioadă cu antebrațul imobilizat, cu guler cervical, a stat o perioadă mai lungă la pat, după aceea a trebuit să urmeze un tratament care să îi susțină dezvoltarea regiunii frontale într-un mod cât mai optim. Și a fost o perioadă foarte provocatoare.
1: Da. Acum este bine.
2: Da, acum este bine.
1: Da. V-ați implicat ca instructor de exploratori și copiii v-au iubit foarte mult.
2: Da. A fost o perioadă în care eram și eu tânără de vârstă apropiată cu ei și făceam tot felul de activități, de la drumeții la tot felul de activități specifice exploratorilor și cumva spiritul copilăresc se manifesta prin aceste experiențe în așa fel încât am legat o prietenie frumoasă. Astăzi unul din acei copii este stomatologul meu.
1: Ce frumos!
2: Și chiar i-am văzut dezvoltându-se ca tineri valoroși, în biserică mai ales.
1: Așa cum am spus mai devreme, v-ați remarcat pozitiv și la școală. Ce fel de elev ați fost? Poate și ca personalitate și ca rezultate?
2: Da, nu am fost nici cap, nici coadă, dar eram cumva, la anumite materii exceleam, la altele mă mențineam cât de cât sub limita superioară, dar nu eram foarte deschisă să comunic. Asta cumva a pus o piedică în a dezvolta abilități de a exprima ceea ce știu sau de a interacționa mai bine cu profesorii sau cu colegii, lucru care s-a schimbat pe parcurs după remarca profesorului de limba română din gimnaziu, care mi-a spus că ești brânză bună în burduf de câine și ai face bine de azi înainte să porți dex-ul cu tine și la fiecare oră să răspunzi ce cuvinte noi avem în lecție, să le citești de acolo explicația. Și cumva m-a scos din zona de confort și m-a făcut să învăț cum să mă exprim și să prind curaj. Și lucrul ăsta a continuat ulterior până când astăzi nimeni nu mai crede că sunt o introvertită.
1: Da. Ați dat la liceu. Ce profil ați făcut?
2: Am urmat liceu agricol, profil industrie alimentară, ca tehnician analize în industrie alimentară. Și acolo am prins drag de nutriție și cumva s-a clădit așa un fundament bun pentru ce avea să urmeze. Mi-a plăcut în egală măsură limba română și psihologia, m-a fascinat, dar punând în balanță la acel moment din profesia de profesor sau de psiholog, nu prea puteai să te întreții financiar destul de bine și atunci m-am gândit că aș putea să fac mai mult și lucruri mult mai valoroase dacă aș încerca să dau la medicină.
1: Și pregătirea a început destul de târziu.
2: Da, decizia a fost târzie, după multe analize, și m-a apucat cu o lună înainte de admitere să mă pregătesc.
1: Deci în clasa 12-a.
2: Da.
1: Și înainte cu o lună de admitere la facultate.
2: Da. Și atunci m-a apucat să fac teste și să mă pregătesc la anatomie, în așa fel încât să pot să susțin admiterea. Inițial am fost sub linie și credeam că nu voi reuși să intru la facultate, dar a fost o doamnă secretară înțeleaptă care mi-a zis să nu pierd speranța, dacă va fi locul meu, va fi pus deoparte, și m-am rugat. Am postit și m-am rugat ca dacă este locul meu la medicină să intru fără să mai fac nimic altceva. Și așa s-a întâmplat, s-au retras mai multe persoane și eu am avansat pe listă și am intrat. Și din această minune mi-am alimentat curajul de a merge mai departe, momentele în care am simțit că e greu, pentru că inevitabil de la un liceu agricol la o facultate de medicină e un salt și e un efort considerabil să parcurgi un volum mare de materie specific. Și atunci în momentele în care mă gândeam că poate e prea greu, poate nu e locul meu acolo, mi-aduceam aminte de minunea care s-a întâmplat și că nimic nu e întâmplător și Dumnezeu va găsi o cale să dea putere să parcurg și un anume examen sau o anume restanță, și toate au avut un rost.
1: A început să vă placă în acest domeniu?
2: Da.
1: Încă din timpul facultății?
2: Evident.
1: Excelent.
2: Da. Practica din timpul facultății a fost îndeosebit pe ramuri chirurgicale și cumva deprinderile manuale Au avut rădăcinile încă din perioada copilăriei, când meștream cu bunicul la tot felul de reparații în jurul casei, și asta m-a făcut să-mi placă să realizez ceva cu mâinile mele.
1: E vorba despre bunicul care...
2: Bunicul din partea, tatălui, pe care l-am bandajat.
1: Căruia i-ați acordat primul ajutor și chiar v-a încurajat să mergeți la medicină sau să faceți o calificare în acest domeniu. Dânsul știe că ați ajuns medic?
2: Nu. A murit în perioada copilăriei, când aveam 13 ani, și pe atunci nu se întrevedea posibilitatea ca eu să ajung medic. Încercase unchiul meu, fiul lui cel mai tânăr, dar pentru că a văzut sânge și a leșinat, n-a mai continuat.
1: Și bunicul, ce s-a întâmplat cu el?
2: Bunicul a avut o disecție de aortă.
1: Și
2: da, și a fost o moarte foarte rapidă,
1: fulgerătoare.
2: Da. Pentru care nu s-a putut face nimic.
1: Înțeles. În anul 2 de facultate l-ați cunoscut pe fostul dumneavoastră soț. Ce ați remarcat atunci la dânsul?
2: Atunci l-am văzut în biserică fiind prieten cu o colegă de la tehnică dentară, și prietenia dintre ei m-a fascinat cumva, pentru că era foarte protectiv cu ea. În momentul în care mergeau pe stradă, avea grijă să fie el cel care merge înspre carosabil și pe ea să aibă grijă să o menajeze, să o protejeze. Era cel care îi aducea de mâncare în pauzele de la facultate și avea grijă de ea. Cumva era un exemplu, și prin implicarea în Amicus și prin activitatea din biserică, niciodată nu uita Biblia sau cartea de imnuri acasă, mergea cu chiar cu mândrie cu Biblia în mână de la stația de tramvai până la biserică, și era un lucru de apreciat într-o perioadă în care mulți deja renunțaseră la forma tipărită și veneau doar cu telefonul. Și
1: ce știați despre dânsul?
2: Știam că provine dintr-o familie neadventistă, în care au fost multe violențe și părinții divorțaseră. Știam că plecase în Grecia la muncă și a abandonat studiile la un moment dat, după finalizarea școlii profesionale. Și acolo a cunoscut Biserica Adventistă printr-un coleg de muncă, care l-a văzut că sâmbătă nu muncește și merge foarte frumos îmbrăcat undeva, și l-a urmărit să vadă unde merge, și i-a plăcut foarte mult ce a descoperit acolo în biserică. Și ulterior a luat botezul și cumva lucrurile astea au creionat așa o imagine de perfecțiune, de exemplu, de convertire, de dedicare. Și chiar dacă nu avea studii superioare, știam că există un om care își dorește foarte mult să crească din toate punctele de vedere, mai ales pe plan spiritual, și știam că capacitățile lui mentale sunt mai mult decât ceea ce studiase el ca nivel, și putea oricând să avanseze. Și nu a fost nici de cum o piedică diferența aceasta, ci cumva pentru mine a fost un motor să-l încurajez și să ajungă să înceapă liceul la Seral, cumva să continue studiile mai departe.
1: Era într-o relație cu o prietenă de-a dumneavoastră.
2: Da.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Nu după foarte mult timp s-au întâlnit mamele lor și au discutat între ele, lucrând în Italia ambele, și după discuția lor, fără foarte multe argumente, au stabilit că nu e cea mai bună variantă ca ei doi să continue relația până la căsătorie. Și astfel prietena mea a rupt relația fără ca să-mi dea foarte multe detalii despre ce s-a întâmplat, ce discuții au avut și cumva a fost răspunsul ei la rugăciunile pe care le-a avut și după asta a fost o perioadă în care am interacționat cu toții ca un grup în cadrul activităților Amicus, în activitățile de voluntariat, în care duceam mâncare la oamenii străzii sau făceam tot felul de proiecte împreună. Și abia după aceea, când a fost arondat pe anumită zonă în grupul meu, am avut o grupă de rugăciune la care a venit și el, constant, și atunci am început să discutăm mai mult și să ne cunoaștem mai bine.
1: Și ați devenit un cuplu.
2: Da.
1: Cum vi s-a părut la început?
2: La început mi se părea incredibil că nu ne certasem nici măcar o dată, nu avusesem nici măcar o discuție în contradictoriu. Și mai multe persoane mi-au spus că e ceva care nu e chiar normal și nu e ceva de bine, pe când eu încercam să argumentez, dar asta dorește fiecare, adică să aibă o relație în care să nu aibă conflicte, să fie totul perfect, să nu aibă de ce să sufere, ci să meargă lucrurile de la sine într-o direcție pozitivă. Și lucrurile au mers bine până la punctul în care i-a cunoscut pe părinții mei. Și în acel moment bunica
1: din partea
2: tatălui...
1: Ați mers în vizită la dânșa?
2: Am mers în vizită la părinții mei și bunica din partea tatălui mi-a solicitat să am și o discuție între patru ochi cu ea. Și acest lucru l-a deranjat foarte tare pe el și a refuzat să vină la cină cu familia mea ulterior și lucrul ăsta...
1: Ce v-a argumentat? Ce v-a spus? Ce vă spunea?
2: Mi-a spus că el a venit ca să stea cu mine, nu să stea singur și e cumva un gest de neglijență din partea mea față de el și prin asta eu aleg familia mea mai presus decât îl aleg pe el din start și nu respect textul în care spune că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și
1: efectiv cum s-a comportat în acea zi?
2: Acea zi a refuzat să se ridice din pat. Când au venit părinții mei, s-a întors cu spatele, a refuzat să vorbească cu ei. Și după asta, părinții mei au atras atenția că nu ar fi potrivit pentru mine. Și să fac tot posibilul să rup acea relație cât încă este la început, în așa fel încât să nu am de suferit mai mult mai târziu. Lucru pe care nu l-am putut face.
1: Însă în seara aceea și-a cerut scuze în fața părinților?
2: Nu, nu. Și nici nu a justificat motivul pentru care i-am vizitat pe părinți să spună că intenționează să aibă o relație care să ajungă la căsătorie sau să ceară cumva oficial mâna de la tatăl meu. Ci s-a prezentat, așa sunt eu, vă place bine, nu tot una. Cumva simțea nevoia să fie acceptat fix așa cum este și a plusat. A avut un moment în care parcă nu l-am mai văzut să fie el cel de care mă îndrăgostisem.
1: Ce ați simțit atunci?
2: Am simțit că m-a pus la mijloc cumva, într-o situație de vulnerabilitate în care nu puteam să neg familia din care provin doar ca să fie el mulțumit și trebuia într-o formă să fac pace între el și părinții mei și lucrurile astea, fără a face el eforturi, a trebuit să le preiau eu să fac eforturi, să aduc cumva pacea în relație.
1: Nu ați văzut-o ca un semnal de alarmă, această atitudine din ziua respectivă?
2: Din păcate, nu. M-am gândit că are argumentele lui, probabil e o suferință a lui în spate care îl mână să aibă o astfel de reacție și amintindu-mi de experiențele trăite de el în familia de proveniență, am încercat să privesc cu empatie și să accept lucrurile așa cum erau.
1: Ați mai identificat alte semnale pe perioada prieteniei care fi un comportament deviant?
2: A avut momente în care se exprima mai impulsiv sau era mai irascibil față de alte persoane, cu violență verbală și cumva vedeam lucrurile astea, le discutam cu el și el spunea: eu niciodată nu aș putea să mă comport așa cu tine, nu aș putea să te lovesc nici măcar cu o floare, nu aș putea să te jignesc, fac lucrurile astea față

0: Dar tranziția de la starea respectivă la o stare de relaxare a făcut o caruselul de emoții prin care m-a trecut el, pentru că imediat după s-a comportat foarte tandru și foarte dulce cu mine, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și foarte multe momente în relație erau așa, sus-jos, sus-jos, ori cu o pleșire de momente de grijă, de iubire exprimată în vorbe, în gesturi, în flori, în cadouri, sau momente de retragere în care era rece, nu vrea să răspundă și încerca cumva să mă facă să mă simt vinovată pentru anumite gesturi și să încerc să-mi schimb comportamentul în așa fel încât el să vină din nou la fel de drăgăstos.
1: Și ce ați gândit atunci despre aceste reacții ale dânsului?
0: Am ajuns să cred că sunt justificate și e cumva vina mea că eu nu am făcut îndeajuns sau am făcut ceva greșit sau am stârnit într-un fel răceala lui și ar trebui să fac lucrurile diferit pe viitor și ține doar de mine să mă schimb și cumva argumentam asta că e de fapt unealta lui Dumnezeu să-mi schimbe caracterul. Și de fiecare dată când mă gândeam că trebuie să fac anumite lucruri mai bine, mă gândeam că prin acele lucruri pe care le voi face mai bine, îl voi face și pe el să nu mai aibă niciodată astfel de comportamente pe care să nu le doresc, ci să ajung din nou la acea perioadă în care nu ne-am certat și nu ne-am contrazis și nu ne-am supărat niciodată la început.
1: Avea suficiente argumente astfel încât să vă conștientizeze că dumneavoastră erați de vină de fiecare dată?
0: Argumenta foarte bine, avea vorbele la el și avea argumente multe, mergând până l-am explica că poate unele comportamente la mine vin din educația de acasă, din exemplele văzute în societate, din ce am văzut la bunica, din partea mamei și cu toate exemplele cumva îmi construia o imagine prin care să înțeleg că e problema la mine și eu trebuie să fac schimbări.
1: Încă din perioada de prietenie ați creat o relație de codependență față de dânsul?
0: Da. De fiecare dată când apăreau conflicte, trecea o perioadă în care eram cumva despărțiți și încercam să văd de viață mai departe, dar apărea o senzație de frică, de necunoscut și de fiecare dată mi-aduceam aminte de momentele plăcute trăite în relația cu el și cumva ajungeam să cedez anumitor mesaje pentru a ne întâlni din nou sau să aduc din nou reconectarea în discuție și era așa un du-te vino în care mă vedeam în imposibilitatea de a rupe relația și ajunsesem la acceptarea că orice ar mai veni, nu există altă variantă decât să continui viața cu el și altă variantă să nu mai existe.
1: După terminarea facultății, ați decis să mergeți în Germania, la părinții dumneavoastră, pentru a vă găsi un loc de muncă acolo și pentru a face rezidențiatul în străinătate. Da. Și ați stat o perioadă determinată de timp. Cât a fost?
0: Am stat acolo în Germania din noiembrie până în ianuarie. În decembrie el a venit în vizită de sărbători și a avut un conflict cu fratele meu și l-a lovit pe acesta, motiv pentru care părinții mei au luat

0: atitudine și au spus că nu acceptă astfel de lucruri și l-au îndemnat să se întoarcă în țară și să întrerupă acea vizită. Și după asta am continuat să țin legătura cu el, chiar dacă părinții erau împotrivă vădit și argumentat.
1: Dar cumva a argumentat dânsul că a avut această reacție față de fratele dumneavoastră, mai mic cu 10 ani.
0: A argumentat că fratele meu ar avea nevoie de mai multă autoritate în educație și lucrul ăsta, dacă nu l-a făcut tatăl meu, trebuie să-l facă cineva și atunci el s-a simțit responsabil ca viitor membru al familiei să facă acest gest prin care să-l forțeze pe fratele meu să fie ascultător și să facă niște lucruri într-un mod pe care cumva unanim toată lumea îl consideram bun, dar nu era impedios într-atât încât să ajungă la gesturi de forțare.
1: A fost suficient acest argument pentru dumneavoastră pentru a merge mai departe în relație cu dânsul?
0: Nu a fost doar argumentul în sine, ci și cumva presiunea din partea lui de a înțelege că lucrurile astea au fost provocate cumva de fratele meu la îndemnul părinților sau cumva înscenate în așa fel încât noi să ne despărțim într-un final și am simțit presiune din partea părinților ca să mă despart. Și cumva am ajuns să cred că, într-adevăr, asta era intenția părinților. Și discutând ore în șir, seară de seară cu el, am ajuns să cred povestea. Și în momentul în care mi-a spus că apartamentul mamei lui în care locuia a ars în toiu nopții, într-un incendiu, am simțit că eu sunt cea care trebuie să meargă să-l ajute, să-l salveze din situația respectivă și să mă întorc în țară, să îi trimit pachete cu mâncare, să mă îngrijesc de anumite persoane care să meargă să-i ducă diverse lucruri în așa fel încât să se poată repune pe picioare și să aibă o viață normală.
1: Ce s-a întâmplat legat de incendiu, dacă puteți să ne dați câteva detalii? Ce v-a spus că s-a întâmplat la apartament?
0: Mi-a spus că s-a trezit în toiul nopții, pe la ora 3, cu plapuma arzând pe el și că atunci s-a speriat și a mers să dea drumul la apă, să stingă incendiu. Doar că robinetul nu a curs datorită frigului sau din motive de genul. A încercat să stingă incendiu cu apa de la acvariu de la pești, dar fiind cald, acvariu s-a spart și a ieșit afară și s-a uitat cum arde casa, încercând să anunțe vecinii să se trezească, să sune la pompieri. Și într-adevăr, apartamentul a fost distrus în totalitate, nu era asigurat și a primit o sumă de spăgubire din partea primăriei. Moment în care, știind că eu sunt ambițioasă și luptătoare din fire, nu m-a întrebat dacă mai vreau sau nu mai vreau sau dacă consider că ar fi pasul următor să ne căsătorim, ci doar m-a anunțat. Peste două săptămâni avem cununia civilă în locația respectivă și banii pe care o să-i strângem de la rudele mele o să le folosim la renovat apartamentul.
1: Și cum ați reacționat la această propunere?
0: Am oftat și mi-am dat seama că nu există altă variantă. decât să zic da. Știam cumva că toată relația a fost cu un tumult în care nu puteam să refuz, nu puteam să rup relația și într-un fel am simțit că e momentul să arăt că îi sunt credincioasă și că îs și credincioasă față de Dumnezeu, că nu îl las în nevoie și am acceptat din start, am zis ok, cum facem? Păi pe data de te prezinți acolo cu haine potrivite și semnăm actele și cam asta a fost. Și după asta...
1: Cum au reacționat părinții când au aflat ce decizie ați luat?
0: Am făcut lucrul ăsta în secret, bineînțeles, știind că părinții sunt total împotrivă. Am avut foarte puțini martori și părinții au fost foarte dezamăgiți. Nu m-au recunoscut efectiv ca fiind cea pe care au crescut-o. Mama a intrat într-o depresie cumplită, a cumpărat două păpuși de porțelan pe care le-a pus pe o canapea și una era mai micuță și o considera că eu sunt cea micuță pe care m-a crescut și îmi spunea vorbe de bine și cealaltă că eram eu versiunea mai mare înainte de a face pasul ăsta și le spunea lor vorbe de iubire și avea grijă de ele și spunea că ea nu mai are nicio fată decât acele păpuși.
1: Cumva s-a rupt legătura?
0: A fost o perioadă în care s-a rupt legătura. Da, au fost multe luni în care nu am știut în mod direct nimic de la ei. Aflam de la diverse persoane dacă sunt bine, dacă mai sunt în Germania, dacă mai muncesc. Și ei aflau despre mine tot așa de la alte persoane.
1: Din acest moment vom afla pe parcursul emisiunii informații cu un puternic impact emoțional. Și încercăm, de aceea mi-am și dorit să identificăm cumva semnalele înainte de a se face pasul și apoi ce ați simțit dumneavoastră ca victima violenței domestice și unde ați apelat și ce s-a întâmplat mai departe. Încercăm să surprindem fiecare moment astfel încât cei care ne ascultă și cei care ne urmăresc să ia anumite decizii la momentul potrivit, adică înainte să fie poate prea târziu. Avem și un telefon verde 0800 500 333. Toate persoanele care trec prin violență domestică pot să apeleze gratuit la acest număr de telefon. V-ați căsătorit și v-ați mutat în apartamentul care luase foc, da? Era un apartament deteriorat, a spus că a ars în totalitate.
0: Da.
1: Cum ați reușit să conviețuiți acolo?
0: A fost la început foarte dificil. În sensul în care de la intrarea în casă era o mare provocare a intra în acel apartament. Ușa de metal era deformată de foc. În locul clanței era o gaură prin care era trecut un lanț și prins cu un lacăt. Și pentru că imediat după incendiu a fost spart acea ușă, erau înfiletate niște holșuruburi care să străpungă ușa și să fie înțepătoare. Era un fel de ușă blindată de care de fiecare dată când ieșeam să duc gunoiul sau să fac ceva în exterior, trebuia să trec cu grijă sau în cui cu grijă, și în interior erau pereții afumați, absolut totul era ars. Camera, fiind apartament cu o cameră, camera avusese rigips și a fost dat jos și pereții au fost șlefuiți și am dat împreună cu var. A dat el cu gled și am șlefuit și după aceea am dat cu var. Pe jos era cimentul gol, peste care am pus cartoane și niște covoare în așa fel încât să nu se simtă rece. Niște polistiren, au fost puse 6 plăci de polistiren, una lângă cealaltă, și am confecționat un pat pe care am dormit câteva luni bune până... deja munceam ca medic rezident și ne-am permis să șlefuim niște lemn de la renovări și să facem un cadru de pat pe care am pus o saltea.
1: Cum vă încălzeați?
0: Ne încălzeam cu aerotermă și în orice circumstanță ne descurcam. La început am avut o singură farfurie pe care am primit-o cadou de la localul unde am făcut masa de la cununie, care era ciobită și nu mai putea fi folosită la servire și mâncam doar din acea farfurie. Ulterior, pas cu pas, s-au mai adunat lucruri și ne-am descurcat.
1: Așa cum ați spus, revenită în România, v-ați angajat ca medic rezident, mai exact în ce localitate?
0: În Iași.
1: În Iași. Și mergeați la lucru, veneați acasă, la un moment dat ați luat o decizie de a achiziționa un apartament.
0: Da.
1: Ce ați făcut mai exact?
0: Am luat acea decizie pentru că nu era apartamentul nostru cel pe care îl renovasem noi cât de cât decent să putem locui acolo, ci era al mamei lui, și mama lui venea din Italia periodic și avea nevoie să locuiască acolo într-o singură cameră cu noi. Era dificil de locuit și am făcut un credit prin prima casă și am achiziționat un apartament la un bloc alăturat, în așa fel încât să fie accesibil, să putem vizita pe mama lui atunci când are nevoie sau diverse situații. Și
1: v-ați mutat în acel apartament?
0: Da, m-am mutat în acel apartament. Încă nu terminasem toată mutarea când am aflat că sunt însărcinată.
1: Până la acest moment, vreau să ne vorbiți dacă ați avut anumite semnale din partea dânsului că s-a schimbat față de cum era înainte de căsătorie. S-a stins din viață tatăl dânsului.
0: Da.
1: Și a avut anumite reacții după acest moment.
0: Da, asta s-a întâmplat înainte să achiziționez acel apartament și a avut o stare mentală destul de afectată după moartea tatălui, încât avea momente în care nu-l mai recunoșteam. A avut un moment în care din senin mi s-a părut ceva, n-am înțeles ce, și m-a scos din apartamentul mamei lui, care era la parter, direct afară, în ger, în fața ușii, și asta s-a întâmplat în toiul nopții și m-a lăsat acolo în pijamale vreme de multe minute, nu știu exact să spun, încât tremuream ca varga în momentul în care a descuiat ușa și m-a acceptat să intru din nou în apartament.
1: Să înțeleg că nu ați rămas pe casa scării, ci efectiv în exteriorul apartament, blocului, da.
0: Da, da, afară.
1: După cât timp aproximativ v-a dat drumul înăuntru, în casă?
0: În jur de o oră, aproximativ.
1: Și ce ați făcut? Noaptea?
0: M-am ghemuit pe preșul din fața ușii, care era singurul strat cât de cât mai protectiv, și am încercat să-mi conserv temperatura. Asta după ce am plâns, după ce am strigat, după ce am bătut la ușă, nu a auzit nimeni la ora respectivă. Vecinii care erau în jur aveau becurile stinse, probabil dormeau deja, și n-am avut decât să stau să aștept. Lucru care mi l-a recomandat și el, să fac liniște și să aștept ca să nu înrăutățesc situația.
1: Nu v-ați gândit să cereți ajutor, să mergeți la poliție, să faceți ceva?
0: Nu m-am gândit nicio clipă, pentru că știam că printr-un gest de genul i-aș face rău. Și nu-mi doream să-i fac rău și știam că am luat decizia împotriva sfatului părinților mei de a mă căsători și că acea decizie va fi pe viață, nu ca să divorțez.
1: Da, și după aproximativ o oră v-a deschis?
0: Da. Știu că mi-am dorit să discut cu el, dar erau mușchi atât de încleștați încât nu reușeam să vorbesc clar. Și n-am făcut decât să mă bag repede sub pătură să încerc să mă încălzesc și am tremurat așa până târziu. El s-a întors cu spatele și a adormit.
1: V-a spus ceva?
0: Și ziua următoare a refuzat să discute și era totul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: În perioada aceasta, înainte să vă mutați la celălalt apartament, când nu avea, când nu era mulțumită de mulțumit de comportamentul dumneavoastră, vă amenința cu despărțirea?
0: Da. A avut momente în care îmi spunea să-mi fac bagajul și să plec la bunica mea, din partea mamei, și să consider că acea căsătorie nu a avut loc niciodată, fără să-mi dea argumente. Și insistam să-mi explice de ce, ce s-a întâmplat, ce am greșit. O să-mi dau eu seama la un moment dat. Și nu-mi spunea exact de ce vrea lucrul ăsta. Îmi spunea o dată fixă, când consideră el termen limită de plecare, și îmi spunea până pe data cutare, la ora cutare, să ai bagajul făcut și să pleci. Dacă te mai găsesc atunci în casă, să știi că nu o să fie bine pentru tine și nici pentru familia ta. Și m-am rugat mult, nu înțelegeam ce se întâmplă. Am încercat să iau legătura cu o doamnă psiholog și să stea de vorbă și el cu doamna psiholog, dar el a simțit lucrul ăsta ca fiind foarte intruziv și că l-aș considera nebun. Și a fost foarte revoltat.
1: Și când aveți aceste momente, cu cine vorbeați?
0: Cu sora lui am mai vorbit. Atunci am explicat lucrurile care s-au întâmplat. Cu mama lui am vorbit. N-am vorbit cu nimeni din familia mea. Știa și mama lui și sora lui că el temperamental era mai impulsiv, așa, mai coleric încă din copilărie, și cumva îmi spuneau că e decizia mea ce fac mai departe, ele nu pot să mă ajute cu nimic, și atunci era doar o discuție de descărcare, nu schimba nimic în dinamica relației.
1: Când a lucrat în Grecia, a avut un accident de motocicletă?
0: Da, a avut un accident de motocicletă, a stat în comă aproape o lună de zile și Nu am date medicale despre tot ce s-a întâmplat atunci, pentru că atunci când s-a trezit, a fugit din spital, în așa fel încât să nu plătească serviciile medicale, și a venit în țară, unde l-a îngrijit sora lui până când s-au închis rănile. Și cumva comportamentul lui devenise mai instabil după acel accident, din ce-mi povestea mama lui.
1: V-ați mutat în noul apartament și a început să vă propună sau să vă amenințe să faceți un copil. Cum era, mai mult propunere sau mai mult amenințare?
0: Știa că mie îmi plac copiii și eu îl văzusem în perioada activităților cu Amicus, că îi plăceau și lui copiii și cumva consideram că orice s-ar întâmpla, el dacă va avea copiii, va iubi foarte mult. Și îmi spunea că el își dorește foarte mult de la mine o fată și eu să fac bine să-i fac o fată, că altfel dacă nu se întâmplă lucrul ăsta o să aibă grijă și de mine și de familia mea.
1: Ce înseamnă o să aibă grijă?
0: Era o formă de amenințare în glumă. Și foarte multe amenințări, privind acum în terapie, în urmă, le-am văzut împachetate așa, cu zâmbetul pe buze.
1: Cu alte cuvinte, vă face rău dumneavoastră, da, și familiei.
0: Da. Și nu știam cum să le iau, ca o glumă, ca ceva serios, dar râdeam și eu la vorbele astea ca să îmi scad din senzația de frică uneori și încercam tot posibilul să reușesc să rămân însărcinată și să îi ofer într-adevăr ceea ce își dorește, în așa fel încât să fie cu adevărat fericit.
1: Și să se rezolve și problemele din cuplu.
0: Și problemele din cuplu să ajungă să dispară acele conflicte și acele discuții și să fie într-adevăr pacea de la început.
1: De la început, din primii ani de
0: prietenie. Din primii ani de prietenie, da.
1: Da. Și ați rămas însărcinată cu primul copil?
0: Am rămas însărcinată și imediat după ce am aflat că sunt însărcinată, mi-a spus că a primit un contract în Belgia și în mai puțin de o săptămână a plecat în Belgia. Și
1: ce v-a spus atunci? Efectiv, în ziua respectivă, când v-a anunțat și după aceea cum a plecat?
0: Mi-a spus că e mai bine așa și cumva că el face într-adevăr eforturi ca familia să aibă parte de bunăstare în toate punctele de vedere și în același timp era și frustrarea faptului că eu aveam un salariu mai mare decât el și că el se simte complexat de lucrul ăsta, că el să-mi ceară mie bani pentru hobby-urile pe care le are sau pentru
1: alte activități.
0: Alte activități, da. Și să am grijă, la modul cel mai serios, să am grijă de mine și de copil, că dacă se întâmplă ceva cu copilul, eu sunt vinovată. Și când a plecat, am plâns, nu m-am putut abține. M-am simțit abandonată într-o perioadă foarte vulnerabilă. Și nu a trecut foarte mult timp, am prins o furtună în Iași care a blocat toată circulația mijloacelor de transport spre casă și mi-a fost foarte frig, am răcit și după acea răceală am început să sângerez, am luat tratament. Tratamentul nu a putut să mențină sarcina și s-a oprit în evoluție și am pierdut acea sarcină. A fost nevoie de curetaj și după asta am mai sângerat încă 4 luni. Corpul cumva refuza să se refacă în totalitate, în așa fel încât să primească o nouă sarcină. Și știu că în acea perioadă am reușit să mă reconectez, rămânând singură în țară, am reușit să mă reconectez cu mama. Și când m-am întâlnit cu ea și am povestit despre lucrul ăsta, mi-a zis poate e un mesaj ascuns în toată suferința asta și nimic nu e întâmplător. Poate nu e cel mai bun moment sau cea mai bună persoană cu care să continui aceste demersuri. Și m-am simțit intrigată că ajungem din nou la acele discuții inițiale în care ei sunt împotrivă și am refuzat să cred. Și am continuat să fac eforturi și au pus și mai multă presiune asupra mea, în așa fel încât să fac tot posibilul cât de curând să remediez situația și să-i ofer o fată. Altfel, el nu va mai continua relația cu mine. Și fiind în Belgia, mi-a zis să fac demersuri foarte repede, așa fel încât să mă mut acolo și să-mi găsesc acolo de muncă, ca nu cumva să fie el cel care își găsește un alt mod de a-și continua viața, probabil în compania altei femei. Și simțindu-mi o amenințare reală, am făcut într-adevăr eforturi mari. Am trimis e-mail-uri către toate spitalele din jumătatea de nord a Franței și către toate spitalele din Belgia. Și am încercat să merg la interviuri, să fac presiuni. Într-un final mi-a răspuns din Lille, de la departamentul de ortopedie, și acolo am mers pe un contract de 6 luni și am făcut naveta între Belgia și Franța timp de 6 luni. A fost un volum mare de efort, așa, pe ansamblu, încât în acele luni am acumulat peste 20.000 de kilometri parcurși. Și în acea perioadă el încă nu avea permis. Am rămas însărcinată pe la mijlocul perioadei și după ce am rămas însărcinată au fost mai multe lucruri care m-au făcut să mă gândesc serios dacă e într-adevăr acel tată perfect pe care l-am văzut eu sau s-ar putea să fie un pic mai diferit. În sensul în care știa că am nevoie de odihnă și de liniște, dar găseam fiecare zi planuri de deplasări și avea de mers la pescuit sau avea de mers la cumpărături sau avea de vizitat pe cineva și era programul făcut din start, nu aveam decât să mă conformez și să fac pe șoferul în orice circumstanță, chiar dacă în primele luni de sarcină vărsam zilnic de câteva ori și scăzusem în greutate 10 kg în total.
1: Un episod în care dumneavoastră sunteți la volan și dânsul în dreapta dumneavoastră, ni-l puteți împărtăși, o reacție de neașteptat din partea dânsului?
0: Da, a fost pe drumul de întoarcere spre Belgia. Făcusem un drum până în România și avusesem câteva zile de concediu, după care ne întorceam spre Belgia și eram undeva în Ungaria. Ploua torențial, era întuneric, încă nu eram pe autostradă și se vedea că ar urma o pantă ceva și era o mașină cu încărcătură în fața mea și el mi-a spus neapărat să o depășesc ca să ajungem în timpul pe care îl considera el necesar la destinație, să nu ajungem mai târziu. Și eu nu m-am simțit sigură pe acea manevră și am refuzat să fac depășirea. Moment în care el și-a pierdut cumpătul și m-a lovit cu capul de volan, eu am frânat și am tras dreapta și am oprit. Am coborât, am lăsat ploaia să mă ude, să mă trezească un pic și încercam să mă calmez, să-mi dau seama ce fac mai departe. Mi-am dat seama că nu pot nici să am un conflict cu el acolo în toiul nopții, să-i spun că nu mai accept să continui sau să mă întorc în România sau să fac ceva concret, ci trebuie doar să mă calmez și să fac cumva să ajung la o zonă sigură. Și i-am spus că nu tolerez astfel de comportamente, dacă el continuă să se comporte așa o să am grijă să nu mai vadă copilul vreodată. Și și-a cerut scuze pe moment și am continuat drumul. Imediat după am sesizat că ceea ce avea să-mi iasă în față era un pod care se îngusta și dacă făceam acea manevră nu avea cum să iasă bine. Și după asta a fost o perioadă de calm.
1: Erați atunci însărcinată în câte luni?
0: Vreo 3 luni.
1: 3 luni, da. Din păcate, timpul pentru prima emisiune a expirat și momentele dramatice din viața dumneavoastră de acum, din acest moment încep. Ne vom revedea cu altă ocazie și ne veți împărtăși aceste momente tragice și care v-au traumatizat atât pe dumneavoastră cât și pe copiii dumneavoastră. Sunteți o victimă a violenței domestice și vă mulțumesc că ne veți împărtăși aceste momente din viața noastră ca un semnal de alarmă pentru tinerele sau poate pentru doamnele care sunt implicate în astfel de relații. Mulțumesc tare mult, ne revedem cu altă ocazie.
0: Mulțumesc!
1: Poate că în această seară cineva care ne privește trăiește în tăcere aceeași durere. Dacă ești într-o relație în care frica, umilința și violența au devenit normale, oprește-te și cere ajutor. Abuzul nu este iubire. Nu aștepta ca lucrurile să devină mai grave. Vorbește cu cineva. Spune ce trăiești. Ai dreptul la respect, la siguranță și la o viață fără teamă. Uneori, cel mai curajos pas nu este să mai reziști, ci să pleci din locul care te rănește. Povestea nu se încheie aici. Săptămâna viitoare, la Oameni și Povești, vom afla ce s-a întâmplat mai departe și cum poate începe vindecarea după abuz. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Vă spun bun venit și în această ocazie, în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan și vă invit astăzi să mergem mai departe în călătoria noastră istorică și religioasă prin cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns astăzi la capitolul 16 al acestei cărți, capitol care poartă titlul Părinții peregrini. Așa cum v-ați obișnuit, vom urmări la începutul emisiunii un clip, un rezumat al acestui capitol și apoi vom încerca să extragem cele mai importante învățături. Împreună cu invitatul meu, alături de mine se află astăzi pastorul Iacob Pop.

0: Whilst the Reformation had made major changes and advancements, the reform was not complete, and some of the old forms, structures, and ideologies made their way into the Church of England. There were some in the early 1600s known as the Puritans who advocated for greater change, but they were not welcomed. Dissent from the official church position was not allowed. Other religious groups were not allowed to meet, and attendance was compulsory. The Puritans suffered persecution, leading some of them to take the position they needed to leave England, for it was no longer a habitable place. Some initially sought refuge in Holland, and then the prospect of a fresh start in the Americas beckoned. The first ship that left England and sailed to America was the Mayflower in 1620. It was a desire for religious liberty that led these early pilgrims to brave the rough seas and an uncertain and perilous journey on the way to the New World. Landing here in Plymouth Rock, these early Puritans had joined themselves together in a vow to walk together in all things made known or to be made known to them. One of their pastors, John Robinson, famously admonished them to follow him no further than he himself followed Christ, and encouraged them to seek for new light in their religious experience as well. These early pilgrims did not come here for prosperity, for gold in the hills, or to buy huge swaths of land. They came here seeking a place where they could worship God according to the dictates of their conscience rather than the law of the land. However, as is so often the case, the freedom that we so desperately desire for ourselves, we are not so eager to give it to others when we are in a position of power. And sadly, the pilgrims made the same mistake. In the colony in Massachusetts Bay, only church members could hold a position in the civil government. Thus, the secular power was in the hands of the church, which inevitably produced both persecution and corruption. It was in this context that Roger Williams, a minister from England, sailed here to America, landing in Boston in 1630. He was initially offered a church, but turned it down on the basis that it was an unseparated church. He then briefly spent some time here in Salem at a church and is believed to have lived in the house behind me, but his views on the king and a tract he wrote about it got him in trouble with the authorities. Accused of spreading divisive opinions, he was convicted of sedition and heresy and ordered to be banished. He left in January of 1636 before they could arrest him, and traveled 55 miles through deep snow to Raynham, Massachusetts, where he was hosted for 3 months by the local Wampanoag tribe. In spring, Roger Williams and some others left and went to Romford, Rhode Island, where they bought some land, but then they traveled even further, arriving here, where he met the Narragansett people and negotiated some land from them. Believing that divine providence had guided them, they named the colony Providence. Here was built the foundation for the first state in modern times that recognized the right of religious freedom. This little colony became a haven for the persecuted, and it was built on the cornerstone of the separation of church and state. This was the first time where the principles that Jesus taught, when he said to render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's, were embodied in the laws of a local government. But truth rarely comes without a cost, and Roger Williams and his associates sacrificed much in the early years of this colony. They were not appreciated by others nearby, but they were loved by the local native tribes people as they advocated for their peace whilst fighting for their own independence. Rhode Island was a pioneering state in these early years, and others would later copy these principles of the separation of church and state. These ideas would grow and establish themselves in the minds of the people until the founders would pen them in the Declaration of Independence, saying that all men are created equal and they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, rights that come from God that no one else should be able to take away or restrict from us. One of these is liberty. and the founders would pen in the Constitution saying that no religious test shall ever be required as a qualification to any public office or trust in the United States, and that Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. May we fight to preserve these principles and freedoms, or establish them depending where we may live. These early pioneers understood clearly from experience the principle that when religion is good, it will take care of itself, that it doesn't need the support of civil government, and that the two entities should remain separate. This principle, more than anything else, is what made America great and different from other nations. Another guiding factor of Roger Williams and John Robinson before him was that truth is progressive, but sadly this was lost sight of by their descendants, and the Protestant churches of America, like those in Europe, failed to press forward in the work of reform. Whilst the framework of society had been laid and was in place, there was a need for revival amongst the churches. May we continually search for God like a thirsty man searches for water, and may we remember that truth is progressive, and the way God leads us is also progressive as well on a personal level.
1: Îl salut pe invitatul meu de astăzi, pastorul Iacob Pop. Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între Bine și Rău.
2: Și eu mă bucur.
1: Și iată că am ajuns la un capitol foarte frumos, care face așa cumva trecerea dintre ce se întâmplă în Europa și ce se întâmplă dincolo de ocean. Haideți să rămânem un pic în Anglia, în zona aceasta, sfârșitul secolului al XVI-lea, începutul secolului al XVII-lea. Care era contextul social, politic, religios, când apar părinții puritani?
2: Părinții puritani apar într-un context interesant. În Germania, lucrarea reformei a reverberat destul de intens și spre Anglia, și Biserica Anglicană a ajuns să se despartă de Roma. Dar interesant că motivul a fost dat de situația în care a ajuns împăratul, regele Angliei, Henric al VIII-lea, care pe la 1530 divorțează, dar nu obține acceptul papei pentru gestul său. Și pentru că nu obține acceptul, el hotărăște
1: să
2: se rupă de Biserica Catolică. Și Biserica Angliei să fie de sine stătătoare și să nu mai aibă tangență cu Biserica Catolică. Astfel că Biserica Anglicană niciodată nu a fost lipită de Biserica Reformei Luterană sau Calvinistă. A fost undeva între. Însă au fost oameni în Biserica Anglicană care au mers mai departe, acceptând adevărurile Bibliei, aceștia au fost puritanii. La începutul secolului al XVII-lea, pe 1603, rege devine Iacob I și dorește cumva să se apropie din nou de Biserica Catolică. Și atunci creștea distanța între anglicani și puritani, cei care au mers pe linia, au progresat pe linia reformei, a încadrării în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât în Anglia, Biblia lui Tyndale deja era răspândită în mii de exemplare. Foarte interesant, Tyndale a murit în 1536 și a fost la o vârstă fragedă și moartea i s-a tras datorită faptului că el a tradus Biblia. La 4 ani după moartea sa, regele, același Henric al VIII-lea, declară traducerea sa, traducere oficială, și în felul acesta se poate răspândi mult mai masiv Biblia pe teritoriul Angliei. Efectul acesta a generat ridicarea acestui popor de credincioși puritani, și atunci regele Iacob a vrut ca puritanii să revină împreună cu Biserica Anglicană, să se apropie de... Și a început persecuția puritanilor. La început au căutat refugiu în Europa, în Olanda, după care și-au dat seama că singura soluție pentru ei este să riște și să plece spre Țara Libertății, spre America. Și așa se pun bazele Americii.
1: Dumnezeu condusese evenimentele în așa fel încât furia lui Satana și intrigile oamenilor răi să contribuie la creșterea gloriei sale și să îi aducă pe poporul său și să îl ducă pe poporul său într-un loc unde să fie în siguranță. Persecuția și exilul deschideau drumul libertății. Este un citat din carte. Persecuția și exilul deschideau drumul libertății. Explicați-ne un pic.
2: Păi, practic, dacă ei ar fi găsit mai multă îngăduință, nu ar fi lăsat totul aici să înceapă viața de la zero și să meargă într-un loc total necunoscut unde să ia în piept o mulțime de greutăți. Dar Dumnezeu a vegheat și tocmai aceste condiții vitrege pentru ei s-au transformat într-o oportunitate. Și plecând peste ocean au putut să pună bazele unui altfel de stat și trebuie să recunoaștem că și noi români am fost mult ajutați de americani pentru a scăpa de jugul comunist, mă refer la ceea ce s-a întâmplat de dată recentă. Și câți oameni persecutați în țările lor, nu doar din Europa, ci și din alte părți ale lumii, au găsit refugiu în Statele Unite și au reușit să slujească Dumnezeu potrivit conștiinței lor într-o țară unde libertatea de opinie, libertatea de închinare era garantată prin Constituție.
1: Și totuși, avem aici o lecție de la părinții peregrini, cât de ușor poți ajunge din prigonitor, pentru că au ajuns în noul continent, da, au ajuns în America și cumva au repetat greșeala la care și ei au fost expuși aici în Europa. Ce s-a întâmplat mai
2: știți,
1: exact?
2: Eu am făcut armata și am văzut în armată verificat un principiu. Ăsta este omul. Cei de ciclul întâi erau foarte crunt prigoniți, persecutați de către cei care erau în ciclul 2. Dar când ciclul 2 se lăsa la vatră și ăștia care au fost ciclul 1 și care au purtat un jug greu ajungeau ciclul 2, exact la fel procedau cu cei care veneau ca și noi.
1: Începători.
2: Da. Și cam așa se întâmplă. Vedeți, și oamenii aceștia care au plecat în Statele Unite, puritanii, pentru că aici au fost persecutați, au ajuns să gândească un sistem în care să nu fie nici în conducerea civilă decât oameni care acceptă principiile lor, iar cei care nu le acceptă au fost automat dați deoparte sau chiar prigoniți. Și abia mai târziu au realizat, și este un nume care este menționat, Roger Williams, care interesant că și el a fost persecutat de către comunitatea sa, era pastor, predica, era apreciat în general, dar vederile sale au venit în opoziție cu vederile celor care erau la conducere și a trecut printr-o iarnă extrem de grea și dificilă, dar Dumnezeu în providența sa a avut grijă ca să poată lua, să găsească înțelegere la un trib și împreună cu ei au reușit să realizeze un alt sistem de guvernare care a inspirat apoi și declarația de celebra declarație de independență care a stat la baza Constituției Statelor Unite.
1: Până vom ajunge imediat să detaliem lucrul acesta, dar aș vrea să ne mai întoarcem un pic la ceea ce au făcut părinții peregrini când au ajuns în Statele Unite și aș vrea să citesc un pasaj din această carte, din Tragedia Veacurilor, cartea pe care noi o avem în studiu, tocmai ca să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă acolo și profit de această mică pauză să le reamintesc celor care ne urmăresc de faptul că pe ecran, în timpul discuției noastre, vor vedea un cod QR pe care îi invităm să-l scaneze, tocmai pentru a ajunge pe un site de unde pot citi și ei în format electronic această carte Tragedia Veacurilor. Vă reamintesc reamintesc, suntem astăzi la capitolul 16. Și iată pasajul la care mă refer. Dorul după libertatea de conștiință i-a inspirat pe peregrin să înfrunte pericolele unei călătorii lungi peste ocean, să suporte greutățile și pericolele pustietății și cu binecuvântarea lui Dumnezeu să pună temelia unei națiuni puternice pe coastele Americii. Totuși, așa cinstiți și temători de Dumnezeu cum erau, peregrinii nu înțelegeau încă marele principiu al libertății religioase. Ei n-au fost la fel de dispuși să le acorde și altora libertatea pentru care ei înșiși sacrificaseră atât de mult.
2: De fapt, eu mai vreau să spun ceva și completez acum că se potrivește exact în urma citatului pe care l-ați prezentat, și anume, Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere și nu trebuie să fie impusă nimănui. Nu trebuie să fie impusă nimănui forma în care să se închine lui Dumnezeu, și dacă Dumnezeu acceptă ca noi să alegem chiar împotriva voinței sale, atunci noi oamenii cu atât mai mult trebuie să ne reținem în a căuta să ne impunem părerile, vederile, interpretările noastre altora.
1: Chiar dacă sunt bune.
2: Păi toate sunt bune ale noastre. Corecte. Așa considerăm. Dar nu avem voie să intrăm pe zona aceasta dacă Dumnezeu ne-a creat așa, cu liberul arbitru, cu libertatea de alegere, să o respectăm și noi. A doua chestiune care este de principiu și care trebuie să fie respectată, părinții peregrini au făcut o greșeală în privința aceasta. Aminteam eu că nu erau acceptați în funcții civile, administrative, decât cei care îmbrățișau opinia majorității, mă refer pe tărâm religios. Aici este o problemă și este o problemă care vizează și prezentul și viitorul nostru. Niciodată nu trebuie să se intersecteze, să se suprapună puterea civilă cu puterea religioasă. Când puterea religioasă a administrat și aspectele civile, totdeauna au urmat persecuție. Cei care nu se supuneau erau considerați ca fiind eretici și suportau consecințe drastice. Această separare a puterilor în stat, biserica să-și vadă de problemele ei, iar statul, puterea civilă, să administreze viața oamenilor, dar să nu intre pe tărâmul religios și mai ales în ce privește libertatea de conștiință. Fiecare să creadă ceea ce consideră.
1: Dar statul sau puterea civilă s-ar putea folosi de învățăturile religioase pentru a-și pune în aplicare anumite strategii sau anumite programe politice, de exemplu?
2: Ar fi de dorit să facă lucrul acesta. Acesta trebuie să fie un fel de background al caracterului celui care este într-o funcție administrativă, dar să nu aibă ca zonă de responsabilitate relația mea cu Dumnezeu. Aceasta nu trebuie să o gestioneze și nu trebuie să se supună relaționarea mea cu Dumnezeu unei instanțe omenești, oricare ar fi aceasta.
1: Cu alte cuvinte, nu prin legi omenești se asigură sau se pun bazele relației personale a oamenilor cu Dumnezeu. Chiar dacă, în esență, ar putea să fie ceva bun. Oamenii sunt liberi.
2: Așa pare că ar fi ceva bun, dar totdeauna
1: vom vedea pe parcursul studiului nostru și mai ales în capitolele finale ale acestei cărți că lucrurile nu stau și nu vor sta chiar așa, ba din contră suntem avertizați cu privire la timpuri în care cele două puteri își vor da mâna într-un mod foarte categoric și vor urma chiar persecuții pentru cei care vor alege să rămână de o parte sau de alta cuvântului lui Dumnezeu.
2: Aici se dovedește marea valoare a acestei cărți, pentru că ne conduce în istoria de două milenii a creștinismului și ne arată anumite greșeli care s-au făcut și consecințele lor, și dacă nu învățăm din greșeli, riscăm să le repetăm. Iar autoarea, pe baza textelor Scripturii, arată că în viitor se va încerca o impunere ca toți să gândească la fel, și cine nu va gândi va suporta consecințele.

0: devenit temelia Republicii Americane.
1: Da, de fapt, ceea ce a făcut el în Rhode Island a fost inspirator pentru cei care au emis declarația de independență a Statelor Unite și în această declarație tocmai că s-au separat puterile în stat, altfel se risca, potrivit viziunii părinților peregrini, să se facă o foarte mare greșeală. Așa s-a deschis o perspectivă pe termen lung, luminoasă, pentru guvernarea unui stat.
0: Dincolo de beneficiile la nivel personal, ale celor care, iată, au fost cumva liberi în a decide pentru ei modul în care se închină lui Dumnezeu, această decizie și modul acesta de a privi lucrurile a dus la o prosperitate extraordinară. Și, practic, ceea ce a urmat după acest moment în Statele Unite este impresionant. În ce fel Dumnezeu a binecuvântat această țară în urma libertății pe care ea, iată, a acordat tuturor oamenilor.
1: Cred că și azi e sloganul America Great Again, adică să se întoarcă cumva la ceea ce a însemnat măreția Americii, dar vom vedea în capitole următoare din cartea aceasta minunată, Tragedia Veacurilor, că totul sunt niște riscuri și niște fapte care urmează în viitor. Dar la data respectivă a fost excepțional și rezultatele pe termen lung sunt evidente.
0: Cum o fi fost atmosfera și cum s-o fi trăit la acel moment, dacă, și acum citesc din nou din carte, Biblia era considerată temelia credinței, sursa înțelepciunii și cartea libertății. Principiile ei erau învățate cu fidelitate acasă, la școală și la biserică, iar roadele se vedeau în prosperitate, în inteligență, în puritate și în cumpătare. Puteai trăi ani de zile într-o comunitate puritană fără să vezi un bețiv, fără să auzi un blestem sau să întâlnești un cerșător. S-a demonstrat astfel că principiile Bibliei constituie cele mai sigure garanții ale măreției naționale. Coloniile slabe și izolate au devenit o federație de state puternice, iar lumea privea cu uimire pacea și prosperitatea unei biserici fără papă și a unui stat fără rege.
1: Cred că este complet citatul. Nu cred că ar mai trebui să comentăm ceva. Deci, atât din punct de vedere social,
0: material,
1: să fie o așa situație încât să nu fie niciun cerșetor. Aceasta spune foarte mult despre faptul că ei au credit pe o bază solidă, o bază corectă.
0: Biserică fără papă
1: religios.
0: Și stat fără rege.
1: Biserică fără papă, adică unitatea bisericii nu trebuie să fie realizată de către o persoană umană. Unitatea se o dorește Dumnezeu, dar o realizează Duhul Sfânt și trebuie să ne întâlnim pe platforma ascultării de cuvântul lui Dumnezeu și nici de cum pe platforma impunerii vederilor pentru toți să procedeze la fel.
0: Suntem aproape de finalul emisiunii și, așa cum v-ați obișnuit, atât eu cât și invitatul, alegem pentru acest moment un pasaj din acest capitol pe care l-am studiat, un pasaj preferat. Eu am ales următorul paragraf. În mijlocul exilului și al greutăților, dragostea și credința lor se întăreau. Își puneau încrederea în făgăduințele Domnului, iar el nu i-a părăsit la nevoie. Îngerii săi erau lângă ei pentru a-i încuraja și sprijini. Când mâna lui Dumnezeu a apărut să-i îndrume peste ocean către un ținut unde ar fi putut să-și găsească o țară și să le ofere copiilor lor moștenirea prețioasă a libertății religioase, au mers înainte pe calea providenței fără să dea înapoi. Ce înseamnă și ce a însemnat credința și modul în care ei au fost până la urmă răsplătiți în credința aceasta de Dumnezeu. Mi-a plăcut
1: foarte
0: mult această
1: citatul,
0: idee.
1: Da, îmi place și mie. Eu am ales un alt citat care are în vedere perspectiva. E ceva ce ne vizează și pe noi și viitorul care ne așteaptă. Elaboratorii Constituției au recunoscut principiul veșnic că relația omului cu Dumnezeu este mai presus de legislația omenească. Iar drepturile conștiinței lui sunt inalienabile. Bine ar fi să se ia seama și... Dar, așa cum am spus, sunt riscuri pentru viitor în privința aceasta.
0: Vom vedea pe parcursul studiului nostru mai concret la ce se referă aceste avertizări. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi și de cei care ne-au urmărit și vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi.

0: Reamintesc acum la final. Puteți citi împreună cu noi această carte, Tragedia veacurilor. Data viitoare vom studia capitolul 17 cu titlul Vestitorii dimineții. Până atunci, vă doresc să rămâneți ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și să rămâneți de partea binelui.
1: Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.
2: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
3: Vacanțele aduc pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru copii și tineri, mult mai mult decât doar timp liber. Aduc ocazii de a ieși din rutina de zi cu zi, de a cunoaște oameni noi, de a descoperi locuri frumoase, de a trăi experiențe care ne formează și uneori, pentru copii și tineri, chiar le schimbă perspectiva asupra vieții. De aceea, mulți părinți sunt preocupați de activitățile de vacanță ale copiilor și chiar fac planuri din timp. Taberele sunt unele dintre cele mai dorite experiențe, iar atunci când vorbim despre tabere creștine, lucrurile capătă o profunzime și mai mare. Nu este vorba doar despre jocuri, drumeții, foc de tabără sau voie bună, ci și despre întâlniri semnificative, despre întrebări importante, despre prietenii curate și despre acei pași mici, dar esențiali, în creștere și spre maturizare. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi mi-am propus să privim către aceste tabere, nu doar ca spre o opțiune de vacanță, ci ca la o alegere care poate influența direcția unui copil sau a unui tânăr. Ce înseamnă concret o tabără creștină pentru un copil sau pentru un adolescent? Ce găsește el acolo și cu ce se întoarce acasă? Ne vor oferi toate aceste detalii invitații mei de astăzi și le spun bun venit pastorul Gelu Poenariu, director al Departamentului de Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România, și este alături de noi pastorul Beniamin Sisu, de asemenea director al Departamentului de Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea în zona Oltenia. Bun venit la Viața de Familie!
4: Mulțumim de invitație!
5: Bine v-am găsit!
3: V-am prins acum într-o perioadă în care, iată, nu sunteți într-o astfel de tabără deocamdată. Știu că pregătiți cu mult entuziasm foarte multe evenimente pentru copii și tineri. Ce tabere oferă Biserica Adventistă pentru diferitele etape de vârstă ale copiilor, adolescenților, tinerilor?
4: Biserica are un program complex prin care încercăm să ne ocupăm de fiecare categorie de vârstă, pe de-o parte, dar aș începe probabil vorbind de structura de leadership. Pentru că avem programe, într-adevăr, pentru cei micuți, îi numim licurici, pentru preadolescenți, îi numim exploratori, pentru adolescenți, îi numim companioni, pentru studenți, îi numim programul Amicus, pentru cei de peste 25 de ani, numim lucrul acesta Continuum. Dar, în primul rând, totul pornește de la o structură, de leadership, și tinerii care doresc să se implice alături de noi pot intra într-un program numit TLT sau Teen Leadership Training. Este pentru adolescenți și liceenii ne stau alături timp de 4 ani de zile, trec prin 24 de cursuri învățând leadership. Așa că un părinte care are adolescent și are un adolescent care dorește dezvoltare se poate înscrie într-un astfel de program.
3: Apoi mai ales așa dacă are un spirit de lider.
4: Exact, exact. Și evident avem programe de training pentru lideri de diverse vârste, pentru mentori și de 50-60 de ani. Mentorii de 50 de ani, apropo, sunt probabil cei mai puternici, mai buni pe care îi avem.
3: Cei mai tineri dintre tineri.
4: Da, da. Și împreună cu ei organizăm diverse tipuri de evenimente. Vara, într-adevăr, sunt tabere și uneori în vacanțe sunt tabere, dar de asemenea organizăm festivaluri sau congrese pentru ei pe parcursul anului. Unul dintre ele s-a încheiat sâmbătă, asta la nivel național. Dacă îl întrebăm pe Beniamin, cu siguranță ne poate spune de diverse întâlniri sau festivaluri pe care le-a organizat la nivel local. Așadar, e muncă pe tot parcursul anului. Acum noi nu suntem într-o perioadă în care n-avem de lucru.
3: Asta înseamnă că nu vorbim doar despre niște evenimente foarte rare, doar în vacanțele școlare, ci copiii pe tot parcursul anului au diverse activități, diverse întâlniri și tot felul de activități care îi țin aproape și îi ajută în dezvoltarea lor și în apropierea de Dumnezeu.
4: 200 de evenimente pe an sunt gestionate de Departamentul de Tineret la nivel de țară, în cele 6 regiuni, plus mai puține, evident, la nivel național.
5: Totul pleacă de la nivel local, acolo unde funcționează o grupă de licurii sau de exploratori sau companioni, o filială Amicus sau Continuum, împreună cu liderii lor locali, tinerii aceștia au întâlniri regulate de-a lungul întregului an, iar tabăra de vară este, sau de iarnă, este cumva încununarea acestor întâlniri care s-au desfășurat regulat în biserica lor sau în zona lor și o dată pe an sau de două ori pe an au ocazia să întâlnească cu toți ceilalți copii și tineri pe o arie mai extinsă, care au aceleași principii, au aceleași principii ca ale lor, care au aceleași valori, au aceleași așteptări de la viață și cumva taberele sunt încununarea eforturilor liderilor de la nivel local cărora sunt recunoscători și care sunt colaboratori deosebiți în acest proces de formare a caracterului copiilor și tinerilor.
3: Cam care sunt categoriile, cum pe vârste, cum se împart aceste programe? Licuricii de la ce vârstă încep să lumineze?
5: Da, licuricii încep de la undeva de la vârsta de 5 ani, preșcolari, până la vârsta de 10 ani, de acolo încep exploratorii, 10-14 ani, iar apoi companionii 15-20 de ani, 18 ani mai exact, dar vin și adolescenți cumva mai copți, așa 19-20 de ani în taberele acestea. Cam asta e. Și apoi urmează Amicus, Asociația Studențească Amicus, care se adresează, programele ei sunt create pentru studenți, și apoi Continuum,
3: care peste 25
5: de ani. Da.
3: Unde se desfășoară aceste tabere și cine sunt cei care le organizează, care țin în mână toate activitățile și pregătesc tot ceea ce se întâmplă acolo?
4: Avem câteva centre de tineret, 7 sau 8 sunt la nivel de țară. Ne poate povesti Beni despre centrul pe care îl coordonează, cel de la Sătic. Deci avem aceste centre de tineret care sunt dotate cu lucrurile necesare pentru organizarea unei tabere în siguranță, cu anumite construcții pentru team building. Și de asemenea avem și alt gen de tabere itinerante. Acolo nu trebuie să folosești o infrastructură. Sau tabere la corturi, fie pe terenuri pe care le deține biserica și care sunt amenajate, avem câteva centre de genul acesta în țară, fie pe terenuri pe care pur și simplu le închiriem. Și acolo mentorii care sunt destoinici, au experiență, poate unii de 10 de ani, știu să facă împreună cu cei micuți construcții de campus și pur și simplu pe un teren în care cineva nu vede decât iarbă, un mentor cu experiență poate vedea potențial pentru o tabără, un întreg univers. Își construiesc porți, își construiesc spații, se delimitează spații și fiecare își face în așa fel încât spațiul în care, care devine acasă pentru o săptămână în tabără să arate cât mai bine organizat, structurat și așa mai departe. Cine organizează? E vorba de, după cum bine spunea colegul meu, totul începe de la nivel local și la nivel local, mai ales în bisericile mari, avem grupe pentru fiecare categorie de vârstă și fiecare grup are mentori. Cu ajutorul lor putem organiza aceste tabere. Țara este împărțită în cele 6 zone, dar fiecare zonă geografică mai mare are mai multe microzone. uneori organizate pe județe, unul, două județe, în funcție de câți copii sunt în zonă, și taberele se organizează atunci când e vorba de tabere locale în aceste zone. Se adună practic un județ sau un județ mai mare sau două județe sau trei județe și organizează o tabără împreună, organizează o tabără, mentorii de acolo organizează o tabără de care se vor bucura copiii din acea zonă. Așa se face că la nivel de țară adunăm în total 200 de evenimente, tabere, festivaluri, evenimente de training și proiecte în care avem implicare socială.
3: Trebuie să subliniem încă o dată că sunt persoane instruite pentru aceste programe și persoane cu multă experiență, cu drag de copii.
4: Da. Dincolo de expertiza noastră în zona de teologie, amândurora, avem cursuri de formare, cursuri de exemplu, suntem formatori de formatori. Nu doar formatori pentru copil, ci avem diplome prin care putem forma formatorii care la rândul lor se vor ocupa.
3: Da, da, da. Ce activități se desfășoară în aceste tabere? Spuneam în introducere că nu sunt doar despre jocuri cu mingea, foc de tabără și altele pe care poate le putea face foarte bine și acasă.
5: Așa cum spuneam mai devreme, avem tabere de licurici, exploratori, companioni, tabără amicus, tabără continuum, dar avem și tabere tematice. Spre exemplu, în zona Olteniei avem tabără de muzică și nu doar în zona Olteniei, și în alte zone ale țării. Avem tabără de știință, de asemenea. Avem o tabără de limba engleză pentru cei care vor să exerseze o limbă străină. Și avem și o tabără, numită noi o tabără altfel, pentru copiii defavorizați care din motive financiare nu pot să participe la o altfel de tabără din anumite zone defavorizate ale țării, și în felul acesta le oferim și lor o șansă la educație și la o viață mai bună.
3: Deci atât că sunt tabere care se orientează și către, nu știu, un anumit talent sau un anumit hobby pe care
5: tabără tematică,
3: copiii
5: În cadrul tabelor de licurii sau de exploratori, programul unei zile conține un devoțional, un moment spiritual în care se citește un verset din Biblie și se îndreaptă atenția tinerilor către Dumnezeu cu câteva cântece, iar apoi avem specializări, le numim noi, în care copiii învață diferite abilități pe care
3: deci le-am putea spune un fel de ateliere.
5: Ateliere, da. Spre exemplu, ar fi atelierul de orientare. Care, dacă te pierzi în natură undeva sau într-o zonă urbană, să știi să te regăsești. Sau atelierul de studiu al cerului, al aștrilor de pe cer.
3: Unde al se găsești, norilor, al să știi norilor, cum se schimbă vremea.
5: Cum se schimbă vremea, asta e atelierul de vreme.
3: Da.
5: Sunt mai multe ateliere în funcție de vârstă, de construcții, spre exemplu. În funcție de vârstă, copiii participă la aceste ateliere.
3: Apoi un lucru foarte frumos și îmi permit să completez asta este că în cadrul programului de licurici, aceste tabere adună toată familia. Sunt organizate atât cu copiii cât și cu părinții.
5: Cel puțin unul dintre părinți, da.
3: Cel puțin unul dintre părinți, preferabil ar fi să fie amândoi și pentru etapa aceasta de vârstă e o ocazie foarte frumoasă de a aduna toată familia în jurul unor astfel de activități creative. Trebuie să recunoaștem, de multe ori ni le-am dorit și acasă, dar nu avem timpul necesar, astfel că sunt ocazii foarte bune de a-i aduna așa pe membrii familiei și în jurul cuvântului lui Dumnezeu, sunt ocazii de rugăciune, de cântat împreună.
4: La categoria aceasta de vârstă, la cei micuți, la licurici, uneori părinții ar prefera să ne ofere copiii pentru o săptămână și să ne ocupăm de ei. Să știți că și pentru noi e mai ușor dacă e așa. Dar, și aici un dar mare, părintele oferă mult prea, adică orice părinte, dar în general, mult prea puțin timp copilului. Există interacțiune directă, privire în ochi, comunicare directă, atenție directă. Nu suntem acasă și e și el pe acolo și se joacă. Nu la asta mă refer.
3: Suntem împreună doar ca spațiu.
4: Da, doar în spațiu. Și atunci programul acesta încearcă să-l să ofere educație și părintelui, uh-huh, și să ofere un timp foarte valoros, memorabil, atât pentru copil cât și pentru părinte. Părintele va rămâne pe viață cu aceste amintiri. O săptămână întreagă în care n-a contat afacerea de acasă, n-a contat stresul de la serviciu, n-a fost nimeni nevoit din familie să gătească, nu au fost niciunul dintre membrii familiei n-a fost nevoit să facă curat în casă. A fost un singur focus, relația cu cel micuț.
3: Da.
4: Și de aceea pot fi momente care să rămână atât în memoria copilului cât și al părintelui pe viață. Mai voiam să spun ceva.
3: Pot să confirm treaba asta.
4: Da, zicea Beni ceva de prețuri. Voiam să spun ceva. Taberele pe care le organizăm sunt foarte ieftine. De ce? Toate aceste evenimente sunt organizate cu voluntari. Dacă ar trebui plătiți, o tabără ar fi ca pe piață, undeva la 3.000 de lei. Dar în ceea ce ne privește, tabăra ia undeva la 30% din suma aceea, sau mai puțin de 30% uneori, 25%. Pentru că voluntarii din biserici care pur și simplu doresc să facă ceva pentru societate sau pentru Dumnezeu, își oferă din timpul lor, iau din concediul lor câteva zile și pur și simplu îl oferă societății sau îl oferă bisericii, îl oferă copiilor și părinților, și cu ocazia asta vreau să îmi scot pălăria pe care nu o am pe cap înaintea lor și să le spun mulțumesc pentru efortul acesta
3: considerabil,
4: pentru că nu este de neglijat. Dacă ai 4 săptămâni sau 30 de zile de concediu, să dedici din cele 30 de zile 7-10 zile pentru acest gen de activități, pentru că te și pregătești, este enorm. Plus,
3: unii dintre ei
4: întâlniri
3: nu
4: săptămânale.
3: Doar într-o singură tabără.
4: Da.
5: Referitor la ceea ce spunea Gelu, la impresiile cu care pleacă oamenii din tabără, anul trecut, vara trecută, am intrat pe pagina de Facebook a centrului nostru de tineret, uh-huh, de la Sătic, și acolo am fost surprins să observ foarte multe postări în care era etichetat centrul nostru de tineret cu foarte multe mesaje încurajatoare din partea părinților care au participat la taberele de licurici. Unii dintre ei nu sunt neapărat adventiști, dar au auzit de tabăra aceasta de la prietenii lor și au participat și mesajele lor sunt de-a dreptul încurajatoare pentru,
3: da,
5: pentru noi ca organizatori acestor evenimente. O mămică spunea: mă bucur că am putut să-i ofer copilului meu o astfel de zi. Niciuna dintre zile nu a fost identică, au fost toate zilele diferite, cu programe diferite. Anul trecut am avut tabăra intitulată Caracter și am vorbit, am abordat tema aceasta dezvoltării unui caracter frumos în viața unui copil. Iar mămica respectivă aprecia foarte mult toate activitățile care au dus în direcția aceasta a dezvoltării unui caracter frumos în viața copiilor.
3: Toate aceste tabere au și o tematică, și pe lângă toate aceste ateliere creative, unde copiii acumulează și foarte multe cunoștințe, cum reușiți să îmbinați partea spirituală cu partea distractivă, să-i spunem?
4: Ne dorim ca participanții să aibă o experiență complexă. Și atunci omul are o parte sufletească. Evident că suntem construiți și pentru noi contează mult momentele cumva de suflet. Și aici vine partea de discurs religios, vine cântecul religios care este decodat și senzorial. Uneori simți că, da, ți se ridică părul pe șirea spinării, scuzați expresia. Și atunci căutăm să atingem participantul prin diverse unghiuri. Folosim simbolul în așa fel încât să creezi momente revelatoare, să descopere. Apoi, evident, folosim joaca, dar joaca nu e la întâmplare, nu e doar de dragul jocului. Este o joacă coordonată care duce undeva. Jocurile, atelierele, de cele mai multe ori încercăm să le conectăm la tema spirituală a taberei. Și dacă vorbim de cei micuți, dacă e o tabără pe tema caracterului și vorbim de Iosif, Da? S-ar putea ca la atelier copilul să construiască fântâna în care a stat Iosif pentru o perioadă de timp. Și atunci devine memorabil evenimentul, pentru că există acest gen de conexiune. Deci, practic, încercăm să creăm pentru o perioadă de timp, pentru o săptămână, sau la un congres, sau la un festival, pentru 3 zile, o poveste în care copilul să intre. Și tot ceea ce găsește acolo să spună o singură poveste. Atunci e un eveniment reușit, când tot ceea ce se întâmplă în jur, începând cu simbolul, cu cântecul bine ales și ales tematic, cu discursul public care apelează la rațiune, dar nu suntem doar ființe raționale, avem nevoie și de altele, cu activitățile pe care le organizăm, cu joaca, toate să spun aceeași poveste. Și atunci, într-adevăr, un astfel de eveniment poate fi memorabil pentru copil.
5: Aș completa ceea ce a spus Gelu. Joaca și entertainment-ul, distracția, cumva, face parte din viața noastră.
3: Categoric.
5: Și nu putem să spiritualizăm totul. E clar lucrul acesta. Deși taberele noastre au ca țintă să atingă inima copiilor și să se îndrepte spre Hristos și să le oferim o educație spirituală, totuși avem și momente de stindere, de relaxare, care fac parte din, până la urmă, este o tabără. Dacă este numită tabără, momentele acestea fac parte din programul taberei. Nu pot să uit în tabăra de muzică, seara după o zi întreagă de repetiție, focul de tabără, în care avem și cântări, avem și momente spirituale, dar avem și momente de relaxare și de zâmbete, de râs, sau când aprinde nocturna după o zi istovitoare de repetiții și copiii vor să joace un volei sau să joace un fotbal. Nu sunt lucruri greșite, sunt lucruri care dezvoltă fizicul lor, dezvoltă caracterul lor, fac parte din dezvoltarea armonioasă a vieților. Așa că pe lângă activitățile spirituale, avem și activități recreative. În același timp avem și copii care, chiar și în biserică, copii care poate nu sunt atât de mult atrași de lucrurile spirituale, dar care vin în taberele acestea cu gândul poate la un prieten sau la un joc pe care îl vor avea acolo împreună cu prietenilor. Și în felul acesta ai ocazia să atingi inima acestor copii și să le îndrepți atenția către o realitate care face parte din viața lor.
3: Poate vin cu un gând și pleacă cu altul.
5: Exact, care face parte din viața lor. Noi toți avem o nevoie spirituală adânc rădăcinată în inima noastră, în sufletul nostru. Și poate ei vin acolo cu gândul la distracție, dar descoperă că e atât de frumos să trăiești cu Dumnezeu, că sunt atât de frumoase valorile și atmosfera aceasta în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul principiilor pe care Biblia ni le-a oferit. O fetiță anul trecut, la finalul taberei, s-a dus la mămica ei și a spus: mami, eu vreau să rămân la Sătic până o-i muri, nu mai vreau să plec de aici. Vă dați seama că a fost o mare bucurie pentru noi să auzim mărturia pe care o spunea mama ei, și la focul de tabără în ultima seară ochii ei erau plini și obrajii erau plini de lacrimi că trebuia să plece acasă. Probabil că unii dintre ei vin cu gândul acesta pentru distracție, dar acolo descoperă frumusețea caracterului Dumnezeu și își dau seama că nu sunt niște ciudați prin valorile pe care ei le trăiesc, pe care Biblia ni le oferă, ci, ba din contră, sunt și alți oameni care apreciază aceste valori pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură, și în felul acesta sunt încurajați să meargă mai departe.
3: O curiozitate personală. Reușiți ca în aceste zile, în această săptămână, să concurați cu tehnologia, să-i deconectați pe copii de la telefoanele de care nu se despart?
5: În tabăra de exploratori de iarna trecută am avut primele zile am lăsat cu telefoanele, nu le-am luat, am zis să lăsăm liber la tehnologie. Dar înainte de a se termina tabăra cu 2 zile, am spus de acum înainte nu aveți voi la telefon decât seara o jumătate de oră. Și la finalul taberei am întrebat care parte a taberei a fost mai frumoasă, cea cu telefoane sau cea fără telefoane. Dar vă rog, răspunde sincer, ridicați mâna, nu, că plecăm acasă, nu mai avem nicio, nu se poate întâmpla nimic, nicio repercusiune. Și a fost, spre surprinderea mea, 10-15 din 140 de copii au ridicat mâna că au fost mai frumoase primele 2 zile cu telefoanele. Restul, marea majoritate, 120 de tineri, au ridicat mâna și au spus numai frumoasă a fost ultima parte a taberei fără telefon. Iar un tânăr care a venit, venea în tabere cu toată suita, și aducea PlayStation-ul, și aducea videoproiector, aducea calculatorul.
3: Voia să se simtă ca acasă.
5: Exact, eram nevoit să le confiscăm, vă dați seama, când intram în cameră și vedeam acolo tot arsenalul pregătit, după prima zi rămâneau fără ele. Și la un moment dat mama lui m-a sunat și mi-a spus: Beni, cum e băiatul meu în tabără? Și am spus: măi, un băiat extraordinar, un băiat cu un suflet bun, un băiat deosebit, dar uite, a venit cu tot harnașamentul ăsta, cu toată tehnologia după el. Și a spus: să-ți promit că la următoarea tabără nu o să mai aibă telefonul. Nici telefonul nu o să-l mai aibă. Și într-adevăr a venit în următoarea tabără fără telefon. La finalul taberei mi-a spus, era tabăra de exploratori la Cort și urma o tabără de știință la Sătic, la centrul de tineret de la Sătic, peste încă o săptămână. Și mi-a zis: Beni, acum mama m-a trimis fără telefon, dar data viitoare
3: îl las eu
5: și vin eu fără telefon. Și îți spun, Ana, că s-a schimbat total viața acestui băiat. Eu acum este student la medicină și sunt mândru așa de modul în care
3: a evoluat
5: viața lui.
3: Pot să confirm din tot sufletul ceea ce ai spus, pentru că experiența asta am avut-o și în cazul băiatului nostru, la fel, după o tabără în care jumătate de tabără li s-a lăsat telefonul și apoi au fost retrase. La finalul taberei s-au dus către instructori și i-au spus: data viitoare te rugăm, ia-ne telefoanele din prima zi.
5: Exact, au timp de relaționare, de socializare, își fac prieteni noi care așa, când se plictisesc, tentația lor este să meargă la telefon. Da. Și le-a absorbit tot timpul. Dar când ai telefonul cu tine, trebuie să te duci să vorbești cu cineva, să schimbi o idee, trebuie să-ți faci de lucru cu alte
3: cuvinte. Găsești activități. Plăcere în activitățile care ți se oferă.
5: Exact. La final și ei recunosc că a fost mai bine fără telefon decât cu telefon și apreciază. De aici, pornind de la tabăra de iarna trecută, am zis că următoarea tabără se va numi offline. Adică fără telefoane. Pot să vină cu ele acolo, dar au acces la ele doar un timp limitat.
4: Aș vrea să le spun părinților că nu e suficient ceea ce facem noi și ceea ce poate face biserica pentru educația copiilor, nici în bătălia aceasta cu tehnologia. Noi lucrăm cu generația Z, cu postmilenialii și cu generația Alpha. Cei micuți sunt Alpha, născuți după 2010, generația Z 94-2010-2012. Ei, statisticile pe generația Z ne spun că media de folosire a display-ului, telefonului, da? A unui display pornit, fie laptop, pentru joc, este între 8 și 9 ore, ceea ce e dezastru.
3: Este o normă întreagă.
4: Este o normă întreagă. Să nu ne imaginăm că acel copil va putea performa apoi la școală și apoi să aibă o carieră foarte solidă. Și cred că părintele, încercarea de a rezolva problema aceasta nu trebuie să înceapă după ce copilul este adolescent. Bătăliile atunci sunt teribil de grele. Trebuie să înceapă mult mai devreme, când părintele poate avea softuri, are control, știe. Încă copilul nu are suficiente cunoștințe tehnice să eludeze mecanismele de protecție pe care părintele le instalează și trebuie stabilit un timp mic de ecran, nu fără, dar un timp relativ scăzut. Pentru că, și vreau să mai spun un lucru, să vorbesc de pericolul rețelelor de socializare. Este o bătălie nedreaptă. Noi am inventat tehnologia, nu copiii. Copiii sunt victimele noastre. Noi ne-am îmbogățit din tehnologie. Când zic noi, generațiile mai mari. Ei sunt victime cărora le-am pus niște telefoane și niște aplicații în față care le strivesc imaginea de sine. Ar trebui să-și imagineze părintele
3: care distorsionează cumplit realitatea.
4: Ce bătălie inegală se dă pentru un adolescent de 14 ani, încă complexat. Începe să crească, se lungesc mai întâi membrele. Uneori creșterea asta este mai ciudățică, ești mai diferit decât ceilalți. Și pui pe Instagram cea mai bună poză cu tine. Același lucru îl face și prietenul tău. El primește 300 de inimioare de like-uri, tu primești 5. Cum? Ce să gândesc eu despre mine într-o concurență loială, obiectivă, pe o astfel de scenă? Ce pot gândi eu despre mine în momentul în care văd că Beni are 300 și eu am 5? Cum să gestionez la 14 ani problema aceasta, imaginii de sine, în acest context? Și atunci ce am de făcut? Vorbim de cea mai deprimată generație din istorie, și asta e una din cauze, pentru că pe rețelele de socializare au succes 2-3%. În rest, sunt victimele unui sistem și trăiesc cu frustrări. Și atunci ceea ce pot să fac este să mă uit la prietenul meu, să văd ce strategii de comunicare folosește și eventual să copiez. Și dacă mă uit la unii influenceri care sunt mai îndrăzneți,
3: dar poate nu limbajul... neapărat mă identific cu ele.
4: Păi nu, dar preiau limbajul lor colorat, pentru că altfel nu atrag atenția pe TikTok. Observ că cine are atenție și exhibă sexualitatea, încerc și eu. Încerc să solicit poate niște operații sau proceduri ca să modific corpul. Din adolescență cunoaștem situații de genul acesta și este o problemă serioasă de imagine de sine. Plus, consumul de exemplu, TikTok, da? Videouri foarte scurte, face ca munca profesorului să fie aproape imposibil de îndeplinit.
3: Pentru că această capacitate de concentrare scade de la an la an.
4: Câteva minute. Noi trăinuim mentorii să schimbe activitatea la 10 minute. Dar 10 minute este mult.
3: Pentru că s-a redus capacitatea la 3 minute.
4: Da.
3: De capacitatea de concentrare, ba,
4: nu
3: se pare
4: schimba activitatea
3: că
4: la 3
3: mult
4: minute.
3: Mai, chiar mai mult spre un minut, jumate, două.
4: Ei, imaginați-vă experiența acestui copil în biserică. Vine un vorbitor și să presupunem că nu-i place de el, nu l-a câștigat în primele două minute. Ar vrea să dea swipe. Nu poate. Ce altceva să facă decât să scoată telefonul?
3: Da. Ajuns chiar să vorbim despre adolescenți și despre perioada aceasta dificilă, care este și o perioadă a întrebărilor și a căutărilor pentru ei. Care sunt, ce ați observat din taberele acestea, care sunt preocupările lor cele mai frecvente?
5: De obicei, la mai toate evenimentele, mai ales în tabere, avem un moment de întrebări și răspunsuri în care întrebările de obicei vin din partea lor și am creat un formular anonim unde ei se poată adresa întrebările. Cele mai multe întrebări vizează relația cu Dumnezeu. Este foarte interesant, au căutarea aceasta profundă a unei relații serioase și sănătoase cu Dumnezeu. Cum aș putea să am o relație cu Dumnezeu autentică, un anumit obicei, mă rog, îl punctează acolo din viața mea, m-ar putea depărta de Dumnezeu. Sunt întrebări care vizează relațiile cu sexul opus, între băieți și fete, referitor la cum aș putea să aleg un partener potrivit pentru viața mea sau dacă găsesc o tânără sau un tânăr care are aceleași valori ca și mine, dar nu este adventist, aș putea să întemeieze o familie cu persoana respectivă. Și mai sunt întrebări care se adresează zonei acestea vicilor, a dependențelor. Probabil că sunt care se ruptă cu, care au început să fumeze o țigară în clasa 9 și au creat dependență și le e greu să se mai lase. Droguri și alte substanțe de felul acesta care creează adicție.
3: Cât de mult se deschid în contextul acesta? Spun lucruri pe care poate nu îndrăznesc să le spun acasă?
4: Cu siguranță. Dar se deschid în discuții unul la unul. Am fost la un eveniment sâmbătă și am petrecut, fiindcă lucrurile au așezate de către voluntari, n-a fost nevoie să mă implic direct în organizare, am stat mai mult în afara sălii, povestind cu diversi tineri aproape toată ziua și pe rând. Dar informale, nu programate. Te văd, te abordează și dacă ajung la concluzia că e un spațiu sigur și ești suficient de deschis cu ei, vin și se deschid. Evident că trebuie creat o relație până se ajunge aici, dar încercăm să facem asta și să rupem bariere. De aceea nu le permitem copiilor să ne spună nenea sau fratele sau, adică noi suntem, el e Beni, eu sunt Gelu, pentru copilul de Uneori părinții nu înțeleg.
3: Asta nu înseamnă o lipsă de respect.
4: Nu înseamnă, dar nu ne permitem. Și dacă ar însemna, nu ne permitem, la cât puțin timp avem în interacțiune cu ei, nu ne putem permite să lăsăm bariera asta între noi. Oricum putem oferi foarte puțin per individ. Și dacă e și bariera asta, e mai
3: se
4: greu.
3: Pierde,
4: da, da, da, se pierde ceva. Da? Cum să da. Nu?
5: În taberele pentru adolescenți, de obicei, încerc să aduc cei mai buni lideri, cei mai buni mentori, cei mai buni pastori, pentru că succesul acestei tabere este dat de prezența acestor oameni acolo. Și exact ceea ce spune Angel, nu neapărat prin faptul că ies în față, prin ce mesajele pe care le transmit în plen, ci prin discuțiile pe care ei le poartă cu unul și cu altul dintre tinerii prezenți acolo, în particular, în privat. La o plimbare pe acolo prin curtea campusului sau într-o discuție undeva așezată sus la mansardă. Sunt foarte importante aceste interacțiuni interumane particulare, pentru că aici are loc această deschidere despre care tu vorbeai, poate spun anumite lucruri pe care nu le-au spus părinților lor. De asta și formularul l-am făcut nu a avut nume și prenume, a fost
3: anonim.
5: Anonim, exact ăsta era cuvântul, a fost anonim, pentru ca ei să aibă curajul să pună întrebări autentice, exact ceea ce îi frământă.
3: Se poate deschide fără exact. Teama că da. Sunt identificați.
5: Nu le este ușor în public, nu le este ușor, mai ales la vârsta adolescenței, nu le este ușor să se deschidă, să vorbească ușor despre problemele lor. Dar în particular, vei fi surprins dacă le acorzi timp suficient, cât de tare se deschid și îți încredințează niște secrete pe care poate nu le-au spus nimănui. De aceea trebuie să fie în această lucrare implicați oamenii de încredere, de mare valoare și care să știe să păstreze și ce să facă cu aceste informații.
3: Să valorifice la maxim exact. Timpul.
5: S-ar putea să fie ocazia în care poți schimba viața unui om într-o astfel de discuție. Legată de adicții, de dependențe sau legată de alte provocări cu care ei se întâmpină, pe care ei le întâmpină la momentul respectiv.
4: Ca să înțeleagă părinții, pot da un exemplu din vara aceasta. Am avut o tabără mare pentru adolescenți, a fost națională. Au fost prezenți cu toată echipa, directorilor de tineret, plus asociații noștri care se ocupă de adolescenți. Și evident că în cadrul programului de aproape o săptămână, în plen, când ai o echipă așa de solidă, plus voluntari remarcabili, poți oferi, adică vor fi în față puțin. Și poate că îți vine rândul de două ori într-o săptămână să fii în față, ca pastor. În rest, în broșura care prezenta evenimentul, era trecută lista celor cu care îi pot vorbi, cu număr de telefon. Și uneori, chiar dacă, când e foarte multă lume, chiar dacă nu puteai da de el sau nu aveai curaj, puteai lăsa un mesaj pe WhatsApp, uite, vreau să vorbesc cu tine. Putea lăsa adolescentul. Și, practic, una din paginile din broșura evenimentului prezenta o listă de oameni disponibili pe toată perioada evenimentului pentru discuții cu adolescenții.
3: Aveți multe povești de vieți schimbate în urma acestor tabere, experiențe așa pe care le-ați văzut cu ochii voștri.
5: Sunt unele dintre ele sunt necunoscute, cele mai multe sunt necunoscute, dar câteva ajung și la noi. Mi-aduc aminte când a venit la mine mătușa unui copil, unui licurici care a venit în tabără și mi-a povestit cu lacrimi în ochi că în ultima seară a taberei nepotul ei, care provine dintr-o familie care nu vine la biserică neapărat, s-a pus la capătul patului, a îngenunchiat și a spus: Sorina, vreau să mă rog eu în seara asta. Nu te mai rogi tu, mă rog eu, că vreau să-L invit pe Domnul Iisus să vină în inimioara mea. Avea lacrimi în ochi când îmi povestea și mie automat așa mi s-au umezit ochii, nu pot să mai plâng prea des, dar mi se umezesc câteodată ochii, pentru că este un lucru extraordinar. La finalul taberei un copil să spună: vreau să-L invit pe Domnul Iisus în inimioara mea. Este o experiență deosebită. Și cred că mai sunt și alte momente, experiențe de felul acesta, câteva le-am amintit mai devreme. Copii și tineri care pleacă din astfel de tabere transformați. anul, am deja în conferința Oltenia, în zona Olteniei, am dat drumul la înscrieri pentru 4 tabere de licurici, toate s-au umplut. Avem tabăra de companioni, sunt 200 de persoane, 200 de tineri care s-au înscris, nu avem capacitatea decât de 140 de locuri acolo, o să vedem cum reușim să închiriem și la pensiunile din jur. Da. Lucrurile acestea ne spun că există totuși viață în activitățile pe care le pregătim pentru copii și ei apreciază momentele acestea și vin acolo pentru că e o nevoie a inimii lor, a sufletului lor care este împlinită
3: pentru că își doresc,
5: exact.
3: Nu pentru că își împing părinții de la spate.
5: La licuriș, la licuriș, să spunem că acolo vin cu părinții, nu e o alegere a lor.
3: Dar de foarte multe ori părinții sunt trași.
5: Da, de foarte multe ori copiii sunt cei care sunt motorul din spatele acțiunii, da. Dar la exploratori și la companioni aici, mai ales la companioni, aici este pur și simplu alegerea lor. Nu ține de vreo presiune pe care ar putea să facă cineva asupra lor. E mai greu de controlat.
3: Ce i-ați îndemnat pe părinți? Cum ar putea ei să continue acasă ceea ce se obține, iată, în aceste tabere?
4: Cred că părinții pot observa comportamentele noi care apar în viața copilului în urma unei tabere. De exemplu, hai să ne rugăm la masă. Până atunci nu se rugau. Din tot felul de copii în tabere din diverse contexte, unele familii nu având valori religioase sau din zona aceasta bisericii foarte pregnante, înrădăcinate. Părinții pot observa comportamentele noi și evident le pot încuraja ulterior și uneori poate mustrat părintele de comportamentul copilului să realizeze că ok, trebuie să fac eu o schimbare pentru că el învață prin copiere. Suntem ființe mimetice, după cum zice René Girard, este un mecanism fundamental în psihicul uman și învățăm prin copiere și părintele trebuie să fie conștient. Dacă vede în urma unui eveniment o microschimbare, o poate încuraja, în primul rând, implementând în viața lui schimbarea aceea. O metodă.
5: De obicei, la finalul taberelor pentru adolescenți, avem un traseu spiritual, îl numim noi, cu activități de reflecție, la care tinerii sunt încurajați să participe pe grupe, iar de foarte multe ori, în urma acestei activități, am văzut atâția adolescenți plângând, sensibilizați de momentele acestea, pe care le-au petrecut cu mentorii și cu prietenii lor, în grupe mici, încât, deși cumva pare banal evenimentul acesta, atelierul acesta, să-l repeți în fiecare tabără, este dorința lor cumva de a-l avea. Încercăm să schimbăm activitățile, dar ele conduc tot acolo, la un moment în care să petreci timp cu tine însuți. Pentru că adolescenții nu prea mai petrec timp cu ei înșiși, așa cum spunea Angelu mai devreme, să stai 8-9 ore în fiecare zi pe telefon. Întâlnit o fată într-un liceu, spunea că are 11 ore media pe zi.
3: Timpul ăla, sigur, da. Îl iei de undeva. Îl iei din somn, îl iei din timpul acesta pe care trebuie să-l petreci cu tine, cu cei dragi, cu Dumnezeu, la școală.
5: Exact. Când le-am spus unor tineri că ar fi bine să stai de vorbă cu ei înșiși, că dacă nu-ți convine să stai în propria ta, dacă nu-ți place să stai în propria ta prezență, înseamnă că nu ești într-o bună companie și într-o proastă companie.
4: Și cine ar vrea să stea cu tine dacă
5: exact,
4: nici tu nu
5: vrei? Tu nu te suporți. A venit la final un tânăr la mine, eram într-un liceu în Craiova și mi-a spus: domnul, eu am încercat să fac treaba aia, să stau de vorbă cu mine. Dar am găsit acolo întuneric, negură, beznă, m-am speriat și am plecat.
3: N-am știut că sunt așa plictisitor.
5: Exact, da. Ei, momentul ăsta în care ei se descopere pe ei înșiși este un moment transformator. Pentru că
3: atunci se poate face
5: să se vadă pe clicul. Sine însuși în lumina cuvântului Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu.
3: Și atunci, doar atunci când identifici că există o problemă, doar atunci poți exact. Să schimbi ceva.
5: Părinții cred că au responsabilitatea să continue acest dialog cu ei pe care noi l-am început. Să le aloce mai mult timp, să stea de vorbă cu ei, să le asculte uneori prostiile pe care le pot debita câteodată, pentru că sunt la începutul vieții și abia acum pornesc în viață, și să încerce să le ofere un răspuns. Nu neapărat o direcție, autoritar, un răspuns autoritar, face așa că așa știu eu că e bine, ci mai degrabă o discuție, să pun întrebări, să sondeze terenul și în felul acesta adolescentul să ajungă singur să-și dea răspunsurile, pentru că nu mai este copil mic, dacă vorbea genul de comportament mimetic în cadrul copiilor mici. În cadrul adolescenților lucrurile nu mai stau deloc așa și ei au nevoie de discuție, au nevoie de...
3: Să înțeleagă.
5: Exact, să înțeleagă, să priceapă de ce trebuie să facă lucrul respectiv sau de ce e mai bine soluția pe care părintele, de ce e mai bună soluția pe care părintele o pune înainte.
3: Ați vorbit cu foarte mult entuziasm despre toate aceste activități pe care și eu, la rândul meu, le-am trăit, le-am experimentat și eu și alături de copii.
5: Atunci te așteptăm și, în tabere vara aceasta.
3: Sunt într-adevăr
6: știi cum le-am experimentat
3: acele
6: noi?
3: Experiențe care te însoțesc pe tot parcursul vieții.
6: Știi cum le-am experimentat noi? Noi suntem primele generații care au beneficiat de această structură sau de această organizare în Biserica Adventistă, care a intrat după comunism din România. Și noi am fost participanți în primele tabere organizate prin 96-97.
5: Da.
6: Noi, ne și vezi, eu am 42, el are 44, așa că am fost...
3: De aceleași generații.
6: Da, am fost în tabere în urmă cu mulți ani.
5: Nu pot să uit prima mea tabără de exploratori undeva în Retezat, în munții Retezat, la corturi, brazii aceia imenși, momentele de cântec din jurul focului. Sunt aici niște amintiri...
6: Frigul de la ora 4.
5: Da, plantoanele pe care le făceam, că eram în...
3: Traseul tematic,
5: exact, traseul montan pe care îl făceam împreună cu prietenii. Toate acestea rămân în sufletul tău și aceste amintiri te leagă de Dumnezeu. Pentru că sunt momente pe care, momente frumoase, pe care le petreci împreună cu Dumnezeu. Iar asta umple sufletul de lumină și de bucurie.
3: Am să pun acum întrebarea cheie, pe care cred că și cei de acasă ar adresa-o. Sunt taberele acestea destinate doar copiilor din Biserica Adventistă?
6: Cu siguranță nu. Probabil la nivel de țară avem o estimare că în jur de 30% dintre copiii care participă în partea de tabere, nu neapărat la congrese, nu fac parte din Biserica Adventistă. Avem tabere pe care le oferim, tabere școlare, proiecte în care avem seminare în școli și atunci sunt tabere cu 100% prezență din afara contextului adventist, deci și tabere de genul acesta, taberele, de exemplu, Respiro Schools, pe de altă parte, sau eticheta, pe de altă parte, în taberele de exploratori sau în taberele de licurici, în fiecare tabără există un procent care variază între 10, 30, 40 uneori, depinde de zonă, unde există adică e o deschidere practic pentru toată lumea.
3: Unde copiii, s-ar putea adresa cei interesați?
6: Hai să auzim în Oltenia.
5: În funcție de zona țării, noi avem un site tineretoltenia.ro și acolo avem toate informațiile legate de cele 13 tabere care se desfășoară pe parcursul unui an în conferința Oltenia.
3: Dar dincolo de asta, toate aceste programe despre care ați vorbit, licurici, exploratori, companioni, amicus, toate au pagini de socializare, da. Deci pentru cei familiarizați cu internetul și toți cred că sunt la momentul acesta.
6: Site-ul la nivel de tineret se numește tin.ro, tin de la tineret. Și acolo pot găsi informații despre evenimentele naționale și despre toate aceste programe, dar în zona de social media, uh-huh, în special pe Instagram și pe Facebook, mai mult pentru părinți decât pentru copii, putem identifica paginile fiecarei zone. De exemplu, Explorator România reprezintă programul de exploratori la nivel de țară și vorbește despre evenimentele naționale. Dar Exploratoriul Explo Oltenia, așa îi spune, da. Exploratoriul Oltenia.
5: Explo Oltenia.
6: Explo Oltenia sau Explo Transsud, adică Transilvania de Sud, Muntenia, reprezintă practic același program la nivel zonal. La fel pentru licurici, la fel pentru companion sau compa, compa Oltenia, uh-huh, compa Muntenia, compa Banat. Și așa mai departe. Deci găsim ascultătorii noștri sau cei care ne privesc pot găsi aceste pagini atât pe Instagram cât și pe Facebook.
3: De asemenea, dacă există o biserică adventistă în zona dumneavoastră, oricând vă puteți adresa și pastorul de acolo sau cineva care este angrenat în acest program de tineret, cu siguranță vă va fi de un real ajutor și veți găsi mijloacele prin care să participați în aceste tabere, care sunt într-adevăr foarte, foarte valoroase pentru copii și tineri. Ce ați spune unui tânăr care spune, totuși eu nu cred că taberele astea sunt pentru mine?
5: Vino să vezi.
4: De acord. Încearcă, ce ai de pierdut.
5: Exact. Anul acesta, de fapt în fiecare an, așa cum spunea Gelu, avem foarte mulți copii, familii, părinți din afara Bisericii Adventiste care vin și participă fără prejudecăți și pleacă de acolo entuziasmați, încurajați, deși poate la început pășesc așa sfioși, cu oarecare prejudecăți. Lucrurile acestea, barierele acestea se dărâmă și ne dăm seama că suntem toți oameni, suntem toți copiii lui Dumnezeu și ne dorim ce mai bine pentru copiii noștri. Iar anul acesta, în tabăra de companioni și în tabăra de muzică, în fiecare an avem și stranieri, persoane care vin din afara țării noastre, din Spania, din America, chiar am avut
3: faptul că ele sunt atât
5: de
3: diaspora.
5: Da, avem și din diaspora. Faptul că sunt atât de căutate spune că totuși aceste tabere oferă programe adecvate pentru nevoile copiilor. Așa că cine este sceptic trebuie să vină să vadă, n-are cum să se convingă altcumva.
3: Vorbim despre niște programe care în România au peste 30 de ani de activitate. Asta înseamnă că au o garanție a rezistenței în timp, tocmai pentru că au avut rezultate extraordinare și pentru că au fost foarte căutate de participanți. Iată, în fiecare an știu că este această problemă a numărului de locuri, pentru că tinerii sunt foarte, foarte dornici să participe. Ca o scurtă concluzie, cum ați descrie o astfel de tabără într-o frază scurtă?
4: Un loc în care un tânăr se poate găsi pe sine, îl poate găsi pe Dumnezeu și poate cunoaște oameni faini alături de care să navigheze adolescența. Un loc în care e posibil să trăiască experiențe revelatoare care să-l marcheze pe viață. Nu sunt garantate, depind și de el, dar noi încercăm să creăm contexte în care lucrul acesta să se întâmple. Va găsi oameni care îi iubesc până la lună și înapoi.
3: Necondiționat.
4: Da, necondiționat. Oameni care nu îi judecă, oameni care încearcă să ofere suport fără să creeze o presiune a perfecțiunii. Pentru că biserica, noi credem într-o viziune a unei biserici spital, în care vin oameni bolnavi, vine adolescent cu problemele pe care încearcă să le rezolve.
3: Este locul în care te vindeci, nu unde trebuie să vii perfect sănătos.
4: Categoric. Asta încercăm.
5: Dacă ar fi să rezum într-o frază scurtă ce înseamnă o tabără, aș spune doar atât. Un moment, o amintire ce aduce lumină și bucurie în suflet. Și spun asta din propria experiență.
3: Și care te poate însoți exact pe tot parcursul vieții.
4: Artistul Beni e și un cântăreț foarte iubit de tinerii din biserică și se vede latura artistică, da?
3: Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ați împărtășit și pentru felul frumos și entuziast în care vă ocupați de toate aceste evenimente pentru tinerii noștri. Sunt experiențe cu care rămân, care îi formează pentru această viață, dar în primul rând care îi ajută să îl întâlnească pe Dumnezeu și să lege acea relație personală. Cu mare drag vă aștept și în altă ocazie.
4: Mulțumim și noi pentru invitație.
3: Taberele rămân fără dar și poate pentru mulți copii și tineri printre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei și ale adolescenței. Dar dincolo de amintiri frumoase, ele pot deveni spații în care se leagă prietenii adevărate, se pun întrebări importante, se primesc răspunsuri, se vindecă poate anumite temeri și se nasc convingeri care pot însoți un om mult timp, chiar întreaga viață. Poate că uneori un părinte vede la întoarcere doar câteva fotografii, un bagaj desfăcut în grabă și un copil obosit. Dar în sufletul lui s-ar putea să fi rămas mult mai mult. Curaj, încredere, apropiere de Dumnezeu și dorința de a merge mai departe pe un drum diferit, unul mai bun. Îmi doresc ca discuția de astăzi să vă fie oferit repere utile și mai multă încredere în alegerea unor experiențe care construiesc, nu doar ocupă timpul. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
2: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Fluviul Dunărea, lung de 2857 de kilometri, curge liniștit dinspre vest spre est, înaintând la un moment dat pe linia graniței dintre Germania și Austria pentru aproximativ 20 de kilometri. De fapt, n-aș putea spune că peste tot curge la fel de liniștit, dar acolo o face. Ultimul oraș din Germania pe care îl traversează este Passau și este un oraș plin de farmec. Se mai numește și orașul celor trei râuri, pentru că acolo Dunărea primește doi afluenți, râurile Inn și Ilz. În locul întâlnirii celor trei râuri, centrul istoric formează un fel de peninsulă datorită apelor care îl înconjoară. Orașul Passau din landul Bavaria, care se întinde în sud-estul Germaniei, s-a dezvoltat pe locul unei așezări celte, care mai apoi a fost castrul roman, castrul Batava, iar mai târziu scaun episcopal. Episcopii deveniți prinți ai Sfântului Imperiu Roman în 1217 au condus Passau până în 1803. Important centru comercial, în care comerțul cu sare, fabricarea lamelor de cuțit și sabie erau tradiție, Passau a fost și un important centru de transport maritim. După ce pe la sfârșitul secolului al XVII-lea incendiile au schimbat fața orașului, reconstrucția sa a dat caracterul baroc pe care îl are azi. Din cei aproximativ 50.000 de locuitori, mai mult de o cincime este reprezentată de studenții la Universitatea din Passau, renumită în Germania pentru institutele sale de economie, drept, teologie, informatică și studii culturale. Noi am început explorarea orașului de pe partea din dreapta apei, dacă stau cu fața spre direcția de curgere a acesteia. Acolo am traversat un pod mai mare, printre picioarele căruia apa curgea cu repezeciune. Pe deal se vede impunătoare o cetate și mai jos de ea o biserică mare albă. Fortăreața Westoberhaus, datând din 1219, legată printr-un crenel de Westniederhaus, construită mai jos pe malul Dunării în 1367, veghează asupra orașului. Ca un întreg, cetatea astfel construită are o lungime de aproape 700 de metri și a fost locuința episcopului pentru multă vreme. După ce am trecut podul peste Inn, am pornit la întâmplare pe străduțele pietruite și pline de farmec ale orașului până am ajuns în piața Residenzplatz, de unde se vede biserica cea mare. Este vorba despre catedrala Sfântul Ștefan, care a fost construită în 1668 pe locul unei construcții gotice anterioare, ale cărei rămășițe le cuprinde. Ce este interesant la această catedrală este faptul că acolo se află una dintre cele mai mari orgi bisericești din lume. Această orgă a fost construită în 1928 și are peste 17.000 de țevi. Periodic se țin concerte de orgă acolo. În Domplatz, piața din fața catedralei, sunt și câteva băncuțe pentru plimbăreții obosiți. Totuși, cea mai veche biserică din Passau este Biserica Sfântul Paul. Datează din 1050, dar a fost arsă în două incendii și reconstruită în 1678 în forma actuală. Interiorul este simplu. Trist este faptul că părând că aparține aceluiași corp al bisericii, puțin mai jos de intrarea în biserică este un bar. Aproape de această biserică este o altă piață, un loc pe care îl căutam. Îmi aminteam de el olfactiv. Fusesem cu mulți ani în urmă acolo și intrasem atunci și într-o parfumerie. Așadar, piața aceea, în amintirile mele, mirosea parfum. Poate ți s-a întâmplat să ai amintiri bazate pe miros sau pe gust. Piața se numește Rindermarkt și, spre bucuria mea, am simțit cu adevărat, din nou, miros de parfum. Pe o străduță, nu prea departe, era într-adevăr o parfumerie, iar descoperirea a fost parcă egală, pentru mine, cu reconstituirea unui moment dintr-un alt timp. Tot hoinărind pe străduțele din centrul istoric, am dat de locul de unde poți porni într-o plimbare cu vaporașul pe Dunăre. Poți alege, de exemplu, o cină pe vapor cu muzică instrumentală și atmosferă plăcută sau poate o plimbare până la Viena. Fiecare variantă are un program bine pus la punct. De la vaporaș am părăsit drumul de lângă apă și am mers pe străduțe cu aer medieval, zărind în depărtare clădiri deosebite la care abia așteptam să ajung pentru a le admira mai îndeaproape. O astfel de clădire este cea a primăriei din Passau. Podul peste Dunăre, care duce și spre cetatea de pe deal, este mai mic, iar Dunărea este mai liniștită, curge parcă mai agale decât Inul. De acolo, fără a traversa podul, poți merge pe lângă apă, urmând aleea care parcă trasează conturul micii peninsule. Nu înainte de a ajunge înapoi la primul pod, cel peste Inn, treci pe lângă un turn frumos, alb, cu acoperișul roșu, un fost turn de apărare și depozitare. Turnul Scheibling dă parcă și mai mult farmec locului și adevărul este că promenada care pornește de la podul peste Dunăre până la acest turn, cea care merge paralel cu apa, este atât de liniștitoare încât parcă îți vine să mai zăbovești acolo. Centrul istoric al orașului Passau este într-adevăr o oază de liniște și este o plăcere să-l descoperi pas cu pas.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: An de zile am crezut că...

0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rick Little este fondatorul programului Lion's Quest, o programă de învățare socială și emoțională recunoscută la nivel global, care predă tinerilor abilități esențiale de viață. În 1975, Rick, în vârstă de 19 ani, se recupera după un accident autograv și și-a dat seama că școlile nu îl pregăteau în mod adecvat pentru dezvoltarea caracterului și în vederea unor abilități de viață necesare pentru a face față provocărilor din lumea reală. Acest lucru l-a inspirat să lanseze o căutare a răspunsurilor, care a implicat intervievarea a mii de elevi, profesori și experți în dezvoltarea copilului la nivel național. Munca lui a dus la înființarea Quest International în 1977, finanțată dintr-un grant de Fundația Kellogg. Această organizație a dezvoltat programele școlare care au devenit programul emblematic de dezvoltare a tinerilor. Haideți să descoperim care erau încă din 1975 nevoile identificate și prin ce metode sunt acestea acoperite. Comunicare. Promovarea interacțiunilor deschise și oneste. Luarea deciziilor. Învățarea de a face alegeri responsabile. Rezolvarea problemelor. Dezvoltarea de strategii pentru a naviga în situații dificile. Gestionarea emoțiilor. Înțelegerea și gestionarea eficientă a sentimentelor. Empatie. Simțirea și manifestarea compasiunii față de ceilalți. Relații pozitive. Descoperirea și menținerea unor interacțiuni sănătoase. Stabilirea obiectivelor. Învățarea de a stabili și atinge obiective personale. Viață independentă. Dezvoltarea abilităților necesare pentru a trăi independent. Ei bine, aceste programe își propun să promoveze dezvoltarea pozitivă a tinerilor, să prevină abuzul de substanțe și hărțuirea și să ajungă elevii să se simtă ancorați în familiile, școlile și comunitățile lor. Rick Little a făcut Fundația Internațională pentru Tineret în 1990 și ea a devenit una dintre cele mai mari fundații publice din lume, axată pe emanciparea tinerilor. El a făcut parte din numeroase comisii de administrație și a fost numit de către secretarul general Kofi Annan drept copreședinte al grupului de lucru la nivel înalt al ONU privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Vă dați seama cum un moment dificil din viața cuiva poate duce la o înflorire nu numai a sa, ci a tuturor celor care vor veni? De ce este posibil lucrul acesta? Pentru că în inima lui, omul nostru nu s-a lăsat rănit de situație, ci a văzut potențialul din spatele ei, faptul că el și cei din jur pot trăi mai bine, pot depăși necazul. Dacă astăzi și în zilele următoare veți întâmpina greutăți, nu vă lăsați copleșiți de ele, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, oferit ca răspuns la rugăciune, căutați soluții. Nimeni nu este prea bătrân sau prea tânăr pentru a schimba lumea.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței.